0: så bliver man jo ikke sprogstimuleret på samme måde i forhold til de prøver, man skal aflægge i dansk. Så der er noget med, at man som skolelærer skal stille nogle forventninger til forældrene.
1: Hvis du har et barn med et elløbehjul, så skal du måske lige prøve at se, hvor hurtigt det egentlig kan køre. Elløbehjul må nemlig kun køre 20 km i timen, men det er utrolig nemt at få dem til at køre meget hurtigere, som 19-årige Andreas Sørensen her viser.
2: Og det var egentlig det. Så har jeg lige lavet det 4 ledninger på. Det er 10 sekunder.
1: Og det er ikke ulovligt at gøre, men det er ulovligt at køre på løbehjulene i trafikken bagefter, for det kan komme til at gå stærkt, alt for stærkt. Politiet har i sidste uge konfiskeret et elløbehjul, der kunne køre 146 km i timen. Og så skal vi til vejret i nat. Der bliver det tørt til dels klart vejr, dog stedvis mere skyde, og temperaturen ned mellem 7 og 15 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund også være en del af dagsordenen. Det mener Kurt Scheelsbeck, der er formand for Institutions- og Skoleudvalget for de konservative i Høje Taastrup Kommune. For børn med indvandrerbaggrund, de klarer sig nemlig markant dårligere i årets PISA-undersøgelse, og det vil kræve flere ressourcer at løfte den opgave.
3: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
2: Knap halvdelen af børnene med indvandrerbaggrund præsterer lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen, hvor det er 20-24% blandt børn uden indvandrerbaggrund. Og Kurt Scheelsbeck, han mener, det er vigtigt, at skolerne de hjælper forældrene.
3: Det vi skal sikre, det er, at skolen kommer så tæt på forældrene, uanset deres baggrund, og hjælper dem med at få den her forståelse, invitere dem indenfor på skolebiblioteket, og fortæller dem, hvor vigtigt det er, at deres børn kan fordybe sig i at læse en bog.
2: Det er uhyre tæt ved valget i Sverige, hvor det efter alt at dømme ikke kommer til et endeligt resultat her i nat. Den seneste prognose fra SVT den viser med ca. 93% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men hvordan ender regeringen, det er der endnu ingen, der ved. Det fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev fra Moderaternes valgfest i Sverige.
4: Det, der er interessant, og det vi skal bide mærke i ved Ulf Kristerssons tale her til aften, det er, at selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
2: Den amerikanske præsident mener ikke, at der er brug for mere regulering af AI, selvom der de seneste dage har svirret med dystre advarsler mod den hurtige udvikling af AI og vores manglende evne til at kontrollere den kunstige intelligens.
5: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world.
2: Vi fører over for Kina inden for AI. Vi er de mest avancerede land i verden. Helt ærligt vil jeg gerne bevare det sådan. For den, der vinder inden for AI, vinder. Der er mange negative stemmer. Og de bør ikke bringe de ting op, de påpeger. Ting, der ikke kommer til at ske. Sådan lød det altså fra Donald Trump. Og i nat, der får vi tørt og klart vejr, og stedvis mere skyde. Det var radioavisen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Danmarks Eksport- og Investeringsfond, EIFO, har 30-doblet deres forretningsomfang i Grønland til 460 millioner kroner i løbet af de seneste 10 år. Investeringerne de sker især inden for minedrift, fiskeri og turisme, og efter ønske fra den danske regering, fortæller Peter Lundqvist, der er administrerende direktør i EIFO.
3: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning, og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af, vores ejer synes, og så gør vi en særlig indsats ud at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
2: Og selvom Donald Trumps vedvarende interesse i Grønland ikke har indflydelse på de enkelte investeringer, så erkender direktøren, at den geopolitiske situation har ændret sig, siden Grønland og Danmark underskrev en aftale om et styrket erhvervssamarbejde i 2019.
3: Trump betyder selvfølgelig noget for bagtæppet for al den aktivitet, der er i omkring Grønland. Han har ikke nogen betydning for de enkeltstående investeringer. Dem foretager vi som at sige, på helt normal vis, men bagtæppet er selvfølgelig drastisk forandret nu i forhold til, hvordan det var, da vi startede i 2019.
2: Og i sidste uge der blev EU og Grønland enige om en udvidet samarbejdsaftale, der betyder, at EU vil investere over 1,5 milliarder i landet de kommende år. Det er uhyre tæt ved valget i Sverige. Den seneste prognose fra SVT viser med ca. 94% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men hvordan ender regeringen, det er der endnu ingen, der ved, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev, der har været til Moderaternes valgfest i Sverige.
4: Det, der er interessant, og det, vi skal bide mærke i ved Ulf Kristerssons tale her til aften, det er, at selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
2: Lød det fra Anna Gårdslev. Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund også være en del af dagsordenen. Det mener blandt andre Kurt Scheelsbeck, der er formand for Institutions- og Skoleudvalget for de Konservative i Høje Taastrup Kommune.
5: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
2: Og knap halvdelen af børnene med indvandrerbaggrund er lavt præsterende på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen, hvor det samme gør sig gældende for 20-24% af børnene uden indvandrerbaggrund. Og det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der er tæt kamp mellem blokkene ved valget i Sverige. Den seneste prognose fra SVT viser, med ca. 94% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men den nuværende statsminister Ulf Kristersson, han udelukker ikke, at han vil forsøge at danne regering, selv hvis det ender med et rødt-grønt flertal, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev.
3: Selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
2: Børn med indvandrerbaggrund, de halter markant efter de andre børn i årets PISA-undersøgelse. Næsten halvdelen af elever med indvandrerbaggrund er lavt præsterende i undersøgelsen, der viser 15-åriges evner i forskellige skolefag. Til sammenligning er det op til en fjerdedel af de øvrige elever, der er lavt præsterende. Og det er der flere forklaringer på, at eleverne med indvandrerbaggrund de klarer sig dårligere, siger Louise Boycott, seniorforsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
4: En stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst, og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
2: Og fordi de danske elever ligger historisk lavt i PISA-undersøgelsen, har Kommunernes Landsforening hasteindkaldt borgmestre og udvalgsformand til et møde i dag kl. 8.30. Borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, mener, at der skal gøres mere for at hjælpe elever med indvandrerbaggrund, og mener især, at forældre de skal inddrages noget mere.
5: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
2: Den amerikanske præsident mener ikke, at der er brug for mere regulering af AI, selvom der de seneste dage har svirret med dystre advarsler mod den hurtige udvikling af teknologien. Vi er fører over for Kina inden for AI. Vi er det mest avancerede land i verden, og helt ærligt vil jeg gerne bevare det sådan, for den, der vinder AI, vinder. Der er mange negative stemmer, og de bør ikke bringe ting op, de ting op, de påpeger. Ting, der ikke kommer til at ske, og sådan lyder det altså fra præsident Donald Trump. I dag det bliver vejret tørt, og vi får noget til en del sol, men i perioder det bliver det alligevel mere skyet. Temperaturen den kommer til at snige sig op mellem 15 og 18 grader med svag til jævn vind omkring vest. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Selvom nephew og Marie K. lagde ud med at synge gå med dig, så vil jeg så gerne have, at du bliver lidt længere lige her i Morgenklubben, hvor klokken er 5:07, og jeg endnu en gang kan byde dig velkommen indenfor i vores lille klub. En klub, hvor vi står op sammen, men dog hver for sig. Men det smarte er, at via din højttaler, så er du simpelthen lige nu trådt ind i det radiofoniske fællesskab, som vi slet og ret kalder for Morgenklubben. Og hvor vi skal have sat gang i din mandag morgen den 14. september er det i dag, og vi tager dermed hul på en helt ny uge, nemlig uge nummer 38, hvis man er sådan en, der tæller i uger. Men lige nu, der skal vi bare koncentrere os om den lille times tid, der venter foran os med faste morgenritualer og masser af musik. Dagens første morgenrutine, ja, den tager vi fat på lige om lidt, når vi skal byde dagen velkommen med en særlig sang, nemlig en godmorgen natsang. Men først så napper vi lige lidt musik fra Søren Torpegaard Lund, vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2026. Nu er der ny musik fra ham, den får du her. Den hedder Festen Stopper Aldrig. Godmorgen

Yes, the script of the man who can't be moved. Klokken er 4:15. Vi skal have fat i dagens første faste morgenrutine. Det er her, vi vækker sjælen med musik, der egner sig særlig godt til det formål. Og hvis man som mig er sådan en type, der savner sommeren en lille smule, og ikke helt endnu er sådan klar på efterår og sweater weather, så har jeg altså fundet et nummer frem til dig, som har det sådan, ligesom mig. Lige nu, så skal du bare lige lukke øjnene, og så drømme dig bort til altså, et sted, hvor du kan dufte saltvand, du kan høre bølgerne, du kan mærke det varme sand, og måske den blide brise. For her, der tager vi nemlig afsted sammen med All Saints til Pure Shores.

man endnu ikke har fundet sådan sit indre efterro frem og er klar til sweater weather, så kan det altså være meget godt for sjælen lige sådan at drømme sig væk til fuldstændig turkis blåt vand og næsten mælkehvide sandstrande, og det gjorde vi altså her i dag med dagens godmorgen natsang fra All Saints og Pure Shores. Videre skal vi så derfra sammen med Coldplay og Feels Like I'm Falling in Love.

Liz og Try. Klokken er sådan lige et par minutter i 5:30, og derfor skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter. Det bud, som jeg i dag har trukket frem fra den store forslagskasse, det er et bud, som kommer fra Nick. Nick havde en hel del forslag, faktisk. Jeg har skåret sådan lidt ned i det, så vi bare lige tager de vigtigste forslag med. Og Nick, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: "Godmorgen, Julie. Jeg har skrevet til dig før angående en kickstarter-sang, og det lyder til, at du har lavt vand i den kasse, så her er et par forslag. Som tidligere DJ, jeg er årgang 1975, så kom jeg forleden til at kigge i min gamle CD-samling og opdagede et par single hits, som var meget spillet på P3 om morgenen dengang. Så vidt jeg husker, så var det Lars Daneskov, som ofte var vært, men anyway, jeg vil gerne foreslå Fastball og The Way og Liquido med Narcotic. Det var fede hits dengang, og jeg tænker, der er en del, som er 40 plus, som husker de numre. Så er arbejdsdagen i gang. Det er ren nostalgi for mange. Jeg tænker, du også selv kan huske de numre. Lidt om mig, Julie. Jeg er bare en lastvognschauffør, der som mange står tidligt op, så der er varer i butikkerne, og folk har nyt asfalt under hjulene og så videre. Vi er altid tidligt på færde for at servicere Danmark. Mange hilsner fra Nick." Og Nick, det er godt at vide, at I altid er tidligt på færde, for så er jeg ikke helt alene. Og jeg tænker, at de hits der, som du nævner, dem kan jeg sagtens huske. Og jeg tænker også, at der er mange andre, der kan huske dem. Ellers så kan vi i hvert fald lige minde om det ene af dem, nemlig det nummer, jeg har valgt ud af de to, du havde foreslået. Som dagens kropslige kickstarter, her er det nemlig Fastball og The Way.

Fastball og The Way, et nummer, som lastbilchauffør Nick altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Der er faktisk en lidt pussy historie, der knytter sig til det her nummer, for selve den historie, man hører om i nummeret, er faktisk baseret på en virkelig hændelse, hvor et ældre ægtepar, hvor konen desværre var dement, og manden lige var blevet opereret i hjernen. De skal afsted på en køretur til et aftalt sted, men de ender altså med at blive fundet døde i deres bil flere hundrede kilometer fra der, hvor de egentlig var på vej hen. Og en avisartikel om den historie inspirerede altså forsangeren fra Fastball til at skrive nummeret, vi netop har lyttet til, nemlig The Way. Hvis du også har et bud på en kropslig kickstarter, så hører jeg meget gerne fra dig på adressen morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også en kommunikationsvej lige der. Lige her, der er det så til gengæld Alex Warren, du skal få lov til at lytte på med nummeret Passenger.

Tobias Rahim elsker, når du smiler. Klokken er 19 minutter i 6. Så skal vi skynde os at have fat i dagens udgave af Musik Quick Quizzen. Her har jeg i dag taget et spørgsmål med fra kategorien Dansk Musik. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2016 brød en ung sanger fra Tønder igennem med albumet Brace Against the Storm. Et album, som indeholdt hittet Roll With Me. Men hvad hedder den unge sanger fra Tønder? Ja, vi er altså i dag ude efter en ung sanger, eller det var han i hvert fald tilbage i 2016, fra Tønder, som i 2016 brød igennem med albumet Brace Against the Storm, et album, som blandt andet indeholdt hittet Roll With Me. Hvad er det, at han hedder? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Svaret får du lige efter Mille og Dagdrømmer.

Jeg er lige her med nummeret Dagdrømmer, et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at tænke dig frem til svaret på dagens musikquiz. Der quizzes i dag i kategorien dansk musik for spørgsmålet, som jeg stillede lige før vi lyttede til Mille. Det lød nemlig sådan her. I 2016 brød en ung sanger fra Tønder igennem med albumet Brace Against the Storm, et album, som indeholdt hittet Roll With Me. Hvad hedder han? Og svaret er, at den unge sanger, han hedder Jakob Dinesen. Jakob Dinesen har sådan set altid hentet inspiration i folkemusikken. Som barn af Tønder og Tønderfestivalen i det hele taget, så er det måske ikke så mærkeligt. Allerede som 13-årig, der får Jakob Dinesen sådan en slags mentor i folkemusikeren Alan Taylor. Og som 20-årig, ja, der udgiver Jakob Dinesen sit debutalbum Count the Ways. Men det er altså først med hans andet album, som også var omdrejningspunktet i musikquizzen i dag, altså det her album Brace Against the Storm. Det er først med det, at han i 2016 sådan for alvor bryder igennem, og det gør han altså med kæmpe hits, som det, jeg synes, vi runder musikquizzen af med i dag. Her, der får du Jakob Dinesen og Roll With Me.

0: tilbage.
1: Rune Rask, Hampenberg og Blæst og Back to Back alle sammen her på En som dig. 6:08 er klokken. Og det sidste, vi lige skal omkring, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Peter fra Bogense. Og Peter, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Godmorgen, Julie og morgenklubben. Jeg lytter til morgenklubben hver morgen på vej på arbejde. Morgenklubben og så en stor kop te i bilen, det er et must-mix. Vicky, min livsledsager gennem godt 40 år, og jeg fylder begge to 60 år i år. Jeg havde fødselsdag den 15. juli, og Vicky fylder 60 år i dag den 14. september. Så hvis det kan lade sig gøre, så vil vi meget gerne høre Verden i farver med Lis Sørensen. Vi har været til mange koncerter med hende. Jeg håber, det kan lade sig gøre. Tusind tak for et godt program. Mange hilsner fra Peter fra Bogense. Og Peter, kæmpe stort tillykke til jer begge to. Altså dig med fødselsdagen der tilbage i juli. Og så kæmpe stort tillykke til Vicky med de 60 år i dag, som skal fejres med det nummer, du har bestilt til hende som hjertestartersang. Her der er det Lis Sørensen, Verden er

Godmorgen, her er P4 Trafik med en melding til jer, der kører på Sydmotorvejen i nordgående retning. Vi har et sammenstød lige efter tilkørslen fra 33 Lellinge. Lige nu holder der et par biler ind mod midterrabatten, og det trækker noget voksende kø, som vi lige nu møder kort før Lellinge. Det er altså på Sydmotorvejen nordgående, sammenstød lige efter tilkørslen fra 33 Lellinge, der holder et par biler ind mod midterrabatten.

Vicky har været sammen i godt og vel 40 år. I år der har de begge to rundet det skarpe hjørne af 60 år. Peter tilbage i juli måned, og Vicky altså i dag, den 14. september. Stort tillykke til Vicky med de 60 år i dag, som blev fejret med en hjertestarter-sang, nemlig Lis Sørensen og Verden er i farver. Morgenklubben er ved at være slut for i dag. Der er en radioavis på vej til dig om et kort øjeblik, og efter den så sidder der gode kollegaer klar rundt omkring i hele landet for at give dig B4 morgen. Jeg har kun en enkelt lille ting tilbage, jeg lige kan nå at spille for dig, inden vi skal have en radioavis, og det er Ed Sheeran og Bad Habits. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

her på P4 Trafik med en melding om en hurtigkørende ambulance, som er på vej fra Hillerød til Rigshospitalet. De er netop lettet fra Hillerød, og de tager turen af Isterødvejen frem til Helsingør Motorvejen og fortsætter ellers ruten frem til Rigshospitalet. Kører du nogle af de steder, så hold godt øje i bakspejlet og giv god plads, så den kan komme hurtigt forbi.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Det svenske valg tegner til at blive noget af en gyser. Selvom de sidste krydser blev sat op klokken 8 i aftes, så er kun 94% af stemmerne talt op. Og de sidste 6% kan blive meget afgørende for, hvem der sætter sig på magten. Og ved dansk valgfester, der turde hverken den siddende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne eller udfordreren Magdalena Andersen fra Socialdemokratiet at erklære, at sejren er i hus.
2: Valresultatet er jo ikke klart. Men vælgerne har redan givet et tydeligt besked.
1: Valgresultatet er ikke klart, men vælgerne har givet et tydeligt svar. De tre partier til venstre har endnu en gang mislykkedes med at samle et flertal, siger her Ulf Kristersson.
3: Det tycks som at det bliver mycket jämnt. Og det gør jo at oavsett hur valresultatet slutligen blir.
1: Det blir meget tæt, og uanset hvordan resultatet ender, så er det tid til at kigge på en ny regeringskonstellation i svensk politik, sagde Magdalena Andersen. Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Lasse Berg Sørensen. Du er med fra Stockholm. Hvordan ser valgresultatet ud lige nu?
4: Altså lige nu med de her 94% af stemmerne, der er talt op, ja, så står den rød-grønne blok, altså oppositionen, til 176 mandater mod 173 mandater til den blå blok. Og det magiske tal er jo 175. Men, skal jeg lige slå fast, tallet har altså svinget ret meget i løbet af natten. Og der kan gå flere dage, før vi får et endeligt resultat, fordi de sidste stemmer, blandt andet fra udlandet, skal tælles op.
1: Og nu var det jo ingen af de her to statsministerkandidater, der ville ligesom tage sejren på sig. Men som det ser ud lige nu, hvem er så valgets vinder og tabere?
4: Altså i rå tal, når man ser på det indtil videre, så er det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne, som jo faktisk havde ministerdrømme for første gang nogensinde, de er blandt de helt store tabere. De gik 3 procentpoint tilbage, som det ser ud nu. Og så vil jeg altså også sige, at det mindste parti i rigsdagen nok er blandt de største vindere. De klarede nemlig over spærregrænsen, og det var den helt store målsætning for dem i går.
1: Lød det fra Lasse Berg Sørensen. Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund være en del af dagsordenen. Det mener Kurt Schielsbæk, der er konservativ formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune. For børn med indvandrerbaggrund klarer sig nemlig markant dårligere i årets PISA-undersøgelse. Og det vil kræve flere ressourcer at løfte dem, siger han.
5: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
1: Knap halvdelen af børn med indvandrerbaggrund præsterer lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag, mens det blandt børn uden indvandrerbaggrund gælder 20-24%. Og ifølge næstformand i skolelederforeningen Christian Dissing Olesen, så kan det skyldes, at de ikke taler lige så meget dansk i hjemmet.
6: Det er jo selvfølgelig fuldt forståeligt. Hvis man er tosproget og taler et andet sprog i hjemmet, så bliver man jo ikke sprogstimuleret på samme måde i forhold til de prøver, man skal aflægge i dansk. Så der er noget med, at man som skolelærer skal stille nogle forventninger til forældrene.
1: Og Kurt Schielsbæk fra Høje Taastrup Kommune mener, derfor det er vigtigt, at skolerne hjælper forældrene. Og kommunerne mødes klokken 8.30. Den danske stat har for alvor skruet op for investeringerne i Grønland, blandt andet i jagten på guld og kritiske råstoffer. De seneste 10 år har Danmarks eksport- og investeringsfond EIFO 30-doblet sine forretninger i Grønland til i dag 460 millioner kroner, fordelt på 37 virksomheder. Og en af dem, det er Green Rock, der vil åbne en mine med grafit, som er eftertragtet i både forsvarsindustrien og den grønne omstilling. Og de danske investeringer er vitale for firmaet, forklarer direktør Stefan Bernstein.
7: Det er altafgørende, vil jeg nærmest sige, i forhold til at udvikle det her projekt. Det muliggør, at vi kan gennemføre de dyre dele af arbejdsprogrammet, som vi hidtil har skubbet foran os, simpelthen fordi det har været vanskeligt at skaffe den nødvendige kapital.
1: De danske investeringer er vokset i takt med den stigende politiske opmærksomhed om Grønland, og sker efter ønske fra regeringen, fortæller investeringsfondens direktør Peter Lundqvist.
8: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning, og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af vores ejer synes, og så gør vi en særlig indsats ud at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
1: Grønland og EU underskrev sidste uge en udvidet samarbejdsaftale, der sikrede Grønland en milliardinvestering. Vi får en del sol i dag. I perioder bliver det dog mere skyet, mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind, der kommer fra vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: gerne sige stop.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Og klokken den er 6:09. Vi startede med Rasmus Seebach og I mine øjne. Og så hopper vi direkte videre ud i trafikken i selskab med Anne-Sophie Kromann.
4: På Helsingør Motorvejen i sydgående retning, her har vi en hurtigkørende ambulance på vej. Den nærmer sig Lundtofte og skal til Rigshospitalet, så hjælp den godt på vej og hold godt øje i bagspejlet, så den kan komme hurtigt forbi. Så har vi Sydmotorvejen i sydgående retning, der i øjeblikket er flere kilometer kø frem mod 33 Lellinge. Det skyldes, at vi har haft et uheld kort efter Lellinge, men redning er fremme, og de har netop fået flyttet bilerne ind i nødspor, så nu kan trafikken rulle igen i begge spor, men altså som sagt, flere kilometer kø.
5: Tak for det, Kromann. Skal vi starte denne mandag morgen med at lave en, på nydansk vil man nok kalde det, en Novo Nordisk?
3: Skal jeg injicere noget subkutant i mit maveskin?
5: Nej. En Novo Nordisk betyder på nydansk, vi skal lige slanke os lidt. Vi skal faktisk trimme 50% af biksen her. Novo Nordisk skal have nyt navn. Det har de bekræftet over for Ritzau. Arbejder man på Novo Nordisk, så møder man i dag ind til meldingen om, at firmaet fra i dag hedder Novo.
3: Oh ja. Og jeg kunne godt tænke mig at slanke dit navn ind, bare til And.
5: Vil du så hedde Luke?
3: Ja, det vil jeg faktisk gerne. Anne-Sophie kan jo selvfølgelig meget nemt bare hedde Anne.
5: Okay, ja. Jamen, ja. Jamen hvad med P4 Morgen-konceptet? Skal vi så bare hedde
3: P-Morgen? P-Mor?
5: P-Mor... Ja, det er godt, vi har 4 timers P-more.
3: Men vi har heller ikke lige så, dyre konsulenter, som Novo har til at lave den fantastiske rebranding fra Novo Nordisk helt ind til Novo.
5: Jamen, jeg kommer da til at sende dig en regning nu, og den bliver dyr.
3: Åh, det er ikke den første, jeg har fået den her weekend. Kom med den.

0: Amy Winehouse her med I'm No Good. Klokken er ved at være 6:15. Hvis jeg siger ABBA, IKEA, Volvo og Pippi, så tror jeg godt, vi alle sammen ved, hvor vi skal en tur hen.
1: Jettebra.
0: Jo, vi skal en tur til det svenske August. Og på den liste, der kan vi måske også tilføje valgdrama nu. Fordi i går, der var cirka 8 millioner svenskere til valg for at stemme til et nyt parlament. Og dermed også finde ud af, hvem der skal være statsminister på den anden side af sundet. På den ene side, der står Centrum Venstre, det vi måske vil kalde for de rødgrønne, med Socialdemokraternes Magdalena Andersson i spidsen. Og på den anden side, ja, der står den blå og borgerlige blok med den nuværende statsminister Ulf Kristersson i spidsen.
1: Og selvom valgstederne lukkede i aftes kl. 8:00, helt ligesom her til lands, ja, så er det kun 94% af stemmerne, der er talt op, og det ligner et sandt drama. Her i Danmark, der plejer vi jo at sige, det gyldne tal, det er 90. Det er det, man skal kunne tælle til efter et folketingsvalg, for at man har et flertal. I Sverige, der er det magiske tal 175. Og lige nu, der ligger den rødgrønne side på 176 mandater, altså et enkelt mandat i overskud. Den blå side med 173 mandater. Men kan det blive endnu mere spændende? Ja, det tror jeg faktisk godt, det kan.
0: Ja, fordi i nat så træder den siddende statsminister, altså den blå og borgerlige Ulf Kristersson, op foran sin partifæller, og her der smider han lidt af en bombe. Han siger nemlig, jeg vil ikke udelukke, at selvom den blå side, den taber valget i gåseøjne, og den rødgrønne side får et flertal, ja, så vil Ulf Kristersson alligevel forsøge at danne en regering med ham for bordenden, og dermed gør op med den her blå og røde side i svensk politik. Men hvorfor gør han så det? Ja, du kan lige høre, hvad vores europakorrespondent Anna Gårdslev forklarer det med.
2: Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal. Derfor, siger Ulf Kristersson, så vil jeg forsøge på at se, er der nogen, som er parat til at forhandle om et samarbejde, hvor Sverige så stadigvæk har en borgerlig statsminister.
1: Ja, vi følger selvfølgelig udviklingen i det her meget, meget spændende svenske valg tæt her på P4 og på vores andre platforme. Hele morgenen, de kommende dage, der er noget, der tyder på, at vi skal tælle til 1, 2, 3, ja, 4 dage, før vi måske har et endeligt resultat. Men vi har også lavet en fræk aftale med Per Bang Thomsen lidt senere på morgenen.
0: Det har vi, når klokken den er 20 minutter i 8. Og lige nu, der er der altså 94% af stemmerne, der er talt op ved det svenske valg. Det kan jeg se ind på DR.dk, hvor vi også har en live-blog, hvor du kan holde dig opdateret.

0: Scarlet Pleasure her med Wide Awake. Anne-Sophie, du sagde, der var ret meget gang i trafikken her for et kvarters tiden. Vil du ikke lige opdateres på, hvordan det ser ud nu?
1: Ja, der er fortsat gang i den, blandt andet Sydmotorvejen i nordgående retning. Der er stadigvæk et uheld kort efter 33 Lellinge, og Redning de arbejder fortsat i nødspor, så I triller forbi i to spor. Men der er altså flere kilometer kø, og køen, ja, den møder I nu kort efter 34 have følge. Så har jeg også lige netop fået meldinger om et uheld på Holbækmotorvejen i retning mod København. Det skete kort efter 15 Gævninge, og heldigvis så er bilerne kommet i nødspor, men alligevel så giver det altså lige noget propperi i trafikken.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Bifald hermed sætter alt på spil, og med et øjeblik, så bliver vi opdateret på seneste nyt fra hovedstadsområdet i de regionale nyheder. Det er på den anden side af Katinka.

0: springvand.
1: At sætte hånden på kogepladen, som Katinka synger her, det er nok noget, man kun gør en enkelt gang. Men at følge med i nyhedsstrømmen, det er jo noget, man gør kontinuerligt. Der er også historier, som udvikler sig løbende.
2: Ja, jeg er efterhånden klar med de regionale nyheder, og det er ikke en gentagelse. Men jeg har to historier med, som vi også talte om i sidste uge, nemlig PISA-undersøgelserne. Det var en af de helt, helt store historier fra den forgangne uge, hvordan det går med læsning, retskrivning og regning. Vi skal også vende en anden af sidste uges store historier, nemlig Fælledby på Amager. Det er der, jeg lægger for land lige om lidt.
1: Og så er jeg sikker på, at du også klæder på til, hvilket tøj vi skal tage på rent vejrmæssigt.
2: Vi immer. Det er det, der på dansk hedder. Som altid.
1: Ja, tak. Klokken den er 6:30, og vi skal have nyheder.
3: Nyheder fra DR København.
2: Ja, 500.000 og 750.000 kroner. Det er to eksempler på den kompensation, som ejere af næsten to identiske spritnye lejligheder i Fælledby på Amager Fælled står til at få ud over købsprisen. Og det er altså efter meldingen i sidste uge om to bygninger, der skal rives ned på grund af alvorlige byggefejl. I dag, der skal Fælledby mødes til en snak med både ejere og lejere af de her 172 boliger om netop kompensationen. Der er nemlig stor utilfredshed med både størrelsen på den, men også at de er forskellige fra lejlighed til lejlighed. Men kompensationen, den er baseret på uvildige vurderinger fra to ejendomsmæglerfirmaer og ikke til forhandling. Det fortæller Henrik Stenstrup, han er bestyrelsesformand i Fælledby.
4: Vi er blevet rådet til at anvende den her metode, og det giver så et resultat, og det er det resultat, vi har præsenteret for køberne og lejerne. Og det er som udgangspunkt det, de bliver tilbudt.
2: Og vurderingerne, de er lavet på hver enkelt bolig ud fra købstidspunkt og den generelle prisstigning i området, fortæller bestyrelsesformanden.
4: Vi er selvfølgelig meget bevidste om, at der vil være et skøn involveret, når man laver en vurdering. Men som sagt er det den her metode, og de mæglere, der har lavet de her vurderinger, har jo gjort det efter deres bedste evne og erfaring. Det er vi nødt til at stole på, også er nogenlunde korrekt.
2: Kommunernes Landsforening har i dag hasteindkaldt borgmester og udvalgsformand for at drøfte de seneste resultater i den, ja, noget omdiskuterede PISA-undersøgelse. I undersøgelsen, der scorer børn med indvandrerbaggrund nemlig markant lavere end deres jævnaldrende. Og netop den elevgruppe håber man i Høje Taastrup Kommune at møde kommer til at handle om. Det fortæller den konservative formand for Institutions- og Skoleudvalget, Kurt Schelsbæk.
5: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
2: Høje Taastrup bliver dog toppet af Ishøj Kommune, som ligger nummer et på listen over kommuner med den største andel af unge med indvandrerbaggrund. Og på Gildbroskolen i Ishøj, ja, der håber skoleleder René Ejstrup, at man på det her møde i aften vil finde ud af, hvordan man skal støtte de initiativer, som skolen længe har arbejdet på for eleverne.
6: I vores hverdag kommer det til udtryk ved, at vi har et særligt fokus på undervisning i basisdansk. Vi har et særligt fokus på den sproglige dimension i alle fag, og det at arbejde med, læsestrategier i de mindre klasser.
2: Brøndby er også en af de kommuner med flest børn med indvandrerbaggrund. Om lidt, der spørger jeg Brøndbys socialdemokratiske borgmester, hvad hun tror, der skal til for, at børn med indvandrerbaggrund kommer til at klare sig bedre i fremtiden. Det er om 8 minutter på B4 København. Jeg spørger Maja Højgaard om det. Mest overskyet i dag, dog senere en lille smule sol på himlen. Mellem 15 og 18 grader, vinden den bliver svag til jævn og vil komme fra vest.
7: B4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Three Nights fra Dominic Fike, og det er jo også så mange netter, vi har haft fra hinanden, Anders, hvor vi har lige haft weekend jo.
3: Ja, det har vi. Jeg brugte noget af min weekend på at tage i biografen med mig selv. Under armen. Jeg var inde og se den nye med Hella Joof. Nøjsomheden. Dejlig film. Men Lukas, du skal lige hjælpe mig med at afgøre, om det er mig, der er sart, eller om,
2: ja, det er dig. Nej.
3: Nej. Nå. Godt.
2: Vi skal videre. Næste nej. Sang.
3: Jeg var inde i går i min lokale biograf. Bare dejligt. En af dem, der sad bag ved mig i går, valgte lige at smide fodtøjet. Og valgte at smide strømpen. Mm. Og det kan jeg jo sådan set være ligeglad med på række 5. Men på række 6, der blev fodtøj og strømpe smidt. Fint nok. Så er det her problemet opstår, fordi der er jo et lille hul mellem sæderne.
2: Ja.
3: Ja. Kan man tillade sig at tage sin afstrømpificerede fus og lige stikke ind i det der rum, så ham i det tilfælde, i gårsdagens tilfælde, mig der sidder på række 5, han ligesom skal være sådan, det var bare en bare damefus. Er det mig, der er sart, eller kan vi sige, Det er lidt for meget.
2: Det er jo typisk jer op på de dyre rækker, række 5 og frem, at I skal sidde og svine os fra ned på pøblen til. Først og fremmest vil jeg gerne sige, undskyld, at jeg klaskede mine fødder op der. Nå. Det var selvfølgelig ikke...
3: det var en grå hjelm med en meget, meget tung ravkæde.
2: Jeg synes, at det er okay at smide fodtøjet i biografen, særligt hvis man lige er sådan opmærksom på sin egen hygiejne og ved, at mine sokker, de lugter ikke. Men bare hud.
3: Okay.
2: Der vil jeg nok også sætte grænsen. Bare hud på fælles stof, hvor nogle andre jo også skal sidde. Altså fælles polstring, der kan man ikke smide bare hud på. Det der må jeg sige. Hvad gjorde du sådan noget? Sagde du
3: Ej, jeg sagde ikke noget. Jeg nød da filmen. Og så kiggede jeg meget ondt, da filmen gik i gang.
2: Men popcornene fik en lidt anden smag,
3: ja,
2: da sutterne kom frem.

0: I knew it, I knew you, her fra Taylor Swift. Klokken er 7:20. Og i sidste uge, der talte vi rigtig meget om PISA-undersøgelserne, der udkom. Det gør de hver tredje år, og vi skal altså vende dem igen nu.
1: Ja, for resultaterne af årets PISA-undersøgelse viser, at børn med indvandrerbaggrund halter markant bagefter deres kammerater. Hvis vi lige dykker lidt ned i de her tal. Det er næsten halvdelen af børn med indvandrerbaggrund, der præsterer lavt, og det er på tværs af læsning, matematik og naturfag. Og til sammenligning, der er det altså kun, ja, i godsøjne, omkring en fjerdedel af børn uden indvandrerbaggrund, der præsterer lavt. Kommunernes Landsforening, de har derfor i dag hasteindkaldt både borgmester, men også udvalgsformand for at drøfte de her resultater. Her i hovedstadsområdet, ja, der er vi altså det sted i landet, hvor vi har flest børn med indvandrerbaggrund. Det gælder blandt andet i Brøndby Kommune. Der er du borgmester valgt for Socialdemokratiet. Maja Højgaard, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Har du og kommunen været opmærksom nok på at støtte eleverne, der har indvandrerbaggrund i din kommune?
2: Det har været et langvarigt fokus, og jeg tror, det er vigtigt for mig at også lige få nævnt, at børn med indvandrerbaggrund har jo lige så forskellige behov, som alle andre børn har. Og noget af det, vi gør i Brøndby, det er jo, at vi har mere end en voksen i klasselokalerne, især i de tidlige år, når man kommer ind i skolen. Og vi har en klassekoefficient på 22 elever, som jo er noget lavere end landsgennemsnittet. Og det er jo blandt andet, fordi vi er opmærksom på, at vi har mange elever med særlige behov af alle mulige slags med hjemmefra.
1: Men noget tyder jo på, at det her, det ikke er nok, når vi, jeg ved godt nok, det er på landsplan, men kan se, at det er elever med indvandrerbaggrund, der sakker mere bagud end deres kammerater. Så hvad er det, der helt konkret skal til for, at den her udvikling, den bliver vendt?
2: Jeg tror, alle, der har prøvet at have børn i folkeskolen og i folkeskoler, hvor der er nogle af de her udfordringer, de kan genkende et billede af, at der er nogle forældre, der bliver væk fra forældremøderne, og så ligger der unægteligt et meget stort skole-hjem-samarbejde på den enkelte elev. Og det kan måske også være svært for eleven at sætte ord på, hvis der er problemer derhjemme, og hvordan de bliver rummet i klasselokalet. Men så der er simpelthen noget med at være bagud på point fra starten af, og det er en stor hjælp for os, hvis der for eksempel er talt dansk i hjemme.
1: Men hvordan skal det komme til at ske? Det lyder mere af et ønske end et sådan egentligt politisk forslag.
2: Jo, men man kunne for eksempel stille krav om, at alle, der kommer til Danmark, skal lære dansk. Min mor, hun var læge ude i Tostrup Gård, hvor der også er mange indvandrere, og hun sagde, hvis vi satser på kvinderne, så skal vi nok løfte hele familien.
1: Jeg ved, at du ikke har mulighed for at deltage på det her hasteindkaldte møde i aften, men hvis vi lige kigger på den der ønskeliste, man som borgmester, nu er du så borgmester i Brøndby Kommune, man kan have. Hvad håber du så, at der kommer ud af det her møde i aften?
2: Jeg tror, at vi bliver rigtig kloge på, hvor forskellige vores problemstillinger ser ud på tværs af landet. Det er sådan, at de udfordringer, man har på folkeskoler, ser meget forskellige ud, alt efter om man er et sted, hvor der er meget langt til den lokale skole, eller som hos os, hvor der er kort til den lokale skole, men til gengæld er der rigtig mange børn, der skal deles om den. Og den gensidige forståelse, tror jeg, er rigtig vigtig for at finde de rigtige politiske løsninger.
1: Kan du uddybe det? Hvad siger du? Gensidig forståelse? Hvad mener du med det?
2: Jamen, jeg oplever jo, at der nogle gange bliver lanceret forslag, som er one size fits all for folkeskolen i Danmark. Og der tror jeg bare, det er vigtigt at huske, at folkeskolen afspejler vores lokale demokrati, og derfor også har forskellige problemstillinger forskellige steder, som skal løses.
1: Maja Højgaard, S-borgmester i Brøndby, tak for at være med.
2: Velkommen.
0: Klokken den er 7:16. Det her, det er Burhan G sammen med Medina.

0: På Sydmotorvejen i nordgående retning, ja, der er fortsat ekstra pres på trafikken fra omkring Herfølge af. Det skyldes et uheld, vi har haft kort efter 33 Lellinge, men her skulle redningen nu være helt færdig med det sidste oprydning i nødsporet. Så har vi også Holbækmotorvejen i retning mod København. Der havde vi et kortvarigt sammenstød kort efter 15 Gævninge. Bilerne kom hurtigt i nødsporet, og trafikken den glider altså også bedre nu end tidligere. Til gengæld så begynder myldretiden efterhånden at vise sig. Det gælder faktisk alle de kendte strækninger, at den er på spil. Og i den kollektive trafik, der er i øjeblikket forsinkelser på flere S-tog, og det er fordi et enkelt S-tog har holdt os spærret ved Københavns Hovedbanegård. Det er videre igen, så nu skal de bare indhente det tabte.
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nå.
3: Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Et år. Hele livet. 14 dage.
1: Halvanden time.
0: Nej, det kan du ikke svare, tror jeg. Spørgsmålet er jo, hvor længe har du boet der, hvor du bor nu? Så er halvanden time. Så er du kommet direkte fra din 3x34 flyttekasse.
1: Det kan være, du har boet i telt i halvanden time.
0: Men det kan du ikke registrere på din folkeregisteradresse, kammerat.
1: Og det er jo et af de spørgsmål, vi synes, der er fede at beskæftige os med den her morgen. Nemlig, hvor lang tid har du boet der, hvor du bor lige nu? Og det er et fedt spørgsmål, fordi det her til morgen i P4 Morgen handler om de kommende ejere og lejere i Fælledby på Amager Fælled, der i dag skal til møde med selskabet bag det her byggeri. De fik nemlig i sidste uge besked om, at to af bygningerne skal rives ned. Så efter flere forsinkelser, så må de vente endnu længere på at flytte ind, og det er noget, der har skabt meget, meget stor debat.
0: Men hvornår var sidste gang, at du flyttede ind? Altså, hvor længe har du egentlig boet der, hvor du bor nu? Du har været inde, Anders, lige at tjekke god gamle folkeregisteradresse.
1: Jeg skulle lige ind og se, hvornår det nu var, jeg flyttede fra springbrættet op på 4. etage. Den første lejlighed. Jeg bor i andelsforeningen.
0: Mm.
1: Og jeg kom ind i springbrættet. Det er den, hvor alle de starter. Det er sådan en lille tutelut-lejlighed.
0: Altså, når du siger springbrættet, er det sådan det nuttede navn for din andelsforening? Eller er det den første lejlighed, som alle starter i, inden man får den fede på den interne liste?
1: Præcis.
0: Du spiller det der rigtige københavnerspil med interne ventelister i andelsboligforeningen.
1: Ja, det er også en fordel at være jysk aviser. selvudlært. Nå, men der startede jeg, og så er det lige præcis 2 år og 3 måneder siden, at jeg flyttede ind i min nuværende lejlighed.
0: Hermed noteret ned. Jeg er jo kun på 1 år og 2 måneder siden jeg sidst flyttede. Altså, jeg har ikke boet lige så længe som dig. Vi er begge to lidt i den korte ende af boligsituationen, vil jeg våge at påstå.
1: Vi er ikke de korteste her på matriklen. Markus, vores redaktør, han melder ind 6 måneder.
0: Nå, okay. Nå, der kan man bare se.
1: Spørgsmålet er jo... Om den kan blive slået?
0: Det tror jeg godt, den kan, fordi jeg kigger ud. Jeg ved, at du var blevet inviteret ud til noget flytning hos Anne-Sophie Krohmann sidste weekend.
1: Skal vi ikke tale om?
0: Jeg tror ikke, det var noget med, at du ikke kunne. Det var noget med, at du havde en lækker klø dig selv bag i dag. Ja. Anne-Sophie, hvordan gik flytningen?
2: Jamen, flytningen gik rigtig fint, også selvom Anders ikke kommer hjælp.
0: Ja.
2: Ligesom han ikke kommer hjælp med slutrengøring eller noget som helst. Men det kan være, at jeg skal begynde at invitere til noget lidt sjovere.
0: Skal der tapes op til noget maling eller et eller andet, så er jeg sikker på, at Anders gerne tropper op med noget grundrens her om lidt. Har I skiftet folkeregisteradresse endnu?
2: Ja, det har vi.
0: Godt, så hvor lang tid har du boet der, hvor du bor nu?
2: Lige omegn 3 uger, tror jeg.
1: Nå, okay.
0: Ja,
1: så vi har simpelthen mindste bud her. 3 uger. Nå, vi åbner sms'en bakken. Vi vil godt høre dig, der lytter med. Hvor lang tid har du boet der, hvor du bor lige præcis nu? Send os en sms.
0: Telefonnummer, det er 1212. Du skriver KBH, så laver du et mellemrum. Og så fortæller du os, hvor længe har du boet der, hvor du bor nu? Du må også godt lige fortælle os, hvad du hedder. Hvor er det så henne, du egentlig bor?
1: Og så tror jeg, vi skal have en samtale om, for slukket mikrofoner, at du ikke skal love mig ud til at sætte malertape op, Lukas.
0: Den snak vil jeg gerne have for åben mikrofon.

Og på Helsingør Motorvejen ind mod København, kort før Hans Knudsens Plads, der har vi en havereret bil holdende. Den spærrer det midterste spor, og det giver ekstra kø.

0: Vi har boet der, hvor vi bor nu i 11 år, og vi har været så glade for det i næsten 10 år. Men så fik vi en ny nabo. Oh. Det kan jo udlægge meget jo. Der er også plads i sms-indbakken til, hvor længe du har boet der, hvor du bor nu. Telefonnummer det er 1212. Skriv KBH, laver et mellemrum og fortæller os, hvor du bor og hvor længe du har boet der.
1: Lige om lidt, så er vi klar med en radioavis her på P4. Det er Michael Olesen, der står for dem den her morgen. Det skal handle om det meget, meget spændende svenske valg, hvor hverken den røde eller den blå side kan kalde sig sådan egentlig sejrsherre. Og det helt store spørgsmål, det er, hvornår får vi egentlig et svar på, hvem der bliver statsminister? Jamen, vi bliver klogere lige om lidt.
0: Det er, når klokken den er 8, lige på den anden side af to lanterner.
2: Prøv.

0: Klokken er 8, og vi skal have en radioavis. Hej.
1: Det svenske valg har udviklet sig til noget af en gyser, og den trækker ud. For selvom det er 11 timer siden, at valgstederne lukkede, så er kun 94% af stemmerne talt op. Og de sidste 6, de kan faktisk vende op og ned på det hele. Det kræver 175 mandater at få magten i Sverige, og lige nu står den rødgrønne blok med Socialdemokratiet, Venstrepartiet, Miljøpartiet og Centerpartiet til at få 176. Så de har faktisk et flertal bag sig. Men Socialdemokratiets leder, Magdalena Andersen, tør ikke sige, at den er hjemme.
2: Just nu leder vi. Og om det her står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
1: Lige nu fører vi, og hvis det her holder, så får Sverige altså en ny regering, sagde hun i nat. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, vores korrespondent for Norden og Østersøen. Hvor tæt er det her svenske valg?
3: Jeg var faktisk til Socialdemokraternes valgfest i aftes, og der spurgte jeg den tidligere statsminister Stefan Löfven om netop det. Og hans svar, det var, at det var lidt for tæt til min smag. Og sådan tror jeg, der er rigtig mange, ja, både socialdemokrater, men også svensker, der har det. Fordi for bare et par uger siden, der så det ret klart ud, at Socialdemokraterne, den røde-grønne fløj, ville vinde stort. Men ja, det er det altså ikke blevet i hvert fald lige nu, og nu må vi se, hvordan det kommer til at se, når de sidste stemmer er blevet talt op. Så det er blevet en neglebider.
1: Ja, valgstederne lukkede jo klokken 8 i aftes, så hvorfor har vi endnu ikke et resultat?
3: Jamen det er fordi, det er så tæt først og fremmest, men så også, at der muligvis skal hen til onsdag, før de sidste brevstemmer og udlandsstemmer er blevet talt op. Så den her rutsjebanetur, svenskerne har været på, den ser ud til at fortsætte lidt endnu.
1: Lød det altså fra Per Bang Thomsen, og vi følger selvfølgelig med i optællingen i Sverige. Børn med indvandrerbaggrund halter markant efter de andre børn i årets PISA-undersøgelse. For mens omkring hver femte elev uden indvandrerbaggrund præsterer så lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, så gælder det for omkring halvdelen af dem med indvandrerbaggrund. Så når Kommunernes Landsforening i dag holder møde om undersøgelsen, så bør snakken falde på den gruppe. Det mener i hvert fald den konservative formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune, Kurt Sjelsbæk.
4: Denne her udfordring, det er noget, vi skal løse, og det er noget, hele kommunen Danmark også har en interesse i, at vi får uddannet de her børn på bedst mulig måde.
1: Og ifølge borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, så er det forældrene, der skal mere på banen.
5: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, de skal deltage i skolesamarbejdet.
1: Og ifølge det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, så skyldes forskellen blandt andet, at der ikke bliver talt nok dansk i indvandrerhjem. Danmark er begyndt at bruge flere penge på virksomheder, der blandt andet jagter guld og råstoffer i Grønland. På bare 10 år har den danske stat 30-doblet investeringerne i Grønland til nu 460 millioner kroner fordelt på 37 virksomheder. Det viser nye tal, som vi her i DR har fået indsigt i. Og nu er jeg fået selskab af dig, Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i DR. Hvorfor bruger Danmark nu flere penge på at investere i Grønland?
6: Det er investeringer, det er store investeringer, der sker gennem den store pengetank EIFO, som er statens fond til at fremme danske økonomiske interesser og erhverv. Det falder jo sammen med en stor politisk interesse omkring Grønland. En interesse, som selvfølgelig vokser ud af først og fremmest Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Så det er svært ikke at se en meget tydelig sammenhæng her.
1: Og hvad får Danmark så ud af de investeringer?
6: Danmark får plantet et solidt dansk flag på Grønland, som i nogen grad har været fraværende, når vi taler om investeringer fra EIFO, den danske statsfond, for 10 år siden. Der havde man stort set ikke nogen engagementer i Grønland. Det har ændret sig markant med den øgede geopolitiske interesse, der kom omkring Grønland fra USA, men jo også fra andre magter, for eksempel Kina.
1: Men Trump snakker jo stadigvæk om, at han gerne vil have fingre i Grønland, så skal vi forvente, at vi ser endnu flere investeringer mod nord i fremtiden?
6: Ja, når jeg taler med EIFOs direktør Peter Lundqvist, så siger han, jamen det her det er en rejse, der bestemt ikke er slut endnu. Jeg tror sagtens, vi kan forvente os, at EIFO og dermed den danske stat kommer til at engagere sig yderligere i virksomheder i Grønland.
1: Lød det fra Kasper Skrøder. Også EU har besluttet sig for at investere mere i Grønland. Grønland og EU og Danmark underskrev sidste uge en udvidet samarbejdsaftale, der sikrede Grønland en milliardinvestering. Her i den sydlige del af kongeriget kan vi efter en lidt kølig morgen se frem til en pæn mandag med både solskin, men også skyer. Men det skulle altså ifølge DMI holde tørt. Termometeret sniger sig op mellem 15 og 18 grader, mens der blæser en svag til jævn vind fra vest. Det er Peter Løfvald, der står i spidsen for morgens radioaviser.
7: Det her er P4.

0: Mark Ronson og Bruno Mars her på Uptown Funk. Klokken er 7:09.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og det var 7:09, skulle jeg hilse at sige. Og jeg, nu stiller jeg bare lige numsen i klaskehøjde her.
3: Ja. Trækker du også ned?
0: Ja, det kan jeg også bukke mig for. Så hvis du, vil du låne mit bælte, skal jeg bare lige spænde det op med det samme.
3: Nej, jeg har taget spansk med hjemmefra.
0: Det var godt. Der sker jo det op mod radioavisen her klokken 7. At jeg får sagt, at klokken er 8. Og ikke nok med det, men jeg når, det når lige at gå op for mig, at jeg har sagt forkert. Så jeg får også lige råbt ind over jinglen. Nej.
3: Nej.
0: Nej. Nej. Man får ikke uddybet mere.
3: Men ja. Tak for lige at rette det, fordi jeg er noget, der er blevet helt i tvivl. Og er det med, Lukas, var vi noget dertil, hvor man skulle have havemøblerne, altanmøblerne, skulle de have været inde? Eller var det noget med ud og tilbage? Og samtidig, jeg har lige tjekket. Vi er ikke gået til vintertid endnu, Lukas. Det er først natten mellem den 24. og 25. oktober.
0: Jeg vil bare sige det, som Birgitte pointerer det på sms'en. Hun skriver, godmorgen, I er lige en time foran. Men det er fint nok, så føler man jo, at man har fået en time foræret. Det er dejligt positivt at se det på den måde, Birgit, fordi andre vil jo mene, at jeg der fratog dig time mellem 7 og 8. Nå, men nu er klokken altså heldigvis kun 7:50, og du er ikke på vej til at komme for sent på arbejde.
3: Nej, men jeg vil også bare gerne lige understrege, det er også en arbejdsplads, så træk venligst lige buksen op igen. Så kan vi alle være.
0: Så kan vi også være her, så kan vi også lige, ved du hvad, Anne-Sophie giver en trafikmelding, så trækker jeg lige bukserne op.
4: Og myldretiden kører, som den plejer, sådan en mandag morgen klokken 7:10. Til gengæld har vi lige et par enkelte forhindringer, og det er blandt andet Helsingør Motorvejen ind mod København. Kort før Hans Knudsens Plads, der holder fortsat en havereret bil i det midterste spor. Politiet de er fremme, så I nemt kan se, at I skal udenom, og vejhjælp, ja, de er også på vej. Så har vi Sydmotorvejen i nordgående retning. Her kæmper vi stadigvæk med rester af kø frem mod 33 Lellinge efter et tidligere uheld. Heldigvis løsner det stille og roligt, men der er altså også noget ekstra kø på de alternative ruter. Det gælder blandt andet Ringvejen i Køge og også Ringstedvej fra Køge og frem mod Sydmotorvejen.
3: Tak for det, Krohmann. Det er ikke kun bare mandenumser og spanskrøg, der er på menuen den her morgen. Vi har spurgt dig, der lytter med. Hvor lang tid har du boet lige præcis der, hvor du bor nu? Og det har vi spurgt om den her morgen, fordi der senere i dag, der er der møde omkring Fælledby på Amager Fælled. En historie fra sidste uge, der handler om nogle nye boliger, der er blevet bygget, der skal rives ned igen på grund af boligsjusk. Og det er dem, der havde glædet sig til at flytte ind. Det er de jo efterhånden rigtig godt og grundigt træt af. Det nye er i dag, men hvor stor skal kompensationen egentlig være for lejligheder, der ligner hinanden? Forskellen er meget, meget stor. Men spørgsmålet er, hvor lang tid har du boet der, hvor du bor lige nu?
0: Cecilie fra Roskilde skriver, godmorgen de her. Vi har boet det samme sted i snart 21,5 år. Vi købte huset, da vores ældste datter var 6 måneder. Hun bliver 21 i næste måned. Der er sket så mange ting i det her hus. Jeg har simpelthen svært ved at se mig bo nogen andre steder.
3: Så er der Thomas, der melder ind fra Østerbro. Den går således. Da jeg flyttede ind i min nuværende lejlighed, det er en almen lejebolig på Østerbro, jeg havde boet der tidligere, der sagde jeg til mine børn, her, der skal vi maks bo i 2 år. Nu har jeg boet her i 10 år, og det er det sted, jeg har boet længst som voksen, og jeg er heldigvis, skal det siges, ganske, ganske glad for det. Med venlig hilsen, Thomas.
0: Der er Susanne i Esbjerg, der bare skriver kort og godt, 1. maj 2013. Hermed noteret, skrevet i kalenderen.
3: Lad os køre en runde mere. Der er plads endnu på bloggen. Spørgsmålet er, hvor lang tid har du boet der, hvor du bor?
0: Telefonnummeret, det er 1212. Du skriver KBH, laver et mellemrum, og så fortæller du os, hvor længe du har boet der, hvor du bor, og også meget gerne, hvor det er. For

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Det her, det er Madonna og Hung Up. Klokken, den er 20 minutter over 7.
1: Det er så vidunderligt at se, der er mange sådan forskellige tommelfingerregler for, hvordan man kan huske, hvor lang tid man har boet der, hvor man nu end engang bor. Tommy fra Hillerød, jeg fandt en sød pige i september 2000. Vi flyttede sammen i ny bolig i maj 2001, og vi har boet der siden. Så det vil sige 25 år. Der er også Jeanette fra Stenløse. Jeg var højgravid med min datter, da vi flyttede ind i vores dejlige nybyggede hus i Stenløse. Hun bliver 27 i næste uge, så ja, jeg har boet her i 27 år.
0: Det er sjovt det der med matematikken. Der er også Hanne i Hvidovre, som skriver, at jeg har boet godt 24 år på min nuværende adresse. Samlet set, så har jeg boet 88% af mit 52-årige liv på to forskellige adresser i samme sogn. Noteret. Så er der også Louise. Anders, hende tror jeg, du kan relatere til en smule, fordi hun skriver, i 2007, der flyttede jeg fra Jylland til Nørrebro, og jeg skulle i hvert fald kun bo der et par år. Jeg er gået hen og blevet glad for byen.
1: Ja, men det. Martin Koch melder ind. Jeg har boet her, hvor jeg bor, i 3 måneder. Det er lige syd for Køge i fantastiske Strøby Ede, 40 meter fra vandet. Så havdyb væg ved eneste morgen.
0: Nej, hvor fantastisk. Jeg bliver simpelthen nødt til også lige at fremhæve Henriette, fordi hun skriver her, jeg flyttede fra Amager til Esbjerg for 3 måneder siden, efter jeg har boet 20 år i en bolig i Ørestad, men jeg fik et nyt job. Og Henriette, hvor er det dejligt, du lytter med. Selvom du bor i Esbjerg, kan man jo stadig godt lytte til P4 København. Så er der også dig, Naja. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du skriver ind, at du har boet det sted, du bor nu, siden du kom hjem fra Roskilde Festival i år. Du bor på en sejlbåd.
2: Ja, det er korrekt.
0: Prøv lige at forklare os en gang. Hvorfor bor du på en båd?
2: Jamen, det gør jeg, fordi at boligmarkedet i København er super svært at komme ind på. Og så har jeg været på højskole i foråret, og skulle finde en bolig at komme hjem til, mens jeg var der, og der sker jo ligesom ret meget på en højskole, så det er måske ikke lige det, man får kigget på. Men en dag, så ser jeg den selv på Facebook, den her sejlbåd, og så køber jeg den, og så flyttede jeg ind på den efter Roskilde Festival. Det skulle lige afvikles, før jeg kunne flytte helt ind.
1: Altså, har du nogen erfaring med bådlivet, livet på havet inden, Naja, eller tænkte du bare, jamen det er en båd, jeg kan sove der, det er rigeligt til mig?
2: Jamen, jeg har ingen erfaring overhovedet, som I slet ikke, og har det egentlig stadigvæk heller ikke. Men jeg bor her, og det er hyggeligt. Jeg er faktisk rigtig glad for det.
0: Ej, hvor fantastisk. Okay, men lad os lige tage en gang, fordi det vil så sige, du flytter ind i juli, august, nu er vi i september. Vi er cirka 2,5 måned inde i dit bådejerskab. Fordele og ulemper ved at bo på en båd. Hvad er det bedste? Hvad er det værste?
2: Det bedste er helt klart en varm sommerdag, hvor man lige kan sætte sig udenfor og hoppe i havet, hvis man vil det. Og det værste er, at jeg har 2 gåsedynstuner, og jeg fryser stadigvæk lidt om natten her i midt september.
1: Og det var 2 styks?
2: Ja, det var det.
0: og vi er altså i en september, hvor er det, Anders, i vejrudsigten siger 18 grader. Det bliver noget koldere jo, end det bliver varmere igen. Skal du ligge der hele vinteren, eller hvad?
2: Jeg ved ikke, om jeg tager hele vinteren hele til januar, men jeg har 2 radiatorer herinde, så jeg håber, at de kan hjælpe mig lidt på vej. Jeg har ikke tændt på dem endnu, men jeg prøver lige at strække dem lidt længere.
1: Du kan altid varme dig ved, at P4 sender 24 timer i døgnet. Ah, okay. Sorry, nej. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig og kæmpe pøj med livet på vandet.
2: Jo, tak.
1: Lad os bare lige nå Charlotte også. Jeg har boet mit hus på Amager siden maj 05. Jeg flyttede ind med en Jan. Nu bor jeg her sammen med en anden Jan.
0: Nej.
1: Okay.
0: Okay. Jan, tak.

0: Alpaka her med smelter under månen.
1: Jeg har godt nyt fra Helsingør Motorvejen ind mod København, for kort før Hans Knudsens Plads, der er den havarerede bil blevet skubbet i nødsporet, så I kan igen køre i alle tre spor. Til gengæld så er der altså lige nu ekstra kø fra omkring Tuborgvej. Og kø, der er I altså også mange andre, der møder på nuværende tidspunkt, men det er altså bare de sædvanlige myldretidskøer. Blandt andet Isterødvejen frem mod Helsingør Motorvejen, der er der pres på i øjeblikket, og køen den starter før golfbanen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: nyheder fra DR København.
1: Kompensationen til ejerne af spritnye lejligheder i Fælledby på Amager Fælled varierer helt fra 7,7% af købsprisen til 21%. Ejerne de bliver kompenseret ud over købsprisen efter meldingen om, at to bygninger skal rives ned på grund af alvorlige byggefejl. Og det før nogen overhovedet er flyttet ind. I aften der skal Fælledby mødes til en snak med både ejere og lejere af de 172 boliger om netop kompensationen, som mange er meget utilfredse med. Men kompensationens størrelse den er baseret på uvildige vurderinger fra to ejendomsmæglerfirmaer og er ikke til forhandling. Det fortæller Henrik Stenstrup. Han er bestyrelsesformand i Fælledby.
2: Vi er blevet rådet til at anvende den her metode, og det giver så et resultat, og det er det resultat, vi har præsenteret for køberne og lejerne. Og det er som udgangspunkt det, de bliver tilbudt.
1: Og vurderingerne de er lavet ud fra købstidspunkt og den generelle prisstigning i området, fortæller bestyrelsesformanden i Fælledby.
2: Vi er selvfølgelig meget bevidste om, at der vil være et skøn involveret, når man laver en vurdering. Men som sagt er det den her metode, og de mæglere, der har lavet de her vurderinger, har jo gjort det efter deres bedste evne og erfaring.
1: Og bestyrelsen i Fælledby kan ikke sige noget om, hvornår boligerne skal rives ned, og om der bliver opført nye i stedet for. Børn med indvandrerbaggrund halter markant efter deres jævnaldrende i årets PISA-undersøgelse. Kommunernes Landsforening har derfor i dag hasteindkaldt borgmester og udvalgsformand for at drøfte de danske resultater. Her i hovedstadsområdet der bor der flest børn med indvandrerbaggrund. Det gælder blandt andet også i Brøndby Kommune. Og spørger man Brøndbys borgmester, det er socialdemokraten Maja Højgaard, så skal der gøres mere for at hjælpe de elever.
3: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
1: Og ifølge Louise Bøjschot, hun er seniorforsker i det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE bliver det også kaldt, ja, der er der flere forklaringer på, at elever med indvandrerbaggrund klarer sig dårligere end klassekammeraterne.
4: En stor del af dem kommer fra hjem, med, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst, og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
1: Ballerups borgmester Jesper Würtzen har sendt et brev til to ministre med krav om handling mod ulovligheder i kolonihaveforeninger. Kommunen har længe bøvlet med blandt andet ulovlig helårsbeboelse og skatteunddragelse i haverne, men nu har borgmesteren fået nok, skriver Politikken. I brev til minister for natur og dyrevelfærd, det er Christian Rabjerg, og minister for by, land og transport, det er Signe Munk, der sætter Ballerup borgmesteren spørgsmålstegn ved statens egen rolle i sager om ulovlig benyttelse af kolonihaver. Ingen af ministerne har ifølge Politikken nogen kommentarer. Skyer på himlen i dag mellem 15 og 18 grader.
5: B4 morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

Så har vi meldinger om flere uheld. Det ene er sket på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning efter 31A Solrød Syd. Her er det venstre spor i øjeblikket spærret, og redning de er på vej. Det andet uheld, vi har melding om, det er sket i Frederiksværk, lige i rundkørslen ved Vinderød Skov og ved Hillerødvej, og det giver især kø for jer, der kører i retning mod Hundested.

0: Klokken er 6:06. Det her er Magic med Root.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Den svenske valgkamp sluttede i går, da svensken var til valg. Vi ved endnu ikke, hvem der har vundet valget. Det er meget, meget tæt. Liveblog i gang derinde. Vi har Per Bang Thomsen, vores Skandinaviens korrespondent, med lige om lidt. Men Lukas, jeg har noteret mig en ting, fordi jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en decideret beskidt valgkamp, der er blevet ført på den anden side af Øresund. Men i valgkampens slutspurt, der blev der brugt et decideret beskidt trick. Ja. Vi sætter os lige hen til klaveret. Kan du høre, hvor vi skal?
0: Jeg kan godt høre, vi skal til det svenske pop nu.
2: Lige præcis. Det var den socialdemokratiske kampagne, der havde hyret selveste Benny Andersson fra Arbejden til at starte søndags valgdagen med lidt god stemning.
0: Når det er hans fingre, der rammer the piano her.
2: Det var selveste Benny Andersson, der kom ind og spillede for. Og så, du har jo allerede gættet det, det var Mamma Mia, han havde taget med. Og hvis jeg nu så fortæller dig, som erfaren festsangskriver, jeg kan godt lide at skrive lejlighedssang.
0: Ja, det kan det, ved jeg.
2: Hvis jeg nu fortæller dig, at min ligesindede Benny Andersson, han har taget Mamma Mia med til Socialdemokraterne, hvor partiformanden hedder Magdalena. Hvad tror du så, at de i stedet for Mamma Mia har sunget? Det er et ledende spørgsmål.
0: Magdalena, how can I resist her?
2: Skal vi prøve at høre?
0: Lad os prøve at høre. Magdalena!
2: Ja, ikke et øje er tørt. Det har ikke hjulpet, ligner det, fordi det ligner lige nu inde i liveblokken, at de svenske socialdemokrater står til at få det værste valg i over 100 år. Men jeg synes, det er lidt synd at stoppe den der. Fordi Magdalena er jo ikke det eneste pigenavn, man kan synge i stedet for Mamma Mia.
0: Særligt ikke, hvis det er kvinder, man holder af og gerne vil hylde. Så er der mange, man kan meget passende putte ind i der.
2: Skal vi give det et skud?
0: Lad os lige prøve en gang. Anne-Sophie! Anne-Sophie! Hvad siger du til den her hyldeskrog, mand?
3: Sikke en hyldest, det må jeg nok sige, men jeg kunne godt lidt mærke, hvor det bare hen af, da I ligesom startede.
2: Kunne du det?
3: Nu kender jeg jo også jer.
2: Skal jeg ikke komme og sige, at der ikke bliver personalepleje for åben mikrofon her på stedet?
3: Det er for fulde gardiner. Mange tak skal I have, drenge.
2: Vi kunne også godt have sunget Per Bang Thomsen i stedet for. Ham skal vi tale med lige om lidt.
0: Det er lige på den anden side af Ariana Grande, at vi taler med nordisk korrespondent her i DR, Per Bang Thomsen, om det svenske valg. Hermed er først Ariana Grande.

0: Hate That I Made You Love Me her fra Ariana Grande. Og som vi lige fik nævnt for et øjeblik siden, ja, så var det jo altså i går, at vores kære svenske venner, de skulle til stemmeboksene for at vælge deres rigsdag for de kommende, ja, potentielt set 4 år. Per Wang Thomsen, DR's nord- og østersøs korrespondent, du dækker det her valg, der har gjort det gennem hele valgkampen. Hvor mange timer søvn har du fået i nat?
1: Og jeg tror, jeg har fået omkring 4 timer søvn plus minus. Så hvis jeg er lidt uklar i munden, så er det derfor. Min hjerne kører ikke helt så hurtigt lige nu. Men jeg har fået et par kopper kaffe, så det skal nok gå.
0: Og det lyder da 4 timer og et par kopper kaffe, så kan man da godt levere en skarp politisk analyse derfra.
2: Ja, præcis. Ja, fordi Per, vi har dig jo med. Vi havde egentlig talt om, at når vi skulle tale om, så var det enten den ene side eller den anden side, der havde vundet. Og vi vidste, hvem bliver statsminister. Blev det den siddende Ulf Kristersson, den borgerlige, eller vil det være Socialdemokraten Magdalena Andersson, der kunne komme tilbage i statsministerstolen? Lige nu ved vi jo sådan set ingenting, fordi der er fuldstændig dødt løb mellem blokkene. Per, hvad lægger du særligt mærke til her ved valgresultaterne dagen derpå?
1: Jamen, jeg lægger mærke til, at havde det her været for et par uger siden, så havde det været en forholdsvis klar sejr til Magdalena Andersson, den socialdemokratiske leder, og den røde-grønne blok, fordi de har ført i lang, lang tid i meningsmålingerne, også ført ekstremt stort. Altså i foråret, så førte de med sådan noget med 12,6% point over de borgerlige. Men der er altså sket noget her de seneste par uger, og i går, der sad jeg sammen med mine kollegaer, Anna Gårdslev, Stephanie Suryk og Lasse Bergsørensen, og snakkede om, hvordan skal vi egentlig formulere det her, fordi er det neglebider, og der var vi sådan et, det blev tæt, men spændende valg, endte vi ligesom på, hvad der skulle være formuleringen. Men det blev mere end tæt, det her. Det blev virkelig en neglebider, det havde vi altså ikke regnet med. Så det er meget interessant valg.
2: Jamen, hvor meget negl har svensken tilbage oven på, hvad der er sket i nat?
1: Altså, jeg stod hos Socialdemokraterne i går til deres valgfest, og der fangede jeg den tidligere statsminister Stefan Löfven og spurgte ham om, hvad han synes om det, og han sagde, at det her valg havde været lidt for tæt, eller kan man sige, resultatet var lidt for tæt til hans smag. Så nu kiggede jeg ikke på hans negle, men jeg tror, han var han synes, det i hvert fald var spændende, og det tror jeg, der var rigtig mange socialdemokrater, der havde det sådan. Og det tror jeg også på den anden side, altså hos Moderaterne, hos Sverigedemokraterne, hos de andre, fordi ingen havde regnet med det her, så det er virkelig, virkelig interessant.
2: Jamen, spørgsmålet tilbage er jo, hvem bliver statsminister på den anden side af Øresund? Per, jeg skal nok lade være med at stille dig spørgsmål så direkte, fordi det er umuligt at spå om. Ja. Der er også lange udsigter til, at alle stemmer de bliver talt op. Der kan godt gå et par dage, så hvad kommer du til at holde særligt øje med?
1: Jamen altså, jeg kommer jo selvfølgelig, hvad stemmer det siger, hvor meget, når de bliver talt op, hvem der kommer til at vinde. Altså lige nu, så er der en lille føring til en rød-grønne blok, og også Magdalena Andersson. Så som det ser ud lige nu, og med alle de forbehold og visser, som vi kan tage, så ser det ud til, at det er hende, der ligesom kan få lov til i hvert fald at starte med at danne regering, og se om hun kan det. Men hun står også bare i en situation, at de partier, hun i hvert fald, som det ser ud nu, skal prøve at se, om hun kan danne regering med, de kan ikke rigtig med hinanden. Og der er også nogen, hun ikke helt vil arbejde sammen med, eller ikke rigtig har, ja, hun har ikke sagt det helt klart, men man kan godt fornemme på hende, at for eksempel Venstrepartiet, som ligger på den yderste venstrefløj, det er hun måske ikke helt så glad for at arbejde sammen med. Så det bliver altså komplekst herfra. Også hvis den borgerlige side lige prøver, og Ulf Kristersson prøver at holde fast i magten og prøver at lokke nogle af de andre over.
2: Per?
1: Det bliver komplekst.
2: Jeg har ændret holdning. Du får spørgsmålet alligevel. Hvem bliver statsminister i Sverige?
1: Det ved jeg ikke. Ej, jeg vil sige umiddelbart, ja, Magdalena Andersson, det tror jeg stadigvæk. Lad os sige det. Men nu må vi se.
2: Nej, jeg håber stadigvæk, vi kan være gode venner af den grund. Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent. Tak for at være med.
1: Selv tak.
0: Der er selvfølgelig også en liveblog inde på dr.dk, som opdaterer dig på alt det seneste nye og optællingen af alle stemmerne til det svenske valg. Og hvem end der så bliver statsminister, ja, så skal vi selvfølgelig nok også fortælle dig det her i morgen radioen.

0: ned under fødderne, eller man rører ved noget.
1: Var det der fede tomater eller sådan noget?
0: Og der var også en duft.
2: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
0: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
4: Der er også noget grineren i to blinde, der kommer op til brudseks på.
3: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Hvad så, Anders Ugild? Er vi enige? Sidste gang, du fuckede
1: med mig. Ja, jeg vil ikke afvise det.
0: Nå, okay, så vi er ikke enige, altså det, jeg kan konstatere her.
1: Nej, ikke nødvendigvis.
0: Ah, okay, fint nok.
1: Nej, det er jo kedeligt at være enige om alt.
0: Ja, og ved du hvad, det er altid godt at vide, at der ligger en latent konflikt og lidt drama. At man ved aldrig, hvornår du fucker med mig med en.
1: Ja,
0: så Lukas, det handler om at være på dupperne.
1: Lukas, jeg synes, vi skal vende et telefonopkald. Altså, så bare lige for at komme i stemning, ikke? Sådan lyder det, når der bliver ringet, hvis man er den, der ringer til hinanden. Nå, det her telefonopkald, jeg tænker, det går fra sommerens ven, e-processionsbinderen Laven fra Helvede. Hvem har Laven fra Helvede ringet til? En lidt træls fætter.
0: Ikke en skadedyrs bekæmper.
1: Nej. Fætteren er den klæbende goble. Og den klæbende goble tog telefonen og sagde, ved du hvad, jeg kan godt komme forbi. Jeg kan godt komme forbi Danmark. Jeg plejer at feriere, jeg plejer at husere i Stillehavet. Men grunden til, vi nævner det, det er jo fordi, den her klæbende goble, den er blevet fundet i Roskilde Fjord. Det er ikke første gang, at man har fundet den her i farvandene omkring vores skønne lille dejlige land. Sidste år, der blev den spottet i Øresund, men nu er den altså blevet fundet i Roskilde Fjord, Lukas. Den klæbende

0: Goble. Det er en træls satan, fordi hvis man bliver ramt af den, så gør det af. Og det gør rigtig, rigtig af. Vi har en biolog med lidt senere, en havvandsbiolog med senere på morgen, der skal gøre os klogere på det. Men skal vi bare lige hurtigt tage det latinske navn?
1: For goblen?
0: Ja, den klæbende goble.
1: Ja, for det er næsten fornemt at sige den klæbende goble. Lad mig få det latinske navn.
0: Go nionemus vertens.
1: Det er jo meget mundret. Jeg noterer mig, at den er 3 centimeter i diameter. Det er jo en stor fætter, vil nogen mene.

0: tæt løb mellem de to blokke efter det svenske valg. Lige nu står den rødgrønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater. Og det er et mandat mere end de 175, som det kræver for at få flertal i rigsdagen. Men indtil er altså afgjort endnu, for kun 94% af stemmerne er talt op. Og derfor kan magten hurtigt rykke sig. Og hvis der er den mindste mulighed for at række ud efter sejren, ja, så er den siddende borgerlige statsminister Ulf Kristersson klar til at gå efter den.
1: Vort land står stærkere i dag, end da vi tog over, og vi moderater står
0: vort land står stærkere i dag, end da vi tog over, og vi moderater er stadig klar til at tage ansvaret på vores skuldre, siger han. Og så kan jeg sige morgen til dig, Anna Gårdslev, europakorrespondent og med fra Stockholm. Moderaterne står til en lille fremgang, men samlet set, der går den borgerlige regering lidt tilbage. Hvordan er Ulf Kristerssons muligheder for at fortsætte som statsminister?
2: Altså, hvis det foreløbige resultat, det holder, altså med en rødgrøn majoritet, ja, så bliver det jo Socialdemokraten Magdalena Andersson, der får mulighed for at prøve at danne regering først. Men nu er det jo sådan, at resultatet ser ud til at blive så tæt, så Ulf Kristersson har bebudet, at han sideløbende vil forsøge på at række ind over midten og overtale et af midterpartierne til måske at lave en aftale.
0: Hvad bliver så udfordringerne for Magdalena Andersson, når hun skal forsøge at lave en regering?
2: Det er blandt andet, at hun er omgivet af partier, som gensidigt udelukker hinanden, hvor listen med krav er en hel del længere end listen over indrømmelser. Det eneste, de er fuldstændig enige om, det er, at de ser Magdalena Andersson som statsminister. Så det her kan godt gå hen og blive et meget langt og forhandlingstungt efterår.
0: Ja, det lyder som at have svære forhandlinger, uanset hvem af de her statsministerkandidater, der skal tage i spidsen for den. Kan man på nogen måde forestille sig, at vi får en regering hen over midten, som vi kender det her fra Danmark?
2: Nej, så skal der være sket noget i Sverige, som ikke er sket endnu.
0: Lød det altså fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og det er altså brevstemmer og stemmer fra udlandet, der mangler at blive talt op. Og der kan faktisk gå et par dage, før vi har det endelige valgresultat. Børn med indvandrerbaggrund halter markant efter de andre skolebørn i årets PISA-undersøgelse. Næsten halvdelen af elever med indvandrerbaggrund er lavt præsterende i læsning, matematik og naturfag. Til sammenligning er det op mod en fjerdedel af de øvrige elever, der er lavt præsterende. Og det er der flere forklaringer på, siger Louise Boycott, der er seniorforsker i det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
3: En stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst. Og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
0: I dag skal Kommunernes Landsforening diskutere den historisk dårlige PISA-måling. Og her bør fokus netop være på elever med indvandrerbaggrund. Det mener i hvert fald formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune, Kurt Schelsbæk.
4: Denne her udfordring, det er noget, vi skal løse, og det er noget, hele kommunen Danmark også har en interesse i, at vi får uddannet de her børn på bedst mulig måde.
0: Og spørger man borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, ja, så bør forældrene mere på banen.
5: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
0: Flere af dine og mine penge bliver nu brugt på at investere i Grønland. I alt investerer den danske stat 460 millioner kroner i blandt andet jagten på guld og kritiske råstoffer. Og det er 30 gange så meget som for 10 år siden. Det er Danmarks Eksport- og Investeringsfond, der finder de projekter, der skal støttes. Og her mærker direktør Peter Lundqvist tydeligt, at Grønland bliver prioriteret højere.
6: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning. Og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af, vores ejer synes. Og så gør vi en særlig indsats ud af at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
0: Og USA's præsident Trumps intense jagt på Grønland er der heller ikke uden betydning, fortæller han.
6: Trump betyder selvfølgelig noget for bagtæppet for al den aktivitet, der er i omkring Grønland. Han har ikke nogen betydning for de enkeltstående investeringer. Dem foretager vi som at sige, på helt normal vis. Men bagtæppet er selvfølgelig drastisk forandret nu i forhold til, hvordan det var, da vi startede i 2019.
0: Og sidste uge blev EU og Grønland enige om en udvidet samarbejdsaftale, der betyder, at EU investerer over 1,5 milliard kroner i landet de kommende år. Vi får en del solskin i dag. I perioder vil der dog også være flere skyer på himlen. Mellem 15 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring vest. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
1: Og her der er klokken blevet 8 minutter over 8 i trafikken. Der er det Anne-Sophie Kromann.
2: På Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning ved uheldet, som var sket kort efter 31A Solrød Syd. Ja, her holder der kun en enkelt bil tilbage i nødsporet, så I ruller igen i alle fire spor. Det hjælper også på køen, men I hænger fortsat ekstra i bremsen, og der er fra omkring 32 Køge. Så har vi fået en melding fra Øresundsmotorvejen i retning mod lufthavnen, for på frakørslen til 18 Tårnby der har vi fået meldinger om et uheld. Seneste melding er dog, at trafikken kan passere forsigtigt forbi, men jeg er i tvivl om, de stadigvæk holder der. Og så i Frederiksværk, hvor vi har haft uheld i rundkørslen ved Hillerødvej og Helsingevej, ja, der ser det ud til, det meste kø efterhånden er løsnet. Særligt Hillerødvej, der tidligere var virkelig en langsom omgang, der kørte markant bedre. Til gengæld er der stadigvæk noget ekstra kø, blandt andet på Helsingevej og også på Vinderød Skov.
3: Inden radioavisen her kl. 8, der lærte vi et nyt ord. Gonionemus verdens. Det er det latinske navn for den klæbende goble, der plejer at husere i stillhed, nu den fundet i Roskilde Fjord. Men Lukas, hvis vi lige bliver ved ordbogen, så skal vi lige have opdateret noget. Vi skal have opdateret Novo Nordisk.
1: Ah, ja.
3: For fremover, der hedder Novo Nordisk ikke Novo Nordisk. De har sparet den nordiske del væk. Fremover, der hedder det bare Novo. Det er noget, firmaet melder ind til Ritzau. Der er også en anden ting, jeg synes, vi skal hæfte os ved.
1: Og det er jo måske lidt i, skal vi sige det her med, at du er, at det er en morgen, hvor du introducerer os til nye dyr. Nu introducerer du os til den giftige gobble for lidt siden.
3: Klæbegoblen.
1: Klæbegoblen.
3: Yes.
1: Vil du gerne introducere os til apistyren nu? Som jo er den tyr, der er på, den, på Novos.
3: Ja. Fordi udover at Novo Nordisk har fået et nyt navn, nu er det bare Novo, så er der også sket ting og sager med det her logo, som jo er en apis-tyr. Og det er altså noget fra den, hvad hedder det, egyptiske...
1: Det behøver du ikke at fortælle mig. Nej, det tror okay. Vi alle sammen godt ved, at det er en egyptisk gud, der symboliserer frugtbarhed og styrke.
4: Okay. Men 12 i øjelseskundskab.
1: Jeg har læst det. Jeg er enig.
3: Ja, okay, flot. Ja, flot. Jeg skulle ellers til at sige... Sikkert, at du kan. Nå, det er spændende ved det her logo, ikke? Der er også kommet nye boller på tyren, havde jeg næsten lyst til at sige. Nye boller på suppen. Der har man nemlig også spiffet det lidt op i sådan en 2026-overhaling. Førhen, der kiggede den mod venstre.
1: Hvad gør den nu?
3: Jamen, ved du hvad? Og du skal holde godt fast i morgenbordet nu,
1: Lukas. Jeg tror næsten ikke på det. Du siger det ikke til mig.
3: Fremover, der vil Novos logo, apistyren, kigge mod højre.
1: Modtaget. Ja, tak.
3: Godt.
1: Jamen prøv at høre, så tænker jeg da, at den aktiepris, den er klar til at blive banket i vejret igen. Altså sikke en selskabsoverhaling, vi har fået der. Både er der er blevet slanket ind på navn, der er blevet vendt 180 grader på apistyr. Hvad mere har man brug for på en mandag morgen?
3: Ikke så meget andet, tror jeg.
1: Hvad med Katsai og Animal?
3: Det skulle lige være det.

0: med There She Goes. I dag der skal skuffede lejere og ejere mødes med bestyrelsen bag Fælledby på Amager. Og det er første gang, at de skal det efter de sidste uge kom frem, at to ellers sprit nye bygninger i Fælledby, de skal rives ned på grund af alvorlige byggefejl. Og i aften, der skal lejere og ejere af de her lejligheder, kommende lejligheder, så blandt andet tale om den kompensation, som de står til at få. Og den kompensation, den ser umiddelbart ud til at være vidt forskellig.
1: Ja, for på trods af, at mange af lejlighederne, de er næsten identiske, så varierer den kompensation, de er blevet tilbudt utrolig meget, fortæller flere af ejerne til os. Henrik Stenstrup, bestyrelsesformand i Fælledby. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Nogle af ejerne, de får 7% af købsprisen i kompensation, andre 13%, andre får hele 21%. Hvorfor synes du, det er rimeligt, at kompensationen varierer så meget til de forskellige købere?
2: Altså, vi har i den her situation valgt at bruge en metode, som er gængs i markedet. Det vil sige, at man får to vurderinger, markedsvurderinger. Man kender det lidt fra Hammerslag, faktisk. De her to vurderinger er det, vi har lagt til grund for vurderingen af hver enkelt lejlighed.
1: Men når du hører de her tal på lejligheder, der er næsten identiske, hvordan kan det så være rimeligt, at nogen får 7% oven i købsprisen i kompensation, mens andre får 21% oven i købsprisen i kompensation? Hvorfor giver det mening?
2: Jamen det her, der ligger jo en mæglervurdering, eller to mæglervurderinger bag samtlige af de her lejlighedsprissættelser. Og det er klart, at vi er nødt til at bero os på ekspertens vurdering. Der kan jo være en række forhold i de konkrete sager, som gør, at der er forskel på kompensationerne.
1: Men synes du, det er rimeligt? Synes du, det er rimeligt, at der er så stor forskel?
2: Jamen, vi er jo nødt til at stole på, at den her metode, den er så saglig, som den overhovedet kan være, og at eksperterne, altså mælernes vurderinger, er så gode, som de nu engang kan være. Så derfor, hvis der er forskelle, så er de givetvis begrundet i noget savligt. Det er klart, hvis der er konkrete fejl, så må vi kigge på det.
1: På mødet i aften, der kommer netop den her kompensation formentlig til at fylde en hel del. Hvor lydhør og åbne er I over for at kigge på dem igen efter snakken i aften med de utilfredse, ja, både lejere og ejere?
2: Vi håber på at få nogle gode, konstruktive diskussioner med både lejerne og køberne i aften. Som vi har sagt hele tiden, så er vi jo virkelig, virkelig ked af den situation, den her ulykkelige situation, vi er endt i. Og vi har jo stor forståelse for, at det kan være frustrerende. Så vi håber på at få nogle rigtig gode diskussioner i aften og nogle oplyste diskussioner. Og så tager vi jo et dialog med de enkelte lejlighedskøbere, hvis der er nogle konkrete ting, vi skal have kigget ned i. Det gør vi selvfølgelig altid. Så derfor er vi sådan relativt fortrøstningsfulde med, at vi skal nok nå et mål. Det håber vi i hvert fald.
1: Men er I villige til at kigge på kompensationens størrelse på det her møde i aften?
2: Altså, vi har lagt de her to mælervurderinger til grund. Dem er vi jo nødt til at stole på er korrekte.
1: Det hører jeg som et nej, så?
2: Som udgangspunkt er vi jo nødt til at stole på metoden her. Det er den rådgivning, vi har fået. Og det er klart, at hvis der er konkrete fejl, så kigger vi på det. Men ellers så er det jo det her jo den metode, man ligesom bruger i markedet til at nå frem til en kompensationsstørrelse. Og det er også det, vi lægger til grund.
1: Henrik Stenstrup, bestyrelsesformand i Fælledby. Tak for at være med.
0: Bestyrelsen i Fælledby, de kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvornår boligerne de skal rives ned, og hvornår eller om der bliver opført nye i stedet. Men Fælledby på Amagerfællet forventes stadig at stå helt færdigt i 2032 og kommer til at bestå af i alt 20 lejlighedsbyggerier og mere end 2.000 boliger.

0: Køen er løsnet på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning efter det uheld, vi har haft kort efter Solrød Syd. Og så er der også Øresundsmotorvejen i retning mod Lufthavnen. Ja, der har jeg altså ikke hørt mere til det uheld, der var sket på frakørslen til 18 Tårnby. Det ser også ud til, at det kører, som det plejer, så her på den her tid af morgenen. Og det gælder sådan set flere steder, for myldretiden har fortsat godt fat. Det gælder også, hvis du skal Amagermotorvejen mod Amager. Der er i øjeblikket kø fremkring Gammel Køge Landevej og frem til København C.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.
2: Jeg har taget historien om

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: Oasis her med Don't Look Back in Anger. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der skal ny lovgivning til omkring brugen af kolonihaver, og det står der ikke snydes med helårsbeboelse og skatteunddragelse. Det mener Ballerups socialdemokratiske borgmester Jesper Würtzen. Han har derfor sendt et brev med netop det budskab til minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, og også til minister for by, land og transport. Det er Signe Munk, det skriver Politikken. I Ballerup, der har man længe bøvlet med blandt andet ulovlig helårsbeboelse og skatteunddragelse i haverne, men nu har borgmesteren altså fået nok.
3: Og vi i Ballerup har vi, kan man sige, arbejdet med det længe, at det vil vi gøre. Og der kan vi se, at der har vi nødt til at have hjælp fra staten, fra Folketinget, i forhold til at få vedtaget en lovgivning, der gør det bare nemmere for folk at forstå, hvornår de må være i kolonihaverne, og for os som kommune at administrere.
2: Og ifølge Ballerup-borgmesteren, der er lovgivningen i dag simpelthen for grumset og for uklar. Og derfor, der har han et bud på, hvordan man som kommune lettere kan føre tilsyn med, om folk bruger deres kolonihavehus ulovligt.
3: At vi skal kunne se som kommune, hvem der ejer de forskellige kolonihavelodder, det kan vi ikke lige nu. Det er jo super mærkeligt, fordi min kat, den skal være registreret, men man kan altså have et kolonihavehus til op til 2 millioner og nogle steder mere, uden at det er centralt registreret.
2: Og vi arbejder på at få en kommentar fra de to ministre. Ingen af dem har, ifølge Politikken, nogen kommentar. 500.000 og 750.000 kroner. Ja, det er to eksempler på kompensation, som ejere af spritnye lejligheder i Fælledby på Amager Fælled står til at få ud over købsprisen. Og det er altså efter meldingen i sidste uge om, at to bygninger skal rives ned på grund af alvorlige byggefejl. Og det er altså på trods af, at de her to lejligheder, de er næsten identiske og købt inden for samme måned. I dag, der skal Fælledby så mødes til en snak med både ejere, men også lejere af de her 172 boliger om kompensationens størrelse og forskellighed. For der er nemlig meget, meget stor utilfredshed med forskelligheden i kompensationsstørrelsen. Kompensationen, den er baseret på uvildige vurderinger fra to ejendomsmæglerfirmaer, og den er altså ikke til forhandling, det siger Henrik Stenstrup. Han er bestyrelsesformand i Fælledby.
4: Vi er blevet rådet til at anvende den her metode, og det giver så et resultat, og det er det resultat, vi har præsenteret for køberne og lejerne. Og det er som udgangspunkt det, de bliver tilbudt.
2: Og vurderingerne, de er lavet på hver enkelt bolig ud fra købstidspunktet. Også den generelle prisstigning i området, fortæller bestyrelsesformanden.
4: Vi er selvfølgelig meget bevidste om, at der vil være et skøn involveret, når man laver en vurdering. Men som sagt er det den her metode, og de mæglere, der har lavet de her vurderinger, har jo gjort det efter deres bedste evne og erfaring. Det er vi nødt til at stole på, også er nogenlunde korrekt.
2: Og bestyrelsen i Fælledby kan ikke sige noget om, hvornår boligerne skal rives ned, eller om der bliver opført nye i stedet for. Mest overskyet den her mandag, dog kan der lidt senere på dagen komme perioder med sol. Mellem 15 og 18 grader, vinden den bliver svag til jævn og vil komme fra vest.
5: P4 Morgen.

0: Marie her med True Love. Klokken er 8:06.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Du sidder og gnider håndfladerne mod hinanden og har sådan et rigtig fedtet Bakkedalsmil i ansigtet, Lukas. Og det er fordi, at du har tænkt dig at kaste mig under mandagsmorgenbussen.
0: Jeg har tænkt mig at rive dig rundt i clickbait-quizzen. Du plejer jo at være ret god, men...
3: Ret god.
0: Ja, du er... du er noget nært unikum.
3: Tak.
0: Du er den regerende mester i clickbait-quizzen.
3: det må du ikke sige til Britt og Birk. Men så det, kommer de efter mig.
0: Det sætter vi et stort fedt punktum på nu.
2: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
0: For jeg har taget to overskrifter inden fra DR.dk. Clickbaitificeret dem til uigenkendelighed. Og så må vi se, om du kan gætte, hvad der gemmer sig bag den overskriften.
1: Nummer 1.
0: Norsk Ole Lukøje er på vej. Oh ja. Prøv lige at tænke højt en gang. Vi skal til Norge, tydeligvis.
3: Ja, altså jeg vil godt kunne sige noget højt, men der er bare ikke noget ligesom at sætte lyd på. Den står helt stille.
0: Så det, du vil sige højt, var sådan noget...
3: Norsk Ole Lukøje.
0: Ja, hvad er Ole Lukøje? Det er...
3: Ja, det er jo en børnefigur.
0: Ja.
3: Som kommer til dig i...
0: Om natten.
3: Ja.
0: Og slukker.
3: Har det noget at gøre med det norske kongehus? Har det noget at gøre med elpriserne? Det er en dobbelt øver.
0: Kæmpe dobbelt øver. Norge, de vil slukke for Facebook og Instagram om natten.
3: Hvad?
0: Ja. I hvert fald, hvis det står til landets statsminister, som i et brev til Meta, altså hovedvirksomheden for Facebook, der har han skrevet og opfordret til at indføre stramme begrænsninger i Norge. Det kommer efter, at der er blevet indgået en lignende aftale mellem Meta og nogle amerikanske delstater, så vil Norge altså også gerne have, at der simpelthen bliver slukket for de her sociale medieplatforme om natten, så man ikke kan bruge dem. Kommer det så til Danmark? Noget tyder på, at der er lang vej til, at det her det også bliver indført i Danmark. Hvorfor? Det kan du læse inde på dr.dk.
1: Nummer 2.
3: En nem en.
0: Ja, jeg kunne godt forestille mig, at den her den blev nem. Du skal lige tage dine høretelefoner godt på. Og det her det minder lidt om noget, du præsenterede for mig for et øjeblik siden. Derfor så håber jeg, at den her den falder i god jord hos dig. Er du klar?
3: Ja.
0: De mørke nætter.
3: Og lyset vælter. Ja. Jamen, ja. Yes, ja. Det er jo en historie, der handler om, at nu er nætterne jo blevet så mørke, at vi rent faktisk godt kan se det, der sker op på nattehimlen i løbet af nattetimerne. Og der sker mange rigtig sjove, mange rigtig spændende ting. Stjerneskud.
0: Kosmisk støv. Solsystemets planeter kan man tydeligere se.
3: Nordlys.
0: På efterårets nattehimmel er netop. Der er en fantastisk gennemgang inde på DR.dk, hvor du kan læse meget mere om alle de ting, som vi kan se nu, hvor mørket falder hen over os på de lidt mørkere efterårsnætter.
3: Vil du have en lille kort historie?
0: Ja, kom.
3: Jeg har engang været i Nord-Norge,
0: ja.
3: Netop for at se nordlys.
0: Mødte du Ole Lukøje?
3: Nej, det gjorde jeg ikke, men jeg var på sådan en nordlys safari. Prøv at gætte, hvor meget nordlys jeg fik set.
0: Fik du set lige så meget nordlys på din nordlys safari, som jeg fik set næsehorn på min næsehorn safari? Nul og niks.
3: Præcis.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Temper City her med Self Aware. Nu skal vi en tur i skole, for det står sløjt til med læsning, matematik og naturfag for elever med indvandrerbaggrund. Næsten halvdelen af dem præsenterer under det forventede niveau i årets PISA-undersøgelse. Til sammenligning der er det kun omkring en fjerdedel af børn uden indvandrerbaggrund, der ligger på det niveau.
1: Og her i hovedstadsområdet, ja, der er vi faktisk det sted i landet, hvor flest børn har indvandrerbaggrund. Det gælder blandt andet i Ishøj Kommune. Der topper man listen over flest børn med netop indvandrerbaggrund. Kasper Hartmann, du er taget tilbage på skolebænken på Gildbroskolen i netop Ishøj.
2: Og her er cirka halvdelen af eleverne tosproget, og skolen har derfor også lavet en række tiltag, som skal være med til at støtte de her elever. Der har blandt andet været fokus på sprog i alle fag, ikke kun sprogfagene, men har også lavet en forældrecafé, og skolebiblioteket, som jeg er gået ind på nu, har rigtig længe åbent. Der er åbent cirka 20 timer om ugen, så eleverne kan komme her. Jeg har taget plads ved en bogkasse. Der står serier for piger på, og der står en bog, som hedder Kære dumme dagbog. Det ene af serierne, Pigerne i 5. Y, hedder en anden. Og ved siden af, der er en kasse med bøger til drengene, blandt andet en, der hedder Piratens Fange. De her bøger, det er altså noget af det, der er populær læsning hos eleverne på skolen. René Ejstrup, det er dig, der er skoleleder her på Gildbroskolen. Hvordan mærker I, at elever med indvandrerbaggrund er bagud i forhold til elever, der ikke har indvandrerbaggrund?
3: Altså man kan sige, når man ikke har dansk som sit første sprog, eller hvis ens forældre ikke har dansk som sit første sprog, så starter man selvfølgelig skolen med nogle lidt andre forudsætninger end ens jævnaldrende. Og det mærker vi selvfølgelig ved, at der kan være behov for at have fokus på den sproglige dimension i alle fag. Det betyder også, at der kan være begreber, man kan have svært ved. Man bliver ikke mødt af den samme sprogstimulering hjemme, hvis ens forældre ikke har danske bøger i bogreolen, eller hører dansk musik, eller ser dansk fjernsyn. Så det er jo nogle af de ting, vi så har et ekstra fokus på her på skolen.
2: Og hvilke forskel gør det så at have sådan et tiltag som for eksempel længere åbningstid på skolebiblioteket?
3: Altså det giver i hvert fald eleverne mulighed for at komme på et bibliotek hver dag og se på bøger og kigge i bøger, bladre i bøger, læse bøger. Det betyder også, at de kan komme i pauserne og sidde hernede og spille spil, og det er noget, vi har valgt fortsat at fokusere på.
2: Og hvordan mærker I, at det gør noget positivt for eleverne og i forhold til deres sprogkundskab også?
3: Man kan sige, at de elever, der starter i børnehaveklasse på Gildbroskolen, de kan godt nogle gange stå et lidt svært sted rent sprogligt, men når de går ud af 9. klasse, så er de som regel alle sammen i stand til at gå videre til en ungdomsuddannelse. Så det er en af de ting, vi kan se, at vi løfter eleverne omkring.
2: Kommunernes Landsforening har i dag indkaldt til borgmester- og udvalgsmøde for at drøfte resultaterne, altså de danske resultater i PISA-undersøgelsen. Hvad håber du, der kommer ud af det møde, som kan gøre en forskel for jeres elever i fremtiden?
3: Altså, måske har jeg lyst til at sige to ting. Det ene, og formentlig mange flere ting, men hvis jeg bare skal svare kort, så vil jeg sige, undlad at træffe forenklede konklusioner, og i kommunerne må vi gerne arbejde med at kunne endnu mere af det, som vi ude på skolerne får øje på, virker. Altså indsatser med faglig læsning i alle fag osv.
2: Men hvorfor kan I ikke gøre det i forvejen?
3: Jamen, det er ikke, fordi vi ikke kan gøre det i forvejen. Vi har nok bare brug for at gøre det i endnu højere grad.
2: Sådan lød det fra René Ejstrup. Tak fordi, at du ville have mig på besøg her på skolen.
1: Og det her hastemøde, det startede for 17 minutter siden her klokken 8:30.
0: Lige nu, der er klokken, ja, faktisk 17 minutter i 9, og det her, det er Gracie Abrams.

0: Crazy Abrams her med That's So True. Nå, Anne-Sophie, du fik jo en lille hylst fra os her lidt tidligere på morgenen. Hvad har du forberedt ind tilbage til mig, Anders?
1: Jeg arbejder stadigvæk på den. Leder ABBA-kataloget igennem og ser, om der er noget, der kan passe på Lukas og Anders.
0: Det er sjovt, du siger det, fordi at, Anders har også været en tur i ABBA-kataloget.
1: Nå.

0: Ej, hvor flot. Smukt. Nu kan jeg snart heller ikke holde til mere, tror jeg.
1: Du skal passe på, hvad du siger.
2: Ja, det vil jeg også sige. Vi sender helt til klokken 10 den her morgen.
1: Det gør vi nemlig.
2: Selv tak.
0: Og i morgentrafikken, ja, der hjælper det altså på det i øjeblikket. Vi mangler lige at få bugt med de sidste myldretidskøer, og det gælder blandt andet, hvis du skal Amager-motorvejen mod Amager. Det kører i hvert fald tæt fra omkring Gammel Kø Landevej til København C. Ellers er det blandt andet også på motorvejene ind mod København, at de hænger i bremsen. Det gælder på den sidste del af både Helsingør-motorvejen og Hillerød-motorvejen.
3: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
4: I Gift ved Første Blik-podcasten,
5: der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
6: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
5: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltagere.
7: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne støtte mig.

0: Leader her med dig og mig, 5 minutter ind i.
1: Det er efterhånden et par uger siden, at vi snakkede om traktordemonstrationer, da den nye gødskningslov, den skulle stemmes igennem. Landmand hele landet over var jeg træt af. Det er en, tror jeg, en lidt pæn måde at sige det på, over udsigten til den her nye lov, der skulle begrænse mængden af kvælstof, der skulle udledes. Loven blev stemt igennem, men udsigten til en fremtid som landmand, vil nogen jo nok mene, den er blevet mere usikker, fordi landmænd er ude at sige, det er vores levebrød, I tager fra os. Men udsigten til en mere usikker fremtid, det er altså ikke noget, man mærker på landbrugsskolerne, fordi der oplever man nemlig lige nu en ret stor søgning om det at blive landmand. Det er en af de historier, Michael Olesen gør dig klogere på i radioavisen lige om lidt.
0: Det kan jeg godt forstå. Det lyder da også som et fedt job på så mange punkter. Jeg er godt klar over, det er en svær branche, der er mange udfordringer. Men når man står inde, når man har sin arbejdsdag på et kontor, så kan man jo godt komme til at romantisere det der med at have sin arbejdsdag ude under åben himmel og ude i naturen.
1: Skal jeg gå ud og finde et lille halmstrå til dig, som du kan stå og gumle lidt på?
0: Eller et katalog, hvor jeg kan søge et nyt job på et tidspunkt.
1: Om en landbrugsmedhjælper?
0: Ja, måske. Det kunne da egentlig godt være, at det kunne noget.
1: Det er i hvert fald en af de historier, vi skal blive klogere på i radioavisen lige om lidt.
0: Noget andet, du også kan blive klogere på, det er, at der er en ny musical på vej til os her i hovedstaden. Det er i Glassalen i

Tivoli, at der i overmorgen er premiere på Stupid Man The Musical. Det med Shirley i hovedrollen. En historie om kærlighed sat til Thomas Helmigs musik og med titelmelodien Stupid Man.

0: Svenskerne gik til valg i går, og det udviklede sig til en meget tæt affære. Med 94% af stemmerne talt op, står den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater, mens den siddende borgerlige regering kan mønstre 173.
1: Valgryseren er ikke over.
0: Valgryseren er ikke over endnu, lød det i nat på svensk TV. For de sidste 6% af stemmerne, som består af brevstemmer og stemmer fra udlandet, kan faktisk vende op og ned på det hele. Men selv hvis det nu er en resultat holder, så er der lagt op til meget svære forhandlinger i den rød-grønne blok for Socialdemokratiets leder Magdalena Andersson. For der er stor forskel på de fire partier i blokken, fortæller vores korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
2: De kan bare ikke rigtig med hinanden sådan indbyrdes, fordi Venstrepartiet, som befinder sig på den yderste venstrefløj, de har sat som ultimativ krav, at de vil med i en regering den her gang. De vil ikke bare være støtteparti. Det er fint nok, men så har man også Centerpartiet, som har sagt, de vil også gerne med en regering, men på ingen måde sammen med Venstrepartiet. Så på den tid, det ser altså stadigvæk ret bøvlet ud, for at sige det mildt.
0: Og hvis ikke Magdalena Andersson kan få en rød-grøn regering på plads, ja, så står den nuværende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne klar i kulissen til at forsøge at kæbe et af midterpartierne tilbage, siger Per Bang Thomsen.
2: Centerpartiet, som er på den rød-grønne fløj i dag, er egentlig et borgerligt parti, men de har valgt at placere sig over hos Magdalena Andersson og Socialdemokraterne og de andre, fordi de ikke vil sidde i regering med Sverigedemokraterne, som er på den borgerlige fløj.
0: Selvom vrede landmænd de seneste uger har råbt op om, at politikerne er godt i gang med at kvæle dansk landbrug, så er der stadigvæk masser af unge, der satser på en fremtid med egen gård, store maskiner og dyr i staldene. Det viser tal fra danske landbrugsskoler. Og en af de skoler, der oplever stor søgning, det er Asmin Kloster Landbrugsskole i Viborg. Og der er du på besøg, Kent Samuel Christensen.
3: Og det er sådan set den allerstørste landbrugsskole i landet, hvor de nye elever, de faktisk startede her for blot 5 uger siden. Og en af de nye elever, som er startet, det er så dig, Simone Mejland. Du er grundforløbselev her på Asmild Kloster Landbrugsskole, og du er som sagt startet her for 5 uger siden. Først og fremmest, altså, hvorfor har du egentlig valgt en landbrugsuddannelse?
4: Fordi jeg altid har vidst, at det var det, jeg skulle. Fordi jeg godt kunne lide arbejdet med dyrene. Og de store maskiner, og så at man kan gøre en forskel for andre.
3: Og man kan sige, at her de seneste uger, så har der jo været en masse palaver, en masse snak om den her gødskningslov, og en masse traktordemonstrationer flere steder i landet. Og nogle landmænd, de har sågar haft flaget på halvt, altså meget sådan, negativt fokus på landbruget her. Altså, hvordan har alt det her påvirket dig?
4: Altså, nu ved jeg ikke så meget om det, men jeg synes, at det er noget rod. Fordi, hvad jeg kan forstå på alle landmændene omkring mig, så bliver det et kæmpe pres for dem, og nogle nye udfordringer, de skal til at tage stilling til.
3: Lige kort her til sidst, er det noget, der sådan fylder for dig? Er du bekymret for din egen fremtid som landmand på baggrund af alt det?
4: Altså, jeg er da bekymret for min egen fremtid, om hvordan det kommer til at påvirke mig. Men jeg prøver at tage det stille og roligt og se, hvad der sker.
3: Tak for at du var med her.
4: Selv tak.
0: For 10 år siden investerede den danske stat stort set ikke i Grønland, men det har i den grad ændret sig. Nu investeres der gennem statens investeringsfond EIFO 460 millioner kroner i virksomheder, der blandt andet vil hente guld og råstoffer op for undergrunden. Og det er 30 gange så meget som for 10 år siden. Og USA spiller en afgørende rolle for, at det nu ser sådan ud, det siger vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
5: Det falder jo sammen med en stor politisk interesse omkring Grønland. En interesse, som selvfølgelig vokser ud af først og fremmest Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Så det er svært ikke at se en meget tydelig sammenhæng her.
0: Og vi skal da også forvente, at den her pengestrøm mod nord fortsætter, siger Kasper Schrøder.
5: Når jeg taler med EIFOs direktør Peter Lundqvist, så siger han, jamen det her det er en rejse, der bestemt ikke er slut endnu. Jeg tror sagtens, vi kan forvente os, at EIFO og dermed den danske stat kommer til at engagere sig yderligere i virksomheder i Grønland.
0: Og en af de virksomheder, der nyder godt af pengene, det er Green Rock, der vil åbne en mine med grafit, som er eftertragtet i forsvarsindustrien og den grønne omstilling. Og de danske investeringer er vigtige for firmaet, forklarer direktør Stefan Bernstein.
6: Det er altafgørende, vil jeg nærmest sige, i forhold til at udvikle det her projekt. Det muliggør, at vi kan gennemføre de dyre dele af arbejdsprogrammet, som vi hidtil har skubbet foran os, simpelthen fordi det har været vanskeligt at skaffe den nødvendige kapital.
0: Det bliver en ganske hederlig mandag med tørvejr og en del sol. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader, så der blæser en svag til jævn vind omkring vest.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: hjerte.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Og klokken den er 8:08 her, der var det Joey Moe med Million. Anders, hele morgenen, der har jeg set ind på DR.dk's forside, der har været sådan en C-billedserien af Celine Dion's store comeback. Og der skal jeg være ærlig at sige, det har ikke vækket min klikfinger nok til, at jeg faktisk har trykket ind på artiklen.
3: Er der noget galt med din klikfinger, Lukas Klarlund?
2: Nej, jeg tror bare måske, at jeg ikke lige helt forstår, du ved. Jeg ved, der er mange, der har et meget nært forhold til hende. Jeg kalder dig jo tit min jyske revisor. Må jeg nu også kalde dig min homoseksuelle ven? Der måske lige kan give lidt kontekst til, hvorfor er det her Celine Dion comeback stort.
3: Er det fordi, du op til flere gange har set mig give den gas til for eksempel den her? Det er jo det. Hun er jo et ikon, uagtet hvilken seksuel vej man nu engang hælder. Hun har jo lavet nogle af de største kærlighedssange nogensinde i verdenshistorien. Jeg får lyst til at sige Titanic, My Heart Will Go On, Do I Need To Say More. Jeg tror det ikke. Og det, der er så vildt med hende, det er, at hun jo i 2022, der fik hun stillet den diagnose, der hedder Stiff Person Syndrome, der faktisk gjorde, at vi var mange, der var i tvivl om hun nogensinde ville komme tilbage. Vil hun nogensinde optræde igen? Hun har jo haft, jeg ved ikke hvor mange, sådan nogle residencies i Las Vegas. Mm. Men nu er hun tilbage efter flere års pause. Hun var lige forbi OL i Paris i 24, mener jeg det var.
2: Til åbningsceremonien.
3: Til åbnings, det kan jeg godt huske. La hymne, l'amour. Men nu er hun så tilbage og gav foran 30.000 fans koncert i weekend igen. Og jeg må sige, min klikfinger, den har haft det rigtig godt med at klikke mig igennem det billedgalleri, fordi det er meget, meget smukt at se et menneske. Der er også blevet lavet en dokumentar om hende, det er over hos Netflix, man kan se, den mener jeg, hvor man kan se, den er meget, meget invaliderende, den her sygdom, så bare det, hun er kommet tilbage, hun står, jeg vil simpelthen sige, jeg kommer aldrig til at stå så skarp, som hun står i det billedgalleri, man kan se inde på DR.dk. Det er meget, meget stort.
2: Jeg er solgt. Jeg kan da godt høre, min klikfinger, den bliver nødt til at komme ind lige og se det galleri. Og som du siger, mange ikoniske kærlighedssange. Blandt andet, stop, så vækker den her panfløjte jo utrolig mange følelser.
3: Vi skal tale klæbekoppel lige om lidt.
2: Allerførst, så skal vi lige en tur sammen med Titanic, temamusikken og Celine Dion. Lige en lille mandagskrædder. Lige mærk kærligheden ind i hjertet.

0: Men var der plads på den der tømmerflåde, lille træ? Var der plads til Jack egentlig?
1: Hvis ja, det, det bliver vi nok aldrig enige om. Tror jeg. Noget vi ikke nødvendigvis heller kan blive enige om, det var hvorvidt klæbegoblen, also known as Gonio Nemus Vertens, var til stede i Atlanterhavet, da Titanic sang for efter mange år siden. Det ved vi ikke. Noget vi ved, det er derimod, at den her klæbende goble, den er blevet fundet i Roskilde Fjord. Og det er langt fra første gang, at den her giftige goble, den har fundet vej til os. Tidligere, der har vi her i DR kunne fortælle, at den også er blevet spottet i Øresund. Men tilbage til Roskilde Fjord. Hvem var det, der spottede den her goble? Det var dig, Tim Denker, havbiolog og undervandsfotograf. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Tag os lige med ned under havets overflade. Du er ude og snorkle. Hvad sker der så?
2: Ja, jamen, altså jeg er lidt for ofte måske ude og kigge på ålegræs og brandmænd og vandmænd i danske have. Og så kommer jeg svømmende i Roskilde Fjord ved Frederikssund. Og når man er vant til at kigge på alt det, vi snakker så meget om herhjemme i ålegræsenge, så fanger det ens blik, når man falder over noget, der ikke er der normalt. Og det er altså ikke større end 2-3 cm stort, det her lille dyr.
1: Ja, jeg prøver lige at beskrive for os, hvad er det, hvordan ser sådan en krabat, Gonio Nemus, verdens klæbegoblen, hvordan ser den ud?
2: Jamen, den er lille og rund. Hvis man skulle tegne en vandmand, så ville man næsten tegne den sådan her. Den har nogle små klæbrige tråde rundt om dens klokke. Den er ikke særlig stor, og så på midten, der har den det her helt karakteristiske reproduktionsorgan, eller gonaderne, som danner et kors, og det er simpelthen det, man kender den på. Og hvis man støder på den derude, så er det det første, man skal holde øje med. Og jeg kunne ikke lade være med at komme tæt på. Altså, jeg vidste godt, jeg så på noget, der potentielt kunne være rigtig farligt, sådan giftigt, men som en havnørd, så kunne jeg ikke lade være med at komme tæt på med kameraet.
0: Og hvad tænker sådan en havnørd i det øjeblik, hvor man ser goblen og gonaderne?
2: Så tænker man, hvad delen er det her, det bliver jeg nødt til at få et billede af. Og det lykkedes mig at få nogle rigtig fine billeder af den. Og så vidste jeg jo godt, og fordi vandet er dejligt varmt på den her tid af året, jeg var uden handsker på, at jeg skulle altså holde fingrene et godt stykke fra den her. Men alligevel, så min kamera var ikke mere end et par centimeter fra den, og mine hænder var måske 10 centimeter fra den. Men goblins tentakler er ikke de her lange, lange tentakler. De er ganske korte, så jeg var i sikker afstand.
1: Ja, fordi det kan godt være, du lyder ekstremt begejstret, men det er jo ikke for sjovt, hvis man kommer i fysisk kontakt med sådan en klæbegobbel. Altså, hvor giftig er den egentlig?
2: Jeg vil prøve at sammenligne den med en brandmand næsten, fordi vi er vant til brandmænd herhjemme, og det holder masser af folk for at hoppe i vandet, når man ser dem. Brandmælder, lad os sige, det er en brandnælle-agtig, det lag, den ligger i. Det her, det er altså et del tak op af skalaen. Det er ikke for sjov at komme i kontakt med den her. Den kan give et kæmpe rap over nallerne, og det kan sætte sig på resten af kroppen som et chok også. Så hvis man ser den derude, så det er altså ikke noget, man skal prøve at samle op for at putte den i sin spand og kigge nærmere på den. Man skal holde nallerne langt væk fra den.
1: Men skal man nu, hvis man tænker, når man efter en arbejdsdag eller inden jeg møder på arbejde her kl. 10, skal et dyp i Roskilde Fjord, skal man helt lade være med nu at hoppe i Roskilde Fjord for at tage sig en dukkert, eller hvad?
2: Nej, det skal man ikke. Det skal man ikke. Det er svært at sige, hvor mange af dem, der er derude, men det er ikke sådan, at de stuver sammen, ligesom vandmænd eller brandmænd gør nogle gange. Der er relativt få individer i de her måneder, højst sandsynligt. Men de er derude. Vi kan jo ikke sige, at den ikke er der nu, hvor jeg har fundet den. Men man skal ikke være bange for at tage sig en dukkert i Roskilde Fjord. Det skal man nyde lige så meget, som man gjorde for 2 uger siden.
1: Så du er slet ikke bekymret?
2: Jeg ved ikke, om jeg er bekymret. Jeg synes, det er et stærkt ord sat på det. Jeg vil sige, jeg er jo også fascineret af den, som man måske kan høre. Jeg tror, vi skal være opmærksomme på, at den er her. Den har været rapporteret, ligesom I siger, sidste år også i Øresund. Og så skal vi vide noget mere om den. Jeg tror, forskerne kunne være ganske interesserede i at vide, hvad er det for en præcis, vi har her. Den kommer jo fra Stillehavet. Og er det den, vi har fået ind her, måske med noget ballastvand eller nogle havstrømme? Og så skal vi være opmærksom på, at vi har måske en ny art i danske farvand, som vi kan kigge nærmere på og være opmærksom på, ligesom alt muligt andet i den danske natur.
1: Se, men ikke røre. Tim Denker, havbiolog og undervandsfotograf, tak for at være med os.
2: Selvfølgelig, selv tak, og god dag.
0: Også god dag til dig. Anders, ved du hvad jeg gør, hvis jeg ser den koble her?
1: Du holder snitterne fra gonaderne.
0: Det kan jeg love dig for. Jeg bliver stående på badebroen. Oh. Det hedder det her nummer fra MSC Stedet Høres. 20 minutter. Over 9.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr smalltalk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svede under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Sabrina Carpenter her med Tears. Klokken den er 9:55.
1: Det er dagen derpå, for svenskerne, de var til valg i går til deres parlament. Det er lige nu overhovedet ikke afgjort, hvem der bliver statsminister. De to sider af den politiske midte ligger nærmest lige. Noget af det, jeg har hæftet mig ved i løbet af den svenske valgkamp, det var faktisk det, der skete i går. Der havde man fra Socialdemokraternes side inviteret Benny Andersen fra ABBA ind for at give en ny udgave af Mamma Mia, som man omdøbte til Magdalena. Det er det, formanden for det svenske Socialdemokrati hedder. Lukas, vi har jo leget lidt med på den her leg i løbet af morgenen, fordi det viser sig, at Magdalena jo ikke er det eneste navn, der passer til ABBA-sangen.
0: Det gør det bestemt ikke, og heller ikke den eneste kvinde, som vi ønsker at hylde med en lille ABBA-sang her i P4 Morgen.
1: Ja.
0: Ja, Anne-Sophie Kromann, du kan jo lytte lidt med på introtonerne her.
2: Jamen, jeg lytter.
1: Du skal ikke finde gonaderne frem. Det er derimod panfløjten, vi skal have fundet frem. Og den lille bliktromme.
0: Oh ja. Og smilet. Og sangstemmen.

0: Kan du holde til det, Anne-Sophie? Fordi det er altså ikke det eneste, vi har i...
1: Jeg kan snart ikke. Altså må jeg indrømme, nu er jeg efterhånden glad for, at morgenen er ved at være slut, for jeg kan næsten ikke rumme mere.
2: Anne-Sophie.
0: Ej, ved du hvad?
2: Ja, jeg kan mærke, at Anne-Sophie, hun tænker, nu må det være nok.
0: Der kan ikke være mere.
2: Der kan ikke være mere. Det sidder Anne-Sophie og tænker nu.
1: Men jeg også.

0: Anne-Sophie.
1: Vi kunne ikke have lavet det her med Carina Elbæk, Cecilie Kjeldsen, Lasse Spyrum. Vi kunne ikke have lavet det. Vi kunne kun have lavet det med dig, Anso.
2: Jeg kan godt høre det, og samtidig overrasker over, hvor mange ABBA-sange mit navn passer godt ind i.
0: De passer på dem alle sammen. Noget, vi ikke er overrasket over, det er, hvor mange ABBA-sange Anders kan hive frem fra gemmerne.

0: Shinnesboro med Material Lover. Klokken er 9:30, og vi skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Kommunernes Landsforening har i dag hasteindkaldt borgmestre og udvalgsformænd for at drøfte de omdiskuterede resultater i PISA-undersøgelsen, der udkom i sidste uge. I undersøgelsen der scorer børn med indvandrerbaggrund markant lavere end deres jævnaldrende klassekammerater. Og netop den elevgruppe håber man i Høje Taastrup Kommune, at mødet i dag kommer til at handle om. Det fortæller den konservative formand for Institutions- og Skoleudvalget i Høje Taastrup, Kurt Helsbæk.
3: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
2: Høje Taastrup bliver dog toppet af Ishøj Kommune, som ligger nummer et på listen over kommuner med den største andel af unge med indvandrerbaggrund. På Gilborgskolen i Ishøj, ja, der håber skoleleder René Ejstrup, at man på det her møde i dag vil finde ud af, hvordan man kan støtte de initiativer, som skolen længe har arbejdet på for eleverne.
4: I vores hverdag kommer det til udtryk ved, at vi har et særligt fokus på undervisning i basisdansk. Vi har et særligt fokus på den sproglige dimension i alle fag, og det at arbejde med, læsestrategier i de mindre klasser.
2: Det er næsten halvdelen af alle børn med indvandrerbaggrund, der præsterer lavt på tværs af både læsning, matematik og naturfag i PISA-undersøgelsen. Til sammenligning, ja, der er det omkring en fjerdedel af børn uden indvandrerbaggrund, der præsterer lavt. Der skal ny lovgivning til omkring brugen af kolonihaver, og det så der ikke snydes med hverken helårsbeboelse eller skatteunddragelse. Det mener Ballerups socialdemokratiske borgmester Jesper Würtzen. Han har derfor sendt et brev med netop det budskab til minister for natur og dyrevelfærd. Det er socialdemokraten Christian Rabia Madsen. Også minister for by, land og transport. Det er SF'eren Signe Munk. Det er Politikken, der skriver det. I Ballerup, der har man nemlig længe bøvlet med blandt andet ulovlig helårsbeboelse og skatteunddragelse i haverne, men nu har borgmesteren fået nok.
5: Og vi i Ballerup har vi, kan man sige, arbejdet med det længe, at det vil gøre, og der kan vi se, at der har vi nødt til at have hjælp fra staten, fra Folketinget, i forhold til at få vedtaget en lovgivning, der gør det bare nemmere for folk at forstå, hvornår de må være i kolonihaverne, og for os som kommune at administrere.
2: Og ifølge Ballerup-borgmesteren, der er lovgivningen i dag for uklar. Derfor der har han et bud på, hvordan man som kommune lettere i fremtiden kan føre tilsyn med, om folk bruger deres kolonihavehus ulovligt.
5: At vi skal kunne se som kommune, hvem der ejer de forskellige kolonihavelodder, det kan vi ikke lige nu. Det er jo super mærkeligt, fordi min kat, den skal være registreret, men man kan altså have et kolonihavehus til op til 2 millioner og nogle steder mere, uden at det er centralt registreret.
2: Vi arbejder på at få en kommentar fra de to minister. Ingen af dem har ifølge Politikken nogen kommentarer. Mest skyde i dag. Det holder også tørt. 15-18 grader.
6: P4 morgen. Det er vigtigt.

0: Er det bare mig, eller er det som om den her mandag morgen, den lige blev 10% bedre i selskab med Volbeat og Forenigt?
1: Ej, jeg synes, du skal smække et 0 på de 10%.
0: 110%!
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og det tegner ikke med dig. Og min matematik der tegner ikke godt for det, vi også skal til nu. At jeg allerede der er i gang med at regne forkert, fordi jeg skal jo faktisk vise min talkundskab nu. Ikke i procenter, men i kvadratmeterpriser.
1: Ja, vi skal lege hammerslag i radioen nu, Lukas Klarlund. Fordi er der en ting, du ender at sige om dig selv, det er, at du er ekstremt god til at gætte huspriser.
0: Nogen mener, at jeg er et orakel. Og når jeg siger nogen, så mener jeg mig selv.
1: Fuldstændig. Er der andre? Det tvivler jeg mere på.
0: I hvert fald ikke Edith, som vi havde med på en omgang Hammerslag for lidt tid siden. Bare lige for lige at sætte scenen for, hvordan er det gået for mig i radioen. Så gættede jeg på hendes bolig for lidt siden, og det endte sådan her. 3,7.
4: Den blev solgt for svimlende 3,1.
1: Oh! Ja, Lukas, sådan gik det sidst. Jeg har taget en ny bolig med til dig. Og jeg kommer til at præsentere lidt info om den her bolig lige om lidt. Og til dig, der lytter med, spids øre, fordi du kan også gætte på prisen på den bolig, jeg har taget med. Og kommer du tættere på end det selvudnævnte boligorakel, her Lukas Klarlund, så er der altså en P4-kop på højkant til dig. Jeg skal lige have renskrevet infoen til dig, Lukas. Kan du give mig en sangs tid til det?
0: Du får lige Drops of Jupiter med Train, og så skal vi altså have nogle kvadratmeter. Vi skal have en lokation. Vi skal vide, om det er et håndværkertilbud og alt muligt andet. Og så skal vi lege hammerslag her i radioen. Ja,

0: Scrubs of Jupiter har 25 års jubilæum i år. Det er helt tilbage fra 2001, men for søren, hvor det stadig holder den dag i dag. Nå, fra Jupiter, så må vi ellers komme tilbage til hovedstadsområdet, fordi vi har gang i en omgang hammerslag.
1: Det er fuldstændig korrekt, Lukas. Jeg har fundet en bolig i samarbejde med Markus, redaktør. Jeg kommer til at give dig lidt info om den her bolig, og så er det jo opgaven for dig at komme så tæt på udbudsprisen som overhovedet muligt. Dig, der lytter med, du kan også gætte med i den her leg. Kommer du tættere på en oraklet Lukas Klarlund i dit bud på, hvad det her hus er sat til salg til, jamen så sender vi en P4-kop hjem til dig. Det skal siges, at der flere, der kan det rigtigt, så trækker vi lod blandt de rigtige svar.
0: Det behøver du ikke at bekymre dig om det der, fordi jeg laver malerbingo, som det hedder i Hammerslag, når man rammer hovedet på sømmet. Okay. Så bare roligt.
1: Jamen, jeg kan sige så meget rent geografisk. Vi skal til 3600 Frederikssund.
0: Ja.
1: Ja.
0: Yes,
1: østsiden af Roskilde Fjord, så der er fri udsigt til vores nye gode ven, Klæbegoblen.
0: Og godt nordpå mod Roskilde Fjord. Nå, Frederikssund, ja tak. Mm,
1: ja.
0: Ja.
1: Det, jeg har fundet her, det er det, som ejendomsmægleren skriver. Det er ikke bare en bolig, det er en livsstil. Mm. Så er stemningen ligesom lagt for.
0: Yep.
1: De 166 kvadratmeters villa, liphaver bolig.
0: Ja. Mm. Mm.
1: Grunden er 912 kvadratmeter.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bygget i 1963. Så er der pillet sådan ombygget i 1974, udvidet i 2015.
0: Nå, så den har fået en kærlig hånd inden for de seneste 10 år.
1: Den er blevet genrenoveret.
0: Nå.
1: Og så er den blevet udvidet i 2015. Jeg vil sige, når jeg kigger på billederne, det fremstår meget moderne.
0: Mm.
1: Det er i tre plan. Stue. Det er med noget køkken, alrum, et par værelser. Så er der første etagen, der er der noget stue.
0: Ja.
1: Og i kælderen, der er der noget carport og noget skur. Ja.
0: Jeps. Nu skal du høre mine tanker.
1: Du vil ikke have mere info?
0: Nå, du vil ikke have min mellemregning?
1: Jo, kom med.
0: Jeg tænker lige nu, så tænker jeg, Frederikssund er jo en lidt en lavere kvadratmeterpris, fordi det er et stykke fra hovedstaden. Jo længere væk vi kommer, jo mere falder kvadratmeterprisen. Omvendt, så synes jeg, det lyder rigtig lækkert, det her. Er der havudsigt?
1: Ja, der er det.
0: Er vi i første parket?
1: Vi er i første parket.
0: Skal jeg have sandsække liggende i kælderen i tilfælde af en oversvømmelse nærmest? Er det så godt, vi er ude til fjorden?
1: Jeg vil sige, det ligger på et højdedrag.
0: Ja. Oh.
1: Så der er ret højt op. Men man kan kigge fra stuen og i særdeleshed fra første etage direkte ud på Roskilde Fjord.
0: Ja. Yeah.
1: Vil du have en energimærkning med? Er det relevant?
0: Det rykker ikke meget ved prisen, men jeg vil gerne have den. Lad mig bare få den.
1: Et C.
0: Ja, ja. Det kommer ikke med i min beregning. Så det er også sagt, hvis jeg var ejendomsmægler på den.
1: Okay.
0: Lukas. C, D, A.
1: Jeg prøver. Jeg skal lige hurtigt opsummere.
0: Ja.
1: Vi er i 3600 Frederikssund.
0: Ja.
1: Første parket til Roskilde Fjord. Bolig bygget i 63, ombygget 74, udvidet i 2015. Genrenoveret. Tre plan. Energimærke C. Boligareal 166 kvadratmeter. Grundstørrelsen er på 912 kvadratmeter. Mm. Hvad skal det koste?
0: Det skal koste. Det skal koste. Jeg har lyst til, at den skal ligge omkring 9 millioner.
1: Okay. Er det fordi, at det ikke bare er en bolig, men det er, citat ejendomsmægleren, en livsstil?
0: Ja.
1: Okay.
0: En livsstil er dyrt at købe sig til. Men den mængde af liebhaveri der. Ah, på den anden side, hvad giver vi så på kvadratmeter? Jeg har lyst til, at den skal ligge på sådan noget 50-60.000 per kvadratmeter. Jeg har lyst til, at den skal være en kvadratmeterpris på 60.000. Det får jeg til omkring det. Ja. Ja. Ej, måske går jeg lidt under. Nej, ved du hvad? 8.995.000.
1: Okay.
0: Godt, hvad det er lidt højt sat.
1: Du, you have locked yourself in. Og så er spørgsmålet til dig, der lytter med. Har du et bedre bud? Det har du højst sandsynligt. Jeg siger ikke for meget, jeg siger ikke for lidt her. Så smid det lige afsted i en sms til 1212 KBH mellemrum. Fordi kommer du tættere på, jamen så kan det være, det er dig, vi ringer til og sender en P4-kop afsted til dig. Det er altså dig, der lytter med mod ejendomsmægler oraklet. Selvudnævnt. Parenthes slut. Lukas Klarlund.
0: Meget passende, så har Albert Heath lavet en sang, der hedder Lillehus i Jylland. De koster i hvert fald ikke op imod de 9 millioner. Kan de godt? Skal det virkelig være noget? Nogen kvadratmeter mere?
2: Jeg er så

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, Sosolo Silo. Hun er suveræn. Oh, den tager jeg.
0: Når du
1: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
2: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Altså, hvis den bolig, du har taget med til dagens udgave af Hammerslag, altså 166 kvadratmeter med havudsigt, den lå i New York, så havde jeg nok gættet på sådan 55 millioner jo.
1: Dollars.
0: Dollars, hvis det overhovedet kunne gøre det. Vi skal have en afgørelse. Jeg skal have at vide, hvor god jeg er til at gætte boligpriser i hovedstadsområdet.
1: Undskyld, der var lige noget, der sad galt i næsen.
0: Det var vist ikke et fnis, det der. Jeg tror bare, det var en lille tusse.
1: Det var bare en tusse, nemlig. Ja, 166 kvadratmeter, Lukas, beliggende i Frederikssund med udkig til Roskilde Fjord. Grundstørrelse 912 kvadratmeter, energimærke C. Jeg fik måske ikke nævnt det før. Det er trælæs termovinduer. Jeg ved ikke, om det gør meget.
0: Nå, det gør meget for prisen, siger jeg, hvis jeg gætter forkert, vil jeg bare lige sige.
1: Okay, dit bud, Lukas, på hvad den hytte skulle koste, var?
0: 8995.
1: Ja, nu synes jeg, du skal prøve at ringe til det her nummer.
2: Det er Anne.
1: Ja, goddag, Anne. Det er Anders og Lukas inden fra Morgenradioen. Du er i radioen Hallo. Lige nu.
2: Ja.
1: Ja, Anne, nu skal du høre. Vi har ringet til dig, fordi du simpelthen rammer den. Du laver en ren John Faxe. Du rammer den lige i måsen. Du har fået mailer bingo.
2: Er det rigtigt? Nå, shit.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Du rammer den lige der, hvor den skrammes. Men det store spørgsmål, det er, at Lukas, han står med øjenbrynen så langt nede i øjnene, at jeg næsten ikke kan se hans øjne. Det er, hvad prisen skal være, om Lukas, han har ramt lige i måsen også. Anne, hvad koster den her villa?
2: Jamen, jeg tror, han var lige en anelse for højt, så jeg gættede på 8,495.
0: Nej, hvor du god, Anne!
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Fra eller til.
1: Det er mailer bingo, Anne. Hvordan ender du på 8.495.000, som er udbudsprisen?
2: Altså, jeg havde lige brug for en halv million til at gøre det sidste i stand for, tror jeg. Jeg bor selv heroppe af, så jeg tænkte, at det var deromkring, men det kunne jo også godt have været en halv million mere, men jeg synes bare, det lød lige for meget.
1: Ja, fordi du bor jo i Hundested.
2: Jeg bor i Hundested,
1: ja. Det er jo en anden kommune. Det er Halsnæs Kommune. Havde det så været en halv million mere eller mindre, hvis vi havde rykket op i omkring dit postnummer?
2: Jeg tror, du kunne måske have trykket et par millioner fra. Jeg ved det faktisk ikke. Der er enkelte huse, der går rigtig, rigtig højt her, og så er grundprisen bare, gennemsnitsprisen er bare lavere. Så.
1: Nu skal du høre, Anne. Du kan jo gå ind i den her uge og sige, du har fået mailer bingo. Det har du i P4 Morgen København. Skal du, eller kan du blære dig lidt, provere dig lidt for andre end Lukas Klarlund i dag?
2: Ja, altså, det er min første dag på mit nye arbejde, så det kan jeg da starte med at sige der, så.
0: Ej, hvor spændende. Ej, hvor fantastisk. Og det er ikke, fordi du har været inde i en ejendomsmælerbiks nu her.
2: Nej, men jeg har faktisk lige haft besøg af min svigersøn, som er ved at læse sig ejendomsmæler her i weekenden. Så vi har snakket rigtig mange boligpriser, men det er i København, så det er lidt dyrere.
1: Okay, men det kan da være, at du lige skal give ham et par fifser. Jeg kunne ikke forestille mig en bedre måde at starte på et nyt arbejde på, Anne. Vi sender en P4-kop hjem til dig, så kan du tage den med på arbejde, når den lander i Hundested.

0: Det gør jeg.
1: Tusind tak, fordi du havde lyst til at lege med. Og kæmpe stort tillykke. Hej du.
2: Og rigtig god første arbejdsdag. Altså, jeg bliver bare nødt til at sige, det kan godt være, jeg var en halv mil fra. Men jeg har det ligesom Rick Astley. Jeg giver ikke op.
1: Det er jeg glad for, fordi det bliver ikke sidste gang, vi leger den her leg. Jeg synes, det er fedt, vi lige får punkteret oraklet, ejendomsmægler oraklet.

0: klokken er 10.
1: Måske skal du overveje at lade opvaske og vaskemaskinen få en pause, ligesom det måske heller ikke lige er i aften, at du skal lade cyklen eller bilen op. Elpriserne stikker nemlig helt af i dag, særligt mellem klokken 19 og 20 i aften, hvor man skal betale hele 7 kroner for en kilowatt-time. Normalt koster sådan en omkring 2 kroner. Det er blandt andet et vejrskifte, der er skyld i, at vi kortvarigt får høje priser, fortæller Christian Poulsen. Han er chefkonsulent ved Green Power Danmark.
2: Vejret bliver koldere, vi bruger mere strøm. Det har også lige været weekend. Det gør også, at strømforbruget stiger. Og samtidig så er vi i en uheldig situation, at lige i dag, der dykker vinden også.
1: Og når der samtidig er krig mellem Iran og USA, ja, så lægger der også pres på energipriserne, siger han.
2: Men grunden til, at det bliver så dyrt på sådan en dag som i dag, det er de rigtig høje gaspriser, som bare stiger og stiger i øjeblikket, fordi at situationen omkring Hormuzstrædet ikke er løst, og nu banker vinteren altså på, hvor vi bruger rigtig meget gas til elproduktion og til opvarmning.
1: Vi skal tilbage til december 2024 for at finde lige så høje elpriser som dem, vi får i dag. Statsminister Mette Frederiksen deltager i dag i et EU-topmøde i det nordlige Finland, kun 150 km fra grænsen til Rusland. Mødet, der er indkaldt af Finlands statsminister Petteri Orpo, har Arktis som hovedemne. Det fortæller reporter Karen Vis Weiss, der dækker topmødet, og det finder sted, som hun siger.
3: På et tidspunkt, hvor ifølge flere af politikerne Arktis kun bliver mere og mere geopolitisk relevant, spørger man dem, handler det jo blandt andet om, at USA er interesseret i Grønland, og også om, at Rusland har en stadig større militær tilstedeværelse i området. Og vil man stabilitet i Arktis, mener Finland, så skal EU altså med, og det er det, som er formålet med mødet i dag.
1: Og blandt de andre mødedeltagere er den tyske kansler Friedrich Merz, Polens premierminister Donald Tusk og EU's udenrigschef Kaja Kallas. Silkeborgenserne kan godt snøre løbeskoene. For første gang så bliver Silkeborg værtsby for Royal Run. Det sker anden pinsedag næste år, når løbet bliver holdt for 9. gang. Her kan både børn og voksne være med på 3 forskellige distancer. Den længste er på 10 km. Borgmester Helle Gade siger, at Silkeborg passer godt til Royal Run, fordi byen både har natur, bakker, søer og byliv. Sidste år deltog flere end 112.000 i motionsløbet, der er arrangeret af Danmarks Idrætsforbund og DGI i samarbejde med Dansk Atletik. Løbet fandt sted første gang i 2018 i anledning af Kong Frederiks 50-års fødselsdag. Vi får tørt vejr med en del sol i dag, men der kan også komme skyer forbi. Svag til jævn vind og mellem 15 og 18 grader.
4: Det her er P4.
5: Til formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Halleluja, det er mandag igen.
3: Jeg har haft svært ved at sove. Ved
2: Jamen,
3: du hvorfor?
2: Det har du jo altid.
3: Ja, men det er fordi, det er næsten mandag, når jeg går i seng søndag. Og så kan jeg ikke vente, og så ligger jeg der og kigger op i loftet, og så tænker, kunne den dog ikke bare passere midnat, så vi skal sende igen, ikke?
2: Men Mads, nu er vi her.
3: Ja, det er så dejligt.
2: Har du lavet noget spændende i weekenden?
3: Ja, altså, vi holdt fødselsdag i går for min
2: rigtigt.
3: Datter. Ja,
2: havde hun en dejlig dag?
3: Hun havde en super dag. Hende og hendes ven August, de havde så god en dag, at de sagde, at vi gør bare det samme næste år. Der ønsker de så bare, at vi lejede en anden hal.
2: Ja, det var da en god
3: idé. Jamen, det var da fint.
2: Så
3: planen den er ligesom lagt for næste år.
2: Hvis formiddag på 4'eren var et møde,
3: og det kunne man jo på en måde.
2: Ja, det er det jo på en måde.
3: Vi har jo fælles møde jo.
2: Ja, det er rigtigt, men ja. Nu er det hele møde. Så vil der i mødeindkaldelsen stå, at det her møde, det varer fra 10 til 12.
3: Ja.
2: Der er nogle indlagte, men korte pauser.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Dagsordenen vil være, at det her, det er de to bedste timer på dagen.
3: Ja.
2: Og indkaldelsen, den vil blive sendt til alle i organisationen.
3: Ja, her kan du kan ikke slippe for at være med.
2: Nej,
3: du
2: og
3: skal
2: det er
3: være med. Ja. Det er en pligt.
2: Vi skal tale ret meget om mødekultur på arbejdspladser den her mandag formiddag, fordi vi har lidt en teori om, at vi er rigtig mange, der på ugentlig basis går til møder, hvor vi måske undervejs sidder og tænker, hvad laver jeg her?
3: Jeg har nogle gange det der med, at jeg tænker, jeg kunne godt have brugt min tid mere konstruktivt ved at have lavet noget andet.
2: Ja.
3: Altså, der er andet arbejdsmæssigt, men hvor jeg havde... Altså, fordi det er jo det, der er med de der møder, som aldrig rigtig giver noget.
2: Ja.
3: Så sidder man der og kun tænker på alle
2: og
3: de ting,
2: man så får på det her.
3: Pivhamrende travlt med at lave bagefter. Ja.
2: Det virker som om, vi er ret vilde med at gå til møder. Eller der er i hvert fald nogen, der er ret vilde med at indkalde til møder. Og der er jo selvfølgelig møder, der giver vildt god mening. Der er også nogle møder, der kan føles som spild af arbejdstid, og det skal vi tale om den her mandagformiddag.
3: Vi har behov for at tale om det.
2: Vi har behov for at tale om det. Og det er selvfølgelig en formiddag, ligesom alle andre, hvor man kan byde ind, lige så snart man sætter tænderne i sin frokost. Så kvitterer vi med et dong. Så velmødt til en dejlig mandag formiddag.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja. Endelig er det mandag. Vi er nået til uge 38.
3: Ja.
2: Altså, det er som om ugerne simpelthen flyver afsted.
3: Ja, det er vanvittigt.
2: Og det gør de jo ikke mindst, fordi vi jo hver eneste mandag samler ind til vores fælles store ugeplan.
3: Mhm.
2: Tavlen er visket ren.
3: Det har du gjort.
2: Men du, du har sprittusen fremme.
3: Jeg har været på depotet og hentet ikke bare en, ikke bare to, men tre nye sprittusser, for jeg forventer, at jeg får så travlt.
2: Det tror jeg også.
3: I dag.
2: Byd endelig ind allerede nu i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Det kan være noget super vigtigt. Du skal nå noget, du har glædet dig til. Hvornår skal du det? Med hvem? Det kan jo være, du har et eller andet mega vigtigt møde.
3: Det kan sagtens
2: være. På job.
3: Ja.
2: Mindre vigtigt møde.
3: Ja, jamen, et møde, vi skal have i kalenderen.
2: Men der er jo plads til det hele stort som småt. Saunagus, jobsamtaler, fester, fejringer, fødselsdage, fødsler, kiropraktor, planlagte kejsersnit. Altså, der er faktisk plads til det hele.
3: Der er intet, der ikke er...
2: Tandlægetider plejer at være meget populært.
3: Der er plads til alt i vores ugeplan.
2: Kunne du ikke lige bevæge dig hen til tavlen, Mads? Jo. Og så mandag noterer, at kongeparet i dag afslutter sejlsæsonen.
3: Nå,
2: Tænk dig det på ugeplanen, så afslutter vi sejlsæsonen.
3: Ja, så afslutter vi så. Det er noget med, afslutter de det ikke også, altså udover at de går i land? Haha, jeg ved godt, de har været i land udover det, men altså, er det ikke noget med, at der er en fest?
2: Jo, der er sådan en strygemiddag for skibets officerer.
3: Ej, det lyder godt.
2: Det er på Amalienborg kl. 19, men det er kl. 15, de ligesom officielt går i land.
3: Okay, kongeparet slutter sig.
2: Kongeskibet Dannebrog.
3: Land kl. 15.
2: Ja. Nordre Toldbod i København. Så er der en vigtig ting tirsdag, som jeg ved, det er sådan noget, du følger med i.
3: Det er noget, jeg følger med i, ja.
2: Brian Riemer udtager jo landsholdstruppen.
3: Ja.
2: Til herrelandsholdets kommende Nations League-kampe. Det er mod Norge, Wales og Portugal.
3: Uha.
2: Portugal lyder som en svær modstander.
3: Det gør Norge også.
2: Nå, gud ja.
3: Ja, Norge, ja, det er ham der, Haaland, du.
2: Haaland, det er dem, der roer.
3: Ja.
2: Torsdag.
3: Jeg håber, deres båd er læk, når vi skal spille mod dem.
2: Torsdag, der er altså noget, måske endnu vigtigere, vil jeg sige.
3: Ja.
2: Tredje program er gift for første
3: gang.
2: Nu bliver det spændende, Mads.
3: Det er der, det rigtig begynder at blive spændende. Nu har vi ligesom taget de indledende strækøvelser. Det er nu, det begynder.
2: Nu begynder hverdagen, ikke også?
3: Ja, jo.
2: Har du noget, du skal på?
3: Jeg skal til et møde i aften.
2: Okay.
3: Det er privat regi, dog.
2: Er det fodbold?
3: Der er indkaldt til trænermøde.
2: Jamen, det kan du lige notere.
3: Det kan jeg lige notere.
2: Så kan jeg fortælle dig, at det er stor fødselsdagsuge i min familie.
3: Nå!
2: Onsdag har min mor fødselsdag.
3: Nej!
2: Jo, det er en stor dag. Og torsdag, gud hjælp mig, der er min svigermor fødselsdag.
3: Nej, hold da op!
2: Ja. Så fredag skal jeg faktisk ud og spise med svigerfamilien.
3: Det lyder da dejligt.
2: Ja, det er rigtig dejligt. Det glæder mig meget til.
3: Det kan jeg da godt forstå.
2: Jeg skal lige have købt gaver og pakket ind og sådan noget. Men,
3: jeg skal også have købt en fødselsgave til min mor.
2: Det får du lige noteret på
3: ugeplanen. Det skal jeg lige have skrevet. Ja, det er godt, du sagde.
2: Men altså, byd endelig ind allerede nu i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Hvad skal du nå den her uge? Hvad skal du have på formiddag på 4'erens fælles ugeplan, så vi lige holder snor i hinanden og husker hinanden på de der vigtige ting, der sker den her uge.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv

0: skal teste det nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Et Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu hør. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: years down the road.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Endelig er det mandag.
3: Camilla skal til kiropraktor klokken 16.30 i dag.
4: Okay.
3: Og det er altså lidt vigtigt, det går godt, fordi Camilla, hun får en rasende travl uge.
4: Nå.
3: Tirsdag, der skal hun mødes med sin mødergruppe klokken 19.30.
4: Det lyder da hyggeligt.
3: Onsdag skal hun til et møde på sit arbejde klokken 16.30.
4: Det kan jo gøre alle veje, det ved vi jo.
3: Inden hun i weekenden både skal til fødselsdag og få besøg af sin kusine, hendes mand og søn.
4: Er du da sindssyg, mand?
3: Men det er godt, at kiropraktoren ligger i dag.
4: Ja,
3: hvis
4: det,
3: hun går og døjer med et
4: eller andet. Men det der make it or break it. Nå, så er der hvad sagde du? Klokken 16.30?
3: Ja.
4: Var det, ja.
3: Og det var jo så onsdag.
4: Nå ja, men jeg tænkte, kiropraktoren i dag.
3: Ja. Lige præcis. Så er der Henrik, der også skal noget i dag.
4: Ja.
3: Og det er sådan en, jeg kan ikke rigtig lure om Henrik, om det er noget, han glæder sig til, eller om det er en tvungen opgave.
4: Nej.
3: Henrik skriver, at han skal i IKEA i forbindelse med en flytning i et nyt hus på lørdag.
4: Okay.
3: Så Henrik kan jo sådan set komme på både dag og lørdag, fordi lørdag flytter han i et nyt hus.
4: Ja.
3: Så er der Heidi.
4: Ja.
3: Der i dag skal fornyet sit pas klokken 15.30, fordi hun skal til Grækenland.
4: Ej, hvor skønt.
3: Så man kan sige, det er også en vigtig opgave. Stella,
4: ja.
3: Hun skal til yoga om lige under 8 minutter. 10.30.
4: Det skal hun huske.
3: Ja, husk det. Jamen, jeg tror, Stella har husket det, som hun har skrevet det ind til os. Så er vi til tirsdag.
4: Ja.
3: Der her er en måske ugens højdepunkt, i hvert fald for mig. Annalise.
4: Ja.
3: Hun skal have lavet en tatovering på brystet i morgen klokken 13.30. Og det er Elvis.
4: Jeg elsker Elvis.
3: Ved du hvad? Og det kan jeg sige dig, det gør Annalise også. Fordi Annalise, hun er fast lytter af programmet.
4: Nå, fedt.
3: Og jeg ved, at Annalise, hun er vild med Elvis. Og hun skriver også, det er hendes første tatovering. Og hun er altså næsten 72.
4: Sådan det er.
3: Sådan.
4: Fedt.
3: Så er der Katrine, der også i morgen skal starte til mor-barn-gymnastik med sin halvandenårige datter.
4: Det er hyggeligt.
3: Det er rigtig, rigtig hyggeligt. Lige nu er onsdag tom, men det bliver den jo formentlig ikke ved med at være.
4: Nej, altså, udover Camillas møde på arbejde kl. 16.30.
3: Så er det jo torsdag, hvor vi alle sammen skal se gift ved første blik.
4: Ja.
3: Der melder Susanne fra Grindsted ind kl. 9. Morgenkaffe med min kollega er samt et lille uformelt møde.
4: Nå.
3: Med min kollega, der har overtaget min stilling omkring min opstart på arbejde efter et års barsel. Ja.
4: Ja.
3: Så også lidt møde der. Så er der Anders. Han skal til frisør / barber kl. 15.30 på torsdag.
4: Ja.
3: Kasper, han skal se korpset. Og
4: ja.
3: Det er ham selvfølgelig vel ondt.
4: Ja, det er det. Ja, ja, ja.
3: Så er vi nået til fredag. Der skal Lene være frivillig til VM i halvmaraton torsdag, fredag, lørdag og søndag. Så det er faktisk torsdag, fredag, lørdag og søndag.
4: Hold da op.
3: Og lørdag, der holdt op med det for nok at se til her. Hun skal tømme stuen,
4: ja.
3: Så vi kan brække gulvet op og få indlagt gulvvarme.
4: Nå, da.
3: Det er lidt af en...
4: Et projekt.
3: Det er godt nok lidt af et projekt, hva'?
4: Ja.
3: Så er der søndag.
4: Ja.
3: Jane skriver, jeg skal til forbundsmesterskab i jagtfeltskydning i Ulfborg på søndag, sammen med en masse gode venner fra Svendborg Jagtforening.
4: Forbundsmesterskab? Ja.
3: Ja, i jagtfeltskydning. Jeg er ikke helt skarp på jagtfeltskydning.
4: Nej, det er jeg heller ikke.
3: Jeg er ikke helt sådan lige helt på, hvad det egentlig er. Nå, men det vælter jo ind i indbakken med...
4: Jamen, det er skønt.
3: Ja, med alle mulige... ja, der er spiseaftaler, koncerter, alverdens ting. Men måske skal vi lukke den nu og sige, at det bliver en travl uge for os alle sammen.
4: Ja, men jeg kan lige opdatere lidt løbende her.
3: Kan du ikke det?
4: Jo, jo. Der er også regionale nyheder.
3: Er du kommet i tanke om andet, du skal have på?
4: Nej, ja, jo, jeg skal til Oksbøl på lørdag.
1: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren. Så er ugen skudt i gang.

0: Nå, Mads, jeg stillede dig et spørgsmål, og så kom jeg til at trykke på en knap.
1: Nå, men det skulle
0: du ikke.
1: Så du
0: fik aldrig lov til at svare. Nå, hvad var det, du skulle i weekenden?
1: Jeg skal til Oksbøl.
0: Til Oksbøl?
1: Og jeg skal ikke kigge på ulve. Vi skal ned og spille fodbold.
0: Mod... Langt?
1: Ja, der er langt. Vi er kommet i sådan en sydpulje med det fodboldhold, jeg træner med min søn. Så vi skal spille mod Varde. Og så kan du tænke, hvorfor skal vi spille i Oksbøl? Det er fordi, Varde de har sådan et træningsweekend, hvor de er i Oksbøl. Nå. Så vi skal til Oksbøl.
0: Fed tur.
1: Det bliver skønt.
0: Nu skal vi have en runde regionale nyheder. Klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR København.
3: 500.000 og 750.000 kroner. Det er to eksempler på kompensation, som ejere af spritnye lejligheder i Fælledby på Amager Fælled står til at få ud over købsprisen. Efter meldingen i sidste uge om to bygninger, der skal rives ned på grund af alvorlige byggefejl. Og det er på trods af, at de to lejligheder er næsten identiske og købt inden for samme måned. I dag skal Fælledby mødes til en snak med netop ejerne og lejerne af de 172 boliger om kompensationen, som de er meget utilfredse med. Men kompensationen er baseret på uvildige vurderinger fra to ejendomsmæglerfirmaer og er ikke til forhandling, siger Henrik Stenstrup, der er bestyrelsesformand i Fælledby.
4: Vi er blevet rådet til at anvende den her metode, og det giver så et resultat, og det er det resultat, vi har præsenteret for køberne og lejerne. Og det er som udgangspunkt det, de bliver tilbudt.
3: Vurderingerne er lavet på hver enkelt bolig ud fra købstidspunkt og den generelle prisstigning i området, fortæller bestyrelsesformanden i Fælledby.
4: Vi er selvfølgelig meget bevidste om, at der vil være et skøn involveret, når man laver en vurdering. Men som sagt er det den her metode, og de mæglere, der har lavet de her vurderinger, har jo gjort det efter deres bedste evne og erfaring. Det er vi nødt til at stole på, også er nogenlunde korrekt.
3: Hvis du ejer en drone og bor i København, så skal du være opmærksom på, at det fra onsdag til søndag i den her uge ikke er tilladt at flyve med dronen. I luftrummet over størstedelen af København og Amager vil der i perioden blive indført en midlertidig restriktionszone. I forbindelse med, at NATO's militærkomité afholder konference i København den 18. til 19. september. Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse. Man kan i tilfælde af helt særlige behov ansøge om en skriftlig tilladelse fra politiet. Mest overskyet i dag, dog senere lidt sol i perioder 15-18 grader og en svag til jævn vind omkring vest. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.
5: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth. Warmer day.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Det er jo næppe gået nogens næse forbi, at der i sidste uge landede resultaterne af den seneste PISA-undersøgelse.
3: Hvis det er gået nogens næse forbi, så kan det være, at de enten har sovet eller været til resten af mange møder.
2: Ja, der skete jo det, der meget ofte sker, når der lander sådan en nyhed. Så bliver der indkaldt til møder.
3: Ja, mange møder.
2: Rigtig mange møder. Pressemøde, forældremøde, krisemøde. I dag har KL indkaldt til hastemøde om PISA-sagen. Og det fik jo også Mads til at tænke på, der er virkelig nogen, måske særligt arbejdspladser, ledere, de går nok vilde med møder.
3: Ja, et møde er jo også godt til at få aftalt nogle ting.
2: Ja, er det nødvendigvis altid den bedste måde?
3: Altså, ikke altid den bedste måde, men det kan være fint nok lige at kigge hinanden i øjnene og blive enige om, hvad der ligesom skal ske, hvis det nu er sådan et eller andet vigtigt, der skal ske fremadrettet. Så er det fint nok lige at snakke tingene igennem, men nogle gange, så sidder man der og tager sig selv i at tænke.
2: Hvad laver jeg her?
3: Kan jeg lykkes i løbet af det her med at pille det her klistermærke af min kuglepen?
2: Eller kan jeg tegne en tegning?
3: Præcis.
2: Men fortæl os lige i en sms til 1212 eller via talebobben i det lyd. Skal du måske til et møde på jobbet i dag? Fortæl meget gerne, hvilket type møde det er. Er det et møde, der giver mening for dig, hvor du tænker, her kan jeg godt bidrage? Eller er det et møde, hvor du har læst dagsordenen og tænker, hvorfor er jeg indkaldt til det her møde? Hvordan giver det mening? Det kan også være, at du selv har indkaldt til mødet. Har du så lige tænkt over, om du har inviteret ret og kravl, eller om du ligesom har stilet det til nogen, du tænker, her giver det mening?
3: Ja.
2: Altså, jeg vil sige, jeg har det lidt svært med møder.
3: Har du det?
2: Ja, det har jeg. Fordi okay. Jeg synes, vi bliver indkaldt til utrolig mange møder, hvor jeg nogle gange tænker, hvorfor sidder jeg her? Altså, det er ikke relevant for det, for min arbejdsdag, eller mit arbejdsområde, eller den arbejdsopgave. Og så kan jeg sidde og blive helt stresset over, nu bruger jeg så en halv time eller en time her, som jeg kunne have brugt på at passe mit arbejde.
3: Ja, eller til ordnet de mere presserende ting.
2: Ja, altså, og der kan jeg godt synes, det er spild af tid.
3: Ja.
2: Og i virkeligheden alles tid.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Fordi det er jo også spild af tid for dem, for hvem det giver mening at sidde til det møde, at der så sidder 1, 2, 3, 4, 10 mennesker, som bare er zonet helt ud.
3: Ja.
2: Altså, det er jo ikke særlig sådan
3: forhånden. Ej, det giver jo ikke sådan godt mødeklima,
2: nej,
3: hvis man kan tale om det.
2: Altså, der findes jo utallige typer af møder. Pressemøder, krisemøder, hastemøder, forældremøder og sådan noget. Men der er de der møder, hvor der enten er en meget klar dagsorden.
3: Ja.
2: Der er også møder, hvor man ikke helt ved, hvad dagsordenen er.
3: Det er jo tit de møder, som måske ender med at blive sådan lidt.
2: Ja.
3: Præcis.
2: Der er også møder som opfølgning på et andet møde.
3: Ja, sådan et, opfølgningsmøde.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og det kræver jo ligesom, at det første møde var et godt og brugbart møde, for ellers så giver opfølgningsmødet ikke vildt god mening.
3: Nej, eller også så kan man i hvert fald sige, at opfølgningsmødet kommer til at tjene den funktion, at det klargør, at det første møde ikke var særligt tydeligt, så derfor så bliver vi nødt til at lige rette ind.
2: Har du, nu skal du være helt ærlig.
3: Ja.
2: Har du for nylig siddet til et møde, hvor du tænkte, det her kunne lige så godt være sendt ud som en mail? Hvis ikke du svarer ja nu.
3: Nå, så. Jo, men det har jeg. Jeg tænker lige tilbage. Jeg kan godt.
2: Vi er mange, der går til mange møder på vores arbejde. Gode møder, dårlige møder, korte møder, lange møder. Møder, der giver mening. Møder, der lige så vel kunne have været en mail. Lige om lidt, der får vi selskab af Bo Kryer. Han ved en masse om god mødekultur og om knap så god mødekultur. Men du er altså også velkommen i snakken.
3: Skal du til møde i dag? På dit arbejde, så vil vi jo meget gerne høre fra dig. Hvordan har du det med det møde, du skal? Ved du, hvad det er, det her møde handler om? Og hvorfor lige præcis du skal være med til det her møde? Og er det noget, der kommer til at give mening for dig at være med? Eller kunne du godt have brugt din arbejdstid på noget andet? En sms eller ind i taleboblen i det lyd.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4. Lav et mellemrum. Og så

0: Det er Pauline, den her hedder Ny og Næ.
1: Vi taler om møder og hvad et godt møde kan, og også hvad de der dårlige møder, de så ikke lige kan. Og derfor så har vi tilkaldt en ekspert, der har en masse erfaring og viden om arbejds- og mødekultur. Velkommen, Bo Kryger.
2: Tak skal du have.
1: Du er mødedesigner i dit eget firma Moving Minds, og så har du skrevet flere bøger om god mødeledelse.
0: Og før vi kommer til det her med, hvordan man så holder gode møder, så lad os lige tage et kig, Bo, på mødekulturen i Danmark. Vi har jo sådan lige stået og talt om, og har også et indtryk af, at der simpelthen bliver holdt utrolig mange møder rundt omkring på danske arbejdspladser. Har vi ret i det?
2: Det har I fuldstændig ret i, altså, og det er der jo mange gode grunde til. En af dem er jo, at verden bliver vildere og vildere, så vi har brug for at sætte os ned nogle gange og lige snakke om, hvad er det egentlig, der sker her. Og så har vi fået rigtig meget hjemmearbejde, det vil sige, at der også er et behov for at tale sammen og ikke føle, at man sidder derhjemme alene. Og så er der en masse dårlige vaner, hvor vi bare holder møder, fordi det har vi altid gjort, og fordi vi har en eller anden idé om, at den bedste måde at fordele viden ud i organisationen på, det er ved at lave sådan noget masse information. Og det er det som regel ikke. Så.
0: Ja, det virker lidt nogle gange, Bo, som om, at det er det håndtag, man ligesom altid griber ud efter. Lad os holde et møde. Altså, men hvorfor har det egentlig grebet sådan om, så tror du? Fordi det er jo tid, der går fra alles arbejde.
2: Jamen altså, som jeg siger, så tror jeg, der er simpelthen nogle behov i vores tid, der gør, at vi på mange måder har brug for det. Men så tror jeg også, der er noget i den danske kultur. Altså, vi er jo lidt en konsensuskultur, vi kan ikke lide at gøre nogen kede af det. Så vi har tendens til at invitere alle for en sikkerheds skyld, så der er ikke nogen, der bliver sure. og på den måde kan vi hurtigt rende rundt og spille hinanden sted lidt, ikke?
1: Bo, hvordan har du det egentlig selv med møder?
2: Jamen, altså, jeg har jo været selvstændig nu i snart 20 år, og det vil sige, at jeg holder faktisk kun møder, der giver rigtig god mening for mig. De gange, jeg har arbejdet i større organisationer, det har jeg gjort i flere omgange, så oplever jeg lige med det samme, så kommer der sådan 30% af min tid i min kalender. Det er sådan nogle forskellige orienteringsmøder og sådan nogle snakkelimsmøder, der skal prøve at holde organisationen sammen. Og dem har jeg stort set ikke af, når jeg er selvstændig. Så på den måde, så har jeg det egentlig ret godt med de møder, jeg holder. Men jeg kender udmærket følelsen af at vågne op og kigge i kalenderen og så tænke, hvad sker der lige her? Hvornår er det, jeg skal lave mit rigtige arbejde?
0: Om lidt, Bo, der spørger vi, hvis man nu ikke kan undgå møder, hvordan holder man så gode møder?

0: Japan.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
4: Og der var også en duft.
6: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget griner i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
3: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you about romance?
1: Det er Lady Gaga her med Bad Romance.
2: Vi har stadigvæk mødedesigner Bo Kryger med, og vi taler altså om møder og mødekultur. Anledningen er, at vi sådan bare generelt synes, at der bliver holdt ret mange møder for tiden. De er både krisemøder, hastemøder, pressemøder, ekstraordinære forældremøder, som oven i købet også er Danmarks største. Og så er der jo alle de der gode, gammeldags personale- og afdelingsmøder, som vi alle sammen render til fra i ny og næ.
1: Ja, nogle gange er der jo brug for et møde, Bo. Og lad os lige prøve at kigge på de vigtigste tommelfingerregler, hvis man skal holde et godt og effektivt møde. I den forbindelse, Bo, så vil jeg lige læse en besked højt for dig, som vi har fået fra en, der lytter med. Der er en, der skriver, jeg nægter at deltage i møder uden agenda. Hvis der ikke er en agenda, så efterspørger jeg den. Hvis jeg ikke kan få den, så er mødet ikke vigtigt nok. Og som bonus, møder deltager eller møder

0: agenda, men det kan vi jo gøre på mødet. Men et møde kan altså godt være meningsfyldt uden en agenda, men jeg forstår godt udgangspunktet. Altså, hvis man får en fornemmelse af, at der ikke rigtig er tænkt over det her, der er ikke forberedt noget, så kan man hurtigt opleve det som spild af tid, inden man overhovedet er kommet. Med hensyn til at...
1: Ja. Jamen, er det så, fordi det er vigtigere, når man indkalder folk til et møde, at man skriver, at målet med det her møde, det er mere end, at vi skal igennem punkt 1-8?
0: Altså, hvis man kan skrive en agenda, så er det da en god idé at gøre. Og så sørg for at ikke at skrive den, som om det lyder som ingredienserne på en frysepizza, men måske som nogle engagerende spørgsmål. Men det er ikke altid, at man kan gøre det. Altså, netop i krisesituationer, så vil man måske have brug for at hurtigere mødes og så sige, lad os sætte os ned og finde ud af, hvad foregår der egentlig lige nu, og hvad er det, vi kan gøre? Og der har man måske ikke tid til at lave en meningsfyldt agenda. Så jeg synes ikke, at det er sådan noget, man 100% skal have på plads altid.
2: Men hvad så med deltagerlisten? Altså, hvem man indkalder til det her møde? Hvordan finder man ud af det? Fordi jeg har i hvert fald nogle gange oplevelsen af, lad os bare indkalde alle, for en sikkerheds skyld. Og så sidder halvdelen måske og tænker, det er simpelthen spild af min arbejdsdag, det her.
0: Ja, altså det følger jo tit formålet, så hvis du ved, hvad formålet med mødet er, så kan du også bedre identificere, hvem er det, det giver mening, der deltager. Men altså, ellers så er det jo noget med at have empati, altså have empati og forståelse for, at vi alle sammen er lidt i tidsnød. Så hvad vil du selv synes om at blive indkaldt til et møde, hvor du ikke rigtig vidste, hvorfor du skulle være der? Så den der refleks, når man sidder og indkalder til mødet, er bare, at trykke så mange som muligt på invitationen. Det er måske ikke det klogeste i verden.
1: Hvad med tiden, Bo? Altså, skal man sætte tidsramme på og så sige, at et godt møde det var en halv time, og hvordan kommer man helt ud af det der gode møde?
0: Altså for mig er et godt møde et kort møde, men ikke forstået som, at det nødvendigvis er en halv time, men som, at det er så kort, som det kan blive. Og der har vi jo en vane. Den er godt nok heldigvis ved at ændre sig med, at alle møder altid varer en time eller en halv time. Og der kan man jo godt gøre mødet lidt kortere, og så som udgangspunkt sigte imod 20 minutter og 50 minutter. Fordi så giver man også folk tid til at have en pause og nå videre til det næste møde, så det ikke starter for sent. Og vi har også undersøgelser, der viser, at hvis du går fra det ene møde til det andet i løbet af en dag hele tiden uden pause, jamen så er du ikke særlig effektiv til sidst. Så bliver det lidt spild af tid. Så hvis man kan holde mødet kortere, så gør det. Så det vil sige, når du programsætter mødet, så prøv at gøre det lidt kortere, end du egentlig godt kunne tænke dig, fordi det fungerer som sådan et mentalt anker. Så sigter du mod den tid, og så er der en større chance for, at du rammer omkring det tidspunkt, du havde sat dig på at afslutte.
2: Tak fordi du var med her hos os, Bo. Du besvarede jo vores mødeindkaldelse, det er vi rigtig glade for.
0: Jamen tak. Ja, det var en stor fornøjelse, og det var også et kort møde. Jeg kunne godt være blevet lidt længere.
1: Vi laver en længere indkaldelse næste gang, Bo.
2: Ha' en dejlig dag.
0: Ja, gør det. Okay, i lige måde. Hej.
2: Så får vi lige Jamiroquai her med Cosmic Girl.

0: møde, vi kalder formiddag på 4'eren, er hævet for en stund, fordi nu skal vi have en radioavis her på P4. Klokken er blevet 11.
1: I dag kommer prisen på en liter diesel over de 19 kroner og når dermed det højeste niveau nogensinde, forudser bilejernes organisation FDM. Prisen på diesel stiger i dag med 20 øre til 19 kroner og 19 øre per liter. Og benzinprisen får også et nyk opad. Den stiger i dag med 40 øre per liter, oplyser FDM. Ifølge Elias Doglu, der er forbrugerøkonom hos FDM, så kommer stigningerne på baggrund af weekendens eskalering i krigen mellem USA, Iran og Israel. I dag er alle landets kommuner indkaldt til et hastemøde på baggrund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. Og her vil der være et særligt fokus på elever med indvandrerbaggrund, som skolelederne fortæller, kan have brug for ekstra hjælp til at lære at læse og skrive dansk, hvis det ikke er det sprog, de bruger derhjemme. I PISA-undersøgelsen kan man blandt andet se, at 24% af eleverne, der ikke har indvandrerbaggrund, præsterer lavt i læsning, mens det i gruppen af elever med indvandrerbaggrund er 48%. Merete Amdisen, socialdemokratisk borgmester i Ishøj Kommune, mener, at problemerne ikke kun handler om sprog.
2: PISA-undersøgelsen viser også, at elever, der kommer fra familier med kort eller måske slet ingen uddannelse og med lav økonomisk indkomst, de klarer sig ringere end alle andre. Dem bruger der tilfældigvis rigtig mange af her på Vestegnen, fordi det er her, at de store billige boligområder de befinder sig.
1: Hun opfordrer til, at politikerne afholder sig fra at blande sig for meget i, hvordan problemerne løses.
2: Det er lærerne, der ved, hvordan man underviser, hvordan man underviser børnene godt. Så jeg tror, vi politikere, vi skal kæmpe for at få flest mulige penge ud til vores folkeskole, og så skal vi lade fagligheden råde og selv fjerne fingrene lidt fra, hvordan vi tror, at problemet løses bedst.
1: Unges lyst til at prøve kræfter med landbruget er ikke blevet mindre. På det seneste har der ellers været en masse ophedet debat om vilkårene i landbruget. Der har faktisk været en lille stigning i antallet, der vælger at uddanne sig på landbrugsskolerne. 16-årige Thor Bjerregaard Uggerby er lige begyndt på Dalum Landbrugsskole, og han mener, at en ny generation af landmænd er vigtig, for at der kommer en udvikling, der gavner alle.
3: Jeg tror jo selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har. Det er der mange, som kan have svært ved at se, fordi de har gjort det på en bestemt måde i årtier.
1: Uddannelseschef Martin Krusborg oplever ret stor gåpå mod hos de unge.
4: De kan da godt høre debatten, men når unge mennesker på de her 17 år, når de er færdige med folkeskolen, forholder de sig til, at de kunne godt tænke sig at komme ud og arbejde med dyrene, de kunne godt tænke sig at komme ud og se noget gro ud i markerne. Så det er det, vi oplever hos de helt unge mennesker.
1: Vi får solen at se i dag, og det skulle holde tørt, men der kan komme skyer. Svag til jævn vind fra vest og mellem 15 og 18 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og vi har jo godt gang i vores mandagsmøde.
3: Vi har jo lige haft en kort pause.
2: Ja.
3: Strække ben pause.
2: For at fylde kaffekoppen op.
3: Præcis.
2: Men nu er vi tilbage, fordi dagsordenen lyder jo, at det her møde var fra 10 til 12.
3: Og det er det bedste. De bedste to timer på hele dagen.
2: Det er det. Vi er jo nået til anden time,
3: ja,
2: af formiddagsmødet, hvor vi jo har brugt den seneste halve times tid på at tale om det her med mødekultur på arbejdspladserne. Vi talte lige før med mødedesigner. Jeg synes, det er en fed titel at være mødedesigner.
3: Møj fed titel.
2: Bo Kryer, der jo fortalte det her med, at et godt møde, det er så kort som muligt.
3: Ja.
2: Det behøver ikke altid være en halv eller en hel time. Og så var han også meget med det der med, ikke nødvendigvis en dagsorden som sådan med 8 punkter, men at et møde skal, at altså et godt møde skal have klart mål.
3: Ja,
2: altså skal ligesom,
3: præcis, folk skal vide, hvorfor sætter vi os sammen, og hvad er det, vi arbejder hen imod med det her møde.
2: Så sagde Bo også det, som vi måske i forvejen godt havde tænkt, at vi har en tendens til herhjemme at indkalde til alt for mange møder.
3: Ja.
2: Og måske også at indkalde alt for mange til møderne.
3: Ja, men Bo han sagde jo også det der med, at vi vil så gerne konsensus. Vi elsker jo fællesskab og konsensus og enighed i Danmark, så det er jo nogle gange det der med, at vi skal lige sikre, at alle de godt orienterede,
2: og alle bliver der hørt. Foregår.
3: Ja, præcis.
2: Alle mand på dæk.
3: Præcis.
2: Men så risikerer man bare også, at der sidder halvdelen af deltagerne til et møde og tænker, hvorfor er jeg her?
3: Præcis.
2: Det er jo overhovedet ikke mit felt, eller det kunne du have sendt en mail om.
3: Men det er da dejligt, at en mand med en titel, der hedder mødedesigner, kunne bekræfte os i, at vores fordomme om møder er rigtigt nok.
2: Fuldstændig rigtigt. Det kan vi jo altid godt lide.
3: Ja, ja, det kan godt lide at få ret.
2: Tak fordi du kom, Bo.
3: Ja, yes, det var skønt,
2: du gav os ret.
3: Og det skal vi lige note til os selv. Næste gang vi indkalder Bo til et møde, så skal vi lige lave det lidt længere, for Bo han synes, vi kunne godt holde lidt længere med.
2: Ja, ja, det var jeg sådan set enig i. Men inden mandagsmødet er slut, der har vi jo også på dagsordenen, Mads, at vi skal have samlet op på vores efterårsbingoplade.
3: Ja.
2: Og så skal vi have fundet et nyt musiknummer til vores greatest glemte hits-plade. Jeg kan lige så godt sige det, som det er.
3: Det slår ikke Phil Collins. Jeg siger det bare.
2: Det kan jeg sige dig. Det gør det.
3: Okay.
2: Og med længder. Fordi det er mig, der har været i glemmekassen og fundet et, synes jeg selv, fremragende nummer. Velmødt.
3: Ja, tak.
2: Til mandagsmødet.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det er blæst. Den nye pige.
1: Vi har haft møder og mødekultur på dagsordenen i dagens formiddag på 4'eren. Og Morten, han har skrevet, jeg har aldrig forstået, hvorfor man ikke holder stående møder. De er ofte hurtigere og færdigere, og medarbejderne forbrænder kalorier. Det er da en win-win.
0: Ja.
1: Men det er da rent nok.
0: Det er en god idé.
1: Ja, ligesom man har de der walk-and-talk-møder.
0: Altså, jeg vil sige, jeg synes tit, jeg er til møder, hvor jeg sidder på gulvet, fordi der ikke er stole nok.
1: No.
0: Vi kommer som de sidste, når
1: ja,
0: vi er færdige.
1: Ja, der kan du jo tage, der kan du lave en Morten, og så tage et stående møde.
0: Ja, der er også en anonym, der har sendt den her. Jeg har det præcis som dig, Louise. På mit job med 9 medarbejdere på 2 matrikler, der skal vi have kalendermøde hver 14. dag. Jeg er ved at få pip og stress med al den tid, der går fra det rigtige arbejde, som jo skal nås alligevel. Alt, der bliver talt om, kan alligevel læses i kalenderne af os alle, men vi skal også, i citationstegn, lære hinanden at kende. Det er virkelig op ad bakke.
1: Hej Rasmus.
2: Hej.
1: Du er med os og ringer fra Bagsvær. Rasmus, du kan godt lide møder. I har sådan et morgenmøde, for eksempel sådan en mandag her, hvor I lige gennemgår, hvad der er på programmet, hvad der skal ske i det ejendomsserviceselskab, hvor du arbejder. Hvorfor er det sådan et godt møde?
2: Jamen, det er det fordi, at man får snakket tingene igennem. Selv hvis der er noget, man er i tvivl om, så kan man ligesom få tingene sammen og finde ud af, hvad der hovedet er hele i de forskellige opgaver.
0: Så er der aldrig, Rasmus, nogle af de møder her, hvor du tænker, hvad fik vi egentlig ud af det?
2: Nej, det synes jeg ikke.
0: Fordi det er jo fantastisk.
2: Med de opgaver, vi har, så synes jeg bare, det er mere vigtigt, at vi får snakket tingene igennem, end at bare sende en mail, og sådan noget, det godt gå igennem en glemmebog nogle gange. Men det er så, hvad der sker i øjeblikket.
0: Så det der med, at for dig, at de her møder egentlig også sådan lidt hyggetid, altså lige at ses med kollegaerne, er det også det?
2: Ja.
0: Okay. Jeg har jo indrømmet live i radioen, at jeg godt kan have det lidt svært med mødekulturen, i hvert fald på min arbejdsplads. Jeg synes, der er mange møder, og jeg synes også, der er mange møder, hvor jeg kan sidde og tænke, nu bliver der skruet i baggrunden. Hvad er det, jeg skal bruge det her møde til? Kan du ikke lære mig et eller andet, Rasmus? Hvordan får man sådan en positiv indstilling over for møder?
2: Jamen, jeg kan jo bare sige, at hvis du har en kæreste eller mand, så tænk det bare som om, du skal tilbringe noget tid med dine kollegaer. For du kan lige så godt bruge det samme energi og overskud til at være sammen med, sådan, så med din kæreste eller mand.
0: Ja. Okay,
1: det kunne faktisk
0: jeg har aldrig set på det før.
1: Det kunne da faktisk være meget rart, hvis du lagde den samme energi i at holde møder med os, Louise, som du lægger i dit fritidsliv. Det er super.
0: Jamen prøv at, hvis nu mødeindkaldelsen lød på en lækker middag og en god drink, så tror jeg da også, jeg vil møde op med en anden energi.
1: Jeg lover at hente kaffen til dig næste gang. Kan det hjælpe?
0: Ja, det kan det i hvert fald. Rasmus, tak for at være med, og tak for at have sådan en positiv indstilling til møder i det hele taget.
2: Det var slet.
0: Og tusind tak til alle andre, der jo bidrog til samtalen.
1: Jeg tænker på, Louise, hvis jeg nu lige laver en mødeindkaldelse, hvor jeg lige indkalder til et møde om, hvordan vi fremtidig holder møder. Var det noget?
0: Jeg kan mærke, hvordan jeg allerede bliver lidt træt.
1: Jeg henter kaffen.
0: Det er ikke et møde, der er designet til mig. Kan du ikke tage det selv?
1: Hvis vi nu sætter et godt mål for mødet, kunne det ikke være noget?
0: Nej, tak.
1: Nå, okay.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej. Nu på DRTV.

0: Da sommer blev til efterår, da august blev til september, der gik vi jo sådan aktivt til værks.
1: Det var jo en mission, vil jeg nærmest sige.
0: Ja, vi skulle have det bedste ud af efteråret. Ja. Vi har lavet en efterårs bingo-plade.
1: Ja. 12 fantastiske ting, vi skal nå i efteråret.
0: Hvilke felter har du fået udfyldt, Mads?
1: Jamen altså, sidst vi kiggede på bingo-pladen, der havde jeg jo nyt et glas rødvin eller anden lækker drik. Der havde jeg fået mig en stille øl efter en fodboldkamp.
0: Det er en meget lavt hængende frugt.
1: Ja, ja, men det var der, vi startede. Til gengæld, så synes jeg, at jeg er kommet ok efter det, faktisk. Jeg er ude og gå en tur i går. Altså, en tur i naturen. Det var dejligt.
0: Okay, ud i naturen, ja.
1: Jeg har fået tændt nogle stearinlys.
0: Ja.
1: Så det er også et kryds der. Så har jeg spillet et spil. Jeg har spillet Kalaha med min datter.
0: Der ej, det er
1: et fødselsgave. Det er et fantastisk spil. Sindssygt fantastisk spil. Selvforkælelse nåede jeg også her i weekenden. Jeg var
0: ude løbe. Ansigtsmaske?
1: Nej, jeg var ude løbe en tur. I regnvejr.
0: Kalder du det selvforkælelse?
1: Ja, det var selvforkælelse, for det var længe siden, jeg var ude at løbe, og det var i regnvejr.
0: Sådan kan vi være så forskellige.
1: Og jeg kan godt lide at løbe i regnvejr. Det var helt perfekt. Så jeg synes egentlig, at det går godt. Altså, jeg mangler lige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ting.
0: Må jeg lige få den?
1: Ja.
0: Fordi jeg har...
1: Nu skal ligesom du ikke blære dig.
0: Nej, nej, men det gør jeg heller ikke. Jeg har jo både oplevet en kulturel oplevelse, for det gjorde jeg under festugen.
1: Mm.
0: Jeg har nyt et glas rødvin.
1: Ja.
0: Og et glas rødvin.
1: Bum.
0: Jeg har også været en tur i naturen, der løb jeg en tur.
1: Ja.
0: Jeg vil ikke kalde det selvforkælelse, men dog trods alt en tur i naturen.
1: Tur, ja.
0: Jeg har læst en bog.
1: Hold
0: jeg har faktisk læst to.
1: Nej!
0: Jo.
1: Ah, nu blærer du
0: dig. De var gode begge to.
1: Okay, ja.
0: Jeg er ikke faldet over kastanjer endnu. Men jeg har lavet indendørs hygge, fordi det var en kombi med bogen.
1: Okay, ja, det er smart.
0: Jeg har også tændt stearinlys. Så jeg mangler selvforkælelse. Jeg synes jo faktisk også, det er en form for selvforkælelse at ligge på sin sofa en hel søndag og læse en god bog.
1: Det er det da.
0: Under et slummertæppe.
1: Hvis det er det, der gør dig glad, så ja.
0: Jeg har købt ind til simremad.
1: Osh.
0: I weekenden, der står den på bøf bourguignon.
1: Nej, det lyder godt. Er der rester?
0: Jamen, det kan godt være, der er det,
1: Mads. Fordi så kan vi jo nyde din kreation, eller din lækre mad sammen, så jeg kan få et kryds.
0: Skal vi ikke aftale, at jeg skriver til dig søndag aften, hvis der er rester, som jeg kan tage med mandag? Så behøver du ikke at smøre din
1: madfag. Det vil være skønt, hvis jeg lige kan slippe for at smøre dem. Jeg tænkte forresten, har du lagt mærke til, at efteråret det er blevet trendy?
0: Ja, det har jeg.
1: Der var en artikel i weekenden
0: på DR. Og hvorfor er det mundt?
1: Jeg siger ikke, at det har noget med bingo-pladen og vores hype af efteråret at gøre. Jeg kan bare konstatere, at der er gode folk på DR.dk, der sådan cirka en uges tid efter laver en artikel om, hvor fedt efteråret er.
0: Ja, de kalder det jo... Altså, det er jo sådan nogle hashtags, der florerer på, på sociale medier. Hashtag fall vibes, altså efterårsvibrationer. Autumn core, hvad betyder det? Sådan efterårskerne core?
1: Ja, det. Hvad med det, der jo er helt oplagt at lave? Hashtag efterårsbingo.
0: Efterårsbingo, ja.
1: Ikke? Jo. Det er da det.
0: Det er da det, man skal gøre.
1: Nå, jamen altså, Louise, jeg synes, at du er kommet godt fra start. Jeg synes,
0: ja,
1: jeg er kommet... Jamen, det er okay. Men, men jeg ved også, at jeg har noget udsigt om ikke så lang tid, som ligesom kan give mig et kryds mere i hvert fald.
0: Hvad er det?
1: En kulturel oplevelse.
0: Hvad skal du?
1: Jeg skal ind og se Jeppe på bjerget.
0: Det er da rigtigt.
1: Ikke på fredag, men næste fredag.
0: Jamen, der er meget godt i vente.
1: Det er der.
0: Hvilket felt bliver det sværeste for dig?
1: Det bliver nok det med bogen.
0: Gør det det?
1: Ja, ja, men det er jo det der med, jeg skal jo lige have tid til at læse den bog.
0: Ja.
1: Men altså...
0: Jamen, det er rigtigt.
2: I skal også se hele forbrydelsen. Eller gense.
0: Den glæder jeg mig meget til, men jeg er nødt til at vente på, at mine børn gider være med. Fordi det synes jeg jo er sådan en form for kulturel dannelse.
1: Altså, jeg afventer bare lige, at vi får afsluttet noget andet. Men hvis ikke det snart kommer op i fart, det der andet, så bliver jeg bare nødt til at afslutte det og så sige, nu ser vi forbrydelsen. Slut.
0: Ja. Du kan hoppe ind på P4's Facebook-side, hvis du lige nu tænker, hvad delen er, de taler om, de to mennesker i min radio. Så taler vi om formiddag på P4's efterårs bingo-plade, så man kan finde det andet.
1: Og man kan se den, og man kan printe den, fordi en god kollega
0: har sat...
1: Ja, ja, det er rigtigt. Men en god kollega, han har lavet den så rasende flot, at den er printervenlig, så man kan hænge den op på sit køleskab med en køleskabsmagnet.
0: Lige præcis. Så hop derind, hvis du vil være med til at spille bingo. Efterårs bingo. For det vil du da, selvfølgelig. Alt, hvad hun ville, var at danse, synger TV2. Måske kunne vi også danse i efteråret her.
1: Kunne vi da sagtens.
0: Ja. Skal vi tage en sving om nu, Mads?
1: Ja, er du under selvforkælelseskategorien så?
0: Ja. Nej, det vil jeg ikke kalde det.

0: Søndag aften blev en rode i et S-tog nær Holte station smadret, da det blev ramt af et stenkast. Ingen mennesker blev ramt af stenkastet, oplyser Nordsjællands politi. Det skete nær Frederikslundsvej i Holte, da toget var på vej mod København. Politiet har talt med et vidne, som fortalte, at han så tre drenge lave kastebevægelser på en sti, hvorefter stenen ramte gennem roden. Drengene er på nuværende tidspunkt ikke fundet, men politiet efterforsker sagen. Der skal ny lovgivning til omkring de danske kolonihaver, så der ikke snydes med for eksempel helårsbeboelse. Det mener Ballerup socialdemokratiske borgmester Jesper Würtzen, der derfor har sendt et brev med budskabet til minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen og minister for by, land og transport Signe Munk. Det skriver Politikken. I Ballerup har man længe bøvlet med blandt andet ulovlig helårsbeboelse og skatteunddragelse i haverne. Men nu har borgmesteren fået nok.
1: Og vi i Ballerup har vi, kan man sige, arbejdet med det længe, at det vil gøre. Og der kan vi se, at der har vi nødt til at have hjælp fra staten, fra Folketinget, i forhold til at få vedtaget en lovgivning, der gør det bare nemmere for folk at forstå, hvornår de må være i kolonihaverne, og for os som kommune at administrere.
0: Ifølge Jesper Würtzen er lovgivningen nemlig for uklar og ikke tilstrækkelig i dag.
1: Vi skal kunne se som kommune, hvem der ejer de forskellige kolonihavelodder. Det kan vi ikke lige nu, og det er jo super mærkeligt, fordi min kat, den skal være registreret, men man kan altså have et kolonihavehus til op til 2 millioner og nogle steder mere, uden at det er centralt registreret.
0: Og vi forsøger i DR at få en kommentar fra de to ministre. Gråvejr i dag 15-18 grader og en svag til jævn vind fra omkring vest.

0: Morgenbrunch med Louise og Mads.
1: Den er god.
2: Den er så god. Joshua Cadisons Jesse, kæmpe banger, som jo selvfølgelig allerede er med på vores greatest glemte hits.
1: Er det din personlige favorit?
2: Jeg kan ikke vælge det, som at vælge mellem mine børn. Det kan jeg
1: okay,
2: ikke.
1: Okay, nej.
2: Det kan jeg ikke.
1: Så kan man jo konstatere ud fra antallet af numre, du har med på vores greatest glemte hits, at du har mange børn.
2: Prøv lige at høre her.
1: Ja, jamen, den, altså.
2: Jamen, det er en dejlig. Altså, det er jo et projekt, vi har. Greatest glemte hits, kalder vi det. Hvor vi forsøger at hive rigtig gode sange, som vi simpelthen hører for sjældent.
1: Ja.
2: Hive dem ned fra hylden og sige, dem skal vi høre.
1: Præcis.
2: Igen. Og du har jo også smidt den her på.
1: Nok et af de valg, hvis jeg selv skal sige det, jeg er mest begejstret for, selv at have taget.
2: Ja, og det ved jeg godt, du siger. Jeg synes altså ikke, det er et glemt hit.
1: Nå, nej. Nej, men jeg bevæger mig kanten af der, hvor de jo ikke er glemte, så de er forsvundet ud af folks bevidsthed. Nej. Det bare, vi hører dem bare for lidt.
2: Jeg synes jo også, den her hører vi alt for lidt. Hold on, little girl. Mr. Big.
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Alt for lidt. Jeg vil så sige, der er en anden sang, som så tror jeg faktisk var den første, du smed på vores brændte CD.
1: Ja.
2: Den er enig i. Den hører jeg for lidt. Ja, Peter Andre. Mysterious Girl.
1: Luk øjnene, og du kan se musikvideoen for dig.
2: Ja.
1: Med åbenstående skjorter af hele pivtøjet.
2: Han er smurt ind i olie.
1: Yes.
2: Jeg har også smidt Lighthouse Family på, og så har du også smidt den her på. Calvin Harris.
1: Der er så mange. Og med flere. Der er så mange med på det nummer. Det er det helt vildt.
2: Nu startede jeg med at sige, at jeg synes, det er svært at vælge en favorit. Men jeg vil sige, at den her, den rangerer meget, meget højt for mig. Altså Jamie Walters. Hold on.
1: Ja, den er også virkelig god.
2: Vi har også Toploader, Dancing in the Moonlight, Me and My, Doobie Doop, Østkyst Hustlers, han får for lidt corona med Rhythm of the Night.
1: This is the rhythm.
2: Og så har vi faktisk den her, som det er Sanne og Rasmus, der er en mand, der hvor vi ikke var her, har smidt den her på. Og jeg må bare sige, film et godt valg.
1: Alanis Morissette fortjener også en plads på sådan en opsamlingsplade, det her, ikke?
2: Og så er der et andet nummer, som jeg har smidt på.
1: Ja, det er jo først gået op for mig nu.

0: et genreskift, fordi i sidste uge, der smed du jo den her på albumet. Ja. Godt nok et genreskift.
1: Jeg så en video på et socialt medie med Phil Collins i går. Tilfældigt. Det ender tilfældigt i mit feed. Han er simpelthen for cool, når han sætter sig der og tæsker i de der trommesæt, mens han bare sidder og synger, som om det er uden problemer.
0: Det er meget, meget imponerende, hvad han kan. Men der er selvfølgelig plads til meget mere på CD'en, fordi det er en compilation. Vi udgiver mange CD'er på en gang. Jeg har fundet et nummer frem, som jeg på alle måder synes fortjener at komme på greatest glemte hits. Det tager vi om lidt. Først gunge her med diskosnav. Har ikke så mange år på banen endnu.
1: Nej, det er ikke glemt hit endnu.
0: Ikke nu.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Vi var lige omkring mange af de kæmpe hits, som er gået lidt i glemmebogen, men som vi synes fortjener et nyt liv.
3: Ja, jeg håber virkelig, at der er mange, når vi laver det her mandagen, flyver ud i deres biler, når de kører hjem fra arbejde, og så smider, ja, præcis, altså, smider den på anlægget.
2: Altså greatest glemte hits.
3: Ja, ja.
2: Du smed jo den her på i sidste uge. Og jeg forstår dig godt. Du er ret vild med Phil Collins.
3: Ja, jeg er helt tosset med Phil Collins.
2: Og det er rigtigt, det her nummer måske ikke det, vi hører oftest med ham.
3: Men ja, altså, vi hører tit Phil Collins eller Genesis, men ikke ret tit den her.
2: Nej, den er altså Against All Odds fra en film, ikke også?
3: Jo.
2: Ja.
3: Af samme navn.
2: Nå, det giver jo god mening. Mads, jeg er jeg er gået tilbage i 90'erne, og det kommer nok ikke som verdens største overraskelse.
3: Ja, jeg står kun stadig, fordi jeg holder fast i Burkhead.
2: Det er en kvindelig kunstner,
3: ja,
2: som faktisk ikke behøver nogen nærmere introduktion. Hendes bagkatalog er enormt. Og nu er hun endelig tilbage efter en længere sygdomsperiode.
3: Jeg tror godt, jeg ved, hvem det er.
2: Hun har været overalt, og det er lidt sjovt, for jeg valgte det her nummer i torsdags.
3: Ja.
2: Men hele weekenden har mit feed været fyldt med hende her. Ja. Celine Dion. Jeg synes, hun fortjener at komme på vores greatest glemte hits. Fordi, prøv lige at høre. Hun er for vild. Og hun har jo lige taget hul på en ny turné. Hun optræder i Paris. Jeg er utrolig ked af, at jeg ikke har billet.
3: Det er noget, hun har været væk. Altså, er det 6 år, hun har...
2: Hun har været væk i mange år. Hun sang jo under OL i Paris. Men har jo været væk med en frygtelig nervesygdom. Og mistet stemmen. Og jeg er helt rørt over, at hun er tilbage.
3: Ja, det er fedt.
2: Og så det magiske ved det her nummer, det er, that's the way it is. Det er, jeg har den tilfælles med min datter på 19.
3: Sådan.
2: Men det her nummer kommer på, og det gør det alt for sjældent. Så skråler vi.
3: Ja, det er da kun lige indtil fra med i dag.
2: Skal vi ikke høre den?
3: Jo, det er sindssygt.
2: Kæmpe banger fra dronningen over dem alle. Celine Dion, that's the way it is. Yeah.

0: Du skulle høre, at min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er slet ikke akavet,
7: Jørgen. Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Tyrsted.
1: Louise, jeg må lige starte fællesmødet med at overbringe dig en hilsen.
2: Ja, tak.
1: Det er fra Carsten i Frederiksværk.
2: Hvad skriver Carsten?
1: Han skriver som opfølgning på dit valg af Celine Dion til vores Greatest Glemte Hits. Jeg har fuldstændig samme musiksmag som Louise.
3: Altså virkelig god smag.
1: Ja, ja, præcis. Men ej, det synes jeg bare, du fortjener lige at
2: vide, at, høre.
1: At dig og Carsten, I like this.
2: Vi er bare enige. Yes, Carsten er også helt vild med Joshua Caddison og Jamie Walters. Og,
1: sikkert.
2: Jamen, altså, hvor er det dejligt at vide.
1: Jamen, det er skide godt.
2: Jeg synes, jeg må bare sige, jeg synes, det er en virkelig god CD, vi har fået lavet.
1: Det er virkelig god CD.
2: Det er virkelig god. Måske altså, den bedste nogensinde.
1: Det er på vej til at blive sådan en dobbelt-dobbelt-plade, man kan gå ud og finde et eller andet sted.
2: Vi har jo brugt utrolig meget af det her mandagsmøde på at tale om mødekultur og om møder generelt. Vi har jo faktisk et redaktionsmøde i eftermiddag.
1: Ja. Det har vi.
2: Hvad siger du til det?
1: Jamen, jeg kan også konstatere, at vi indkaldte til et møde før det også. Så jeg tror måske, jeg vil spørge dem, som har indkaldt til de møder, inden vi lige starter. Hvad er målet?
2: Hvad er målet med det her møde?
0: Ja. Der er nogle klare mål, jeg lover det.
1: Okay, nå.
2: Lisa har et klart mål med.
1: Jeg er heller ikke så nervøs for redaktionsmødet.
2: Det er heller ikke. Vi har jo faktisk, og det har vi helt glemt at sige, vi har jo faktisk på vores lille redaktion lavet en ny mødekultur.
1: Ja.
2: Sådan så, at vi ligesom alle sammen ved, klokken det har vi det møde, og klokken det skal vi det.
1: Yes.
2: Det varer så og så lang, lang tid dagsordner det. Det fungerer virkelig godt.
1: Jeg synes faktisk, det fungerer godt.
2: Det er dejligt, fordi vi er jo nogle sludersetoller, så vi kan jo hurtigt komme til at snakke om
1: ikke, hvor du
2: øst og vest og dudut. Der har vi lige redaktør Lise til at

0: Nej!
1: Så nu spørger jeg lige til alle, der er samlet her på P4 lige nu, som allerede har meldt ind til ugeplanen. I kan jo stadig nå og ændre jeres planer, hvis I skal til Danmarksmesterskabet for undulater i Rufusen.
0: Jeg går lige over på ugeplanen. Udover selvfølgelig at fede ting, Stefan har skrevet, så skal jeg lige have skrevet dig gratis adgang til DM i undulat på søndag.
1: Ja, jeg synes, det lyder helt vildt sjovt. Jeg har haft undulater. De hedder Kjell og Hilda.
0: Skønt navn!
1: Ja, ja. Jeg var virkelig glad for dem, men så en dag, så havde jeg glemt at lukke lågen. Jo, så havde vores store golden retriever leget med undulaterne. Nå. Og lad mig bare sige, det overlevede de ikke.
0: Nej, men det kan jo være en anledning til, at du kan kigge på nogle nye undulater og overveje, om du skal...
1: Ja, og hvis du lige åbnede radioen nu og hørte mig sige, Kjell og Hilda, må de hvile i fred, så er det mine undulater, jeg havde som barn.
0: Ja, godt, du fik det sagt det igen. Hallo. Vi fik understreget det.
1: Og sige, Anne skal passe sin søsters hund på søndag.
0: Ja.
1: Janne skal til forbundsmesterskab. Nej, det har vi skrevet.
0: Jeg fælles skydning.
1: Og Christian skal til Brøndby Stadion til derby.
0: Der må jeg til København. Ja, det er rigtigt.
1: Ved du, hvad sikkert vi skal
0: nu? Søndag.
1: Ved du, hvad vi skal?
0: Nej.
1: Vi skal have frokost.
0: Ja! Fedt, mand.
1: Tak for en dejlig formiddag alle sammen. Vi høres ved igen i morgen. P4.

0: aften kan det være en god idé at slukke for det, der slukkes kan. Mellem klokken 19 og 20 vil en kilowattime el nemlig koste tæt på 7 kroner.
1: Det er for dyrt, men jeg synes også, det er svært at gøre så meget ved.
0: Her dagen efter valget i Sverige er der endnu ikke kåret en vinder, og der kan være lange udsigter til en ny regering, siger vores korrespondent.
2: Jeg tror, der er rigtig mange, der sidder lige nu og klør sig i håret og siger, hvad er det, der skete her i søndags, da der var valg? Vi må se, om der kommer noget svar på det. Der kommer nok til at gå noget tid.
0: Og så har landmænd de seneste uger demonstreret under parolerne, fyret af Mette og No Farmers, No Future. Men mange unge drømmer nu stadigvæk om at få en gård.
3: Jeg tror jo selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har det.
0: Velkommen til Kvarter i selskab med Radioavisen og dagens vigtigste nyheder. Ved mikrofonen i dag, Michael Olesen. Det bliver i aften temmelig dyrt at stege hakkebøfferne, starte opvaskemaskinen eller for den sags skyld lade bilen op ude i carporten. Elprisen stiger nemlig til det højeste niveau, vi har oplevet i næsten 2 år. Og det skyldes en kombination af stigende gaspriser og så mangel på vind- og solenergi. Og vi kan lige så godt vende os til, at der kommer flere af de her pristoppe, for vi kigger ind i en energikrise, lyder advarslen fra Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, der er Danmarks største selskab inden for salg af el og gas.
4: Vi kigger faktisk ind i en krisevinter. Det er uundgåeligt. Vi har jo fulgt, hvordan priserne har faktisk været på vej opad igennem hele det her år og hen over sommeren. Der kan vi se nogle af de samme tendenser, som var tilbage ved sidste energikrise i 2022.
0: Mange af de forbrugere, vi har mødt på gaden i Forborg og ved ladestandere i Nordjylland, føler sig dog rustet til at klare de her stigende elpriser.
5: Jamen, det er jo bare et udtryk for verdenssituationen, så jeg tænker, det må man tage med, og så prøve at indrette sig derefter. Hold øje med, hvornår det er billigt, og så sæt vaskemaskinen eller opvaskemaskinen, eller hvad det nu måtte være over, når det er billigt. Ikke?
6: Det har jeg det sådan set fint nok med, fordi vi prioriterer vores elforbrug og har solceller på taget, og lader så vidt muligt bilen på det. Så det er ikke noget, vi sådan hænger os i. Vi bekymrer os mest om, hvornår solen skinner.
7: Jeg har sådan en app, hvor at jeg kan se mit forbrug, og det tror jeg styrer det lidt efter.
0: Lød det her fra Gryhjarmer, Jens Helstrup og så Maja Mühlendorf. Og noget for selskabet dig, Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her, det er 7 kroner per kilowattime i aften. Det bliver dyrt at lave de der frikadeller. Skal vi nu frygte for, at budgetkontoen bliver tømt, ligesom vi så under energikrisen i 2022?
8: Det er heldigvis ikke 2022-krise, vi ser ind i, i hvert fald ikke som tingene ser ud lige nu. Men det er rigtigt, vi ser ind i, at det bliver lidt dyrere, end det har været de forgangne år. Og der vil også komme en del dage, hvor priserne kan blive så høje som i aften. Men vi taler ikke 2022-niveau, som det ser ud lige nu. Og så skal man også huske en anden meget vigtig ting. Det er, at elafgiften er jo fjernet i år. Og den har altså de foregående år været en meget stor del af slutregningen for forbrugeren. Og den del er pillet ud af regnestykket, så det trækker jo gevaldigt den anden vej.
0: Men hvorfor er det så, at strømmen bliver så dyr lige nu?
8: Jamen det gør den, fordi at vi har brug for at tænde nogle kæmpe store gasturbiner på kraftværkerne for at producere nok strøm. Og når gassen så er pivdyr på grund af Iran-krigen, ja, så bliver det også dyrt at producere strømmen. Så når det er tilfældet, så får vi de her høje priser, og det vil altså være noget, vi kommer til at se en hel del dage.
0: Og så siger andeldirektøren her i det her interview jo også, at vi stiger ind i en krisevinter. Kan hun rette i det?
8: Ja, det kan selvfølgelig ikke udelukkes, men helt grundlæggende, så bliver det jo ekstremt afgørende, hvor meget det kommer til at blæse, hvor meget vedvarende energi vi selv kan producere, og hvor meget vi kan hente af billig strøm fra nabolandene, når vi ikke selv producerer nok. Men jeg tror, jeg vil sige, der bliver flere dyre dage, men som 22, det er ikke det, vi ser ind i.
0: Og det er altså ikke bare elprisen, der er høj for tiden. Prisen på en liter diesel i dag på en bemandet tankstation er oppe på 19 kroner og 19 øre. Og det er rekord og et hop på 20 øre per liter siden i fredags. Og en liter benzin kan fås for 17,89. Der kan endnu ikke udråbes en endelig vinder af det svenske valg i går. Med 94% af stemmerne talt op, så står den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater, mens de borgerlige partier med Moderaterne i front står til 173 mandater. Men det endelige resultat, det kommer først på onsdag, hvor de sidste 6% af stemmerne bliver talt op. Det er dels nogle brevstemmer, og så er det stemmer fra svenskere i udlandet. Så det blev en noget tam valgfest i Stockholm i nat.
9: Inga rasister i vores regering! Sverigedemokraterne, de har fundet både pynt og pindemad frem. De vil ind i varmen, de vil helt ind i regeringslokalerne.
10: Vi skal videre til Anna Gårdslev, du til Moderaternes fest.
11: Longerne er hængt op. Statsminister Ulf Kristersson er også lige kommet. Og det store spørgsmål er selvfølgelig, er han også statsminister i Sverige, når stemmerne er talt op i aften?
10: Per Bang Thomsen, du er med fra Socialdemokraternes fest i Stockholm.
12: Folk er rigtig spændte.
13: Hvor det for bare et par uger siden lignede nærmest et homerun for dem, så er det altså blevet noget mere tight her de seneste dage.
14: Valen viser, at det største partiet er Socialdemokraterne.
10: Stephanie, jeg tør ikke spørge om der er Eurovision-stemningen hos Sverigedemokraterne, men gør os lige klogere på, hvordan de har reageret på de første exit polls.
9: Det var i hvert fald Eurovision efter lukketid, der var. Prøv i gang at høre her. Ikke en lyd.
15: Så er valgfesten slut. Det har været lidt af et mærkeligt antiklimaks, fordi man ved jo stadigvæk ikke, hvem det er, der har vundet, og hvem der bliver Sveriges næste statsminister.
16: Vælgerne har sagt sit, men vi har altså endnu inget slutligt resultat.
9: Det har altså været en vanvittig aften her i butikken. De er gået fra højt humør til lavt humør til mere sådan Melodi Grand Prix-agtigt humør.
11: Der er ikke noget klart resultat. Alt er i spil.
0: Ja, sådan her lød det altså i løbet af aftenen og natten i takt med, at valgresultaterne løb ind. Og en af de stemmer, vi hørte undervejs, det er din, Per Bang Thomsen. Du er vores korrespondent for Norden og Østersøen. Valgresultatet har jo ikke rykket sig siden i nat, men partierne har dog i hvert fald kunne sove et par timer på det. Hvor svært bliver det nu at danne regeringen i Sverige?
17: Ej, men det bliver særdeles svært. Eller som den nuværende statsminister Ulf Kristersson, han har sagt her til formiddag, at hvis alle partierne fastholder deres røde linjer, så får Sverige slet ikke nogen ny regering. For det sagde han jo også, fordi han jo også gerne vil fortsætte på den her post, og derfor han begyndt at lægge nogle føler ud og opfordre lidt til noget fleksibilitet, kan man sige. Men som det ser ud lige nu, som det forløbige valgresultat ser ud lige nu, så bliver det altså hans modstander, den socialdemokratiske leder Magdalena Andersson og den rødgrønne opposition, der i første omgang skal forsøge at danne regering. Og det bliver heller ikke let, fordi de partier derovre, de kan ikke rigtig med hinanden. Så hun ligger, altså Magdalena Andersson står over for et puslespil, som bliver utrolig svært at lægge, hvis det overhovedet kan lade sig gøre.
0: Og så er der jo også nogen, der håber, at spændingerne i de to blokke bliver så store, at der i stedet kommer en regering hen over midten. Og en af dem, det er Björn Trolius, som vi mødte på gaden i Stockholm i dag.
18: Uppenbarligen er det jo veldig usikkert, hvor det slutter, og... Ja, hvad skal jeg sige?
0: Jeg er meget usikker, hvordan det hele ender. Man kan måske håbe, at det ender med en regering hen over midten for at undgå yderpartierne, siger han. Og Per Bang Thomsen, du er stadigvæk med. Er sådan en midterregering en reel mulighed i Sverige?
17: Det bliver svært, selvom der er nogen, der gerne vil have det, og der er også blevet flyttet lidt hen over midten, kan man sige, mellem den rød-grønne og den borgerlige blok. Og Magdalena Andersson, den socialdemokratiske formand, hun har sagt, at hun sådan set er klar til at samarbejde med alle på nær Sverigedemokraterne. Så nu må vi se, men man skal nok ikke forestille sig så bred en regering, som man både har Socialdemokraterne og Moderaterne, altså de to gamle magtpartier med i den. For som man siger her i Sverige, så kommer det kun til at ske i en krigstid, og der er vi trods alt ikke endnu. Men nu må vi se. Det bliver spændende i hvert fald her den næste stykke tid.
0: Lød altså her fra Per Bang Thomsen. Han er vores korrespondent for Norden og Østersøen og var med direkte fra Stockholm. Vi skal hjem til Danmark. Der er stadig masser af unge, der drømmer om at få jord under neglene, køre rundt i store traktorer og drive en gård. Selvom vrede landmænd den seneste tid har protesteret, fordi de mener, at politikerne er godt i gang med at kvæle erhvervet. Og det viser i hvert fald tal fra danske landbrugsskoler. Og vores reporter Rebecca Hollænder har mødt en af fremtidens landmænd og også en ged på Dalum Landbrugsskole i Odense.
19: Herude i Gedefolden på Dalum Landbrugsskole, der bruger du rigtig meget tid, Thor Bjerregaard Uggerby. Du er 16 år gammel og studerer her på skolen med en stor passion for landbrugsdyr. Men det hele, det er jo ikke hyggestunder i Gedefolden, som vi har det nu her, hvor du står og klapper gederne. Du har jo også kunne forholde dig til en masse demonstrationer og opråb fra landbruget her for nylig. Altså, hvordan er det for dig at se voksne mennesker i det fag, som du er på vej ud, stå til de her demonstrationer og græde og sige, at fremtiden den ser svær ud?
3: Det er jo meget skræmmende, fordi det er jo også noget, jeg forestiller mig, at jeg skal bruge min fremtid på. Så at se dem græde, det er jo en lidt skræmmende følelse, at jeg ved, at nogle af dem, som har gjort det i mange år, er lidt bange for, hvordan fremtiden er.
19: Tror du selv på din fremtid i det her fag?
3: Ja, jeg tror jo selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har. Det er der mange, som kan have svært ved at se, fordi de har gjort det på en bestemt måde i årtier. Så det med, at vi skal finde en ny måde at gøre det på, kan jo være besværligt.
19: Men du tror, det kan lade sig gøre?
3: Ja, det tror jeg bestemt på.
0: Og også i dag er landmænd hoppet i traktorerne for at demonstrere om den her gang ved slagteriet i Blans mellem Åbenrå og Sønderborg. Og der er du også reporter, Helle Eriksen.
12: Det er jeg. Jeg står på en mark lige over for slagteriet, hvor omkring 20 landmænd har stillet op med traktorer indtil videre. De venter på, at minister Christian Rabjerg, han ankommer her 14.30. De vil stadigvæk gerne vise ham, at de altså er utilfredse med den her gødskningslov over fremtiden i landbruget. Jeg står med dig, Jørgen Johansen, landmand fra... landmand fra Nordborg. I bliver ved med at demonstrere. Nu hører vi lige fra en ung landmand, at det gør altså indtryk på ham med det her negative fokus. Jeg er ikke bange for at skræmme de unge væk fra faget?
20: Jo, det er vi absolut. Men vi må være realister, og så må vi se på erhvervet fremover. Og jeg tænker, at dem, som har stemt for L5, de aner ikke, hvilke ringe de har sat i gang. Vi snakker om en nedlæggelse af op til 50% af dansk landbrug. Så selvfølgelig får det her betydning, også for de unge mennesker på landbrugsskolerne. Og det er jeg ked af at sige, men selvfølgelig får det en betydning.
12: Men nu er der flere og flere, der gerne vil være landmænd. Du står som erfaren landmand. Altså, vil du råde dem til at fortsætte den her uddannelse og kaste sig ind i landbruget?
20: Ja, det vælger jeg, hvis man brænder for landbruget, for det vil altid være en vis form for landbrug. Det bliver bare på en helt anden måde. Så hvilken form det bliver, det kan jeg ikke svare på.
12: Så trods gødskningslov og fremtid, usikker fremtid, så mener du altså, det er værd at tage uddannelsen?
20: Det bliver ikke behov for lige så mange i erhvervet. Det er sikkert. Og det vil også få kæmpe betydning for vores samfund, små samfund, landdistrikterne.
12: Du skal have tak, fordi du var med her.
0: Og i år er 846 unge startet på en landbrugsskole. Det er 15 flere end sidste år. Når der rettes stile og regnestykker, så sættes der flere røde streger end flueben hos elever med indvandrerbaggrund. I den nye PISA-undersøgelse præsterer næsten halvdelen af de 15-årige med indvandrerbaggrund så lavt, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, mens det kun gælder for hver femte af dem uden indvandrerbaggrund. Louisa Boykert er seniorforsker på det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og har været med til at lave PISA-undersøgelsen. Og hun har to bud på, hvorfor børn af indvandrere halter bagefter.
21: Når vi ser på elever med indvandrerbaggrund, så skal vi være opmærksom på, at en stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst. Og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, og hvor godt de kan det danske sprog, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
0: Den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der i det hele taget viser, at de 15-årige er blevet dårligere til læsning, regning og naturfag, er i dag blevet diskuteret på et møde mellem kommunerne. Og her snakken også handlede om forskellen på børn med eller uden indvandrerbaggrund. Og holdningerne til, hvordan fagligheden løftes igen, er mange. Spørger man den socialdemokratiske borgmester i Brøndby, Maja Højgaard, så er problemet, at der ikke bliver talt nok dansk i hjemmet, og her har forældrene et ansvar.
22: Det er utroligt vigtigt, at vi har forældrene med i samarbejdet omkring børnene, hvis de skal lykkes. Skolen har jo kun børnene nogle timer hver dag, og hvis de sidder i de timer og så bekymrer sig om, hvad foregår der derhjemme, så er de ikke særlig åbne over for læring. Så hjemmet er rigtig afgørende for, at vi kan få løftet de her børn.
0: I Ishøj, hvor antallet af børn med indvandrerbaggrund er det højeste i hele landet, er det dog skolerne, der skal løfte opgaven. Det siger borgmester Merete Amdisen fra Socialdemokratiet.
23: Jeg synes først og fremmest, har vi ikke brug for at gøre debatten om den danske folkeskole til en debat om indvandrere. Vi har behov for at sige, hvad er det, vi gør forkert i vores folkeskole? Hvordan kan vi styrke undervisningen, så den også bliver relevant for drenge, uanset etnisk baggrund?
0: Og hun peger også på, at det er vigtigt, at forældre sørger for, at børnene ikke pjekker fra timerne. Og Simon Brix, sådan noget kunne du aldrig finde på. Hvordan ser du ud med vejret?
24: Nej, jeg skal jo nok passe mit job i dag. Jamen, i dag der er der måske heller ikke det sjoveste vejr at komme ud i, selvom det er ganske fint efterårsvejr. Men 14-17 grader og ikke meget vind fra en vestlig kant. Og hvis man går og spejder lidt efter solen, så er det nok klogest at tage imod de sydlige egne. Der har vi altså lidt tendenser her i eftermiddagstimerne til, at der er nogle af skyerne, der begynder at vige lidt bort, så vi kan få lidt sol ind der.
0: Det var Middagsradioavisen den her mandag. Den blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfald.
25: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Hold op, hvor han gav den gas her, Bruno Mars, var det On My Soul.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, så er vi der i den grad i gang med det hele her denne mandag, og en ny uge har vi jo taget hul på, så det vil sige, at der også er et nyt uges album på vej til dig. Det er Kalby, der står for det. Jeg kan også byde på ugens nye hit-tip og på nye danske sange med for eksempel lige straks Anton Edwards og senere også artisten Gozo, og så er der selvfølgelig også alt andet. Velkommen til
1: P4 Play.

som lovede helt ny musik fra Mr. Edwards, altså Anton Edwards. Vi skal videre til nu sanger og sangskriveren, der som bekendt fik sig sit helt store gennembrud for lidt over 10 år siden i duoen City Boys, som han var en del af sammen med Mark Antur Farlow. Og i 2000, da det projekt sluttede, der fortsatte han så som soloartist, og det kørte bare derudad. Men sidste år, der trængte Anton Edwards altså lige til at tage en lille time-out for at reflektere lidt over livet og karrieren og fremtiden. Et år trak han ud af kalenderen for at finde tilbage til sig selv, og den sang, vi skal høre med ham nu, er lidt et resultat af alle overvejelserne der, eller i hvert fald en del af resultatet, kan man sige, hvor han er landet i et mere personligt univers med tekster, hvor han blandt andet mindes den vej i det nordlige København, han boede på, da han var barn. Den hedder Bernstorffsvej.

Anton Edwards var det her, der altså mindes en tid, der var engang barndommen på Bernstorpsvej, var det, det handlede om. På hans lysagt, der også hedder Bernstorpsvej. Du fik den her P4 Play lige straks. Får du også regionale nyheder på kanalen. De kommer om godt og vel 4 minutter, når klokken bliver 12:30. Efter den her med YouTube og Martin Garrix.

0: nyheder fra DR København.
1: Sent søndag aften anmeldte en 61-årig kvinde et stenkast mod hendes bil fra gangbroen ved Jægersborg station. Det oplyser Nordsjællands Politi på Politiupdate. På det seneste har der været flere meldinger om stenkast mod biler fra motorvejsbroer forskellige steder. Kvinden kørte sydgående af Helsingør Motorvejen, da der under en gangbro blev kastet en sten på størrelse med en knytnæve mod hendes bil. Både forlygter og kølerhjelm tog skade ved hændelsen. Kvinden kørte efterfølgende til Gentofte politistation, hvor en patrulje besigtigede hendes køretøj. 500.000 og 750.000 kroner. Det er to eksempler på kompensation, som ejere af spritnye lejligheder i Fælledby på Amagerfælled står til at få ud over købsprisen efter meldingen i sidste uge om to bygninger, der skal rives ned på grund af alvorlige byggefejl. Det er på trods af, at de to lejligheder er næsten identiske og købt inden for samme måned. I dag skal Fælledby mødes til en snak med ejerne af boligerne om kompensation, som de netop er meget utilfredse med. Men kompensationen er baseret på uvildige vurderinger fra to ejendomsmalerfirmaer, og den er ikke til forhandling, siger Henrik Stenstrup, der er bestyrelsesformand i Fælledby.
2: Vi er blevet rådet til at anvende den her metode, og det giver så et resultat, og det er det resultat, vi har præsenteret for køberne og lejerne. Og det er som udgangspunkt det, de bliver tilbudt.
1: Vurderingerne er lavet på hver enkelt bolig ud fra købstidspunkt og den generelle prisstigning i området, fortæller bestyrelsesformanden.
2: Vi er selvfølgelig meget bevidste om, at der vil være et skøn involveret, når man laver en vurdering. Men som sagt er det den her metode, og de mæglere, der har lavet de her vurderinger, har jo gjort det efter deres bedste evne og erfaring.
1: Mest overskyet i dag, dog kan det blive med lidt sol i perioder senere. 15-18 graders varme og en svag til jævn vind, der kommer fra omkring vest. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Vi er stille og roligt ved at rulle en tidlig mandag eftermiddag i gang her 12:35. Har du lyst at bare rulle med? Vi fortsætter jo med musikken i P4 Play frem til klokken den bliver to. Her der var det Sao Paulo, vi havde fat i på sangen, der hedder I Ærmet. Og hvad har jeg så i ærmet de kommende mange minutter? Frem til klokken bliver et. I hvert fald et nyt hit-tip. Så bare bliv hængende og hør, hvem det hit-tip-mund kan være med. Og lige straks er det ugens album, det gælder, og jeg kan i hvert fald sige så meget, at ugens album er med Calvis, og han er klar efter One Republic.

0: Selvstændigt fra One Republic var det her Pay That Toll.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo nu Kalby, vi skal til den danske sanger og sangskriver med det borgerlige navn Mick Thybo, der jo i den grad fik skudt sin karriere i gang for en del år siden med nummer som Burnout, The Everyday Bit og The Million Dollar Song for eksempel. Og på det seneste, der har vi også lyttet til sangen med ham som Suitcase og While I Wait sang, der begge to indgår på Kalbys helt nye album Rabbit Hole, der udgår for nylig, og som jo også er det endnu udvalgte album her i P4 Play. Endnu et stærkt udspil med nogle imponerende sange er det, han byder på der. Og vi skal selvfølgelig høre et pænt lille udvalg af de sange de kommende dage her i programmet. Og ikke nok med det, vi skal som endt også høre ham præsentere hver enkelt sang, inden vi lytter til den. Så lad os lægge ud i dag med den, der simpelthen ligger som den første på pladen, nemlig Stranger. Og som Kalby siger sådan her om.
2: Stranger er jo på en eller anden måde det perfekte åbningsnummer til et album med titlen Rabbit Hole, og det er også den sang, der har affødt titlen. Vi har at gøre med en form for en næsten uhygge, men med enormt meget disco over samtidig. Ikke? Så et genre-clash mellem noget moderne pop og noget disco, og en tematik, der behandler simpelthen ganske enkelt, hvor underlig verden er ved at blive. Og det bliver der sunget om, og det bliver der også ment. Det er også min observation, at vi bor i en verden, der tager nogle drejninger, vi ikke har set, i hvert fald ikke i min levetid, og heller ikke i nyere tid, og det synes jeg er sindssygt vigtigt, at jeg som kunstner og vi som sangskriver forholder os til det også. Rent musikalsk, der synes jeg, at Stranger har sådan en hypnotiserende, voodoo-lignende, næsten dødedans over sig. Det er ret dystert, men samtidig er der også ekstremt meget energi i og fremdrift. Og det på en eller anden måde sætter nok også grundtonen for det her album helt generelt, at musikken gør en ting, som har en ret stærk fortælling. Teksterne, de ligger og væver sig ind og ud af det, og nogle gange så betyder ordene præcis det, der bliver sagt, og andre gange så bliver det brugt som kontrast til musikken.

Her er P4 Trafik. I København på Enghavevej er der sket et uheld tæt på Sydhavn station. Nærmere bestemt er det sket ved Gammel Vasbygade i retning mod Vesterbro. Politiet de er på stedet, og det er altså i København på Enghavevej, at der er sket et uheld i krydset ved Gammel Vasbygade i retning mod Vesterbro.

Stærke toner fra Kalby var det her. Som sagt var det åbningsnummeret på hans nye album Rabbit Hole, vi fik sangen, der hedder Stranger. Der er altså mange flere forrygende sange, hvor den der kommer fra. Jeg glæder mig til at spille en mere for dig i programmet i morgen.

0: en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du
2: meget... snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: P4 Play med Andrew Jensen.
5: Du kender det.

Polager du, og var det, vi fik her først, norske Nick og Vince og Let's Rewind, og så bagefter jo Nick og Jay selvfølgelig, og deres nye single KBH. Lige straks i programmet, der kan jeg blænde op for vores hit-tip i den uge, der går efter den her med Nico Santos.

0: Why Don't You Stay, sang han Nico Santos.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er tiden jo nu kommet til der, hvor vi skal videre til den sang, som vil dukke op allermest i programmet den her uge. Og ja, det er simpelthen den spændende svensk sanger og sangskriver, der står for den. Ellen Krauss hedder hun, og det betyder så småt for 10 år siden, da hun lagde lidt forskellige af sine egne sange ud på nettet. Og takket være dem,

Værsgo, der var den. Den sang, vi spiller allermest i programmet, det er nu vores hit-tibio, altså fra svenske Allan Krauss. I roll my eyes. Om et lille øjeblik bliver klokken et, så får du radiovis, og efter den selvfølgelig mere P4 Play. Lige nu, der er det Malte Ebert og Vangebundt.

0: I aften bliver det ekstraordinært dyrt at tænde komfuret, sætte opvaskemaskinen i gang eller lade bilen op. Mellem klokken 19 og 20 stiger prisen for en kilowatt-time til over 7 kroner, det højeste niveau i næsten 2 år. Og vi skal vende os til, at der kommer flere af de her prishop, lyder advarslen fra Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, der er Danmarks største selskab inden for salg af el og gas.
1: Vi kigger faktisk ind i en krisevinter. Det er uundgåeligt. Vi har jo fulgt, hvordan priserne har faktisk været på vej opad igennem hele det her år og hen over sommeren. Der kan vi se nogle af de samme tendenser, som var tilbage ved sidste energikrise i 2022.
0: For Gry Jarmer betyder det, at hun vil være ekstra opmærksom og følge med i priserne.
2: Det må man tage med, og så prøve at indrette sig derefter. Hold øje med, hvornår det er billigt, og så sæt vaskemaskinen eller opvaskemaskinen, eller hvad det nu måtte være over, når det er billigt.
0: Grædende og frustrerede landmænd, traktordemonstrationer og stor uvished om fremtiden. Udfordringerne i landbruget har fyldt meget de seneste uger i forbindelse med den nye gødningslov, der skal nedbringe mængden af gødning i landbruget. Alligevel er der mange unge, der drømmer om at blive landmænd, viser tal fra danske landbrugsskoler. Men de pressede landmænd gør indtryk på 16-årige Thor Bjergård Uggerby, der lige er begyndt på Dalum Landbrugsskole.
3: Det er jo meget skræmmende, fordi det er jo også noget, jeg forestiller mig, at jeg skal bruge min fremtid på. Så at se dem græde, det er jo en lidt skræmmende følelse, at jeg ved, at nogle af dem, som har gjort det i mange år, er lidt bange for, hvordan fremtiden er.
0: Landmand Jørgen Jørgensen deltager i dag i en traktordemonstration i Sønderjylland, og selvom han ser masser af problemer foran sig, så vil han anbefale unge at gå ind i branchen.
4: Ja, det vælger, hvis man brænder for landbruget, for det vil altid være en vis form for landbrug. Det bliver bare på en helt anden måde.
0: I år er 846 begyndt på en landbrugsskole. Det er 15 mere end sidste år. Næsten alle stemmer er talt op efter det svenske valg i går. Den rødgrønne blok med Socialdemokratiet står til at få 176 mandater i rigsdagen, mens de borgerlige partier med Moderaterne i spidsen står til 173. Men en regering over midten ligger ikke lige for, vurderer DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Man skal nok ikke forestille sig så bred en regering, som man både har Socialdemokraterne og Moderaterne, altså de to gamle magtpartier, med i det i den. For som man siger her i Sverige, så kommer det kun til at ske i en krigstid, og der er vi trods alt ikke nu.
0: Tørt vejr med en del sol, men der kan i perioder være mere skyet. Svag til jævn vind omkring vest og op til 18 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
6: Tak skal du have, Maria.
7: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og det var der med højt humør, vi fik taget hul på den her type amerikanske role model, der gav os High Hopes 3000. Dermed så hjertelig velkommen tilbage. Der er lidt senere i timen her nye toner på vej fra lidt danske artister. Guso skal vi høre, og også en ny sanger og sangskriver, der hedder Carl Pave. Så er der også hitdepotet i timen her, der du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være her. Ja.

0: Morgen. Det var den nye single fra Uro, vi lyttede til her. Nirvana hedder den.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så lad os nu skynde os for opklaret, hvem det er, der er blevet denne uges musiknavn. En stor dansk og særdeles populær sanger og sangskriver, tør jeg godt sige, det er. For det er nemlig ingen ringer end Michael Falk. Han fylder rundt i den her uge, bliver 70 på onsdag, så det er der i hvert fald en markering værd. Vi skal selvfølgelig derfor lytte til en sang med ham hver dag. Og lad os begynde med en i dag, der har 40 år på banen. Den stammer altså tilbage fra 1986, som var et år, hvor Michael Falk udgav et nyt soloalbum. Hans andet var det, efter at han i 84 fik afsluttet kapitlet med Malurt, det band, han havde stået i spidsen for siden slutningen af 70'erne. Albummet fik titlen Det andet land, og indeholdt blandt andet hans fædrelands hyldesang I et land uden bjerge, som blev et stort hit for ham, men det er nu ikke den sang, vi skal høre nu. Til gengæld skal vi lytte til et andet nummer på pladen, som han også fik kæmpe succes med, nemlig det her Ud af mørket.

0: Ja, det er altså på onsdag den 16. september. Michael Falkan fylder rundt 70, bliver han, og derfor er han ugens danske musiknavn her i B4 Play, og vi lytter til sangen fra karrieren i dag, således tilbage fra 1986, og albumet Det Andet Land ud af mørket. Det er album Det Andet Land der, som jo altså også indeholder den der fædrelands hyldsang, jeg nævnte før, som ikke hedder Et Land Uden Bjerge, men i Et Land Uden Høje Bjerge. Det er jo værd lige at få med os. Mere fra Michael Falk selvfølgelig i morgen.
1: Jeg tror

0: Dagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: For lidt tid nye toner fra Lea Romeo. Eller Romea hedder hun jo sådan set, sang der hedder Venter til det. Og så bagefter her Coach the Low Weller Langley i smoke duet på J-Dat.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og nu der er det sådan set ikke bare ny dansk musik, vi skal lytte til, men også en ny dansk artist. Carl Pave hedder han, er født og opvokset på Bornholm. Noget, der i hvert fald kommer en lille smule til udtryk på den sang, vi skal høre med ham, og som er hentet fra hans debut-EP Drømmebarn, der udkom i fredags. Sådan rent musikalsk, der er det de catchy poptoner, Carl Pave gør sig i. Nogle lidt mere afdæmpet end andre. Som for eksempel, når han nu fortæller historien om en lille sommerromance, der uundgåeligt når sin afslutning, når efteråret melder sin ankomst, og det hele udspiller sig ved Svanen.

Nyt navn i dansk musik, bornholmske Carl Pava, var der som sagt her, og sang, der hedder Svaneke Havn, og som er hentet fra den debut-EP, som han altså udsendte her forleden, og som hedder Drømme.

En sang, der handler om at bevæge sig som et dyr til syneladende. Animal var det her for pigerne i Kat. Så om lidt, så er det hitdepotet, vi skal til her i P4 Play. Du får tre, du kan lide fra 1 år 10, så jeg håber, du er klar. Jeg er i hvert fald klar, og Miley også klar. Let's go.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det nu, der er lidt friske forsyninger. Nogle lidt ældre hits, der er på vej til at håndplukke, som altid fra hylderne i hitdepotet i P4 Play. Så tre stykker er der simpelthen i farvandet nu. Tre, du kan lide fra 1 år 10, naturligvis. Og tid i dag, det er 90'erne. Og vi begynder med en ikke helt ukendt kanadisk artist, som her i weekenden gjorde stort live comeback på scenen i Paris. Jeg er ret sikker på, du kender hende.

så lød det altså i dag, hvor vi var tilbage i 90'erne i hitdebutet først med Celine Dion, og That's the way it is fra 1999, Celine Dion, som jo altså gjorde live comeback i Paris i weekenden med den første af i alt 26 koncerter, som hun skal spille der over det næste halve års tid. Så var det bagefter R.E.M., vi hørte med Shiny Happy People fra 91, og ligeledes fra 91 her til sidst Backstreet Boys og hele medley bestået af YouTube-klassiker Where the Streets Have No Name, og så også en anden klassiker Can't Take My Eyes Off You. Så det var hitdebutet for i dag. Der er mere selvfølgelig igen i morgen.

Dugfriske toner fra Mathias Kolstrup var det her. Love lifts me up. Og der er mere ny dansk musik på vej til dig lige straks. EP4-plan, og det er en ny sang med sangeren og sangskriveren Guzo, vi skal høre. Og inden da skal vi også høre Shanna Spyro, lige nu faktisk, med Great Expectations.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, der er lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget griner i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1. P4 Play med Andrew Jensen.

0: Tidligere hit tip i programmet, og tak, vi stadig er glade for, at du lykkelig var det med, synes Bjerre.
1: P4 Play.
0: Og så er det nu Guso, vi skal videre til sangeren og sangskriveren, der egentlig hedder August Møller Fogh, som der nok skal være en del, der måske ikke umiddelbart kender så meget til, men jeg vil nu gætte på, at du i hvert fald kender mange af de sange, han har været med til at skrive de senere år til andre kunstnere, for det er nemlig ikke så få, skulle jeg hilse at sige. Jeg kan da lige nævne en lille håndfuld, der for eksempel Smelter under månen af Parkers store hit, jo, altså der er også Vi kunne gå hele vejen med Blæs, der er Rush med Savers, Ringer om natten med Christoffer, Det der er ved livet med Malte Ebert, og så videre og så videre. Den der liste, den er altså alle lang. Men nogle gange så indspiller Guso altså også sange, som han selv fremfører. Og det er sådan en, vi skal høre nu, en meget personlig og også temmelig alvorlig sang fra hans side, baseret på erfaringer, han fik som barn med spiseforstyrrelser. En sygdom, der fulgte ham i et års tid, da han var 13, og som han har holdt hemmelig i mange, mange år, fordi det var noget, han havde meget svært ved at tale om. Men med den her nye single, der sætter Guso for første gang ord på det hele sang. Den hedder Your Boy Is Sick.

Delvis baseret på et gammelt 80'er hit med gruppen Cutting Crew, også Against the World fik vi også her fra Bata December 10. Det var så det for i dag, men der er selvfølgelig mere P4 Play til dig igen i morgen.

0: selv sædvanlig tid, og lige straks det sædvanlig tid her på B4, der er det Poulsen og Holger klar. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: I aften stiger prisen på elektricitet til over 7 kroner for en kilowatt-time. Det normale er omkring 2 kroner. Direktør i Danmarks største energiselskab Andel Energi, Marlene Holmgaard Fri, siger, at vi med stor sandsynlighed kommer til at se flere af den slags prisstigninger i løbet af vinteren. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing mener dog ikke, at vi kommer til at ende i en energikrise som den i 2022.
4: Det er rigtigt, vi ser ind i, at det bliver lidt dyrere, end det har været de forgangne år, og der vil også komme en del dage, hvor priserne kan blive så høje som i aften, men vi taler ikke 2022-niveau, som det ser ud lige nu. Og så skal man også huske en anden meget vigtig ting. Det er, at elafgiften er jo fjernet i år. Og den har altså de foregående år været en meget stor del af slutregningen for forbrugeren. Og den del er pillet ud af regnestykket, så det trækker jo gevaldigt den anden vej.
3: De forbrugere, vi traf i dag, føler sig godt rustet til at håndtere de stigende priser.
5: Det har jeg det sådan set fint nok med, fordi vi prioriterer vores elforbrug og har solceller på taget og lader så vidt muligt bilen på det. Så det er ikke noget, vi som sådan hænger os i. Vi bekymrer os mest om, hvornår solen skinner.
6: Jeg har sådan en app, hvor jeg kan se mit forbrug, og det tror jeg styrer det lidt efter.
3: Lød det fra Maja Møllendorf og før hende Jens Helstrup. Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner på socialområdet udløste sidste år skarp kritik fra Rigsrevisionen. Som konsekvens af det kommer økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF nu med et lovforslag, der skal gøre det lettere at gribe ind, hvis kommuner eller regioner bryder loven. Det kan for eksempel være i sager om børn, ældre eller mennesker med handicap. Tilsynet skal prioritere de mest alvorlige sager, følge bedre op og kunne give bindende påbud. Forslaget kommer i forlængelse af, at alle Folketingets partier i februar indgik en aftale om et mere ensartet og håndfast tilsyn. De nye regler skal træde i kraft næste år. I den nye PISA-undersøgelse præsterer næsten halvdelen af de 15-årige med indvandrerbaggrund så lavt, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, mens det for elever uden indvandrerbaggrund er hver femte. Tidligere i dag havde Kommunernes Landsforening inviteret borgmestre og udvalgsformænd og kommunaldirektører til møde om de dårlige resultater. Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet, der er formand for Kommunernes Børne- og Undervisningsudvalg, fortæller, at der er stor nysgerrighed for at finde ud af, hvad der skal gøres.
7: Min klar oplevelse er, at alle borgmester og udvalgsformænd i samtlige kommuner synes, det er meget alvorligt det her, og i virkeligheden er meget søgende på, hvad kan vi gøre, hvad er vores rolle, hvor kan vi gøre det bedre, hvem kan vi lære af.
3: Vi er i gang med en flot efterårsdag med tørvejr og en del sol, men der kan i perioder være mere skyet. Vinden er svag og til jævn, når den kommer fra vest, og så ligger temperaturen fra 15 til 18 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Det var Nick og Jay med Magisk.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: indenfor.
0: Helt renvasket, som altid.
2: Ja, ja.
0: Og i godt humør.
2: Hygiejne
0: er
2: top.
0: Yes. Ja. Men det er også... Ej, vi kører altså en rimelig fornuftig hygiejne. Jeg tror ikke, det er nogen, der sidder ret mange og tænker, kan vide, hvordan det forholder sig. Nu siger jeg det bare.
2: Ja.
0: Men når vi har gæster, så får den altid lige...
2: Det er rigtigt.
0: Et lille vrid mere.
2: Ja, det kan vi ikke løbe fra.
0: Og det har vi i dag. Og vi giver den... skal vi ikke... Jeg synes, det fungerer meget godt med at give den gæst. At jo, vi lige kommer med nogle af de ting.
2: Nogle hints?
0: Ja, ja. Og så kan I jo gætte med derude. Er vi ikke det, hvor vi siger, hvis der er nogen, der gætter det på de første tre hints, så er I mester.
2: Ja, ja.
0: Rul jer i guld og fjer. Ja. Det bliver flot.
2: Der kommer ikke nogen præmie herfra.
0: Men det er heller ikke sådan, man skal skamme sig, hvis man ikke er noget helt i mål. Så skal vi nok afsløre det.
2: Skal jeg tage en af de første?
0: Ja, det gør det.
2: Hun er født i Skanderborg i 1983.
0: Skanderborg. Ja, tak.
2: Ja.
0: Og der har hun i øvrigt i sit voksenliv også arbejdet i hjemmeplejen, og hvis hun ikke var blevet skuespiller, så var hun ifølge hende selv nok ind som sygeplejerske.
2: Hun fejrer fødselsdag samme dag som Søren Pilmark.
0: Er der nogen, der har den? Det får vi jo ikke svar på.
2: Nej, nej.
0: Dagens gæst har ikke kort mørkt hår. Langt fra, faktisk.
2: Hun blev uddannet fra Statens Teaterskole i 2009.
0: Og så er hun ikke typen, der lægger sit tøj sammen i skabet, så bunken af tøj på stolen bare vokser, og når den vokser, så irriterer det hende.
2: Når hun bliver bedt om at nævne et land, så siger hun...
3: Italien.
0: Ja. Hun har vundet en Rømer Talentpris og senere årets Rømer som bedste kvindelige hovedrolle.
2: Hun har spillet statsminister Signe Krag i Borgen og Rose i hele tre afdelinger af... Eller i tre styks af afdeling Q.
0: Ja, og i år, ja. Der hun kastet sig over noget, som hun aldrig tidligere har prøvet, nemlig Cirkus Revue.
2: Yes.
0: Dagens gæst, er selvfølgelig Johanne Louise Schmidt. Velkommen til.
3: Tusind tak.
0: Kunne du gætte dig selv?
3: Ja, jeg synes, det var nogle virkelig gode facts.
2: Ja.
3: Jeg kunne godt lide at have fundet det der med tøjet.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
2: For den er god nok.
3: Er du... jeg tænkte på det i morges.
2: Ja.
3: Jeg ved ikke, hvad det er.
2: Nej.
3: Mennesker, der kan tage tøj ud, lægge det sammen, fordi de ikke vil have det på, og så lægge det tilbage.
0: De har for god tid.
3: De har simpelthen for god tid. Ja, du har rigtigt.
0: Det. Jo, Anne, vi er sindssygt glade for, at du er på besøg. Du er også aktuel med serien Rivalerne, som bliver vist over på den supplerende hos TV2. Det skal vi tale mere om. Plus alt det her i dagens program.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Elton John og Dua Lipa med Cold Heart. Johanne Louise Schmidt.
1: Ja.
0: Det er dejligt, du er på besøg. Vi skal også lige inden vi går videre høre, hvordan du har det.
1: Jeg har det rigtig godt. Mm. Jeg har sovet godt i nat. Det er jo dejligt at vågne op sådan en mandag morgen og føle sig
0: frisk. Det, bror, det er det første point, man kan tage.
1: Ja, det. Lige præcis. Og så har jeg haft sådan noget bøvl med min lænd, men jeg synes, det går bedre. Så altså, det er dejligt.
2: Du skal have en ny topmadras.
1: Måske er det det.
2: Ja.
1: Ja, måske er det faktisk det.
0: Eller også må du turde ned og lige bøvs det der af.
2: Ja.
0: Okay. Det kan vi se bagefter.
2: Yes.
0: Kan du mærke, at efteråret er på vej?
1: Ja, og jeg elsker efteråret.
0: Ja.
1: Det gør jeg virkelig, og det måske er det, fordi jeg sådan, også snart er fødselsdag. Jeg ved det ikke, men den der sådan, så føler jeg sådan, at jeg ikke skal have dårlig samvittighed over, at nu har jeg bare lyst til at ligge ind på min sofa og se fjernsyn og strikke og spise flødeboller.
2: Ja,
1: ja.
2: Der har vi lænden igen.
0: Der er ikke noget som en god serie en sofa, der kan ødelægge
1: altså, en sådan ryg. Jeg synes altså, at jeg har spillet 81 cirkusrevyer her over sommeren, så jeg har nærmest ikke ligget ned.
2: Ej, og altså, det vil vi gerne lige vende. Altså, det er jo 90 år gammel maskine, du er tjekket ind i der.
1: Yes, snakker Dirch Passer, vi snakker Dut.
2: Altså, hvordan var det?
1: Det var virkelig vildt og sjovt og angstprovokerende og overraskende fedt.
2: Ja.
1: Ja. Altså, jeg har aldrig lavet revy før. Jeg har aldrig blevet tilbudt en revy før. Og jeg har ellers alligevel lavet sådan ret meget sådan komik og sådan noget på teater, og også sådan her de seneste år på film og tv. Men så blev jeg ringet op, og så fik jeg bare sådan akut skudt adrenalin rundt i hele kroppen, for jeg tænkte bare, det tør jeg ikke, altså, fordi der er jo sådan en afregning ved kasse 1.
2: Oh yes.
1: Men,
0: er du så typen, når du kan mærke det der sådan, uha, det er det farligt, tør jeg ikke, at du bare siger, det gør jeg?
1: Lige præcis.
0: Det er jo også den bedste måde at komme videre i livet og
1: og udvikle sig, ikke også?
0: Ja,
1: altså det er den eneste måde, så derfor vidste jeg bare, at jeg skulle sige, at vi har haft det sindssygt sjovt.
0: Kunne du så bruge noget af det samme? Nu vil jeg godt lige tilbage til det der med at lægge tøj sammen i bunker.
1: Yeah.
0: Altså hvor det hele, det er bare bunker, og det irriterer dig. Kunne du bruge noget af den samme energi, den samme tilgang til at få styr på det?
1: Altså, nej. Altså, nu vil jeg sige sådan, jeg tror, jeg er et menneske, som sådan strukturerer mit arbejde ret meget, for at jeg fuldstændig sådan kan slippe tøjlerne og kunne improvisere og bare fyre den af. Fordi jeg er ikke så meget til det der med at gå ind og sådan, man skal selvfølgelig gøre det samme hver aften, men for at det skal blive fedt, så bliver det ligesom nødt til at være levende. Og så tror jeg på en eller anden måde, så når jeg kommer hjem, så er det sådan, så slipper jeg bare sådan alt.
0: Så må det godt være lidt kaos.
1: Ja.
0: Og lidt,
2: Altså må vi komme med et par forslag til, hvad du kan gøre ved problemet med det tøj?
1: Ja, tak.
2: Et, altså din datter er 9 år, kan godt få lommepenge for at rydde op for sin mor. 2.
0: Foldebarn.
2: Din forlovede gennem 8 år, Thomas. Kan han ikke bare gøre det for sin elskede?
0: Ja.
1: Jo,
0: det er jo
1: enig.
0: Tit et udtryk for, hvor meget elskede du mig, for det der, det er ikke foldet.
2: Det var bare et par forslag.
1: Jeg synes, altså, jeg vil sige, min datter har heller ikke lært at lægge tøj sammen.
0: Nej, så slår du 2 fluer med et smæk.
1: Nej, det
0: er i hvert fald lidt.
1: Okay, ved du hvad, det synes jeg faktisk er virkelig godt.
0: Ja.
1: Fordi altså, det job, hun har, det er, at hun skal feje vores køkken.
2: Ja.
0: Det er alt for hurtigt.
2: Vi skal bygge på det.
1: Ja, vi skal virkelig bygge på.
0: Og apropos det der med, hvordan udvikler man sig folk. Det er altså et godt sted. Vi skal have så mange gode ting igennem. Vi skal også, som sagt, snakke om den nye dramaserie Rivalerne på TV2, hvor du spiller en hovedrolle. Og så har vi har lavet lidt søgninger på dig, som vi også lige skal krydstjekke med dig. Det kan vi gøre lige om lidt efter Oasis her med Whatever.

0: Oasis med Whatever. Johanne, du sagde, jeg elsker Oasis.
1: Ja, jeg elsker Oasis. Det er sådan lyden af min helt sådan tidlige ungdom, ikke?
2: Ja. Det kunne være, du skulle tage ud og høre dem live, når du har fødselsdag.
0: Ja, de trummer jo stadig rundt videre.
1: Ja. Jeg troede kun, de holdt de der to koncerter i England, som...
0: Nej. Ja, det er først lige ved at blive varme.
2: De skal jo også skal til pension.
0: Ja, det er
1: jo lige præcis det, man skal. Ja, ja. Men det er jo ikke i orden, at de koster så mange penge.
2: Nej, det er fuldstændig enig.
0: Men det kan man sige om så meget.
2: Ja.
0: Den er helt galt over en bred kamp.
1: Ja. Oh yes.
0: Men noget helt andet. Hvordan har du det med kunstig intelligens? Den måde, det ligesom pipler ind her, det er alvejen.
1: Jeg synes, at... jeg har jo også ChatGPT og spørger den om diverse ting, ikke?
0: Siger du tak, når den har givet dig et svar?
1: Nej.
0: Åh, godt.
1: Jeg er faktisk begyndt at være sådan... Fordi først var det sådan, du skal tale pænt til den, så taler den til dig. Niks.
0: Nej,
1: det gør jeg ikke.
0: Nej.
1: Altså, jeg siger bare, find det her.
2: Ja.
1: Det gør jeg, men jeg kan da godt mærke sådan... Altså, nu hørte jeg lige, at den første AI-skuespiller er nu blevet hyret til at have en hovedrolle i en stor Hollywood-film.
2: Det lyder skørt.
1: Men det er der så meget, der er, ikke også? Så det kan jeg da godt mærke, jeg er sådan... Ja.
0: Men jeg tror, det er meget god tilgang, det der med at tale lidt surt og kontant. Og så får man jo en masse imødekommenhed tilbage, fordi så er man ligesom, så er transaktionen på et fornuftigt sted. Mm. Og det er jo præcis derfor, når man laver en søgning, at nu kommer der også alle mulige kunstig intelligens-svar, hvor man kan mærke, at der er blevet gjort umage for svaret.
1: Ja.
0: Altså, der blev virkelig fundet noget, så vi har sat dit navn ind, og så noget bagefter.
1: Ej.
0: Og så har vi fået svaret, og så kan vi kan lige sige, altså for eksempel, den første søgning, vi lavede, det var Johanne Louise Schmidt, antal tæer. Og så var vi spændt på, så lyder svaret, der er ingen offentlig information om, at skuespilleren Johanne Louise Schmidt skulle have et unormalt antal tæer. Derfor må det antages, at hun har det normalt forventede antal på 10 tæer. Er det korrekt?
1: Ja, det er korrekt.
0: Nå, så er jo ikke helt nu.
1: Ej, men jeg synes da, at jeg er da ret imponeret over, at jeg tænker sådan, gud, jeg ved, hvem jeg er.
0: Ja, men også, den siger ikke bare 10 tæer.
1: Nej.
0: Det må antages. Man kan næsten høre
1: pigen. Ja. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Nå, vi har søgt på mere.
2: Johanne Louise Schmidt sport. Og der bliver svaret, Johanne Louise Schmidt overlod helst sport til andre, indtil hun startede på skuespillerskolen.
1: Det er faktisk korrekt. Det synes jeg.
0: Ja. Det er god nok.
1: Ja, det er det.
2: Hvad begyndte du på skuespillerskolen? Håndbold?
1: Nej, men altså før det, jeg kommer jo fra Skanderborg, jeg kommer fra Jylland. Ja, det er jo håndbold, man kører der.
0: Ja.
1: Jeg startede til håndbold elendig. Jeg prøvede at starte til tennis, elendig. Jeg har ikke et boldøje, det vil jeg bare sige.
2: Okay.
1: Så kom jeg på skuespillerskolen. Det er egentlig ikke, fordi mit boldøje er blevet sådan specielt godt. Men så begyndte jeg at løbe. Mm. Og ligesom at fik en kropsbevidsthed. Altså, jeg var sådan en teenager, der sådan væltede alt. Og jeg går vildt meget ud af med mine fødder, så jeg sådan slæber møbler
2: med
1: efter mig. Med 10 tæer, ja. Så ja.
2: Okay.
1: Ja, det er faktisk rigtigt.
0: Nå, så har vi også søgt på Johanne Louise Schmidt humor. Svaret lyder: Johanne Louise Schmidt er privat en sprudlende humørbombe, hvilket står i skarp kontrast til hendes ofte alvorlige og kontrollerede roller, som eksempelvis statsminister Signe Krag i Borgen.
1: Okay. Jeg synes, at det er meget rigtigt nok sådan privat, men altså, jeg synes da godt nok også, at jeg har spillet roller, som der er gang i. Altså, vi kan da nævne Meter i sekundet, hvis folk har set den, der hvor jeg er en lettere aparte kørelærer.
2: Ja.
1: Men det kan da godt være, ja, det kan godt være, at det er måske sådan... Men jeg er jo skuespiller.
0: Ja, det er jo det. Og det er jo kunstig intelligens.
2: Og så gik
1: det er det.
0: Så de der udlæggende er den rigtige.
2: Nu har vi så spurgt på en lidt anderledes Johanne Louise Schmidt krydderi. Og der bliver altså svaret: det ser ud til, at der ikke er nogen kendte direkte forbindelse mellem skuespilleren Johanne Louise Schmidt og et specifikt krydderi. Eller krydderi-brand. Hun har dog medvirket i en udgave af Godmorgen Danmark, hvor hun lærte at lave indisk vegetarmad med masser af krydderier.
0: Tada!
1: Nej, hvor er det sindssygt ægte.
2: Ja.
1: What? Okay, det finder den simpelthen frem til.
2: Ja.
1: Ej, wow, hvor er det sindssygt.
2: Fordi det er rigtigt.
1: Jeg har været i det der søndagsgæsten på TV2. Og ja, der var et eller andet med noget. Ja, det var sgu nok indisk, det er rigtigt.
2: Ja, ja.
1: Det var sådan nogle, samosaer.
2: Ja.
1: Det er da sådan noget med krydderier. Okay, vildt.
0: Ej, vi tager lige den sidste med. Søgning. Ja. Johanne Louise Schmidt, hobby. Svar: Johanne Louise Schmidt elsker at synge og spille musik, blandt andet klaver og ukulele, samt at være kreativ og opholde sig i sit kolonihavehus.
1: Det er fuldstændig korrekt.
0: Det er spot on.
1: Ja! Yeah.
0: Ej, det, man må sige, den har været dygtig her, ikke?
2: Oh. Der ligger mange informationer om dig derude.
0: Og prøv at lægge med, altså, vi spørger ikke høfligt. Det er kontant.
1: Ja. Yeah. Du.
0: Yeah. Og så får vi svaret der.
1: Oh, ja, det er godt.
0: Ja, ja. Nå, vi skal snakke rivalerne. Det gør vi om lidt. Her er det David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Annika og Livsforladt. I går, der var der premiere på en ny dramaserie på den supplerende Aarhus TV2. Rivalerne hedder den. Og du spiller hovedrolle som Karen Felding. Udefra set, så kan plottet lyde lidt småt, hvis man går med, at serien handler om at få genoprettet livet i en å.
1: Ja,
0: i den fiktive
1: sådan
0: by,
1: lidt tørt. Ja.
0: Om ikke andet, så er det jo en del af plottet. Ved du, hvor mange dramaserier eller film, der har et omdrejningspunkt omkring at få genoprettet en å til dens oprindelige forløb? Det er jo meget op i tiden.
1: Det er meget op i tiden. Jeg kunne ikke forestille mig, at det var mange.
0: Nej, jeg tror også, det er en ener.
1: Ja, ikke også?
0: Ja.
1: Jo.
0: Men der er jo mere til det. Hvad er det, vi stikker hovedet ind i Rivalerne?
1: Jamen, altså, det er en fortælling, der har flere lag. Altså, det har også et krimiplot, der ligger under det, som ligesom er en motor. Men så hvis man sådan overordnet skal fortælle, hvad det handler om, så handler det ligesom om den her biolog, som jeg spiller, Karen Felding, som gerne vil tømme en kunstig sø, og så ligesom få naturen til at komme tilbage til sit oprindelige jeg. Og hun kommer i en stor konflikt og rivaliserer sig med hendes afdøde mands bror.
2: Familie.
1: Familiedrama. Og,
0: det er Lars Mikkelsen.
1: Det er Lars Mikkelsen, ja. Og altså, og det bliver ligesom sådan en indviklet historie, hvor at vi kommer op på høje politiske niveauer, hvordan at man ligesom, når du har magt, hvad kan du så gå ind og styre i forhold til at styre vores natur, og hvad for nogle beslutninger, der bliver taget, selvom at der egentlig sådan helt lovligt bliver lavet borgerafstemninger, så kan politikere komme ind og rode ved de resultater. Og så mister hun jo sin mand, og så handler det også om det der med, altså, hvordan rejser man sig igen fra en sorg, og det der tab af eksistens, versus det her tab af natur.
0: Og alene med fem børn.
1: Alene med fem børn.
2: Ja.
1: Og Karen Felding, hun er ikke sådan en... Hun er ikke en trad wife. Altså sådan en traditional wife, der står hjemme og laver mad og sådan noget. Hun er sådan en karriere. Ja, hun har født de her børn, men det er fint. Og lige pludselig så er manden der ikke til at lave madpakker og alt det. Og hvordan navigerer hun i det? Og der tager hun så det her valg og bare simpelthen gribe fat i genslyngningen af denne her å, for at kunne kontrollere et eller andet.
2: Ja.
1: Og det har jo nogle konsekvenser.
0: Og pointen med der er valgt, fordi der er så meget, der virker så rigtigt, og så op i tiden, og så en fiktiv by. Er der noget frispil i en fiktiv by, fordi der kontrasterne er her. Vi er meget ude i provinsen, der er dyrket lokale journalistikken, men så kommer man også op på de store linjer med landspolitikere og hovedstaden. Sådan, så der er de her linjer trukket. Kunne det ikke have været Skanderborg?
1: Det kunne 100% have været Skanderborg. Det kunne det virkelig. Og det kunne have været en by på Fyn eller på Sjælland. Og man må jo sige, det er jo virkelig op i tiden. Vi har jo hørt alt det om Tangeværket, og der er jo så mange dokumentarer også på TV2 omkring altså de vildeste strider. Og jeg vil bare sige, det er rødglødende emner ude i de forskellige kommuner. Fordi der er mange følelser i kog.
0: Og der er 6 afsnit af Rivalerne.
1: Ja.
0: Hvis man har set det første, så er der kun 5 til.
1: Har
0: man ikke det?
1: Ja. Men jeg synes virkelig, man skal følge med, fordi der er rigtig mange overraskelser, og det kunne ske hvor som helst i vores lille land.
0: Og næste afsnit, det er søndag på TV2. Om lidt, så har vi en hard talk til dig.

0: Gracie Abrams med That's So True. Johanne, hvordan synes du, besøget har været indtil videre?
1: Jeg hygger mig gevaldigt, og det er jo altså takket være jer. Der er en virkelig god stemning herinde.
0: Nej, det er vi glade for.
1: Ja.
0: Vi håber, vi kan beholde lidt af den.
2: Så.
0: Når nu, vi byder dig velkommen til en omgang Hard Talk.
1: Ja.
2: Johanne, velkommen til.
1: Tak skal du have.
2: Du har en hotmail.
1: Ej, det er så pinligt, jeg har en hotmail. Jeg hader det. Ej, men det er så frygteligt. Hver gang, jeg skal fortælle til mennesker, når hvad er din mail så? Så skammer jeg mig så voldsomt. Okay, et helt ægte spørgsmål. Hvad gør man, når alle mennesker har ens mail, og man gerne vil lave den om? Hvordan kan de finde ud af, at man har en anden mail?
0: Send alle mail.
2: Send alle mail, ja.
0: Det her er min nye mail. Det er som jeg vil have gjort med telefonen over.
2: Det er teknik. Vi skal videre.
1: Ej, det er så frygteligt.
2: Johanne, har kongen fulgt op på Stjernedrøsprisen i 14?
1: Jeg har da mødt ham.
2: Ja?
1: Jeg har faktisk mødt ham. Og siden da, så bilder jeg mig ind, at jeg gav ham jo et kram.
2: Okay.
1: Dengang, hvor jeg fik den der pris. Mm. Og det var jo meget sådan, det blev der skrevet om sådan, ej, hvor godt du gjorde det. Og så var det også bare nogen, det gør man bare ikke. Men så har jeg lagt mærke til, efterfølgende, så er de faktisk begyndt at gøre det lidt.
0: Ja, en krammekonge.
1: Ja.
0: Ja, du har løsnet dem op.
1: Jeg føler det.
2: Ja.
1: Det er sikkert, det er jo bare noget, jeg bilder mig ind. Ja.
2: Hvad siger din kæreste Thomas, når han råber af dig?
1: Så siger han...
2: Få nu rydde det tøj op.
1: Ja, for helvede. Nej, men han er bare sådan her, Johanne. Vil du ikke godt lade være med at lægge de her dyre knive i opvaskemaskinen?
0: Åh ja, det er også irriterende.
1: Ja, det er det. Men altså, ved du hvad, alt kommer i min opvaskemaskine. Mm.
2: I har jo været forlovet i evigheder.
1: Ja, det har vi.
2: Hvad
1: nu sagde I 8 år før, det er faktisk... Altså, jo, måske vi... Jo, det er... Jo, 9 år er vi... Ja, vi har været forlovet. Vi har været kærester i 14-15 år.
2: Hvad er det, I mangler at få på plads inden brylluppet?
0: Knivene.
1: Det er... jeg vil bare gerne... Jeg synes, det er svært. Jeg vil gerne holde et bryllup i en kolonihave. Men så er jeg så bange for, at det kommer til at regne hele dagen. Og det er det, der holder mig tilbage. Men nu har jeg måske fundet et sted på Christianshavn.
2: Nu
1: begynder det.
2: Godt.
1: Ja.
2: Altså på overfladen, der er du er jo ikke typen, der stjæler. Men når du gør, hvad er det så, du stjæler mest af?
1: Så jeg tror, at det, jeg stjæler, det er, at jeg vil sige sådan, hvis jeg har lånt noget, så glemmer jeg måske bare at levere det tilbage.
0: Det er stille tyveri.
1: Det er stille tyveri, men så vil jeg så bare sige en fun fact. Jeg er ægte bange for at komme i fængsel. Så,
2: det gør du ikke.
1: Jeg går altså ikke rundt og stjæler i butikker.
2: Sidste spørgsmål er omkring fremtiden. Du har jo spillet Flemming Bamse Jørgensens kone i filmen Bamse. Hvorfor ser du dig ikke allerede nu på rollen som Dolly Parton?
1: Hold kæft, jeg gad godt spille Dolly Parton.
2: Yes! Den er her med givet. Den er gratis.
1: Helt ærligt, hvor er det fedt.
2: Ja.
1: Det er den danske Dolly Parton.
2: Ja.
1: Jeg kan i hvert fald godt... Jeg tror godt, jeg kan synge ligesom hende.
2: Ja.
0: Ja, det er bare at tage den.
1: Jeg var 100.
0: Ja. Ja, det, jeg sidder og gentager mig selv, når jeg siger, vi nåede ikke alle spørgsmålene igennem en Hard Talk. Det betyder jo så, at så må du svinge forbi en anden gang.
1: Ja, og, det vil jeg meget gerne.
0: Og får du rester til overs af det. Plus nye spørgsmål, som jo altid kommer til. Sådan fungerer Hard Talk. Vi er dog langt fra færdige. Vi skal også have en løftesang i dag. Og i tillid til, at det skal nok gå godt, så har vi også givet dig opgaven med at finde den. Kaster vi os over, når vi har hørt den her i første ombæring, Stereophonics og Pick Apart That's New.

0: Stereophonics, Pick Apart That's New. Ja, vi har jo lagt opgaven med at finde dagens løftesang over i dine hænder. Vi skal måske lige rise op, hvad en løftesang er. Hvis der skulle være nogen, der har misset den,
1: nå ja,
0: så velkommen til programmet. Det må være først, du hører.
1: Ja.
0: Det er en skål for alle os med klasse halv. Fyld til alle jer med klasse halv tomt.
1: Sådan en løftesang, den skal bygge på tre bjælker.
2: Ja.
1: Man skal få lyst til at danse.
2: Ja.
1: Man skal kunne tromme med på den. Og man skal kunne synge med på omkvædet.
2: Ja. Ja.
1: Det er ligesom det.
0: Det kunne for eksempel være, hvis man lige havde fået en ny marmorflise. Man holder den op mod solen og siger, var den smuk. Og så taber den ned over sin tog. Så har man haft en dårlig dag. Og så kan der lige komme sådan en sang på, der kan gøre det bedre.
2: Ja.
0: Det var et eksempel. Du synger jo selv.
2: Ja.
0: Den har du har valgt her. Er det også en, du går og synger for dig selv, hvis du lige skal op i gear?
2: Ja. Det vil jeg faktisk sige, og synger den sammen med min datter, og det er det. Altså, og hvis den kommer på, når jeg er til fest eller sådan noget, så ryger jeg ud på dansegulvet.
1: Så er du på floor?
2: Ja, så er jeg fandme på floor.
1: Ja.
2: Ja, 100.
0: Men er du sådan en, der tænker, hvis det hele er nu, og jeg tager marmorflisen, det kunne også være en anden ulykke, at du siger, jeg skal lige have et nummer på, for lige at komme lidt op?
2: Altså jeg tror faktisk, det er en virkelig god idé. Nu er jeg jo så sådan et menneske, at nogle gange, jo, men det, jeg kan faktisk bedst lide at høre sådan faktisk glad musik, fordi jeg bliver så nemt sådan ked af det, når jeg hører sådan sørgeligt musik.
1: Ah.
2: Det åbner utrolig meget alt muligt op inde i mig. Uha. Så det er faktisk mest sådan, ja, sådan positivt musik, jeg hører.
0: Og der kan man så sige, den du har valgt, den kan næsten ikke blive mere glad.
2: Nej, det kan den altså ikke. Vi skal høre Happy med Pharrell Williams.
0: Ja, yeah. Yeah, da.

0: Pharrell Williams med Happy. Det er sådan en, sådan en rigtig fiskestangssang.
1: Ja.
0: Altså, Johanne, nå, jamen, sagde du det, der er fod på dansk gulv. Det der, ligesom når man står derude, og man lige kaster stangen ud mod folk, der står uden for dansk gulvet, prøver fisken og trækker dem ind.
2: Ja, yeah, jeg kan se det.
0: Det er sådan en sang.
2: Ja, jeg kan se det.
0: Den kan det.
2: Ja.
1: Jo, det gjorde man i 90'erne i hvert fald.
0: Det er der stadig nogen, der gør det. Jeg dukker mig altid, når krogen kommer flyvende. Nå, det altså inden vi helt slipper dig ud og siger tak for i dag, så er der faktisk en ting, jeg glemte at spørge om.
2: Ja.
0: Nu er, skal vi sige, rivalerne er i kassen, cirkusrevyen, den er overstået efterår, der er lidt tid til, du har fødselsdag.
2: Mm.
0: Hvad skal du så lave nu her?
2: Ja, altså i går var jeg jo vært ved Lauritsen-prisen.
0: Mm.
2: Det er sådan... Ja. Så det er sådan en værtsting, jeg sådan nogle har begyndt at gøre. Det er meget sjovt og helt anderledes. Jamen her, der ligger sådan... Det lyder jo sådan... Men der
0: jeg
2: ligger
0: kan
2: sådan
0: ikke sige noget.
2: Nej, jeg kan ikke sige noget. Der ligger sådan nogle lidt ubekendte i fremtiden. Men jeg er jo begyndt at skrive musik.
0: Ja.
2: Og jeg har udgivet en single. Og der kommer nogle flere singler. Og jeg tænker her, om ikke så længe faktisk, så skal jeg ud med sådan... Og det er nemlig sådan efterårs... kærlighedssang. Ja, den synes jeg, I skal spille i jeres program en dag.
0: Ja, vi har sat sig på, at vi får den leveret med en rød sløjfe.
2: Det skal I.
0: Johanne Louise Smith, vi vil i hvert fald sige
1: kæmpe fornøjelse.
0: Tak for
2: altid en fornøjelse. Ja, kæmpe fornøjelse.
3: Du lytter til Poulsen og

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Flere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke i fagene dansk og matematik. Tal fra Undervisningsministeriet, som lige er kommet, viser, at i skoleåret 25-26 var det 10,5% af eleverne, der ikke fik mindst 2 i dansk og matematik.

0: Vi har en folkeskole, der er udfordret med at understøtte alle elevers faglige udvikling. Særligt nogle i de grupper, der har det svært og kommer fra ressourcesvage familier, siger Andreas Rasch, der er skoleforsker på VIA University College.
1: Dem har vi simpelthen problemer med at understøtte i den danske folkeskole, således at de får samme muligheder som deres klassekammerater. Og det er en udfordring, vi har haft i mange år, men det er en udfordring, som fortsat er der, og den er sådan set let stigende.
0: Og udviklingen er bekymrende, siger han. Den kan blive et problem for eleverne senere i livet.
1: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne, og dermed også får forringede muligheder i livet i al almindelighed.
0: Tallene viser også, at gennemsnittet ved 9. klassernes bundne afgangsprøver ligger på 7,3, og det er på niveau med de seneste 4 år. Det bliver dyrt at tænde opvaskemaskinen eller komfuret i aften mellem kl. 19 og 20, for prisen på strøm kommer i den time til at være den højeste i 2 år med 7 kroner per kilowatt-time. Og hvis man så kombinerer det med en tur på tanken efter diesel, ja, så kan det blive rigtig dyrt. Prisen på en liter diesel kommer i dag op over de 19 kroner og når det højeste niveau nogensinde, forudser bilejernes organisation FDM. Prisen på diesel stiger i dag med 20 øre til 19 kroner og 19 øre per liter. Og folk i benzinbiler får også en ekstra regning. Literprisen på benzin stiger i dag med 40 øre. Ifølge FDM's forbrugerøkonom, så kommer stigningerne på diesel og benzin efter weekendens eskalering i krigen mellem USA, Iran og Israel. Når en af Danmarks største virksomheder, medicinproducenten Novo Nordisk, skifter navn til Novo og spejlvender tyren i sit logo og tilføjer teksten "Varig sundhed begynder nu" på engelsk, så er det et udtryk for, at man nu i højere grad henvender sig til privatpersoner. Det siger Sune Bang, kommunikationsrådgiver, der hæfter sig ved, hvor tyren ser hen.
2: Før der kiggede den bagud, nu kigger den fremad, rent retningsmæssigt i forhold til, hvordan vi tolker det her. Den udtrykker også noget af den kommercialisering, som Novo er i gang med at lave i øjeblikket, nemlig at blive et brand mere end at være en virksomhed. Fordi nu skal de sælge til os forbrugere direkte, de skal ikke bare sælge til sundhedsindustrien, som de gjorde før med deres diabetes. Nu drejer det sig om vægttab.
0: Sol og skyer, svag til jævn vind fra vest og mellem 15 og 18 grader.
3: Det her er P4.

0: Der det var Madcon featuring Ray Dalton og Don't Worry, du fik den her 6 minutter over 3.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Jeg er på sådan en mand, der her de næste 3 timers tid med masser af radio til hele hovedstadsområdet. Vi skal helt op sydpå, vi skal helt over vestpå i vores område her, syd, ned, op nordpå og det hele, og det hele vejen rundt simpelthen til din mand der her. Og ikke mindst, så skal vi selvfølgelig også holde lidt styr på, hvordan trafikken glider i dag. Katrine Barslund.
3: I den kollektive trafik, der er der aflysninger og forsinkelser på flere togafgange på tværs af Sjælland og videre til Fyn. Det skyldes en fejl på kørestrømmen ved Sorø station. Banen Danmark, de forventer, at det kan tage resten af døgnet og fikse fejlen her, så der er altså alt god grund til lige at tjekke rejseplanen en ekstra gang. På vejene, der er myldretidstrafikken kommet fint fra start, og I samler jer mange af de klassiske steder i øjeblikket. Det er blandt andet sydgående på Køge Bugt Motorvejen. Her der har kørt det særligt langsomt fra Ishøj sammenflætning og frem til Greve Syd.
0: Tak for det, Katrine. I dag der står mandagen i legendernes tegn her. Det er missionen, det gælder nu her. Fordi i anledning af, at Furesø Kommune har valgt at hædre 12 Furesø-legender, ja, der skal vi simpelthen på mission i dag. De har simpelthen opkaldt et rum efter de her legender i det kommende jobhus. Det har du, Camilla Hole, dykket lidt ned i, og du har simpelthen fundet på en mission, vi skal ud i dag. Vi er ambitiøse i dag. Fortæl lige, hvad det går ud på.
4: Jamen, jeg har rykket missionen ind i studiet. Jeg tror nemlig på, at hvert eneste lokalsamfund derude har sin egne lokale helte og heltinder. Det kan både være dem, man finder i lokalhistoriebøgerne, eller dem, der gør noget særligt for dit lokalsamfund, eller for måske en forening til at blomstre. Derfor så håber jeg lidt, at vi kan sætte gang i en lille P4-samarbejdsøvelse, hvor jeg simpelthen får brug for alle lytternes hjælp. Jeg har taget sådan et P4-landkort med her, som ja, er et kort over alle de 33 kommuner, som vi sender radio til. Og her, der er altså missionen er at få fyldt kortet op med lokale legender. En for hver af vores kommuner i vores sendeområder.
0: Ja.
4: Så ja, hører du radio lige nu? Så er du altså med i missionen.
0: Så altså, vi skal simpelthen have fyldt det her kort ud. Vi har 33 kommuner. Kan du ikke lige nævne nogle af dem? Nu kan jeg ikke lige se kortet. Der er København, Frederiksberg, så er der ud af.
4: Egedal, Gribskov, Halsnæs. Ja, så der er masser at vælge af.
0: Og der er plads til én legende eller én lokal helt i hver kommune. Så vi skal altså have fundet 33 af de her legender. Og det, som vi lidt leger med, det er jo første mølleprincippet, ikke? Fordi der er garanteret nogle kommuner, hvor man tænker, vi har masser her, ikke? Og så skal vi stå og gøre os til dommer over, hvem der er den største legende og sådan noget. Det er første mølle.
4: Vi kører første mølle, simpelthen. Så til tasterne, vil jeg næsten sige.
0: Ja, fuldstændig rigtigt. Fat i telefonen her, og så skriver du simpelthen en sms til os. Den skal stiles til 1212. Du skal skrive KPH, mellemrum, og så skal du skrive den legende, der er i din kommune. Og, og så skal du simpelthen, ja, i virkeligheden være lidt hurtig faktisk, fordi det er første mølle jo.
4: Og en lille beskrivelse vil også være dejligt lige at have med også.
0: KPH, et mellemrum, og så din besked, hvor du altså skriver, hvad det er for en legende, du gerne vil have med på vores legendekort. Og selvfølgelig også, hvor legenden bor henne. Afsted til 12.12. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig. Og Camilla, så bliver det jo din opgave simpelthen at få sørge for på en eller anden måde at få samlet alle de her 33, ikke?
4: Jeg har både post-it notes og kuglepen klar herovre.
0: Det er godt. KPH mellemrum, og så din besked afsted til 12.12 med, hvad det er for en legende, du synes, der skal på legendekortet her i P4 Eftermiddagen.

0: Det er Albert Heath og Darlins nyeste single, hvor de synger om et lille hus i Jylland.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: En gårdejer i Hundested fik sig lidt af en uventet overraskelse i går, for pludselig så løb der simpelthen en el rundt på hans grund, og det fik ham til at kontakte politiet. Og det lyder måske umiddelbart meget hyggeligt, når man lige hører det, men elgen endte altså med at lave en del ballade, nemlig blandt andet ødelægge et hegn. Elgen her, den er også blevet spottet af andre i går, blandt andet af dig, Hjalte Winther Abrahamsen. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du fik pludselig øje på det her store dyr nær Kikhavn. Prøv lige at tage os med tilbage her. Hvad tænker du, da du pludselig ser den her el?
2: Jamen, altså, jeg var egentlig på stranden for at tage billeder af en topskarv, og pludselig flyver alle fuglene væk, og der kommer et kæmpe dyr løbende. Jeg tænker, det er en løs hest, der kommer løbende, men får så øje på, at den er lidt større, og finder min mobil frem for at filme, at der kommer en el løbende.
0: Okay, og det lyder jo egentlig lidt sådan voldsomt. Hvor tæt var du på den?
2: Jamen, nok mellem 10 og 15 meter.
0: Var du nervøs?
2: Ikke rigtigt.
0: Og hvad gør du så? Altså, du tror, det er en hest, du finder ud af, at den er større end det, og sandheden går op for dig her. Hvad gør du så?
2: Jamen, jeg begynder jo at filme og tage billeder med mit kamera, for det er jo en vild oplevelse.
0: Hvordan var det at opleve sådan en dyr så tæt på?
2: Jamen, det var lidt uvirkeligt til at starte med, men da det så ligesom var synket lidt ind, så skulle det bare dokumenteres med alle de billeder, jeg nu kunne få.
0: Og hvad tænker du om, at det nu er en del af virkeligheden, at man så åbenbart kan møde sådan en elg, når man er ude og se på fugle?
2: Det tænker jeg da er meget hyggeligt.
0: Ja, hvordan det?
2: Jamen, det er jo altid godt med lidt natur. Oven i noget natur. Når man er ude og kigge på fugle, så kommer det også lidt af hvert forbi ellers.
0: Så du var ikke som sådan bange for, at for dit liv, havde nær sagt?
2: Nej, på ingen måde. Altså, den så lidt skræmt ud, så jeg vidste godt, at den ville nok ikke nærme sig, hvis jeg bare lidt viste, at jeg tog et skridt tilbage og ikke ville nærme mig den.
0: Så du ligesom gav den et signal om, at det var altså ikke en farlig situation, den heller ikke var i?
2: Ja, præcis.
0: Jamen, du skal have tak for den her beretning, Hjalte Winther Abrahamsen.
2: Det var så lidt.
0: Og anmeldelsen fra gårdejeren her blev grundregistreret, men det blev så også oplyst, at det ikke er politiets opgave at, citat, regulere elgens frie bevægelighed. Det står der i døgnrapporten.

0: Det var Eli Sørensen her, og forvandlingen, vi er allerede rigtig godt i gang, Camilla, med at få udfyldt det her legendekort, må vi bare sige. Og det er jo her, hvor vi leder efter en legende per kommune af dem, vi sender til.
1: Altså, det kunne, der kommer masser af forskellige ting ind her. Der er mange navne på listen og mange kommuner. Altså, jeg kunne godt savne lidt, lidt mere lokalt. Altså, måske en forening eller et eller andet.
0: Måske en formand, eller hvad man nu synes, et eller andet fra ens privatliv eller noget, som man virkelig kan tale op til legendestatus her, hvor vi leger lejen. Find en legende i hver af de kommuner, vi sender radio til her. Fra P4 København, sms til 1212, KBH, et mellemrum, og så en besked, hvis du har et forslag.

0: med dig.
1: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
2: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
1: Hør historien om
2: Macias og hans dødsregime
1: i DR Lyd.

0: Karl Lilleholm var det her. Blind igen. 4:54. Vi skal lige have en opdatering fra dig, Katrine.
1: Der er kommet lidt mere gang i myldretiden, og det mærker I blandt andet på Motorring 3. Her der kører I langsomt særligt i sydgående retning, og det er fra omkring Nybrovej og frem til motorvejskryds Brøndby. Så er der Motorring 4 og Køge-Bug Motorvejen, hvor trafikken lige nu stimler sammen frem mod Ishøj sammenflætning. Herfra der fortsætter den tætte trafik ud på Køge-Bug Motorvejen, og så er det altså med flere fartdyk frem til Køge.
0: Sådan rimelig klassisk mandag i trafikken, synes jeg, det lyder lidt som. Men ellers er det jo legendemandag, vi samler legender ind. En fra hver af vores kommuner her i hovedstadsområdet. Det er 33 styks. Vi tager en opdatering på den mission efter de regionale nyheder.

0: Jeg tror ikke, jeg går for langt, hvis jeg siger, at det her det er fire musikalske legender fra mange årtier, ikke kun 80'erne, hvor de lavede det her nummer sammen. Den, jeg elsker, elsker jeg. Det var nemlig Sød Finger, Thomas Helmig, Sanne Salmonsen og Anne Linnet i En skøn forening. Og sådan kom vi frem til en omgang regional nyheder. Det er dig, Nynne Waage, der står for dem. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I Greve Landsby er man træt af de nye naboer, der holder til på såkaldte håndværkerhoteller, det skriver SN.dk. I løbet af de sidste 5-10 år er 5 huse i landsbyen, som er købt af håndværkervirksomheder, blevet gjort til husly til deres medarbejdere, som typisk kommer fra udlandet.

0: Håndværkerne bor der oftest i kortere perioder, og der er meget udskiftning. Og det bidrager ikke til det fællesskab, man i landsbyen gerne vil værne om, lyder bekymring fra landsbylaget. Bjarke Abel er socialdemokratisk gruppeformand i Greve og har selv boet i landsbyen i 32 år. Og han er meget lydhør over for beboernes opsang til kommunen.
1: Det går ud over byen på den måde, at vi jo har en bevarende lokalplan i Greve Landsby, hvor der klart står, at der skal bo en familie i et hus. Så lokalplansbestemmelserne som sådan skal jo overholdes.
0: Derfor har han taget problematikken op med Greves borgmester, og de er enige om, at der skal mere fokus på problematikken fremover.
1: Vi har en rigtig god dialog om, hvordan vi kan styrke tilsynet, og også, hvad skal man sige, hvis vi får information om, at der er ved at blive etableret et håndværkerhotel, ligesom kontakter de her virksomheder i forvejen for at gøre opmærksom på de regler, der nu engang eksisterer i gældende lokalplan.
0: En fuglekigger fik sig en noget anderledes oplevelse i går på sin tur på stranden ved Kikhavn i Nordsjælland. For pludselig kom en elg løbende, og fuglekiggeren var ikke den eneste, som spottede elgen. For en gårdejer i Hundested anmeldte til politiet, at der løb en elg rundt på grunden. Elgen endte med at ødelægge et hegn på gårdejerens grund, fremgår det af Nordsjællands politis døgnrapport. Men ifølge Søren Oldenburg, der er skovrider og chef for Naturstyrelsen Nordsjælland, skal du ikke være nervøs, hvis du støder på elgen i den nordsjællandske natur.
2: Elge er natur ikke opsøgende, men store dyr, og ligesom andre store dyr, skal elge jo også behandles med respekt.
0: Hos Naturstyrelsen Nordsjælland er man ret overbevist om, at det er den samme elg, der er tale om, som er blevet spottet flere gange siden maj måned, lyder meldingen fra Søren Oldenburg. Han har nogle gode råd til, hvad du skal gøre, hvis du pludselig støder på det store dyr i naturen.
2: Betragt den på afstand, det vil nok være det første råd. Altså, nyd synet, hvis du er så heldig at se dem. Lad være med at opsøge dem for at få et godt billede eller en selfie. Lad dem trække sig, hvis det er det, de vil, og forsvinde, og det vil jo nok være deres første reaktion. Og ligesom i alle andre skove eller naturområder, hvis du har din hund med, så hold den i snor, så opstår der ikke farlige situationer.
0: Anmeldelsen fra gårdejeren i Hundested blev registreret, men det blev oplyst, at det ikke er politiets opgave at regulere elgens frie bevægelighed, står der i døgnrapporten. Selvom solen gemmer sig lidt flere steder lige nu, så skulle det altså meget gerne holde tørt i løbet af eftermiddagen. Det kan blive op til 18 grader, og der blæser en svag til jævn vind mest omkring vestlig retning. De regionale nyheder var læst redigeret af mig. Jeg hedder Nynne Våg.
3: P4 med dig hele vejen.

0: rart ud.
1: Det var Sofie 1998 her med Marianne og Henrik.
2: Du lytter til B4 Eftermiddag.
1: Og hvis du lige er stået på din eftermiddagsradio her til hele hovedstaden, så vil du opleve, at vi kommer til at snakke rigtig meget om lokale legender i dag. Camilla Hole, det er din mission, det er, at du skal simpelthen jo finde en legende for hver kommune. Vi dækker her fra P4 København, det er 33 kommuner, så det er 33 legender. Det første mølle. Og årsagen til det finder vi jo i Furesø, fordi der er simpelthen 12 Furesø-legender, der får deres egne lokaler i et nyt jobhus. Når kommunen den 17. september her om 3 dage indviger det nyrenoverede Hareskov Hvile som jobhus, så bliver 12 af de lokale profiler altså hædret ved at få mødelokaler opkaldt efter sig. Og det er jo noget af en hæder, må man simpelthen bare sige. Blandt de mest kendte navne på de her mødelokaler, det er blandt andet Nick og Jay. De får deres eget lokale. Tennisspilleren Caroline Wozniacki boede i Farum i sin ungdomsår. Hun får også sit eget mødelokale. Og så er der ellers, der er jo også nogen, der ikke er iblandt os mere. Der er også musikeren Paul Dissing. Så er der nogle kunstnere, Edvard Sarvi, Hans Knudsen, Rudolf Jacobsen og så videre og så videre. Det kan du altså læse meget mere om inde på det store internet. Men Camilla, du er godt i gang med at sætte nogle post-its op på vores kort.
3: Jeg skriver og skriver og skriver. Der er mange sms'er at holde styr på, men jeg tænker, vi tager et dyk ned i dem om ikke så længe.
1: Det er første mølle her, og lige om lidt, ja, så skal vi altså lige have fundet ud af, hvad status er, og om der er nogle kommuner, der virkelig halter bag efter i forhold til at få budt ind med nogle legender. Og det er lige efter Rasmus Seebach her og Øde

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad ville du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Seebach var det her med Øde Ø.
1: P4 på mission.
0: Og vi er i dag på mission, Camilla Hole og resten af jer alle sammen, vil jeg så sige, for at finde en legende i hver af vores kommuner. Og til det hører så lige et legendemusik. Camilla, vi skal lige have en opdatering fra dig. Hvordan ser det ud med at udfylde kortet her? Det er én legende per kommune, og det er første mølle.
2: Ja, altså jeg har også sat gang i lidt af en teambuilding-øvelse, eller en teambuilding P4-lytterøvelse. Og jeg har hævet det store P4-landkort frem for ligesom at få hyldet de her legender. Og vi kan tage et lille dyk ned i det. Vi har her fra Helsingør, der bliver sat Holger Danske på. Så har vi i Gentofte, der har vi Poul Elfstrøm, som er lokal sejler. Vi har også Nick Hækkerup fra Hillerød. Og så en lidt besynderlig en, Zombiesøren fra Lyngby Torbæk. Og til det har jeg lige nogle spørgsmål. Det er nemlig Mette, der har meldt ind med Zombiesøren. Mette, kan du lige forklare, hvem er Zombiesøren?
3: Jamen, det kan jeg godt. Zombiesøren, han er jo en helt lokal legende i Vium og omegn, som hvert år forsøger at skræmme så mange børn som muligt og holde en god Halloween. Ja, der kommer 1.500-2.000 mennesker forbi, og får et godt skram
2: og nu,
3: et godt gys.
2: Ja, og nu er du også snart Halloween igen. Står der mere skræmning af børn på menuen så?
3: Jamen, 100%. 100%. Det er jo årets højdepunkt.
0: Altså, total
3: juleaften.
0: Hvad skala er vi oppe i? Altså, fordi det kan jo også gøres på sådan den hyggebørneagtige måde, det der med sådan lige et enkelt græskar og sådan noget. Altså, hvor er vi henne på skræmmeskalaen?
3: Ja, men det er, der er måske et græskar, men det er, vi er omkring 10, som har lavet en fin rute gennem, nogle gange gennem huset, nogle gange udenfor igennem haven. Så det er sådan et lidt haunted house. Man skal ikke være alt for nervøst anlagt for at gå igennem det her. Men det finder man ud af.
2: Det lyder godt, med det. Ja. Ved du hvad? Vi putter Zombiesøren her op på kortet, og så håber vi på lidt flere. Altså, jeg vil sige, Lejre, kom ind i kampen. Vi mangler stadig jeres lokale helte. Også Halsnæs må også godt lige komme ind på banen her.
0: Tak skal du have, Mette. Der er vist også, så vidt jeg lige kan se, lidt i Vestrand, der hænger lidt. Du skal i hvert fald skrive en sms til 1212 KPH, et mellemrum, og så dit besked, hvis du har et bud på en legende, der skal på vores legende kort. SMS til 1212 KPH, mellemrum, og så din besked. What?

0: Det er den nye fra Scarlet Pleasure og Sharma her, Wide Awake. Og så over til dig, Katrine Barslund.
1: På Helsingør Motorvejen i nordgående retning er der havereret en lastbil på frakørslen til Hørsholm C. Det giver så lige noget tæt trafik på selve frakørslen, og så giver det også et stop i trafikken på motorvejen, for trafikken på motorvejen, som skal passere her. I den kollektive trafik der er der fortsat aflysninger og forsinkelser på flere togafgange på tværs af Sjælland og videre til Fyn. Det skyldes en fejl på kørestrømmen ved Sorø station. Banedanmark forventer nu, at fejlen er fikset i morgen formiddag ved titiden.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Jeg har ikke lovet mig til at møde dig. Ej, hvor det godt. Vi starter eventyret.
6: Har kæft, han er en stor mand.
7: Det er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Du skal finde noget over.
8: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?

0: Det var den nye fra Sissel her, Blond for dig.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Og man kan jo dele os danskere op i to hold på så mange forskellige måder. Jeg tror også, at vi kan gøre det, når det kommer til elpriser. Eller rettere det at holde øje med elpriserne. I aften er elen simpelthen møgdyr. Det er især mellem kl. 19 og 20, at det er rigtig dyrt at bruge el. Det er noget med fravær, sol og vind og ballade i Mellemøsten og Ukraine.

lille barn her i 40'erne, det sker en gang imellem, når man besøger sine forældre, det kan jeg godt klare over. Men især også det der med elpriser. Altså, det er simpelthen ikke noget, jeg nogensinde har gået særlig meget op i, det kan jeg lige så godt sige. Og det skyldes ikke, at jeg er mega rig, nej, det er bare noget utjekkethed, som følger med mig, og sikkert også mange andre. Det er som om, det er lidt en sport for nogen, og slet ikke for andre, så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvilket hold du er på den her. Ikke? Du kan gå ind og give dig til kende i forhold til, om du er sådan en, der holder øje med elpriserne eller ikke. I det er lyd af dem, det er under live, så laver vi sådan en lille afstemning. Lige om lidt, så står den på Radioavis. Det er Maria Don, der står for den her, når klokken bliver 16. Og der fortæller hun blandt andet, at mere end hver tiende elev ikke bestod dansk og matematik i 9. klasse i sommer. Nye tal fra Undervisningsministeriet kommer kort efter historisk dårlige PISA-resultater. En skoleforsker kalder situationen meget bekymrende. En af historierne i Radioavisen om lidt efter den her fra Jonah Blacksmith og Mac Des.

0: Mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke dansk og matematik. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Helt præcist var det 10,5% af eleverne. Og det er flere end før coronatiden, hvor 6,9% ikke bestod dansk og matematikeksamen. Det er alt for mange, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen.
1: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne, og dermed også for at forringe muligheder i livet i al almindelighed.
0: I dag har kommunerne holdt hastemøde på grund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. De viste, at de 15-årige elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Og PISA-undersøgelsen og de nye tal fra ministeriet tegner et bekymrende billede, lyder det fra Andreas Rasch Christensen.
1: Hvis jeg ser

0: på tværs af de tal, vi har, jamen så har vi med en folkeskole at gøre, som er udfordret i forhold til at understøtte alle elevers faglige udvikling, og særligt nogle af de grupper, som har det rigtig svært, og som kommer fra ressourcesvage familier.
1: Vi forsøger at få en kommentar fra undervisningsminister Magnus Heunicke. Du kan læse mere om den her historie på DR.dk, hvor du også kan se, hvordan afgangseleverne klarer sig på den enkelte skole. I Sverige venter man fortsat på at finde ud af, hvem der har vundet valget i går. 94% af stemmerne er talt op, og den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen står lige nu til at få 176 mandater, mens de borgerlige partier med Moderaterne i front står til 173. Men da de sidste 6% af stemmerne fortsat mangler at blive talt op, så er intet afgjort. En ting er dog sikker, for det ellers fremadstormende højrefløjsparti Sverigedemokraterne, så gik det langt fra som ønsket. Partiet står til at gå 2,9% tilbage, og det er første gang, det sker siden 2010. Alligevel forsøgte Jimmy Åkesson, der er formand for partiet, at holde fanen højt ved nattens valgfest.
2: Vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat.
1: Vi har mistet et par procentpoint i forhold til vores resultat for 4 år siden. Alligevel føler jeg, at vi er kommet ud som vindere af valgkampen, fordi der nu er så mange flere mennesker rundt om i landet, der ikke føler sig ubehageligt til mode ved at sige, at de er Sveriges demokrater, lød det fra Jimmy Åkesson. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du har fulgt valget tæt. At gå 3% tilbage, det er vel ikke så markant. Hvor meget fylder det egentlig i Sverige?
3: Det fylder meget, og det gør det, fordi Sverigedemokraterne fylder meget, og det har de gjort altid, også dengang, hvor de var små, og hvor de ikke havde noget, der mindede om direkte politisk indflydelse. Og så betyder Sverigedemokraternes tilbagegang jo også politisk i blå blok, at magtforholdet ændrer sig. Nu er Moderaterne det største borgerlige parti.
1: Har du et bud på, hvorfor at, det sker?
3: Det vil blive analyseret og vendt og drejet i den kommende tid, og det er der jo. Der er flere grunde til den her tilbagegang. Man kan sige, en oplagt forklaring, det er, at partiet jo ikke længere har patent på en stram udlændingepolitik, og dermed har de mistet noget af det, der gør Sverigedemokraterne til noget helt særligt.
1: Lød det fra Anna Gårdslev. Tak skal du have. Vi skal her hjem. En fejl på kørestrømmen ved Sorø giver lige nu forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse. Banedanmark er i gang med at udbedre fejlen, og det kommer til at vare frem til kl. 10 i morgen formiddag, oplyser Banedanmark, der beskriver skaderne som både omfattende og komplekse. Togene kan køre i et spor, og det vil altså betyde både forsinkede og aflyste tog, siger DSB, der arbejder på at skaffe togbusser. Camilla Mejlby Iversen, vores reporter på Slagelse station, kørefejlen rammer altså lige ind i eftermiddagstrafikken. Hvordan er situationen på stationen?
4: Jamen altså, det har jo skabt en del forvirring her på stationen. Passagererne, de står stille på perronerne og prøver at afkode de her skærme med, om går deres togmunden, og så vrimler de mellem de forskellige perroner og ud her, hvor at, de forskellige togbusser, de holder og skal køre videre. Og jeg snakkede tidligere med to kvinder, der havde helt opgivet at komme videre, og i stedet havde ringet efter et lidt hjem, og så ellers bare en del ærgelse over at blive så forsinket. Men nu kører der altså en del togbusser videre.
1: Tak skal du have, Camilla Mejlby Iversen. Tørt og solrigt, men der kan komme perioder med flere skyer, svag til jævn vind omkring vest og fra 15 til 18 grader. Anne Mette Philipsen havde sat radioavisen sammen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Lucas Graham var det her med Drunk in the Morning.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Er de næste par timer her, det er dig, Katrine Barslund, der holder øje med trafikken i dag.
3: På Helsingør Motorvejen i nordgående retning har vi ikke hørt mere til den havarerede lastbil, der er holdt ved Hørsholm C, og det sætter os ud til, at trafikken den kører pænt igen. På resten af regionsveje, der er det myldretiden, som fylder, og det mærker I på Motorring 3, hvor trafikken samler sig af flere omgange. Men særligt på den sydgående tur på stykket forbi Roskildevej kører det rigtig langsomt i øjeblikket. I en kollektiv trafik er der flere aflysninger og forsinkelser på togafgangen på tværs af landet. Det skyldes fortsat en fejl på kørestrømmen ved Sorø. Der er indsat togbusser på dele af strækningen, og rejseplanen er opdateret.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Nå, Camilla Hole, vi er jo i gang med noget af et projekt, en kortlægning af en legende i alle vores kommuner her. Det skyldes jo, der er 12 Furesø-legender, der får deres egne lokaler, altså mødelokaler i et nyt jobhus i Furesø Kommune. Det er simpelthen 12 lokale profiler, der bliver hædret ved at få mødelokaler opkaldt efter sig. Hvem vil ikke det? Altså, der er jo blandt andet Paul Dissing, der er Nick og Jay, der er Caroline Wozniacki og alle mulige andre, der simpelthen får deres eget mødelokale opkaldt efter sig. Så vi er godt i gang, og du er lidt svedt. Lad os sige det sådan her, ikke? Fordi vi har jo spurgt ud på sms'en, hvad for en legende fra din kommune skal på kortet her, det første mølle? Og hvad er status på nuværende tidspunkt?
4: Altså, det er lige før, jeg har fået skrivekrampe i hånden. Det har også kunnet gå lidt hurtigt, fordi ja, som du siger, det er første mølle, så det er med også at holde tungen lige i munden. Nogle kommuner har simpelthen fået mange legender, og nogle mangler vi altså stadig. Og jeg har brug for alle jeres hjælp derude. Vi skal have i hvert fald gang i, hvis du er fra Lejre, Roskilde, Solrød, Køge, Rudersdal Kommune, Fredensborg Kommune, Herlev, Gladsaxe, Albertslund. Vi er altså lige, vi er altså ikke helt i mål endnu. Det kan også være, du er fra Rødovre, eller Vallensbæk, eller Hvidovre, eller Albertslund. Der er altså lidt vej endnu, så kom i sving. Det kan også, altså der er kommet alt ind fra lokale politikere til historiske personligheder. Der er også en, det kan også være en fra den lokale forening, der måske er god til at brygge kaffe, eller hvad ved jeg. Der er ikke noget, der sætter grænse her.
0: Så dem, du nævner her, det er de kommuner, der mangler, hvor vi ikke har fået nogen bud endnu. Så til gengæld er der kommet nogle flere på nogle andre, men vi skal jo kun bruge en fra hver.
4: Det skal vi nemlig.
0: Så det er, kan vi lige tage dem hurtigt igen, hvis du har et overblik?
4: Det har jeg. Vi starter nedefra. Køge, Solrød, Roskilde, Lejre, Ishøj, Herlev, Gladsaxe, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Vallensbæk, Hvidovre.
0: Hold op.
4: Okay. Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal. Kom nu!
0: Der er langt i mål, kan jeg mærke. Men okay, det var lige en lille pep-talk. Jeg har lyst til lige at sige, at hvis ligestillingen var en båd, så er den ved at kendre. Ja. Men altså, det er jo ikke os, der skal bestemme, om det er mænd eller kvinder, du nominerer her. Men der er flest mænd på kortet indtil videre.
4: Ja.
0: Så er det sagt. Det er jo ikke noget, vi skal bestemme på nogen måde. Det er bare lige for at sige det.
4: Det kunne være, at det kunne sætte gang i nogle tanker i hvert fald.
0: SMS, hvis du har et godt bud på en lokal legende i din kommune. Det kan være både kendt, og det kan være nogen, du kender fra dit lokalmiljø, eller ja, du har sådan set et rimelig frit spil. SMS til 1212 KBH, et mellemrum, og så din besked.

0: Det her, det var Søren Torpegaard Lund, og festen stopper aldrig. Man skal ikke køre mange meter i Greve Landsby, før man bliver ramt af roen fra hyggelige huse, de grønne arealer og de smalle gader. De seneste år er et nyt fænomen kommet til byen, som truer idyllen i den her lille landsby. Ifølge lokalplanen må husene i landsbyen kun beboes af en familie, men nu bliver flere huse altså brugt som såkaldte håndværkerhoteller. Og det er til stor frustration blandt boerne i landsbyen, og en af dem er dig, Jakob Rasmussen. God eftermiddag til dig.
1: God eftermiddag.
0: Du bor i Greve Landsby. Hvordan er det, at de her håndværkerhoteller, som man kalder det, fylder i din hverdag?
1: Jamen, dels kan man jo se det simpelthen med sine egne øjne, når vi kører igennem vores landsby. Og dels er der jo også sådan en mere sådan usynlig frustration, når man taler med sin nabo, hvad det er, der egentlig er ved at ske i den her historiske landsby.
0: Kan du prøve at sætte lidt flere ord på, hvad det er, der er frustrerende for jer?
1: Ja, altså det vi fra Greve Landsbylav har slået på, og det vigtigste, det er det principielle og det juridiske aspekt af det her. Altså det med, at vi har en bevarende lokalplan for Greve Landsby, hvor det jo tydeligt fremgår, at byens huse er såkaldte enfamilieshuse. Og det vil sige, som minimum må man jo forvente, at enhver form for udlejning af håndværkerhoteller osv. Må gennemgå en eller anden form for dispensationsansøgning. Og det er ikke vores indtryk, at det sker i de her sager.
0: Hvorfor vil du sige, at det er så vigtigt, at I kender hinanden i landsbyen?
1: Jamen, vi lægger meget vægt på, at vi har den her lille, hvad skal man sige, historiske enklave i Greve Kommune, hvor vi er selvfølgelig en del af kommunen, men vi er også vores egen landsby med marker rundt om. Og det føler vi jo sådan set, at lokalplanen i nogen grad tager hensyn til. Og det vil sige, at så snart vi kan se, at virkeligheden begynder at ligesom overhale de ting, der står i lokalplanen, så synes vi, at det er tid til at være lidt proaktiv på den her sag.
0: Og hvad er det, I gerne vil have kommunen til at gøre ved det?
1: Jamen igen tilbage til det juridiske, nemlig at vi vil jo egentlig gerne løfte sagen til kommunen og få kommunen til at se på de her sager og se på de henvendelser, de får, blandt andet fra sådan nogen som os og for andre borgere, der jo også har kontaktet Greve Kommune, for ligesom at tage stilling til, dels helt konkret, altså i de enkelte tilfælde er der søgt om dispensationer, på hvilket grundlag måtte der eventuelt være givet en dispensation, og man kan sige ultimativt, hvis det er, der ikke er givet en dispensation, men man ligesom kan se, at virkeligheden er, at der de facto drives håndværkerhotel, jamen så må man jo finde en passende måde at håndtere det på fra kommunens side. Det er jo vigtigt for os at sige, at det er jo ikke, vi kan jo ikke som et lokalt landsbylag gå ind og lave en eller anden juridisk vurdering af de her sager. Det har vi simpelthen ikke mandat til. Men derfor føler vi, at vores rolle måske er at starte sagerne op og påpege det over for kommunen. Og så ligger der jo et mandat for Greve Kommune i at tage den videre.
0: Lød det altså fra Jakob Rasmussen fra Greve Landsby. Tak, fordi du satte os ind i jeres situation. Her er det Carol G. og Bruno Mars.

0: Det var Natasja her med Op med hovedet.
1: Det er en mild udgave af myldretiden, som I møder her til eftermiddag, og langt de fleste steder kører det rigtig godt. Dog er der enkelte undtagelser, og det er blandt andet Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Her der kommer I ned i fart efter sammenflætning i Ishøj, og så kører det ellers langsomt frem til Greve Syd.
0: Tak for det, Katrine. Du kan som altid ringe til trafikredaktionen, hvis du har noget på hjertet, som du har lyst til at komme ud med.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
0: Og det er jo altså ikke bare for at sludre. Det er jo simpelthen, hvis du har noget, som du gerne vil ud med, som måske kan være til gavn for andre trafikanter derude rundt omkring, at de også får at vide noget, som du har oplevet, som du ikke allerede har hørt her i radioen. Lige om lidt, så kan du høre regionale nyheder. Det er i dag Nynne Vrug, der står for at levere dem, og det er næste gang her, når klokken bliver 16:30. Og så kan jeg da lige sige, at vi mangler stadig et par kommuner i forhold til at finde legender, som dækker hele vores sendeområde. Camilla, bare lige et par kommuner, hvis du har nogen, der du kan se, der mangler.
4: Ja, altså vi mangler stadig Køge, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Frederiksberg, Tårnby, Dragør og så København.
0: Sådan der. København, der er ikke nogen legender overhovedet, der kommer fra vores hovedstad. Eller er der? SMS til 1212 KBH mellemrum, og så din besked.

0: Nyheder fra DR København.
1: En gårdejer i Hundested i Nordsjælland fik sig lidt af en uventet overraskelse i går. For pludselig løb en el rundt på grunden, og gårdejeren valgte at anmelde det til Nordsjællands politi, det fremgår politiets døgnrapport. Elgen endte med at ødelægge et hegn på gårdejerens grund. Men elgen blev også spottet af andre. Fuglekiggeren Hjalte Winther Abrahamsen fik pludselig øje på det store dyr på stranden nær Kikhavn.
2: Jeg var egentlig på stranden for at tage billeder af en topskarv, og pludselig flyver alle fuglene væk. Og der kommer et kæmpe dyr løbende. Jeg tænker, det er en løs hest, der kommer løbende, men får så øje på, at den er lidt større, og finder min mobil frem for at filme, at der kommer en el løbende.
1: Hjalte Winther Abrahamsen vurderer, at han var 10-15 meter fra elgen på stranden på et tidspunkt, og det var en stor oplevelse at se en el så tæt på, synes han.
2: Det var lidt uvirkeligt til at starte med, men da det så ligesom var synket lidt ind, så skulle det bare dokumenteres med alle de billeder, jeg nu kunne få.
1: Anmeldelsen fra gårdejeren blev grundregistreret, men det blev oplyst, at det ikke er politiets opgave at regulere elgens frie bevægelighed, står der i politiets døgnrapport. Flere elever forlader folkeskolen uden at have bestået eksamen i dansk og matematik. Det viser tal fra Undervisningsministeriet om afgangselevernes eksamener før sommerferien. I Albertslund Kommune står det skidt til. Her bestod 22,8% af eleverne ikke prøverne i år. Det svarer til næsten hver fjerde elev. Og det er noget, der skal laves om på, mener Signe Hale Andersen, der er socialdemokratisk formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Albertslund.
3: En af årsagerne til, at jeg selv er stillet op i kommunalpolitik og har valgt at være formand for børne- og skoleudvalget. Det er lige præcis, fordi jeg synes, at der er mange flere børn og unge, som skal have mulighed for at lykkes, når de går igennem vores skolesystem. Så jeg er jo på ingen måde tilfreds med, at der ikke er flere børn, som klarer sig bedre. Og det burde børn kunne med den rette indsats.
1: Albertslund Kommune har igangsat flere initiativer for at forsøge at vende udviklingen. Blandt andet bedre støtte til ordblinde elever, ekstra lektiehjælp på ungdomsuddannelserne. Og så har man også forsøgt at hjælpe elever med højt fravær med samtaler fra sundhedsplejersker. Det fortæller Signe Hale Andersen.
3: Der er jo iværksat en stribe initiativer, fordi det handler ikke kun om at starte et sted, hvis det her det skal lykkes. Så der har været flere ting, vi har sat i gang i kommunen over noget tid for at gøre det bedre.
1: Det er forsøger at få en kommentar fra undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet. Du kan læse mere om det hele inde på DR.dk. Der kan du også se, hvordan afgangseleverne klarer sig på den enkelte skole. Du skal kigge lidt efter solen lige nu, for det er altså skyet udenfor. Men heldigvis skulle det altså meget gerne holde tørt her til eftermiddag. Temperaturen kan snige sig op omkring de 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring vest. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Vogue.

0: Det var Pil her med Dronning af Månen. Det er legendemusik. Kan du høre det, Camilla Hole?
1: Jeg kan høre det, og det er da også lige med til at få mig helt op i... Altså, jeg sidder her og tripper.
0: Altså, vi er to mennesker, der prøver at plotte navn ind på sådan et kort over hovedstadsområdet, og det er primært dig, der står for det. Jeg prøver sådan at hjælpe, hvor jeg kan, men det er altså et større projekt, end vi lige havde forestillet os. Ja. Det er 33 legender fra 33 kommuner, dem vi sender radio til. En i hver første mølle. Det er dig, der lytter med, der har været med til at byde ind på folk. Hvad har vi overblik, synes du, hvis du skal være helt ærlig?
1: Jamen, altså, jeg synes faktisk, at vi er ved at være forholdsvis tæt på at være i mål. Jeg kan se, at vi mangler stadig lige Køge, Rødovre, Frederiksberg, Hørsholm, Rudersdal, København, Tårnby og Dragør. Og så er vi altså ret tæt på at være der.
0: Ja.
1: Jeg vil sige, det hjalp sidst at kalde folk ud. Det er i hvert fald komikeren over dem alle, blev der skrevet Anders Mattesen fra Albertslund.
0: Ja, han er blevet plottet ind, må man bare sige.
1: Han er blevet plottet ind. Så var der også en Uffe Holm fra Solrød og Lise Nørgaard fra Roskilde. Så hvis du lige har din lokale helt og for eksempelvis er fra Køge eller fra Frederiksberg, så må du meget gerne lige melde ind.
0: Og København er heller ikke på plads endnu?
1: Heller ikke endnu.
0: Ved du hvad, vi tjekker lige ind igen hos dig om lidt, fordi vi skal måske også lige høre på nogle af de eksempler, der er kommet ind. Så det er noget, vi kigger nærmere på om en 3 minutters tid. Undskyld. Det her, det er Temper City og nummeret Self Aware.

0: P4 på mission.
1: Nå, Camilla Hole, så skal vi have nævnt nogle legender fra nogle udvalgte kommuner her.
2: Det er nemlig lige det, vi skal, og for at gå lidt mere i dybden med en af dem, så har jeg simpelthen allieret mig med en lytter. Og Marianne, det er dig, der har meldt ind på det her P4-legendekort, som jeg har lavet. Og du har et navn, der skal sættes på ved Greve. Hvem er det?
3: Det er simpelthen Anne-Marie Lyduk. Altså, ved du hvad, jeg tror simpelthen ikke, vi har tid til i det her program at nævne alle de sådan frivillige ting, som Anne-Marie har haft fat i. Ja, altså, det startede for rigtig mange år siden, hvor Anne-Marie var formand for Greve Badminton Klub. Og jeg tror, hun har været mindst 15 år som formand. Ja, jeg tror, hun har øvrigt vendt tilbage nu igen til klubben. Men derudover så har hun været siddet 24 år i byrådet, hvor hun altid har arbejdet med kultur og fritid. Og så tænkte vi, at når nu hun sådan, blev lidt ældre, og sådan noget, så kunne det være, at hun sådan satte farten lidt ned, men det er gået den modsatte vej. Så nu er hun formand for gospelforeningen eller gospelkoret. Hun synger nemlig også og spiller musik med sit band, der hedder Chessman. Så er det Folkeoplysningsudvalget og DART-bestyrelsen og Petang. Altså, kan du høre, det er jo helt vildt.
2: Altså, det lyder som om, at Anne-Marie har godt gang i, hvor gammel er Anne-Marie, må man spørge om det?
3: Det tænker jeg, man godt kan, fordi det er sådan lidt pral faktisk at fortælle det nu. Hun er jo 75. Hun var egentlig lærer og arbejdede, tror jeg, hun var 70. Men det får der kunne hun heller ikke finde ud af at stoppe. Det var til fordel for børnene, selvfølgelig. Og nu, hvor hun er 75, så altså, hun er simpelthen formand og for alt det her frivillige hver eneste gang, fordi der sker noget, når Anne-Marie får fat i det. Det er helt fantastisk.
2: Altså, og nu er vi jo også blevet inspireret af Furesø Kommune, der har valgt at opkalde eller navngive deres nogle mødelokaler efter deres Furesø-legender. Ja. Altså, hvis Anne-Marie skulle have en præmie, eller skulle fejres i jeres kommune, hvad tænker du så, at mødelokale er passende?
3: Jeg synes, at mødelokale, der hed Lyduks beslutningskammer, eller sådan noget, det kunne vel være meget godt. Det havde jeg ikke forberedt, men det kan vi ikke finde på et eller andet sjov sammen.
1: Lyduks altså, loge?
3: Lyduks loge, ja. Kunne være super fedt. Altså, jeg vil sådan sige, at jeg kalder hende sådan et ukronet foreningskraftcenter for Greve.
2: Den må vi altså simpelthen, tror jeg, lige sende videre til Greve Kommune. Det kan du passende lige gøre, Marianne.
3: Jamen, jeg synes, at det ville da være en fuldstændig fantastisk hed at oprette et af de der lokaler og kalde det for Lyduks loge. Det synes jeg super.
2: Jamen, der var en idé der.
1: Ja, og vil du være indtil videre,
3: er helt gratis.
1: Så er hun simpelthen på vores kort over legender i hovedstadsområdet. Så tak,
3: passende,
1: fordi du bød ind.
3: Selv tak. Tak for et godt program.
1: Tak skal du have. Der mangler stadig lidt kommuner, vi skal have på plads. Vi har en halv time nu eller sådan noget, Camilla. Så må ikke det ordner sig.
2: Jeg håber og krydser fingre.
1: Her er det Will Smith og Get

Det kører rigtig godt på de fleste regionsveje, og det er altså en mild udgave af myldretiden, som I møder her til eftermiddag. Alligevel kører det lidt tæt rundt omkring, og det er blandt andet på den sydgående tur af Motorring 3 på stykket forbi Roskildevej. Banedanmark de arbejder fortsat på at fikse kørestrømmen ved Sorø station, og derfor er der altså fortsat forsinkelser og aflysninger på togafgangene på tværs af landet. Der kører supplerende togbusser på dele af strækningen, og rejseplanen de har detaljerne. I got that breakup glow. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Var det her et af de nye numre fra irske The Script?
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Hvor det lige skal handle lidt om fodbold, sådan indirekte i hvert fald. Fordi når FC Midtjylland og Brøndby IF mødes i aftenens topopgør i Superligaen, ja, så bliver der altså usædvanligt stille på tribunerne i kampens første 15 minutter. De mest aktive fangrupper hos begge klubber har nemlig lavet en et handshake, har jeg lyst til at sige. En aftale om at gennemføre en fælles stemningsboykot. En stemningsboykot simpelthen. Det oplyser fanmiljøerne Sydsiden og Hedens Drenge på de sociale medier. Protesten her, ja, den handler simpelthen om, at udholdets fans igen skal krydse landet og så på en mandag aften for at støtte deres hold, hvilket fansene mener gør det unødigt svært at simpelthen at følge med på stadion. Fodbold er intet uden fans, lyder budskabet fra Sydsiden, som samtidig efterlyser et større hensyn til tilskuerne, når kampene bliver planlagt. Der er kick-off mellem FC Midtjylland og Brøndby IF. Det er i aften kl. 19, og kampen, jamen altså, den kan følges i Liga på B4 og på DR.dk, og der kan du sådan set fuldstændig selv vælge, om du vil være fuldstændig stille det første kvarter, eller om du har lyst til at hæppe lidt med. Lige om lidt, så er der radioavis her på B4. Det er Maria Don, der er vært, og elprisen rammer jo i aften det højeste niveau i næsten 2 år. Det skyldes dyr og gas og for lidt vind og sol. Eksperterne, de er uenige om, hvor alvorligt det bliver sådan på den lange bane. Det kan du høre mere om i radioavisen.

0: Det er danseorkestret her med regndans. Jeg satte jo en afstemning i gang her lidt tidligere, og det var simpelthen bare et spørgsmål ud til alle. Holder du øje med elpriserne nu her, hvor det ser ud til at blive ekstraordinært dyrt i aften? Du kan enten svare ja eller nej, og indtil videre, ja, så er der altså 74% af jer, der har været inde og sætte kryds i DR Lyd, som siger, ja, jeg gør, hvad jeg kan for at spare på el. Det er også en historie, du kan høre mere om her, hvor der er radioavis klokken er 17.
1: Om 2 timer rammer elprisen herhjemme det højeste niveau i næsten 2 år. Over 7 kroner per kilowattime koster det at tænde ovnen, opvaskemaskinen eller at lade elbilen op mellem klokken 7 og 8 i aften. Søren Christiansen fra Haderslev følger elpriserne tæt, og han har taget tidligt hjem i dag fra arbejde for at lade bilen op, inden priserne ryger i vejret.
2: Jeg vælger tit at køre tidligere hjem fra arbejde, være hjemme sammen med familien, lade op, og så kan jeg arbejde lidt senere igen.
1: Den høje elpris i aften skyldes, at gasprisen er høj på grund af krigen mellem USA og Iran, og så manglen på vind- og solenergi. Og vi skal vende os til sådan nogle prishop. Vi står faktisk foran en egentlig energikrise, vurderer Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, Danmarks største energiselskab.
3: Når vi taler energikrise, så er det faktisk, fordi vi kan se, at gaslagerne rundt omkring i Europa, de er ikke fyldte. De kommer heller ikke til at blive fyldte hen over vinteren. Derfor så vil vi se, at både gas- og elpriserne vil stige, og de er steget markant her hen over sommeren.
1: Men professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiasen, tror ikke, at vi bliver ramt af en energikrise som for 4 år siden, da Rusland invaderede Ukraine.
4: Jeg synes ikke, der er tale om nogen energikrise. Altså, vi står ikke i en situation, hvor virksomheder skal lukke ned, og vi

0: kommer heller ikke op på de elpriser, vi havde i gennemsnit i 22.
1: Lidt mere end hver tiende elev bestod ikke 9. klassernes afgangsprøver i dansk og matematik i år. Det viser helt nye tal fra Undervisningsministeriet, og det har ikke været højere i 8 år. På Hærvejens skole i Rødekro genkender skoleleder Pernille Retscher de nye tal. På hendes skole er der også flere elever, der ikke består de to hovedfag ved afgangsprøven. Og netop den gruppe, der har det allersværest i skolen, er også de sværeste at hjælpe, siger hun.
2: Jeg tror, det har noget at gøre med, at der er mange af dem, som har svært ved at se mening med at gå i skole. Jeg tror faktisk, at for mange unge mennesker, der virker det fuldstændig ligegyldigt, det der med at skulle gå til eksamen og forberede sig ekstra og forstå, hvad det handler om. Og det tror jeg er et problem, som vi arbejder rigtig meget med i skolerne.
1: Skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, synes, at det er bekymrende, at så mange elever ikke består dansk og matematik, for det stiller dem dårligere videre i livet.
3: De blev jo i første omgang meget låst i forhold til det ydre forløb. Og når vi så når til 2030, så vil vi heller ikke længere have et 10. klasses tilbud, der giver mulighed for at understøtte de her grupper yderligere. Så derfor har jeg en særlig opmærksomhed på præcis den gruppe.
1: For en uge siden slog en ny PISA-undersøgelse fast, at de 15-årige danske elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner på socialområdet udløste sidste år skarp kritik fra Rigsrevisionen. Og som konsekvens af kritikken kommer økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF nu med et lovforslag, der skal gøre det lettere at gribe ind, hvis kommuner eller regioner bryder loven. Det kan for eksempel være i sager om børn, ældre eller mennesker, der lever med et handicap. Ifølge lovforslaget så skal tilsynet prioritere de mest alvorlige sager, følge bedre op og kunne give bindende påbud. De nye regler skal træde i kraft til næste år. Her til eftermiddag, lige midt i myldretiden, er mange tog mellem Ringsted og Slagelse aflyst eller forsinket på grund af en fejl på det anlæg, der leverer strøm. Og det påvirker de passagerer, der skal rejse på tværs af landet, oplyser DSB's informationschef Tony Bispeskov.
4: Vi har prioriteret sådan, så vi kører så mange tog som overhovedet muligt, også selvom det har givet nogle forsinkelser. Men i tillæg til det, så har vi altså også indsat op imod 35 togbusser til ligesom at hjælpe med at få trafikken til at glide bedst muligt.
1: 700 meter køreledning er blevet revet ned ved Sorø station, og ved middagstid måtte DSB stoppe togdriften helt. Siden er det ene spor genåbnet. Banedanmarks forløbige prognose siger, at der vil blive arbejdet på at udbedre fejlen hele natten og frem til i morgen formiddag, fortæller Tony Bispeskov.
4: Så frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
1: Mandag 14. september er en flot efterårsdag med sol mange steder, med lidt skyer hist og pist. Vinden er svag til jævn, og den kommer fra en vestlig retning. Ved kysterne er den op til frisk. I aften drejer den til sydvest og syd, og så har vi temperaturer mellem 15 og 18 grader. Radioavisen lå i hænderne på Anne-Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Bram.
1: Ja, det gør du, og det er jo på en mandag eftermiddag her, hvor vi er i gang med at fordele legenderne ud i vores kommuner her. Vi er i gang med at indsamle en legende til hver kommune her i hovedstadsområdet, og dem vi sender til, der er 33 styks. Camilla, du har øjnene fast rettet mod skærmen, fordi det er jo dig på sms'en, der har foreslået alle de her mennesker. Det er noget af et puslespil, lad os være helt ærlige.
2: Ja, det er det godt nok. Der er sørme mange navne at holde styr på, men altså, jeg kan da lige læse en lille bitte smule op for vores liste.
1: Så lad os gøre det.
2: Vi har fået lidt fra Herlev, Janni Spies i Dragør Kommune, har vi Valdemar kan du lige hjælpe mig her? Bandowski. Hvem hulen er det, spørger jeg bare.
1: Hvor er vi henne nu her? Hvad siger du?
2: I Dragør. Er det en generationsting, måske?
1: Ja, Valdemar Bandolovski.
2: Ja, tak.
1: Yes. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvem det er. Skal vi lige google?
2: Ja. Jeg kan tage
1: det går godt, det her.
2: Tårnby Kommune. Der har vi Ove Sprogø. Ham ved jeg til gengæld godt, hvem er.
1: Ja.
2: Der er spredt lidt ud over det hele, men ja.
1: Og Valdemar Bandolovski, han var... Han er en dansk sejlsportsmand og tidligere advokat og medlem af Dragør Sejlklub, så det kunne man godt forestille sig at være noget af en legende i Dragør, må man bare sige.
2: Det kunne man forestille sig, måske en til et mødelokale eller to.
1: Ja, lige præcis, og det er jo derfor, vi gør det her. Det er jo fordi, at Furesø-legenderne er blevet samlet ifølge hvad hedder det, Furesø. Alt om furesø.dk, så er man altså begyndt at navngive mødelokaler efter nogle forskellige legender, der er der. Det er ligesom baggrunden for det. Men Camilla, jeg tror, vi tager en trafikmelding nu her, og så vender vi lige tilbage til det her puslespil om et øjeblik. Skal vi ikke gøre det?
2: Lad os gøre det.
3: Den sene eftermiddagstrafik, den kører rigtig godt, og det ser ud til, at I har masser af plads mellem jer derude. I den kollektive trafik, der er der fortsat mange togafgange, som er forsinket eller aflyste. Det skyldes fortsat den her nedrevet køreledning ved Sorø station, og det forventes, at det er fikset tirsdag i morgen formiddag kl. 10.

0: Rune Rask, Hampenberg og Belæst, der lavede med et gammelt back-to-back-nummer her. Og det var selvfølgelig nummeret, der hedder En som dig. En fuglekigger fik sig en noget anderledes oplevelse i går på sin tur på stranden ved Kikhavn.
1: Jeg var egentlig på stranden for at tage billeder af en topskarv, og pludselig flyver alle fuglene væk, og der kommer et kæmpe dyr løbende. Jeg tænker, det er en løs hest, men får så øje på, at den er lidt større.
0: Ja, det var Hjalte Winther Abrahamsen her, der fik sig noget af en overraskelse. Han er altså ikke den eneste, der har fået selskab af den her elg. For en gårdejer i Hundested anmeldte til politiet, at der løb en elg rundt på hans grund. Og det lyder måske meget hyggeligt, når man lige hører det, men elgen endte altså med at ødelægge et hegn hos den her gårdejer. Det er jo selvfølgelig ikke så forfærdeligt hyggeligt, må man simpelthen bare sige. Om lidt, jamen, der kan du simpelthen få en lille melding, også fra Naturstyrelsen Nordsjælland. Det er skovrider Søren Oldenburg, der kan fortælle lidt mere om, skal man være nervøs, når man støder på sådan en elg i naturen? Og også, er det den samme elg, der egentlig bare dukker op, hister, pister i ny og nær, inde på en grund og ude på stranden osv.? Hvorfor går den her elg rundt alene? Jamen, det kan du høre mere om lige om et øjeblik efter Empire of the Sun her, Walking on a Dream.

0: lytter til P4 Eftermiddag.
1: Og det er åbenbart en mulighed, risiko alt efter, hvordan man ser det, at støde ind i en elg, hvis man færdes i Nordsjælland i de her dage. Som jeg lige fortalte, så er der også både en fuglekigger, der er simpelthen blevet mødt af en løbende elg på stranden ved Kikhavn. Og det samme gælder for en gårdejer hundested, der har anmeldt en elg for at løbe rundt på hans grund simpelthen og ødelægge et hegn osv. Derfor havde jeg lidt tidligere fat i Søren Oldenborg. Han er skovrider og chef for Naturstyrelsen Nordsjælland til en snak om, hvordan man egentlig skal forholde sig til sådan et møde, hvis man render ind i sådan en. Vil jeg skulle være nervøs, hvis jeg på min gåtur støder på en elg i Nordsjælland?
2: Nej, det vil jeg ikke sige. Elge er natur ikke opsøgende, men store dyr, og ligesom andre store dyr, skal elge jo også behandles med respekt.
1: Hvad skal man gøre, hvis man støder på sådan en elg her i naturen?
2: Jamen altså, betragt den på afstand, det vil nok være det første råd. Altså, nyd synet, hvis du er så heldig at se dem. Lad være med at opsøge dem for at få et godt billede eller en selfie. Lad dem trække sig, hvis det er det, de vil, og forsvinde, og det vil jo nok være deres første reaktion. Og ligesom i alle andre skove eller naturområder, hvis du har din hund med, så hold den i snor, så opstår der ikke farlige situationer.
1: Og den her fuglekigger, som vi også har talt med, han beretter om, at den kommer nærmest sådan, jeg ved ikke om det hedder galopperende, når det ikke er en hest, men det løbende i høj fart imod ham osv. Han er jo så god, han virker som en mand, der har rimelig meget styr på dyreliv osv. Så han forholder sig fuldstændig i ro der, men kan man godt sætte sig ind i som skovrider, at det godt kan være sådan lidt en uhyggelig oplevelse på en eller anden måde, måske for nogen?
2: Ja, selvfølgelig. Vi er jo ikke vant til store dyr i Danmark på den måde. Altså, vi har jo krondyrene, og dem færdes vi jo blandt i dyrehaven med største, hvad skal man sige, ro i sindet. Men det er da klart, altså, det kan da være noget en overraskelse, især når man ikke er forberedt på det. Men han har jo gjort det rigtige. Forhold sig roligt og trukket sig. Det er sådan, jeg hører det.
1: Ved I, om der er tale om en enkelt elg, der bor i den nordsjællandske natur, eller om der potentielt kan være tale om flere elge?
2: Vi er ret overbevist om, at det er den samme elg, som vi har set siden maj måned. Altså den elg, der gik i land op i Hellebæk Kohave. Den har jo siden da, med større eller mindre mellemrum, har den jo vist sig i Gribskov-området, altså ved Esrumsø og Gribskov og omegn. Og så sent som i sidste uge fik vi en melding om, at den var set op ved Anisse, op ved Arsø. Så man kan sige, at retningen peger jo fint i retning af hundestedet, hvor den jo så også set nu.
1: Hvor meget holder I øje med den? Fordi jeg tænker også sådan lidt, hvis der går en el rundt, altså det må da også være, det må da også være et mærkeligt elgeliv at have for den, hvis det er den eneste, der er her overhovedet.
2: Jeg tror ikke, en el tænker sådan, kan man sige. Vi holder ikke øje med den. Det er jo et vildt dyr. Den er jo sidestillet med en kronhjort eller noget andet, der lever vildt i Danmark. Men vi vil selvfølgelig meget gerne høre folk, der ser den. Så vi kan føre sådan lidt, hvad skal man sige, lidt logbog over, hvor den er. Fordi vi synes jo også, det er enormt interessant.
1: Lød det altså fra Søren Oldenborg, skovrider og chef i Naturstyrelsen i Nordsjælland. Tak skal du have.
2: Velkommen.

0: Der det var Annika og Livsforladt.
1: Lørdagen er fuld af magisk musik.
2: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
1: Og magiske gæster.
2: Velkommen indenfor Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
3: Thank you so much, mate.
4: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
3: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
1: Magisk med Mads Gunnarsen.
2: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
1: På B4 og i DR-lyd.
5: Det kører fortsat rigtig, rigtig pænt på vejene og i den sene eftermiddagstrafik. I har nemlig god plads mellem jer derude, og I burde altså ikke møde de store overraskelser.
0: Tak for det, Katrine. Det her det er den nye single fra Sys Bjerre, den hedder Dø Lykkelig.

0: Nynne Woge er klar til at give dig den sidste omgang regionale nyheder den her mandag eftermiddag her, når klokken bliver 5:30. Inden der skal vi lige en tur til bag til slut 90'erne.
1: Og høre
0: Cher med nummeret Believe.

0: Så er det tid til regionale nyheder her, hvor klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det tætte naboskab i landsbyerne Grevelandsby og Kildebrønde er presset af en stor beboerudskiftning. Problemet er huse, som er blevet købt af håndværkervirksomheder, og hvor udenlandske håndværkere typisk bor i en kortere periode, skriver SNDK. Den store til- og fraflytning vækker bekymring hos Ingefred Egehave, der bor i Kildebrønde.
3: Vi vil jo gerne fremme fællesskabet, landsbyfællesskabet, og at vi kender hinanden, og det er familier, der bor der, og nogen, der er interesseret i, at området skal fungeres. Sådan som det er nu, så er der en stor udskiftning af dem, der bor der. Det er utrygt.
2: I lokalplanen står der, at der kun må bo én familie i husene, og derfor håber Ingefred Egehave og de andre beboere, at Greve Kommune vil hjælpe dem.
3: Der står meget klart i lokalplanen, at det er et område, der skal være et beboelsesområde. Og det vil sige, at man kan jo give på der, hvor der er tilladt erhverv, der kan man jo godt give erhvervstilladelser, men når man gør det, så må det ikke være til ulempe for dem, der bor der. Og det er til ulempe, når man har støj, og når man det er utrygt, og der er meget trafik.
2: Greve Kommune har sat gang i en dialog om at styrke tilsynet med boligerne. En gårdejer i Hundested fik sig lidt af en uventet overraskelse i går. For pludselig løb der en el rundt på grunden, og gårdejeren valgte at anmelde det til Nordsjællands Politi. Det fremgår politiets døgnrapport. Elgen endte med at ødelægge et hegn på grunden. Men elgen blev også spottet af fuglekiggeren Hjalte Winter Abrahamsen. Han fik pludselig øje på det store dyr på stranden nær Kikhavn.
4: Jeg var egentlig på stranden for at tage billeder af en topskarv, og pludselig flyver alle fuglene væk. Og der kommer et kæmpe dyr løbende. Jeg tænker, det er en løs hest, der kommer løbende, men får så øje på, at den er lidt større, og finder min mobil frem for at filme, at der kommer en el løbende.
2: Hjalte Winter Abrahamsen vurderer, at han var 10-15 meter fra elgen på et tidspunkt. Anmeldelsen fra gårdejeren blev registreret, men det blev oplyst, at det ikke er politiets opgave at regulere elgens frie bevægelighed, som der står i politiets døgnrapport. Et stort flertal i Dragør kommunalbestyrelse er nu blevet enige om en fælles budgetaftale. Som en del af aftalen er der blandt andet sat penge af til at imødekomme et ønske fra forældrebestyrelserne, oplyser kommunen i en pressemeddelelse. Derfor skal der bruges 1,3 millioner kroner på en madordning for alle børnehavebørn, hvor der etableres modtagekøkkener i alle børnehusene. Bag budgetaftalen står Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre og SF. Budgetaftalen er fra 2027 og går frem til 2030. Det tørre, men grå vejr trækker ind i aftentimerne, og i nat der får vi klart og tørt vejr også. Temperaturen kommer ned mellem 10 og 15 grader, og så kommer vinden til at blive svag til jævn omkring syd. De regionale nyheder var her til eftermiddag, læst redigeret mig. Jeg hedder Nynne Vog.
5: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Rag & Bone Man var det.
1: Don't put your blame on me.
0: Og nummeret Human.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Er på en eftermiddag, hvor der har været en lidt langstrakt mission, kan man vist godt sige, Camilla. Fordi at din mission var simpelthen, at vi skal finde en legende fra hver kommune i vores hovedstadsområde. Det er altså 33 kommuner. Det har været lidt et puslespilsarbejde, lad os sige det sådan. Men vi nærmer os en liste, ikke? Et landkort fyldt med legender, eller et kort over hovedstadsområdet i hvert fald. Så nu, mine damer og herrer, så vil vi godt præsentere jer for halvdelen af de her navne, fordi det bliver lidt opbremsning. Men nu skal vi have dem på banen. Det er simpelthen en ting. Så nu tager vi simpelthen halvdelen af kommunerne, og så kan du bare lytte med.
3: Det skal lige også siges, at det var jo først til Mølle. Så der er flere kommuner, der har fået flere navne, men lad os starte. Lejre. Esso Ole fra Lejre, der kunne reparere biler og sende bøller på flugt.
0: Så er der Niels Henning Ørsted Pedersen, musikeren fra Ishøj.
3: Og Zombie Søren, som vi også talte med ved nominering til... Han blev nomineret af sin kone for Lyngby Torbæk.
0: Genialt til noget med noget Halloween-halløj. Gentofte, det er Poul Elvestrøm, der er sejler.
3: Så har vi Jan Gindberg for Gladsaxe.
0: Margrethe Vestager fra Glostrup.
3: Og i Rødovre, der har vi Johnny Korsved. Han er en ildsjæl, en legende og har altid en hjælpende hånd.
0: I Rødovre, så er det Valensbæk, Victor Froholt, fodboldspiller.
3: Hvidovre, Jesper Helledi, badmintonspiller.
0: Ballerup, det er Bjarne fra Bjarnes Pølser. Tillykke til dig også.
3: Og så har vi Lise Nørgaard i Roskilde.
0: Højtostrup, det er borgmester Michael Siler.
3: Og i Greve har vi Anne-Marie Lydyk, som havde den her store frivillige ånd i Greve, ja.
0: Ja. Skal vi lige knække den over der, Camilla? Fordi vi må simpelthen være helt ærlige og sige, at vi mangler stadig et par kommuner.
3: Ja, og det er jo egentlig mig, der har sat den her mission i gang, så jeg håber virkelig, at jeg lige kan få de sidste med. Er du fra Rudersdal, Hørsholm, Brøndby eller Halsnæs, så... Please meld ind, så jeg kan nå at løse min mission i dag.
0: Og om du kan det og kommer helt i mål med, jamen det finder vi ud af lige om lidt, fordi nu er vi også ved at løbe lidt tør for tid. Kan du lige få kommunerne på banen igen, dem vi mangler?
3: Rudersdal, Hørsholm, Brøndby og Halsnæs.
0: En person, der betyder noget i en af de her kommuner.
3: Der må være nogen.
0: SMS er til 1212 KBH Mellemrum, og så er din besked. Du har 2 minutter. Her er Madness og Our House.

0: Det var jo altså det her nummer fra, hold da op, Madness Our House. Hold nu op, hvor er det spændende nu her at finde ud af, om vi har landet alle de her legender rundt omkring, eller om du har, Camilla, det er jo dig, der er på mission i dag.
1: Det er det, og der er simpelthen blevet meldt ind på sms'en, og jeg kan glædeligt sige, at vi har simpelthen fuldendt den her liste.
0: Ej, men altså, hvor er det flot. Skal vi så ikke lige tage de sidste navne her, for ligesom at binde en sløjf på den?
1: Det synes jeg, vi skal. Jeg kan starte med Furesø. Der har vi Nick og Jay.
0: Det er to legender, der vil frem i verden. Egedal, det er Jens Jørgen Nygaard, gammel borgmester.
1: Solrød, Uffe Holm.
0: Albertslund, Anders Mattesen.
1: Herlev har vi Janni Spies.
0: Så har vi Valdemar Bandolovski, som du også har været inde på lidt tidligere, fra Dragør.
1: I Tårnby Kommune, Ove Sprogø, som vi også har været inde på lidt tidligere.
0: Og i Allerød Kommune, der er det Lars Bakker, der er blevet meldt ind som den første, der har siddet i børne- og skoleudvalget og kæmpet for nogle børn og har det største hjerte og et stort menneske. Ja.
1: Og altså Frederikssund Kommune, også en lokal held. Stefan Rasmussen, der for mange år siden var ved roret, da et SAS-fly styrtede ned, og ingen kom til skade.
0: Hold da op, Hillerød. Der er det tidligere borgmester Nick Hækkerup, der er blevet meldt ind som den første.
1: Frederiksberg, der har vi den kære Dirk Passer.
0: Og i Køge, der er det Marie Stærke, politiker, der er meldt ind her.
1: Fredensborg, Michael Mørkløv, der er tidligere cykelrytter.
0: Og endnu en cykelrytter og kommentator Rolf Sørensen i Gribskov.
1: Helsingør, den gode Holger Danske.
0: Og i København, der er Claus inde i noget nærgeografi her. Nansensgade-kvarteret med Roald Als, Danmarks bedste tegner.
1: Og så er vi tilbage til dem, vi manglede. Der har vi lige fra Hørsholm, har vi Medina.
0: Så har vi også Rudersdal, og der skal jeg lige ind og se, for den kom her meget sent. Det er fodboldspiller Mathias Kvistgaard, der er blevet meldt ind der.
1: Brøndby. Kjeld Rasmussen, Brøndbys afdøde borgmester.
0: Og Halsnæs, det er Knud Rasmussen, der er helten, lyder det her.
1: Det er fuldendt.
0: Hillerød.
1: Hillerød.
0: Nej, den har vi. Det er Nick Hækkerup. Der må Anders Blichfeldt vige pladsen. Jeg tror, det var det. Jeg føler ikke lige helt, vi fik talt ordentligt efter, men
1: Vi har gjort det bedste. Jeg vil sige, nu har vi en liste, som enten man kan spille bingo med, eller måske lege Margrethe-skål med til en julefrokost.
0: Den ligger øverst på DR.dk. Ej, det gør den ikke. Godt kæmpet, Camilla.
1: Tak skal du have.
0: Jeg siger, at den var bestået. Og tillykke til alle de legender, vi har rundt omkring, til os alle sammen i virkeligheden. Jeg er Ariana Grande.

0: Hey, that I made you love me her fra Ariana Grande.
1: Eftermiddagstrafikken har kørt rigtig godt, og det ser heldigvis ud til at fortsætte. Vi har i hvert fald ikke kørt til nogen problemer derude. I den kollektive trafik er mange togafgange fortsat aflyst eller forsinket på grund af den her nedrevet køreledning ved Sorø station. Banedanmark, de er på sagen, og rejseplanen er opdateret med detaljerne.
0: Lød det fra Katrine Barslund. Tak skal du have.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kommer videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Gracie Abrams, og var det her med en ny single, derfra hit The Wall.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Og husk nu, at det er fra min times tid, at elpriserne virkelig rammer loftet, har jeg lyst til at sige. Jeg satte jo en lille afstemning i gang her tidligere. Holder du øje med elpriserne? Ja eller nej? Der er 70% af jer, der har totalt styr på det. Og så er der også 30% af jer, der siger nej, jeg bruger altså el, når det passer bedst ind i min dag. Men det er der et meget godt lille tip, og altså lige holde fingrene fra knapperne her, når klokken bliver 7-8, fordi der er priserne altså højere, end de har været i næsten 2 år. Her på P4, ja, der fortsætter radioen med en tur i Ligaland. Og der er jo altså FC Midtjylland-Brøndby-kamp i aften. Den kan du følge i godt selskab med Morten Hausborg. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Craig David.

0: Om en time kommer prisen på el over 7 kroner per kilowatt-time. Og det gør ondt på de fleste, men især på de virksomheder, der bruger meget strøm. På Torben Uffe Henriksens gartneri i Nonnebo ved Langeskov på Vestfyn, der kræver planterne både lys og vand hele døgnet, og derfor har han investeret et par hundredtusinde kroner i et batteri.
1: Man køber simpelthen et batteri, som man laver i et buffer, og så bygger, så tager man strømmen, når det er billigere, og putter på nogle store batterier her stående. Og det kan man så bruge selv, hvis det er dyrt, eller sælge tilbage til elselskabet, når der lige mangler strøm.
0: Ifølge Danmarks største energiselskab Andel Energi står vi foran en energikrise til vinter, hvor vi skal vende os til meget højere priser på el. Og det skyldes høje gaspriser på grund af krigen mellem Iran og USA og manglen på sol- og vindenergi. Men helt så galt som ved energikrisen i 2022, tror professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, ikke det går.
2: Jeg synes ikke, der er tale om nogen energikrise. Altså, vi står ikke i en situation, hvor virksomheder skal lukke ned, og vi kommer heller ikke op på de elpriser, vi havde i gennemsnit i 22.
0: Hvis vi skal forsvare den europæiske selvbestemmelse, så skal EU øge sit fokus på sikkerheden og sin tilstedeværelse i Arktis. Sådan lyder det i en fælles erklæring fra 12 af unionens medlemslande herunder Danmark, efter et EU-Arktis topmøde i den finske by Rovaniemi, ikke så langt fra den russiske grænse. Karen Wies-Weiss, vores reporter med fra Finland, du har fulgt mødet. Hvad er det, de 12 EU-lande har lovet hinanden?
3: Det, de har lovet hinanden og givet håndslag på, det er først og fremmest, at de er enige om, at Arktis fjende nummer et, det er Rusland. Den finske premierminister forklarede ifølge ham, at Rusland er en fjende ikke kun mod Arktis, men mod Europa helt overordnet. Og hvad vil politikerne så gøre ved det her problem? Det blev de ikke helt konkrete på. Men siger de, der er en

0: investering på vej til Arktis, og der kommer en arktisk strategi så hurtigt som muligt.
1: Lød det fra Karen Wiis-Weiss fra det nordlige Finland. Og vi bliver i området, de danske statspenge strømmer til Grønland gennem investeringsfonden EIFO. Pengene bliver investeret i alt fra fiskeri, turisme og til miner, som den sydligste grønlandske by. Men at der bliver hentet guld ud af fjeldet, det er ikke noget, minens naboer mærker noget til, fortæller Thomas Bull.
2: Pensionist Jeremin Sestak er en af 1000 indbyggere i Nanortalik på Grønlands sydspids. Hun mærker ikke meget til, at der ligger en guldmine lidt oppe i fjorden. Vores by bliver grimmere og grimmere. De gamle huse står og forfalder, og boligblokkene bliver forladt. Indbyggertallet er faldet. Inde i fjeldet, 35 km nordpå, står minichef Dave Warman med en tung, skinnende klump i hænderne. Den her guldbar indeholder over 9 kilo guld, som er omtrent 1,3 millioner dollars værd på markedet, siger han. Den danske stats investeringsfond EIFO har næsten 30-doblet sine investeringer i Grønland de sidste 10 år til nu 460 millioner kroner. Nogle af pengene er skudt i miner, som den ved Nanortalik. Alligevel er arbejdsløsheden høj, for næsten alle de 150 mand, der arbejder i minen, kommer fra andre lande. Og det ærger mig, Britt Sarano, der har en café i byen.
3: Den har jo kørt i mange år nu, minen, men prøv at se, de har ikke hjulpet noget her.
1: Det er min kollega, økonomikorrespondent Kasper Schrøder, der har besøgt Nanortalik. Og jeg har spurgt ham, om grønlænderne overhovedet får noget ud af de store investeringer.
4: De får noget ud af det. Der er regler omkring skat på overskud fra minedrift selvfølgelig, men også en særlig grønlandsk afgift, når man sælger råstofferne, altså en tidlig beskatning, som man ikke har så mange andre steder. De penge går i en råstoffond, som selvstyret har oprettet. Men de tager nok ikke helt fejl, de lokale, når de siger, at de ikke mærker så meget til det, fordi at investeringer i mineindustri, det tager årtier, før det for alvor begynder at give et afkast. Det er kendt, den øverste direktør for EIFO, statsfonden, faktisk også, der jeg talt med ham. Det er ikke der, man skal sætte pengene, hvis man vil have et hurtigt resultat.
1: Og Kasper Schrøder fortæller også, at investeringer i for eksempel turisme kan mærkes meget mere direkte i lokalsamfundene. Resten af dagen tørt, med skyer og sol. Vi får svag til jævn vestenvind, ved kysterne op til frisk vind, og temperaturerne vil ligge mellem 15 og 18 grader. Anne Mette Philipsen havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne radioavis. God aften.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Hold løs. Så med dem Lovato og op.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
0: Den aften med Morten Hausborg, og velkommen til. Vi har taget hul på en ny uge, men vi har stadigvæk et lille hængeparti, for vi har ikke fået afviklet det hele af 8. spillerunde i Superligaen, og jeg synes, det der mangler, er ikke uinteressant. Fordi det er et opgør mellem to hold, da begge har ambitioner og realistiske muligheder for at være med i medaljekampen, når det hele strammer til, når vi kommer om på den anden side af nytår og bevæger os ind i forår. Det er FC Midtjylland mod Brøndby. FC Midtjylland i øjeblikket på tredjepladsen kan avancere en enkelt plads med 3 point i aften. Brøndby kan til gengæld overhale FC Midtjylland, hvis det bliver til en sejr på udbane. Det er det, vi har at se frem til. Det er kl. 19, at det opgør begynder. Inden da, så skal vi beskæftige os lidt med synstolkning, der begynder at sprede sig lidt i Superligaen. Hvad er det for noget, og hvad skal det til for, og kan man virkelig ikke nøjes med bare at høre liga? Jeg har en bruger af konceptet lidt senere i udsendelsen. Det er noget af det, mine damer og herrer, piger, drenge og brave venner. Velkommen til endnu en udgave

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Så skal vi for første gang i aften et smut omkring Herning FC Midtjylland mod Brøndby. Mathias Jacobsen, du skal kommentere på en skala fra 1 til 10. Hvor begejstret skal vi så være på forhånd for den kamp, der venter os her kl. 19?
1: Jeg sprænger skalaen. Ja, det er
0: men du er ligesom dem der siger, at man skal give 120%, for det kan man ikke. Altså skalaen er skalaen.
1: Man kan altid lige give lidt ekstra. Når man tænker, nu har jeg ramt grænsen, så giver man lige lidt mere. Jo, det kan man godt. Men jamen, så kan man også sige, at man giver heller aldrig så meget blod og sprøjter. Altså det er jo også en overdrivelse.
0: Jeg siger det afhænger bare, lidt af, hvor ordene er blevet skåret over, vil jeg sige.
1: Det kan du ret i. Jeg har ikke glædet mig til en Superliga-kamp så meget, som jeg glæder mig til den her. Altså siden seneste sæson ligesom gik på held, og vi ramte afslutningen. Det var så højdramatisk, at AGF blev danske mester for første gang i 40 år. FC Midtjylland var i øvrigt også med i den der mesterskabsduel. Så jeg glæder mig helt vildt, også fordi det er to hold, der, hvis de vil, og det tror jeg, de vil, kan spille rigtig, rigtig god fodbold. Og så er der også bare en historik omkring de her to klubber i forhold til at flå mesterskabet ud af hænderne på hinanden og så videre. Og så det her med, der kommer altid mange mål, når de spiller mod hinanden. Og det er selvfølgelig farligt at sidde og love det. Jeg har bare sådan en eller anden fornemmelse. Der er noget i luften over, at det her det bliver en magisk aften på MCH Arena i Herning.

0: det godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Er det mig, du elsker? Her var det Malte Ebert, der leverede musikken her i Liga på P4, hvor vi nu har fået selskab. God aften, Christian Bundgaard.
1: God aften.
0: Christian Bundgaard, som er, ja, nu skal vi jo starte et sted, for der er meget præsenteret dig med, kammerat. Du er politisk konsulent i Dansk Blindesamfund. Du har 4 gange med de paralympiske lege, hvor det blev til 5 gange medalje og 3 gange guld i svømning. Men nu handler det om fodbold. Det er jo således, at flere danske Superliga-klubber, Brøndby, AGF og FC København, har nu introduceret synsk tolkning under holdets kampe af hensyn til folk som dig, der ikke kan se. Er det nødvendigt? Du har jo trods alt liga. Vi laver der masser af kommentering.
1: Ja, det gør I, men I spiller også en hel del musik, og det er jo svært at vide, hvad der foregår på banen, når musikken spiller, om man så må sige. Så derfor så er det at kunne følge med i hele kampen, det er det, som synstolkningen især kan hjælpe med.
0: Du har jo været interesseret i fodbold i en lang årrække. Du har jo også været i udlandet og prøvet det her med at være til stede på stadion, og så få at vide, hvad der sker i kampene. Hvordan er det, du oplever det undervejs?
1: Jamen, jeg oplever det på den måde, at jeg jo får at vide, hvor bolden er henne, og hvem der har den, og hvad der ligesom sker. Men man prøver ligesom at fokusere på, hvor er bolden, så man hele tiden er med der, hvor det virkelig sker. Så vil jeg sige, at selvfølgelig er jeg også opmærksom på, hvad tilskuerne de foretager sig og synger og gør ved. Og for eksempel var jeg farme i aftes og følge AGF og Nordsjælland. Og der er godt nok ikke synstolkning på Farms stadion, men så får jeg så et endnu bedre indtryk af lyden blandt publikum, og så havde jeg selv min egen synstolker med, om man så må sige.
0: Og så sidder der en ved siden af dig og giver dig en beskrivelse af, hvor bolden er?
1: Præcis.
0: Okay. For at du kan være i stand til at få, man kan sige, det rigtige indtryk af atmosfæren, har du så synstolkning i begge ører?
1: Normalvis så har jeg faktisk, og det er fordi, at man kan forestille sig, når der er meget baggrundsstøj, og det er der på nogle stadions, især når hjemmeholdet scorer, så kan det faktisk være meget godt at få lukket det hele ud lige det øjeblik, forklaringen på, hvad der skete i omkring målet måske foregår. Men ellers, jamen, så jeg prøver sådan i det omfang, jeg kan høre, hvad synstolkeren siger, og også at suge noget lyd ind ved at måske kun at have en hovedtelefon i øret, eller placere den anden lidt bag øret, hvis det er sådan en stor, hovedtelefon, jeg er på.
0: Ja, for jeg tænker, det er vel en balance mellem både at få tolkningen og samtidig opleve atmosfæren.
1: Ja, helt sikkert, helt sikkert, fordi ellers så kunne jeg jo lige så godt sidde derhjemme, og det er jo heller ikke værd. Kamp, jeg kommer på stadion, så selvfølgelig er det også fedt at kunne lytte til det derhjemme. Men det er klart, at når man er på stadion, så er en væsentlig del af oplevelsen selvfølgelig med tilskuerne.
0: Christian Bundgaard, vi snupper lige et lille stykke musik, og så snakker vi videre med dig lige om lidt.

0: Jelly sammen med Tame Impala og Dracula. Jeg har stadigvæk besøg, ja, en telefonisk udgave i hvert fald, af Christian Bundgaard, politikonsulent i Dansk Blindesamfund, og vi taler om synstolkning. Nu er det jo kommet i tre Superliga-klubber. Jeg vil godt lige høre, Christian, når du nu har oplevet det både her på dansk jord og i udlandet, er der en kvalitativ forskel?
1: Ja, måske en smule, men nu det princip, som man arbejder med i Liverpool, er, synes jeg ikke, det er sådan der, jeg har oplevet det flest gange. Der, det er ikke sådan helt den stringente synstolkningsformular, man kører efter. Det er sådan lidt mere en hovedkommentator og så en ekspert, hvor man, sådan mere klassisk synstolkning vil køre med to hovedkommentatorer, som siger, der bare afløser hinanden hen ad vejen, men faktisk har samme opgave at beskrive, hvad det er, der foregår. Så kvalitativ forskel, jo, det kan man måske godt sige. Man får ikke så meget analyse, når man hører den søg, I har hjemme for eksempel. Men det synes jeg ikke gør så meget, fordi det vigtige, det er spillet analysen. Det må vi tage bagefter.
0: Nu kom du med et angreb på liga, fordi vi spillede musik, og derfor ødelagde oplevelsen for hele kampen. Men i løbet af en fodboldkamp, der er der jo trods alt perioder, at der kan jo komme en skadespause, hvor der ikke rigtig sker noget fodboldmæssigt. Der kan komme et gevaldigt VAR gennemsyn, der strækker sig over 5 eller 6 minutter. Hvad pokker beskæftiger man så med i synstolkningen, mens det står på?
1: Jamen, så kan man jo for eksempel hvis man har en storskærm til rådighed eller har en monitor, gense situationen og forklare lidt om, at det så sådan eller sådan ud. Det kan også være, at man prøver at forklare lidt om, hvad gør spillerne, altså er de over ved træneren og får nogle nye ting om, hvad de så skal gøre, eller er der lidt ophidset stemning blandt publikummerne, fordi at varetjekket tager så lang tid, eller man kan sidde og filosofere over rigtig mange ting.
0: Okay,
1: og ellers kan man jo også trække vejret, hvis det. Bare ja, man får at vide, at når det sker noget igen.
0: Christian Bundgaard, FCK, Brøndby, AGF har taget konceptet på programmet, på menuen. Er der udsigt til, at det kommer til at brede sig yderligere i Superligaen?
1: Ja, det håber jeg. Vi er i hvert fald fra Dansk Blindesamfunds side i dialog med flere klubber, så det tror jeg, det skal nok komme. Både fordi det jo er et fedt tiltag for os med synshandicap, altså at blive en tættere del af fællesskabet, men det er jo faktisk også sådan, at andre mennesker, som måske ikke lige kan komme på stadion, og som gerne vil følge hele kampen, måske sidder i din bil, eller er på arbejde, eller på anden vis, de kan også få en chance for at lytte lidt mere fodbold, end hvis ikke de er oppe på stadion.
0: Christian Bundgaard, tusind tak, fordi du har tid til at være med i Liga og fortælle lidt om synstolkning af fodboldkamp.
1: Selv tak.

Mirrors og Justin Timberlake. Det var uhyggeligt dramatisk i går i Liga, hvor der skulle uddeles en mulepose, hvor man skulle gætte på første mål, for vi havde to lyttere, der var præcis lige langt fra. Og hvad gjorde vi så? Ja, vi uddelte to muleposer. Det gør vi igen i aften. Altså, hvis der er to, der er præcis lige langt fra det rigtige. Vil du være med i konkurrencen om at vinde en mulepose, så skal du komme med dit bud på, hvornår det første mål kommer mellem Midtjylland og Brøndby. Kampen starter kl. 19. Det er der, der er deadline sendt ind til 12.12. Start med P4. Lav et mellemrum. Og så skal du, som ja, nok det vigtigste, huske navn og adresse.

0: Sekira, dermed 20 minutter til det begynder i Herning Midtjylland mod Brøndby, og dermed også 20 minutter til at komme med dit bud på, hvornår det første mål er en realiseret. Det vælter ind. Der er også stor interesse for vores muleposer. Der er heller ikke så mange tilbage af dem. Håber vi snart får nogle flere. Nå, Mathias Jacobsen, det er jo ikke et problem for dig. Det er dig, der skal kommentere kampen. Hvad tror du bliver sådan en afgørende faktor i det her opgør? Hvad bliver et fikspunkt? Hvad er det, der kommer til at være bestemmende for, om det bliver det ene eller det andet hold, der trækker sig sejrigt ud?
1: Jamen ofte så siger man jo, at angriber vinder fodboldkampe, og forsvar vinder mesterskaber. Jeg siger ikke, at mesterskabet bliver afgjort i aften, men jeg kunne godt forestille mig, at det sidstnævnte, altså forsvaret, bliver meget afgørende. Også fordi, jeg synes, det er nogle amputerede forsvar. Mest af alt, fordi FC Midtjylland alene, altså i midterforsvaret, og det spiller med tre spillere i aften, mangler Ousmane Diaw. De mangler Martin Erlis, der så er blevet skadet. Han var egentlig udtaget til kampen, men han har måttet udgå af truppen herop til kampen. Og så Mads Bæk, den tidligere, altså seneste sæsons anfører, de tre spillere alene er ude, og det betyder altså, at det der tremandsmidterforsvar udgøres af to normale backs, eller bakker, om man vil. Victor Bak, perfekt navn til en bak, og så Rasmus Nielsen Christensen, som jo har ligget nede i midterforsvaret, efter han vendt hjem her hen over sommeren fra Eintracht Frankfurt, og så nede modsat inden Brøndby. Det bliver en lang forklaring, det ved jeg godt. Men der mangler Brøndby altså også anfører Louis Binks, der er ude med karantæne. Det betyder Frederik Alves Ibsen. Han går ind og spiller fra start for første gang i 2026. Kommer til at ligge ved siden af Jordi van Lerberge. To nye midterforsvar der hos Brøndby, der altså for en uge siden tabte med 0-3 på hjemmebane mod Brøndby. Så, eller på hjemmebane mod Randers selvfølgelig. Så lad os understrege, forsvaret bliver ekstremt vigtigt i en kamp, hvor jeg tror, som nævnt flere gange nu, der kommer rigtig, rigtig mange mål.

0: Auchan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Material Lover. Her var det Sienna Spyro, og så tager vi igen en tur til Herning, Mathias Jacobsen. Jeg har ikke en forventning om, at du giver mig startopstillingen for begge mandskaber, men er der bare én enkelt disposition, der falder lidt i øjnene?
1: Det er der, 100%, fordi FC Midtjylland har jo været voldsomt aktiv hen over sommeren, særligt i forhold til salg, har solgt for over 500 millioner danske kroner, ja, sådan set over 600 millioner kroner, store profiler har forladt klubben, Aral Simsi og Francolino, Dario Osorio osv., og så kan man sige, jamen de starter vel ikke i aften, nej, men de har jo så også brugt nogle af de penge på at investere i fremtiden. David Martinez, altså sydamerikaneren, hentet i amerikansk fodbold, ikke NFL, men trods alt i MLS, ja, altså hos LAFC. Ja, ikke, han skal hen og bruge fødderne og løbe om kap dernede, running back. Nej, David Martinez fra Venezuela, altså hentet i LAFC fra Los Angeles, kommet her til Herning nu. Det er noget af en kontrast, må man sige. 55 millioner kroner i omegnen, i hvert fald af de 55 millioner kroner, er han købt for Superligaens dyreste indkøb nogensinde. Han får ikke debut i dag, det fik han i torsdags, der startede han ind i pokalkampen mod Sundby fra Amager, altså hvor FC Midtjylland vandt med 7-0, uden at han sådan for alvor markerede sig. Men nu får han Superliga-debut i aften og får altså muligheden for altså virkelig at træde ind på den store scene i en kæmpe kamp mod Brøndby og virkelig få muligheden for at vise frem, at han er alle de mange millioner værd.

Love on the Weekend fra John Mayer. Der er kommet en besked ind til 12-12'eren fra Dorte i Nordborg, der skriver, at vi vil rigtig gerne vinde den mulepose. Ja, Dorte, men det handler ikke bare om at vinde muleposen. Det er også således, at hvis man vinder, så bliver ens bosted, ens by, også repræsenteret på mit Danmarkskort med en knappenål. Og alt har ikke haft en vinder endnu i det hele taget.

uro. Og min bror. Vi har en forventning om, at kampen mellem Midtjylland og Brøndby kommer til at blive sådan en rigtig basker, underholdende og målrig. Du har stadigvæk 3,5 minutter, hvis du er med i kampen med en mulepose. Send dit bud ind til 12-12'eren. Husk nu det med adressen.

0: Summer Sun. Det var Texas. Superliga-fodbolden ruller sig ud her på kanalen umiddelbart efter en omgang radioavis. Klokken er 19.
1: I næste time er elprisen på det højeste niveau i næsten 2 år. Over 7 kroner per kilowattime koster det at tænde ovnen eller lade elbilen mellem klokken 7 og 8. Søren Christiansen i Haderslev følger elprisen tæt og er netop taget tidligt hjem fra arbejde i dag for at lade bilen op, inden prisen ryger i vejret.
2: Jeg vælger tit at køre tidligere hjem fra arbejde, være hjemme sammen med familien, lade op, og så kan jeg arbejde lidt senere igen.
1: Den høje elpris i aften skyldes, at gasprisen er høj på grund af krigen mellem USA og Iran, og så mangel på vind- og solenergi. Og vi skal vende os til den slags prishop, fordi vi står foran en egentlig energikrise, siger direktør for Andel Energi, Marlene Holmgaard Friis.
3: Når vi taler energikrise, så er det faktisk, fordi vi kan se, at gaslagerne rundt omkring i Europa, de er ikke fyldte. De kommer heller ikke til at blive fyldte hen over vinteren. Derfor så vil vi se, at både gas- og elpriserne vil stige.
1: Lige siden middagstid har mange tog mellem Ringsted og Slagelse været aflyst eller forsinket på grund af en fejl på det anlæg, der leverer strøm. Og det påvirker de passagerer, der skal rejse på tværs af landet, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
4: Vi har prioriteret sådan, så vi kører så mange tog som overhovedet muligt, også selvom det har givet nogle forsinkelser. Men i tillæg til det, så har vi altså også indsat op imod 35 togbusser til ligesom at hjælpe med at få trafikken til at glide bedst muligt.
1: 700 meter køreledning er faldet ned ved Sorø station, og i første omgang måtte DSB helt stoppe togdriften, siden er det ene spor blevet genåbnet. Og Banedanmarks foreløbige prognose er, at der vil blive arbejdet på at udbedre fejlen hele natten og frem til i morgen formiddag, fortæller Tony Bispeskov.
4: Så frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
1: Lavere moms på fødevarer vil koste erhvervslivet ca. 725 millioner kroner om året i administration. Det fremgår af et folketingssvar. Men Dansk Industri mener, at det bliver dyrere. Når momsreglerne for fødevarer bliver mere kompliceret, påvirker det momsregnskabet i stort set alle aktive virksomheder. Derfor bliver de samlede administrative omkostninger betydeligt højere end de anslåede 725 millioner kroner, siger skattepolitisk chef i Dansk Industri, Jakob Brestrup. Regeringsplaner har generelt fået hård kritik fra førende økonomer, der blandt andet advarer om, at det er en dyr og ineffektiv måde at hjælpe borgerne på. Så er vi nået frem til en

0: vejrudsigt, og den lyder på svag til jævn vind fra sydvest og syd, og så ned til mellem 10 og 15 grader i nat, hvor der også kommer lidt regn hister her. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
1: Det her er P4.
2: Og det er Superliga, det er med FC Midtjylland mod Brøndby. Stemningsboykot, nu vel, men folk har været op af sæderne allerede. Jeg lovede jer, at det ville blive underholdende. Jeg lovede jer mål, og det har vi fået under Radioavisen. Hjemmeholdet for FC Midtjylland er kommet foran med 1-0 efter 43 sekunder spillet. Målscorer Rasmus Nissen Christensen.

0: Pumped Up Kicks. Her var det Foster the People.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Med Morten Havsborg og Mille Himmel og Jøsses. Vi må jo se Superliga-kampen mellem FC Midtjylland og Brøndby, Mathias Jacobsen. Den kom ud af sengen i en fart.
3: Ja, det er 43 sekunder. En vild og voldsom begyndelse. Et hjørnespark til FC Midtjylland, der havner lidt uden for feltet for fødderne af Rasmus Nissen Christensen. Og det er så endda en sandhed med modifikationer, fordi bolden den er altså i luften. Og så læner han sig sådan lige lidt til siden og får så klappet til bolden. Og den ryger via den ene stolpe ind bag en sagsløs Patrick Pence i Brøndby-målet til 1-0 for FC Midtjylland. En vidunderlig start for hjemmeholdet selvfølgelig, der skal ud og se, om de kan bygge videre på den her fine, fornuftige resultatmæssige sæsonbegyndelse. Sæsonstart, hvor de jo stadigvæk ikke har tabt som det eneste mandskab i Superligaen altså, og en rigtig, rigtig skidt begyndelse omvendt for Brøndby, der kommer direkte fra to nederlag i to kampe, hvor de begge gange mod FC Nordsjælland og senest Randers for en god uges tid siden har lukket tre mål ind. Her også en pasningsfejl ned i defensiven fra Patrick Pence, FC Midtjylland samler op, og indtil videre har det været midtjyderne, der har trykket gæsterne godt og grundigt i bunden, og jeg ved ikke, om man kan fornemme det, men der er ret stille her på MCH Arena. Det skyldes simpelthen fanprotest mod mandagskampe, det her med, at vi har et jysk hold mod et sjællandsk hold for femte mandag i træk, altså et hold fra Jylland, der møder et hold fra Sjælland, hvor ja, gæsternes fans jo så skal rejse omkring 600 km på tværs af landet frem og tilbage, sådan en mandag, og så skal op på arbejde tirsdag morgen. Det er det, man imod, og derfor det første kvarter her kommer til at foregå i relativ tavshed i Herning, hvor man så trods alt kan glæde sig over, hvis man holder med FC Midtjylland, at de fører med 1-0. Lad os lige se her igen. Måske Philip Billing over i højre side med et muligt indlæg med venstrebenet bliver grebet derinde fra Patrick Pence i Brøndby-målet. Så underholdende begyndelse på en forhåbentlig forrygende mandagskamp. FC Midtjylland-Brøndby, der står 1-0 til hjemmeholdet.

0: My body isn't ready. Vi fik jo en tidlig scoring, og der plejer altid en lille mulepose konkurrence at være en eller anden lykkerider, der kommer med et bud inden for det første minut, og det var der altså ikke i aften. Nej, sjovt nok. Det tidligste bud, der kom, det var på 3 minutter, og skal lige være stensikker. Det var fra Hillerød. Hillerød har aldrig tidligere vundet her i konkurrencen, så nu skal jeg oversætte en knappenål i der. Det var Lis, som vandt muleposen i aften. Og når jeg siger Hillerød, så husker du naturligvis, Mathias Jacobsen, at det var der, man fra 1620 til 22 opførte en kirke, der kun var meget lille, og så lavede en bindingsværk. Den var simpelthen så dårligt bygget, at den bedste om kul allerede 4 år senere. Og så måtte menigheden så holde deres gudstjeneste inde i en staldbygning op ved slottet. Det var Hillerød. Det var det mest interessante, som jeg ligesom på kort tid kunne finde om den by. Nu kan man så skrive på, at man har en vinder af en konkurrence i liga. Hvad kan du fortælle for den Superliga-kamp?
1: Jamen, jeg kan jo først og fremmest lige understrege, at du skuffer mig jo lidt der, Morten Hausborg, fordi jeg har jo tidligere været stor fan af, at du er stor fan af, eller tilhænger af divisionerne, altså første division særligt. Og hvem var det, der kom fra Hillerød? Din favoritspiller jo.
0: Jamen, han er jo fra Færøerne, det gælder ikke rigtigt.
1: Ja, nej, det er en god point. Men han har spillet der, trods alt, Adrian Justinussen. Jeg kan understrege herudefra. Ja, det er rigtigt. Jeg kan understrege, at det er FC Midtjylland stadigvæk, der trykker på. Vi har haft Brøndby oppe på Midtjyllands banehalvdel en gang imellem, som meget, meget sjældne gæster. FC Midtjylland presser virkelig gæsterne fra Brøndby i bund, uden at de sådan har skabt de der yderligere store chancer ovenpå 1-0-scoringen, som kom efter bare 43 sekunder. Rasmus Nissen Christensen med første mål i øvrigt, efter han er vendt tilbage til FC Midtjylland her hen over sommeren fra Eintracht Frankfurt. Nyt indlæg her i straffesparksfeltet, og også en afslutning, der kommer på derinde tæt under mål egentlig, sådan lidt uden for straffesparksfeltet, eller det lille målfelt selvfølgelig dernede. Friday Tim, en virkelig, virkelig målfarlig herre, som man jo også har fået tilbage i folden. FC Midtjylland her hen over sommeren var jo i FC Fredericia, som købte ham for et halvt år siden, for FC Midtjylland så bare kan hente ham retur her til Herning og Ikast-området, hvor han jo altså i de seneste 2 kampe er kommet på måltavlen i Superliga-regi, så han er brandvarm her, sparker han så godt nok bolden forbi. Nu måske i stedet for Brøndbyerne den anden vej, det er Villadsen over i højre side, og det var Villadsen, der førte den frem. Så en bold ned i dybden her, den kommer ikke hele vejen frem til Mads Fryg her, så får midtjyderne fat i bolden i stedet for, kan så køre den anden vej måske her. Så vi nærmer os et kvarter spil. Hvorfor er det interessant? Jo, det er det, fordi så kommer der for alvor gang i lægterne her i Herning, hvor der er udsolgt, og hvor der også er masser af medrejsende Brøndby-fans. Der er altså, som nævnt, den her stemningsboykot det første kvarter. Om 45 sekunder, så bryder ja, det hele ud i løs lue her i Herning, og så satte vi også på, at fodboldkampen også leverer endnu mere, end den allerede har gjort. Altså 1-0 til FC Midtjylland efter et lille kvarterspil.
0: Jeg bliver efterhånden mere og mere begejstret for, at Lis vandt muleposen til Hillerød, for byen har lidt meget, Mathias Jacobsen. Pesten rasede fra 1654 til 55, og i 1711, dog kun i mindre grad. Og så var den besat af Sverige fra 1658 til 59, så har der været ildebrand flere gange. 1698, 1733. Og så var det så den dag i 1834, der fuldstændig forandrede byens udseende. Jeg vil bare sige, ja, den mulepose,
1: med en sejr til Hillerød.
0: Ja, den falder på et tørt sted. Det er godt. Tillykke til Hillerød og til Lis.

0: fra 1987. Fleetwood Mac med Everywhere.
1: Og så direkte til det midtjyske, eller ja, sådan delvist vestjyske, som nogen på de her kanter måske også vil mene. 18 minutter spillet af mandagskampen, som er en magisk mandagskamp, i hvert fald med potentiale til at blive det. FC Midtjylland mod Brøndby, to af de helt store klubber i dansk fodbold. Selvfølgelig to hold, der også gerne vil kæmpe mere om det danske mesterskab allerede i den her sæson. Midtjylland er i angreb lige nu, og det er altså David Martinez rekordindkøbet, den dyrest indkøbte spiller i Superligaens historie for omkring 55 millioner. Han kan altså også lave fejl her, en dårlig aflevering frem i banen, som så kommer på Brøndby-fødder. Det har været en sjældenhed indtil videre i opgørets indledning her. Vi har spillet 18 minutter i Herning. FC Midtjylland fører med 1-0 over Brøndby.

FC Midtjylland, de straffer Brøndby for sløset forsvarsspil. En dybdebold ned, der bare lige bliver snittet videre ned bag Brøndby forsvaret, og så er han der igen for fjerde kamp på stribe, hvis man tæller pokalkamp mod Sundby i seneste uge med Friday i Tim, og 2-0 til FC Midtjylland efter 20 minutter spil, og det kan godt være, at vi har fået tændt for knappen, der hedder tilskuermæssig larm og så videre. Det har måske hjulpet Brøndby lidt længere frem på banen, synes jeg egentlig, men bang, så falder hammeren, altså en straf her, der kommer, jamen prompte en aflevering helt nede fra egen keeper Elias Olofsson, der ryger op på den sydkoreanske angriber Cho, der ved, hvad han skal gøre i duel med Jordi van Lerberge, hæt den videre, og så må vi bare sige, at det er meget, meget tydeligt at se, at det er længe siden, at Frederik Alves Ibsen sådan for alvor har spillet mange minutter i Superliga-regi. Han halser efter, og så er det ingen sag for den nigerianske angriber, altså Friday Tim, at klappe bolden ind i nettet bag Patrick Pence. To mål imod Brøndby nu, og vi er ikke engang midtvejs i første halvleg. Der er, jamen, ja, langt hjem til Sjælland. Det er der jo sådan en mand, der særligt her, men lige nu, der ser det godt nok også ud til at være rigtig, rigtig langt hjem til et slutfløjt, hvis Brøndby skal have point ud af det her opgør. Der skal de tjekkes for en potentiel offside på Friday Tim, så måske de bliver reddet af Gong Gong. Lad os se, det kan være, han skal ud og tjekke videoen da. Morten Krogh for nuværende 2-0 til FC Midtjylland mod Brøndby.

så hurtigt kan det gå. Vi trækker målet tilbage offside på Friday i timer. Den kommer egentlig allerede helt nede fra keeper Elias Olafsson, så det er så på to retteligt. Målet står ikke. Brøndby er kun nede med 0-1 i Herning.

0: masses. Music for your masses.
1: De river og flår Brøndby fra hinanden. Det kan godt være, de får frataget et mål, og det gør de så. Nej, jeg kunne hjælpe mig en gang til her. Det er Stanley Iheanacho, der sparker bolden i nettet. Men offside-flaget, det er hævet derude. Linjevogteren har flaget i vejret, så 22,5 minutter spil. Vi holder os på 1-0 til Midtjylland mod Brøndby.

Jamen, så har vi prøvet det også. Den står målet, altså scoringen sat ind af Stanley Iheanacho. Jeg synes, den er god nok. Han får lige stukket foden tilbage, Frederik Alves Ibsen, og dermed ikke offside på Stanley Iheanacho. 2-0 til FC Midtjylland, 24 minutter ind i opgøret mod Brøndby.

0: Rock DJ fra Robbie Williams, da det blev det musikalske bagtæppe til. Der er mål? Er der ikke mål? Er der mål alligevel? Det er da godt, de kunne tage sig sammen. Nu mangler vi jo så bare Brøndbys forsvar måske tager sig sammen, Mathias.
1: Jamen altså, vi må sige, det første mål, der bliver sat ind af Friday Tim, der så bliver annulleret for offside i øvrigt på holdkammerat Cho, der får forlænget den. Der har vi også en sekvens, hvor Frederik Alves slet ikke får fulgt med i sekvensen. Bliver totalt overløbet af Friday Tim, og der vil jeg da sige, at Friday Tim er ikke lynhurtig, men åbenbart hurtig nok til at sætte Frederik Alves. Og i sekvensen her, der er det så en aflevering ned i dybden til Stanley Iheanacho, og der tillader han sig så lige Frederik Alves at stikke ben ud, som så gør, at han akkurat ikke er offside, og det bliver så gennemgået af VAR, hvor man konstaterer, at der er ikke offside, så målet står til 2-0. Nu Jørgens Park til Midtjylland, og det er som om, at Midtjylland ikke engang er klar over, at de er foran med hverken 1 eller 2-0. De brager bare derudad, som om de skal ud og hente et eller andet 10-måls nederlag fra Brøndby for en uge siden. Det er ikke tilfældet, men de har selvfølgelig noget at revanchere sig, fordi statistikken fortæller også, at FC Midtjylland kun her på hjemmebane, når Brøndby har været på besøg, har vundet et af de seneste 10 opgør. Det er altså vildt og voldsomt, når man tænker på, hvor gode Midtjylland sådan helt kontinuerligt har været og konsekvent har været over de seneste mange sæsoner og gjort 3 Brøndby-sejre i de seneste 4 kampe her på banen. Men lige nu, der må jeg sige, altså alene et Brøndby-point, det er der godt nok lange udsigter til. Et Brøndby-hold, der nu på tredje runde, kan man nærmest sige, ser meget, meget skrøbeligt ud rent defensivt. En ting er, at man taber i Farum og lukker 3 mål ind. Det kan nærmest alle gøre. FC Nordsjælland har jo set rigtig, rigtig gode ud. De vandt 3-1 over Brøndby for et par uger siden. Og så sidste uge, en søndag aften på Brøndby Stadion, hvor der ligesom der var lagt op til, at nu skulle Brøndby vaske den der plet af. Det første nederlag i sæsonen mod Nordsjælland får besøg af Randers FC og bliver bare kørt rundt også der og taber 0-3 på eget græs til Randers FC. Og nu står man i Herning i aften og skal spille en kæmpe stor kamp. Der er selvfølgelig stadigvæk lang tid endnu, men det gør det måske også endnu mere bekymrende for den stadigvæk relativt nye Brøndby-træner Thomas Nørgaard, at der så efter 27 minutter spil står 2-0 til FC Midtjylland, og det er et FC Midtjylland-hold, der for første gang i sæsonen, synes jeg, spiller med musklerne og viser, at de er vel i bund og grund det bedste bud på en kommende dansk mester, også selvom FC København jo stadigvæk fører Superliga. Nu et nyt langt indkast ind i straffesparksfeltet bliver ikke rigtig losset væk dernede, så ender bolden fra fødderne af færre. Det er Philip Billing, der svinger venstrebenet og sparker bolden over mål dernede. Men det er angreb på angreb på angreb, og Brøndby, de er ligesom trykket ned under vandoverfladen, havoverfladen, når man vil, og de skal lige op og have luft for, at det her opgør, det som for alvor kan åbnes op i forhold til, at der er 2 hold på banen. Det har der ikke været de første 28 minutter, og derfor også meget, meget fortjent 2-0-føring til FC Midtjylland mod Brøndby.
0: 2 mål allerede i det opgør. Det går lidt mere stilfærdigt for sig i Isligaen, hvor Odense har besøg af Frederikshavn lige om lidt. Så er det slut for første periode i det opgør, og tilskuerne, de venter stadigvæk på at få lov til at se kampens første mål.

0: Sissa, XO, jeg har haft travlt med at sidde og pakke en lille kuvert. Det er ikke lille, fordi mulehusen er stor, men en kuvert, der skal afsted til Hillerød. Og det betyder, at jeg først nu lige kigger op på en skærm og kan se fodboldkampen. Der er kun spillet en halv time, Mathias Jacobsen. Vi har jo fået mere i løbet af de 30 minutter, end man mange gange får i løbet af en hel fodboldkamp.
1: Jamen, er det ikke skønt på en eller anden måde? Nu kan vi så også håbe på, at den får et eller andet svirp med halen også, så vi får bragt spænding tilbage i kampen. Altså, det er jo meget underholdende at sidde og kigge på, men spændingen, den savner jeg lidt, fordi der er et hold på banen. Vi har haft Brøndby oppe og true en enkelt gang. Philip Bundgaard, der sparker på kassen fra distancen her. David Martinez ind i straffesparksfeltet, går også i græsset, og dommer Morten Krog peger også ind omkring pletten, men det er trods alt bare for at signalere, at der er målspark dernede til Brøndby her efter en halv times spil. Og nu kommer de jo foran efter hvad, 23 minutter spil cirka med 2-0. Går vi tilbage til maj måned, sidste spillerunde i seneste sæson, der stod der gud hjælp mig også 2-0 til FC Midtjylland efter 23 minutter spil. Der var det Valdemar Byskov og Mikael Gogorza, der havde gjort det rigtig godt for Midtjylland til at starte med. Og i den kamp, der vendte Brøndby det hele på hovedet og vandt med 3-2 sen scoring af Louis Binks, Brøndbys nyudnævnte anfører til den her sæson. Han er så ikke med i aften, men det kan være, at de finder en anden spiller, om ikke andet finde en form for glæde og tro på tingene i lige præcis det resultat. Selvom det ser sort ud, så kan det godt vendes. Det var så også i en kamp, hvor FC Midtjylland ikke havde noget at spille for, og Brøndby de spillede for fjerdepladsen, der så endte med at give den der Europa Playoff-kamp mod FC København, for at det ikke skal være løgn. Det spiller de ikke om så tidligt på sæsonen her, men alle pointene i runde 8, som vi er i nu, er selvfølgelig lige så vigtige, som de er i runde 32. Lige nu, der må jeg sige, jeg kigger meget, meget bekymret ned på det her Brøndby-mandskab, der jo startede som lyn og torden i sæsonen, i hvert fald rent resultatmæssigt. Det lå nummer 1 til efter de første 3-4 spillerunder, og lignede jo egentlig også et hold, der ikke bare skulle kæmpe mere om medaljer, men måske det er også det, der var sjovere. Men det ligner lidt, at det er blevet hverdag, og det er blevet virkelighed for Brøndby igen, her efter 33 minutter spil, hvor de altså meget, meget fortjent er nede med 0-2 i Herning. Længe har jeg

0: Ja. Kalder mig hjem. Jeg ved ikke, Mathias Jacobsen, der er der i hvert fald en temmelig prominent spiller, der nu bliver kaldt ud af banen, og det er ikke godt for Midtjylland, det der.
1: Nej, at hans Superliga-debut bød på færre spilminutter end antallet af millioner, som han kostede FC Midtjylland. Han kostede 55 millioner, han når at få 36 minutter i dag. David Martinez udgår med, hvad der umiddelbart ligner. Jeg er jo ikke læge, heller ikke fysioterapeut, men den måde, han ligesom bare spiller hold.
0: Det skal ikke hindre dig i at udtale.
1: det skal ikke begrænse mig. Nu du siger det. Det ligner en muskelskade. Den måde, han ligesom spiller bolden ind til en holdkammerat, der siger, jeg er færdig, sætter sig ned på græsset, bliver tilset af lægestaben fra Midtjylland, og kan også trods alt selv gå stille og roligt fra banen nu og gå rundt dernede og taler med FC Midtjylland teamet dernede og konstaterer nok, det er ikke helt godt det her. En muskelskade, det tager i hvert fald nogle uger, og nu kan han så glædes over, at på bagkant af den kommende spillerunde næste weekend, så venter der altså intet mindre end 3 ugers landskampspause. Det betyder nok, at han ikke bliver aktuel for det venezuelanske landshold, som han ellers har repræsenteret 7 gange, men det kan Midtjylland jo så være fint tilfredse med, at han kan få lov til at restituere i ro og fred, men ikke den der drømme Superliga-debut. Han fik jo så nævnt debut i torsdags, 10. september på Sundby Idrætspark, altså på Amager, hvor han formåede at spille en halvleg ved den lejlighed, uden sådan for alvor at gøre sig bemærket trods alt mod et divisionsmandskab, men okay. De vandt med 7-0. Nu går han ud her. Brøndby til gengæld med muligheden. Max Heidum kan ikke få afsluttet på kanten af straffesparksfeltet. Godt kommet tilbage i sekvensen her fra Pedro Bravo, som kommer godt ned. Det er jo et Benny Junior, der er kommet ind og har afløst David Martinez. Markant mere defensivt orienteret, altså mere bak end en egentlig kantspiller, som Martinez er nu. Stanley Iheanacho med en bold frem i dybden til Friday Tim. Det bølger frem og tilbage det her opgør. I Tim tager sig fat i kuglen og løber ud mod hjørnefladet derude, hvor han egentlig bare tager den stille og roligt. Bliver så passet op af et par Brøndby-spillere, det koster også bolden i sekvensen af, Brøndby får fat i den, det er Mads Fryg her, og så kan Brøndby forsøge at køre den anden vej. Jeg savner stadigvæk et Brøndby-hold med bid i. Det var trods alt momentvist okay her. Jeg kan også se, at de er så småt ved at gøre klar til en indskiftning dernede, og det vidner også om, at Thomas Nørgaard langt fra kan være tilfreds med det, han har set de første 38 minutter her i Herning, hvor FC Midtjylland jo altså fører med 2-0 over Brøndby.

0: Erika Jane, Death of Me fra det danske Melodi Grand Prix og en 2-0-føring til Midtjylland mod Brøndby. Du har været inde på det, Mathias Jacobsen. Hvis der skal noget spænding ind i det her opgør, så giver det jo sig selv, at vi skal have en reducering for Brøndby. Altså, de er jo trods alt op omkring Midtjyllands straffesparksfelt med jævne mellemrum, men jeg synes bare, at den der helt store chance udebliver.
1: Jamen, og så er det, når bolden pludselig tilfalder eller falder ned hos en spiller som Max Seidum, så er det måske ikke den helt rigtige mand i forhold til at få sådan en ret god mulighed nu igen Midtjylland, men de kommer hele tiden, og jeg synes, det er en voldsom hektik, der bliver spillet med, altså et voldsomt tempo, en intensitet, som Brøndby så åbenbart bare ikke kan matche. Det bliver, når Brøndby får bolden, ekstremt febrilsk, og her igen en sekvens, hvor Mads Frøkjær, som har været en af de bedste spillere hele sæsonen, på tværs af alle hold også, jamen han kigger ikke engang op i det, han slår aflevering. Han slår den bare i blinde frem i banen, og så ender den altså helt nede omkring straffesparksfeltet, hvor der ikke står nogen Brøndby-spillere i sekvensen der. Det har sådan været gennemgående for den her første halvleg, hvor Midtjylland, de virker til at kunne kontrollere det her ekstremt høje internationale tempo, som kampen virkelig bliver spillet i, at det er lange bolde, og de får virkelig også spillet på Frederik Alves Ibsen dernede, der igen nu bliver snydt af Stanley Iheanacho, der så får slået en upræcis bold ind på sådan midten af banen dernede, ind mod Cho og ind mod Friday Timmer, så får Brøndby kortvarigt fat i bold, men det er igen meget, meget kortvarigt. Midtjylland igen på bold, og så til gengæld et rigtig, rigtig dårligt indlæg fra Benny Junior over i venstre side manden, der altså er kommet på banen i stedet for den skadede stjerne David Martinez, der sådan ikke rigtig har fået lov til at vise sig frem i Superligaen endnu. Han kom ikke på banen i forbindelse med den potentielle debut, altså for en uge siden, hvor man spillede her på banen mod FC Nordsjælland. Der sad han på bænken hele kampen, den endte 2-2, så fik han så altså en halvleg i pokalkampen mod Sundby, og så i dag fra start sådan en kamp, hvor han virkelig kan få lov til at steppe ind, træde ind på den store scene og vise sig som den der store stjerne, så går han ud efter lidt over en halv time spil med det, der ligner en muskelskade. Altså, vi har stadigvæk lige et par minutter tilbage af første halvleg, måske med et par minutters tillægstid. Vi har jo altså haft bolden i mål tre gange. To af målene får lov til at stå. 2-0 til Midtjylland mod Brøndby.

0: melder, når man har noget, der er godt, så vil man gerne have meget af det, og vi har fået en fin første halvleg i Herning. Og så er det jo skønt, at vi bliver begunstiget med en hel del tillægsminutter.
1: 2,5 minutter mere, altså har vi tilbage af 4 tillagte minutter. Det er med Midtjylland på bolden. Ja, nok engang. Det er Philip Billing, der driver den forbi. Max Adam så en lang bold frem. Der kommer Frederik Alves på den og får lige prædiket den tilbage til egen keeper Patrick Pence. Men jeg kigger rigtig, rigtig meget ned mod Thomas Nørgaard, som jo i seneste sæson udrettede mirakler med SønderjyskE, må vi sige. De var jo langt hen i sæsonen. Altså SønderjyskE, der aktuelt ligger sidst i Superligaen, bejler til en noget så sjovt som medaljer for blot anden gang i klubbens historie. De vandt jo sølv tilbage i 2016. Også et mirakel. Det var ikke med Thomas Nørgaard, men lige præcis det der med mirakler, det er jo noget af det, han skal finde frem til anden halvleg med det her Brøndby-mandskab, der har været potensløse nærmest på en eller anden måde i den her første halvleg. Det kunne godt have været værre for Brøndby her i Herning, hvor Midtjylland jo ikke har skabt hundredvis af chancer, men de har bare virket til at være totalt helt aldeles ovenpå her, vil Midtjylland gerne have bolden. Den var ude i sekvensen, det var den så ikke. Divkovic holder den inde, og det gør han så ikke i anden instans, hvor han får taklet Rasmus Nissen Christensen ud til et Midtjylland-indkast cirka midt på banen, og vi har stadigvæk lige 1,5 minut penge tilbage af de her 3 tillagte minutter, og det er ikke med et Brøndby-hold, der prøver sådan med næb og klør at fremtvinge en reducering allerede her i første leg. Det er nærmest som om, de bare skal stoppe den der blødning og sørge for, at det ikke bliver 3-0, fordi 3-0, ja, det vil jo nok unægteligt punktere det her opgør sådan endegyldigt i forhold til, at så kommer Brøndby simpelthen ikke tilbage. Men lige nu, ja, der er det jo så altså samme status, som det var senest. Brøndby var på besøg her i Herning, som jeg var inde på. 32. spillerunde, altså sidste spillerunde i seneste sæson. 2-0 ved pausen til Midtjylland. Brøndby fandt noget helt andet frem i anden halvleg, og fremtvang altså ikke bare en udligning, men også en 3-2-scoring i dyb tillægstid og vandt det her opgør. Det skal de se, om de kan finde frem igen i anden halvleg, selvom de er uden anfører Louis Bings, der altså har karantæne. Jeg synes særligt defensiven, den har altså været sat på prøve flere gange her. Det er det lange indkast, så taget fra Rasmus Nissen Christensen hele vejen ind mod Philip Billing. Den kommer så tilbage til Billing af omveje, og Billing kan i duel med 3 Brøndby-spillere simpelthen holde fast i den, og så alligevel kun for en kort stund, når han ender med her i sidste instans at begå frispark på Max Seidum. Og så har vi stadigvæk lige 30 sekunder tilbage for Brøndby til at måske skabe et eller andet. Midtjyderne er også godt klar over det dernede. De skal tilbage og få forsvaret uden egentlig at stille sig helt ned i eget felt. Det giver sig selv, de skal op på midterlinjen at stå, men trods alt stå kompakte, så det ikke bliver muligt for Brøndby at føre bolden hele vejen derfrem. Her er det Jordi Falerberg, der fører bolden frem midt på banen. Frem centralt til Mads Fryg her, så skal han igen. Jamen, han tager et træk tilbage i banen, og så bliver det svært for Brøndby at få sat tempo her ud til Sjofokuta ude i venstre side over for Billing. Og hvad gør han så der? Sjofokuta, han snyder måske lidt mest af sig selv, så bliver det en aflevering tilbage i banen ned til Marco, det er Bartosz Lis, så frem i banen igen til Sjofokuta. Måske alligevel en mulighed her. Fokuta, der går i græsset på kanten af feltet. Ingenting, siger Morten Krogh, der står lige ved siden af. Han synes ikke, der var frispark der til den japanske kantspiller, offensivspiller, så i stedet for Oliver Villadsen over i højre side, måske med en mulighed for et indlæg. Midtjylland stiller sig igen frem med en høj baglinje dernede. Det gør det altså ikke muligt for Brøndby at slå bolden ind i feltet, og så siger Morten Krogh, det var det for en hæsblæsende første halvleg, hvor Midtjylland virkelig har most Brøndby, og altså også går til pause foran 2-0 mod Brøndbyerne.

0: snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1. On a

Stella Lefty med Boston. Begivenhedsrig første halvleg i Superligaen. FC Midtjylland mod Brøndby. FC Midtjylland med en føring på 2-0 efter de første 45 minutter. Og så kaster jeg igen et blik ned mod Isligaen. Odense har besøgt Frederikshavn. Og der spillet 8 minutter af anden periode. Og det her med mål, det er ikke noget, de gør i. Stillingen er 0-0.

0: Whitney Houston fører os ind i en radiovis. Klokken er 20.
1: Mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke dansk og matematik. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Helt præcist er det 10,5% af eleverne. Og det er flere end før coronatiden, hvor 6,9% ikke bestod dansk- og matematikeksamen. Det er alt for mange, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Reisch Christensen.
2: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne, og dermed også får forringede muligheder i livet i al almindelighed.
1: I dag har kommunerne holdt hastemøde på grund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. De viste, at de 15-årige elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Og PISA-undersøgelsen og de nye tal fra ministeriet tegner et bekymrende billede, lyder det fra Andreas Reisch Christensen.
2: Hvis jeg ser lidt på tværs af de tal, vi har, jamen så har vi med en folkeskole at gøre, som er udfordret i forhold til at understøtte alle elevers faglige udvikling, og særligt nogle af de grupper, som har det rigtig svært, og som kommer fra ressourcesvage familier.
1: Du kan finde flere oplysninger om det her på DR.dk, hvor du også kan se, hvordan afgangseleverne klarer sig på den enkelte skole. Elprisen har den sidste time ligget på over 7 kroner per kilowattime, og det går ondt på de virksomheder, der bruger meget strøm. En af dem er gartner Torben Uffe Henriksen fra Nonnebo på Vestfyn, hvor planterne kræver lys og vand hele døgnet. Så han har investeret et par 100.000 kroner i et batteri.
3: Man køber simpelthen et batteri, som man laver i et buffer, og så tager man strømmen, når det er billigere, og putter på nogle store batterier her stående. Og det kan man så bruge selv, hvis det er dyrt, eller sælge tilbage til elselskabet, når der lige mangler strøm.
1: Ifølge Danmarks største energiselskab, Andel Energi, står vi foran en energikrise til vinter. Men helt så galt som ved energikrisen i 2022, mener professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, ikke det går.
4: Det, man skal huske på, det er, at alene i år, for eksempel, så har vi i Europa installeret, hvad der svarer til 3 gange, Danmarks vindmølleproduktion. Og det betyder altså, at den pris, som vi har på elmarkedet, den bliver presset ned.
1: En fejl på kørestrømsanlægget ved Sorø har siden i eftermiddag skabt store forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse. DSB har sat togbusser ind, men aflysningerne vil også kunne mærkes i morgen, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
5: Frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
1: Vinden er svag til jævn fra sydvest og syd, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Så nød det radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Stitches fra Shawn Mendes.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
0: Et par timer endnu. Morten Hausborg er i studiet. Mathias Jacobsen på plads på stadion i Herning. FC Midtjylland mod Brøndby. Sidste opgør i 8. spillerunde. Om vi fik en første halvleg. Ret meget domineret FC Midtjylland, som også fik en 2-0-føring ud af anstrengelserne. Vi fik mange interessante situationer og drama og den slags, Mathias. Og nu kan vi med en vis rimelighed frygte, at de sidste 45 minutter næppe underholdningsmæssigt når helt så højt op.
2: Ja, ved du hvad, det tænker jeg da umiddelbart, at de kommer til at gøre. Jeg er selvfølgelig også en mand med et meget, meget positivt sind. Jeg vil så også sige, at nu starter anden halvleg her med en ny skade til FC Midtjylland. Det er indskiftet fra Brøndby, og den dobbelt indskiftning er i forbindelse med sidebyttet. Marcus Junis, der kommer frem til en afslutningsmulighed, og der klapper han så bare til den. Bare ikke bolden. Han rammer direkte ned i omkring akillescenen på den tyske Kjeld Vetjen, og han ligger altså dernede og øver sig gevaldigt nu med omkring bentøjet og får også hjælp dernede. Så det koster trods alt lige i forhold til sådan det spillemæssige. Brøndby, der kom rigtig fint ud her, altså med en duel mellem Marcus Junis og så Magnus Jensen dernede, hvor han vinder duellen, den indskiftede Australier, får også trykket på kassen. Jeg prøver i hvert fald på det, men rammer så altså som nævnt den tyske midtbanespiller. Så et spilstop lige nu, han er på højkant igen. Det ser ikke rart ud for ham. Kjeld Vetjen hentet i Dortmund 2 minutter ind i anden halvleg. Jeg tænker jo i forhold til underholdningen. Brøndby skal frem. Det kan give muligheder den anden vej, så enten får vi pyntet på resultatet, måske endda også fremtvunget en udligning, eller også får Midtjylland lov til at folde sig endnu mere ud i forhold til, hvad de gjorde allerede i første halvleg. 2-0 til Midtjylland mod Brøndby.

0: Ja, stryger i baggrunden. Thomas Helmig, Malaga, det er ikke engang AGF, der spiller i aften. Det er jo FC Midtjylland mod Brøndby, jeg hører og kan fornemme på dig, Mathias Jacobsen, at der er dele af spillet, som du ikke er tilfreds med i øjeblikket.
1: Jamen det er, altså hvis Brøndby de havde scoret lige så mange mål, som de lavede fejlafleveringer denne aften i Herning, så havde de været foran med en 5-6-7 mål i den her kamp. For der er simpelthen stor forskel i forhold til kvaliteten af de afleveringer, som Brøndby de laver eller lægger. Og så dem Midtjylland de lægger. Det kan godt være, at Brøndby har bolden klart mest. Det synes jeg egentlig, de overtog spillet sådan med et kvarter tilbage af første leg, uden egentlig at gøre noget særligt godt ved bolden. Det skulle alligevel tage næsten en halv time for Brøndby at få sendt første afslutning afsted mod mål. Philip Bundgaard forbi mål dernede, forbi stolpen med hos Elias Olofsson og i øvrigt Philip Bundgaard. En af de to spillere, der går ud her i pausen. Oscar Finger, den unge angriber, den anden, og så altså ind med to kantspillere, Marcus Junis og så Olti Hyseni, som Thomas Nørgaard jo kender særdeles godt fra tiden i Sønderjylland, nede i Sønderjyske, hvor han jo altså også har været med til at hente ham til fra Olti Hyseni. Måske sådan en mand, der kan levere noget stjernestøv og noget sådan ekvilibrisme og noget af det, som kan gøre, at Brøndby kan finde en eller anden form for nøgle til at få lirket Midtjyllands defensiv op, fordi de har altså ikke haft mere end den der en afslutning her måske. Marcus Junis ind i straffesparksfeltet, kan han få afsluttet? Nej, det kan han ikke. Igen står der en midtjyde i vejen dernede. Ja, det er Victor Bak, der står i vejen, og så kommer forsvarskollega Magnus Jensen til at få losset bolden langt væk. Nu fik jeg nævnt senest, jeg var igennem, at Kelvetjen gik i stykker dernede. Han kom på højkant igen, men kan altså ikke fortsætte i det opgør. Nu forlader han grøntsværen dernede, og det giver så plads til Daniel Castillo, som var den eneste ændring på Midtjyllands hold i forhold til for en uge siden, hvor man spillede mandagskamp ligeledes mod FC i Nordsjælland, spillede 2-2. Der var det kun Daniel Castillo, der var anden starter i forhold til dem, der har startet ind i dag, og det var også altså til fordel for, ja, David Martinez, som også måtte gå ud med en skade tidligere i det her opgør. Så det der lazaret, som Mike Thulberg jo har i talesat flere gange i løbet af sæsonen, der mangler simpelthen så mange spillere med skader. Det ser ud til at vokse en smule for Midtjylland den her aften her, hvor Brøndby nok en gang leverer en fejlaflevering. Det giver Midtjylland et indkast. Vi er 8 minutter inde i anden halvleg, og det er stadigvæk 2-0 til hjemmeholdet.

0: Mitchell fra Cat's Eye.
1: Uha, Brøndby, jeg synes ikke rigtigt, de finder de rigtige løsninger. De kan selvfølgelig komme med nu. Vi er stadigvæk på den gode side af en halv time tilbage og opgøret plus det løse. Ja, vi er helt præcis 11 minutter inde i anden halvleg. Så tid nok endnu for brøndbyerne, men igen med tanke på, at de har brugt 56 minutter på at bare skabe en enkelt chance, så er der langt til 2-2, og der er langt til at bare score to mål alene, og så samtidig holde midtjyderne fra at lave flere. Men nu kommer de igennem over i venstre side, om ikke andet. Brøndby på kanten af feltet tilbage i banen her. Fryk her med en afslutning rammer ind i en midtjyder. Han får den så igen. Fryk her, ny afslutning. Og der kommer han så ned, Elias Olofsson, og får grebet den der, får fat i den med begge lapper ned omkring stolperoden. Måske lidt for forkølet forsøg, trods alt fra Fryk her, men han kan da notere sig som første brøndbyer til at ramme inden for rammen den her aften. Det tog altså 56 minutter for Brøndby at komme frem til et skud på mål også, men det går da om ikke andet den rigtige vej. FC Midtjylland virker, synes jeg, stadigvæk i fin kontrol. Brøndbyerne har stadigvæk glæde af stor, stor opbakning nede bag det ene mål. Det er så i modsatte ende af, hvor Brøndby angriber ned her i anden halvleg her. Midtjylland med et sideskift over i venstre side. Penny Junior kan ikke få taget den der bold ned. Han kan slet ikke få bolden under kontrol, og så går den ud til et indkast til Brøndby nede på egen banehalvdel. Og jeg sidder lidt og tænker nu, at nu foretog Thomas Nørgaard sig jo en dobbelt indskiftning i forbindelse med sidebyttet, og Olcay og Marcus Junis ind, og der tog man altså Oscar Finger ud, som var den enlige angriber, i første halvleg for Brøndby. Nu vel, jeg tror ikke engang, jeg bemærkede, at han var på banen, altså så anonym var han, men skal man ikke bruge en rigtig angriber? Nu spørger jeg sådan lidt retorisk mig selv i den her sekvens her. Jeg synes jo, når man kigger ud på bænken, det er rigtigt nok, der er måske ikke den unge, store, nye angriber, udover Oscar Finger, men der sidder der en mand derude, Morten Hausborg, ham kender du også, der har mål i støvlerne, Patrick Mortensen. Han har scoret en enkelt gang, efter han kom hjem til Brøndby, og nu ser jeg hjem, fordi det var jo trods alt Brøndby, han tilbage i midten af nullerne forlod til fordel for et udlandseventyr, var også forbi Lyngby, inden han jo så altså i seneste sæson som anfører gjorde AGF til danske mester, var i hvert fald med til det efter 7,5 år i AGF. Nu er det så Brøndby, han sidder ude på bænken. Det er da sådan en mand, man skal have ind og fylde ind i straffesparksfeltet, hvor jeg synes, Brøndby har været decideret anonyme og ufarlige her til aften, hvor det så nu i stedet for Midtjylland nede modsat ind vil have sig et frispark ned omkring hjørnefladet, får de ikke. Brøndby prøver at låse bolden væk, lykkes ikke heller. Så kommer bolden ind omkring Stanley Henacho, så ud til Philip Billing, løfter bolden højt ind i straffesparksfeltet. Max Eidum kommer på den, så ud til Daniel Castillo, der prøver at holde trykket her, skal finde den rigtige løsning. Det bliver Magnus Jensen ud i højre side til Philip Billing, måske mulighed for et indlæg. Han har slået den ind over med venstrebenet rigtig mange gange, uden at der sådan for alvor har været kvalitet i indlæggene. De har i hvert fald haft styr på dem dernede. Brøndby så i stedet for tidsskift over til Benny Junior, der går forbi Oliver Villadsen. Det var godt nok let det der, og så et indlæg, og det bliver faktisk nærmest en afslutning fra baglinjen dernede, hvor han så sparker bolden ind. Forsøger mellem benene på Patrick Pence, han får lukket sammen dernede østrigeren og holder Midtjylland fra at score. Så lynhurtigt ned modsat ind. Den skal vi da også lige have med. Det er Olcay Hussaini, der driver bolden frem ude på kanten af straffesparkfeltet. Prøver at gå forbi det midtjyske forsvar. Lykkes ikke. Stærk, stærk defensiv aktion. Nok en gang af hjemmeholdet, der altså efter en lille time spil, stadigvæk er foran med 2-0 mod Brøndby.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR-lyd.
8: I har spillet 62 minutter i Herning. FC Midtjylland, de er stadigvæk foran i den her store topkamp, kan vi godt kalde det, mellem FC Midtjylland og Brøndby, og jeg savner stadigvæk et Brøndby-hold med bid i. Det er ikke rigtigt Brøndby, der forsøger. Det gør de garanteret. De lykkes bare ikke med at jagte noget. Det er Midtjylland, der dominerer. Vi har også haft et forsøg fra Friday Tim, der fik taget bolden fint ned med brystet, skubber lige Frederik Alves væk, sparker bolden lige forbi. Så altså fortsat 2-0 til FC Midtjylland mod Brøndby. Vi mangler en halv time i Herning.

0: før er det hed The Minds of 99, et Brøndby-mandskab, der er i problemer i Herning. Nu kan jeg bare sige, i problemer sådan generelt igen, til trods for, at Brøndby fik en start på sæsonen, hvor jeg umiddelbart tænkte, at nu har de styret på det, nu kører det, nu bliver det den her sæson, hvor Brøndby sådan for alvor kommer til at blande sig i mesterskabskampen. Det er som om gassen er gået af ballonen, Mathias Jacobsen.
1: I den grad, og nu kan det endda blive endnu værre, vi kan lige tage den lige om lidt her, et frisparksforsøg fra Philip Billing, der blev løftet ind i straffesparksfeltet, så hele vejen over i modsatte side til et indkast derovre trods alt. Men et Brøndby-hold, der for ja, altså 3 uger siden, blev nummer 1 i Superligaen. De har ikke tabt det endnu, de scorede mange mål, de tillod ikke særlig mange mål imod, til trods for, at chancerne måske var der, men der var en eller anden form for stabilitet, og det til trods for, at man jo lige hen over sommeren har skiftet ny træner, har fået Thomas Nørgaard ind, selvfølgelig Thomas Berg, han er tidligere Midtjylland-træner trods alt, men Thomas Nørgaard ind, og man tænkte, med alt, det er ligesom fryd og gammel kontra for et år siden, hvor man også skiftede træner fra Frederik Birk efter en dårlig sæsonstart, kom over til Steve Cooper, der måske lige de første par kampe så ud til at løse noget, vandt jo den første kamp over FC København, det er Københavner Derby, men ellers så gik det ned ad bakke, og man skiftede sig altså også hen over sommerferien. Men Thomas Nørgaard har jo på intet tidspunkt rystet på hånden, han har sagt, det kan godt være, det startede godt, men vi ved også godt, vi har lang vej derhen til, hvor vi gerne vil være. Så Thomas Nørgaard, når jeg taler med ham efter kamp, og jeg forholder ham til det her med, nu det har de formentlig om en halv time, altså har I tabt 3 kampe på stribe i Superligaen. Altså, hvor kritisk er det, så vil jeg nok sige, jamen, ved du, det er der ikke noget overraskende i. Det er sådan, det er, og det er også dygtige hold, vi har tabt til. I hvert fald FC Midtjylland og så FC Nordsjælland for 2 uger siden på kunstgræsset i Farum, så synes jeg måske mere, at det er lidt mere en streg i regning, det der 0-3 nederlag på hjemmebane til Randers, der jo i går tabte til OB. Men sådan er Superligaen jo så finurlig og vidunderlig, at man ved aldrig rigtigt, hvad der kommer til at ske. Det eneste, vi så ved, der kommer til at ske i den kommende uge, det er så, at Brøndby kigger ind i en rigtig, rigtig vigtig kamp i midtugen, som nævnt altså, hvor man møder Vejle i pokalturneringen. Lige hen til venstre, der sidder Claus Nørgaard, altså Vejles cheftræner, og kigger lidt på det her Brøndby-mandskab. Ser nok nogle muligheder, til trods for, at Vejle er i et første divisionsmandskab rykket ned i sommer. Og han ser nok nogle muligheder for også at gøre ondt på det her Brøndby-hold. Og tænk sig engang, hvis Brøndby så står med 3 Superliga-nederlag. Ved jeg godt, nu er det meget frem i tiden og alt det der med 3 Superliga-nederlag på stribe, og så eventuelt et pokal-exit allerede så tidligt i pokalfasen. Så vil det godt nok begynde at se meget, meget negativt ud, også med tanke på, hvad de har leveret i dag. For det har ikke været særlig godt. Det handler ikke om, at det er utur eller et eller andet, eller uskarphed. Nej, de har ikke haft chancerne til at gøre det her opgør sådan gevaldigt spændende, og det skuffer mig sådan set en del. Men okay, de kan da gøre min ord til skamme, og så måske skabe noget her. Det er Marcus Junis ned i dybden, mulighed for et indlæg, kommer fra Fryg her, og så kommer der rent faktisk en reducering. Der var den, Max Eidum, manden, der i første halvleg måske endda havde det største tilbud uden at få afsluttet, får altså bolden serveret her. Rigtig, rigtig godt Brøndby-spil for første gang i kampen, og vi snakker altså efter 69 minutter spil, så lykkes det. Hurtige kombinationer, man får midtjyderne, forsvaret nede på hælene, og så en kombination ind midt for mål, og der står han så altså, Max Eidum, første Brøndby-scoring, siden han altså kom til hen over sommeren fra OB, og så har vi da spænding tilbage i det her opgør. Ingen offside, kan jeg se i sekvensen her. Reducering i Herning 2-1 til Midtjylland mod Brøndby.

0: Alene og In Love, her var det Sofie 1998. Hvad siger vi, Mathias Jacobsen? Ligner en udligning fra Brøndby en realistisk mulighed i talende stund?
1: Ja, nu mangler de jo pludselig kun et mål, og det er da trods alt halvdelen af, hvad de manglede før. Men vi har også været tæt på 3-1 til en rigtig, rigtig fin hovedstødsafslutning fra Friday Tim, der gik lige over mål nu. Til gengæld Brøndby, der får sig et hjørnespark. Det er et opgør, der har åbnet sig fuldstændig op nu. Og hvad gør Brøndby så? Ja, de skifter en forsvarsspiller ind i øvrigt. En mand, jeg måske havde regnet med, at skulle starte ind i dag, til trods for, at han kun er 17 år gammel. Rafael Kanut, han står dernede, dansk-brasilianeren, og skal i aktion inden så forfaldet. Ingen spørgsmål om ikke det er Frederik Alves Ibsen, der skal ud. Frederik Alves, der er så for første gang siden december sidste år, altså for første gang i det her kalenderår, starter inde for Brøndby i en kamp, i en fodboldkamp af betydning, vel at mærke. Det er nok ham, der har spillet færdigt. Når hjørnespark, venstre side, kommer ind i strafstøjtallet her, ui, den rammer en Brøndby-spiller derinde, men det bliver så også clearet dernede fra FC Midtjylland direkte op i fødderne på Max Seidum, der scorer til 1-2 for kort til siden ude i venstre side igen. Ny mulighed for, at det kommer ind her, og den bliver grebet af Elias Olofsson derinde. Og hvad gør han så? Jamen, det vidner meget godt om det her opgør. Han sætter spillet hurtigt i gang. Det handler ikke om at hvile på laurbærrene eller tænke, vi er stadig foran. Philip Billing bliver sendt afsted her, bliver også slagt ned midt på banen. Intet frispark, eller hvad? Jo, der kommer simpelthen et frispark i sekvensen her. Max Seidum, målscoren for kort tid siden, får samtidig også et gult kort. Jeg synes, det er ret hårdt dømt, det ligner. Altså, det er en rigtig, rigtig fin tackling fra Max Seidum. Men det koster et frispark til Midtjylland, frispark til Billing og gult kort til Seidum. Så tid endnu, stadigvæk tilbage af det opgør. Jørg, ikke? Frederik Alves, der går fra banen, det er Jordi van Lerberge. Men lad os nu se, om ikke opgøret stadigvæk er åbent. 2-1 til Midtjylland med lige godt og vel et kvarter tilbage i Herning.

beregning, det indikerer jo enten, at der er en problemuld på spil, eller at FC Midtjylland har scoret, og i det her tilfælde, der er det altså det sidste, vi har fat i. Cho har gjort det til 3-1, og så er der igen lang til udligning for Brøndby. Et kvarter tilbage, 3-1 til Midtjylland.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven, og måske forsvandt Mathias Jacobsen, og så også muligheden for, at vi fik et drama i slutfasen med endnu en scoring til Midtjylland.
1: Ja, det kommer vi nok ikke ud, når vi lige har haft et fint forsøg fra Mads Frøk her. Det ligner mest et indlæg, den er så lige ved at gå hele vejen ind i kassen bag Elias Olofsson, men i sekvensen her, der er det egentlig igen flere ombæringer, hvor Frederik Alves ikke ser for heldig ud. Først så får han sådan clearet bolden halv, den ryger ud til Cho, og da den sydkoreanske angriber så klapper til den og i øvrigt scorer for første gang i Superliga-regi i den her sæson, stor forløsning for ham, ja, så rammer bolden så også på vej ind mod Brøndby-målet. Selv samme Frederik Alves sådan snyder Patrick Pins i målet, og 3-1 er nu der lang vej hjem, og spørgsmålet er så, om det kan blive endnu værre her et hjørnespark til FC Midtjylland i en sekvens, hvor Benny Junior kommer ned bag Brøndby-forsvaret, ned bag Christopher Olivier, som er kommet ind, den østrigske højre bak, altså en af de nye på Brøndby-holdet hen over sommeren også, altså får i dag sin blot anden kamp, kom ind det sidste kvarter mod Randers for en uge siden. Han går lige lidt hårdt til Benny Junior i sekvensen der, men der er ingen tvivl om, at han får også fat i bolden, og dermed et hjørnespark, og dommer Morten Krogh dernede signalerer også lige til Philip Billing. Jeg tager altså tid på det her, så du har travlt nu, kammerat, hvis du skal nå at tage det her hjørnespark, og det ikke skal jeg omstødes til et målspark, som jo så sker, hvis man bruger for lang tid på det her. Det er jo de her nye regler, som blev implementeret under VM, og altså også er ført med over i Superligaen. Philip Billing, han overtager hjørnesparket, kommer ind i boksen her, og lige ved Rasmus Nissen kan ramme den. Så Daniel Castillo, den bliver reddet på mållinjen, den der. Derinde, jeg tror, det er Rafael Canut, den unge indskiftede forsvarsspiller, der står helt inde på mållinjen og får sparket den der væk, og dermed meget, meget tæt på 4-1. Men for nuværende, så holder vi os trods alt på 3-1. Og Brøndby, ja, de gør også klar til endnu en indskiftning. Dernede kan jeg se Kasper Winther, midtbanespilleren, som er hentet i Lyngby. Der er sket mange ting i Brøndby, må vi sige. Han kommer ind nu og får sin Superliga-debut om meget, meget få øjeblikke. Så spørgsmålet så, om det er ham, der skal være med til at ændre det her kampbillede. Fordi Midtjylland er altså nok en gang i kontrol, og med 11 minutter tilbage, fører de også med 3-1 mod Brøndby.

0: Jonah Blacksmith i samarbejde med Kevin. Kender du det? Nu er Brøndby jo med overvejende sandsynlighed på vej til at indkassere et nederlag i Herning. Og når jeg så kigger i kampprogrammet, så har Brøndby en opgave i næste spillerunde mod meget formstærke FC København. Det kan jo godt være, at vi i de her uger ser et Brøndby-mandskab, der bliver sat lidt af i topkampen.
1: Ja, nu nævnte jeg jo selv pokalkampen, som de har foran sig også Brøndby, og så kan det hedde fire nederlag i træk. Jeg ved godt, det er også at male fanden på væggen og alt det der. Men så en kamp mod FC København. Godt nok på hjemmebane mod et FC København-mandskab, der jo har lavet altså over tre mål i snit per kamp, siden Bo Svensson han overtog holdet tilbage i foråret, hvor de jo så åbnede med en 7-0 sejr over Silkeborg. Det ved jeg godt, det ligger lidt til statistikken, men de har også lavet mange mål helt generelt i den her sæson. Også fire mål i Randers eksempelvis, og bare generelt spillet rigtig, rigtig fint. Og så har et af de største problemer for FC København jo nok været det her med, at de har haft problemer, når de har mødt de hold, der rent faktisk ligger op i den gode ende, men de slog FC Nordsjælland så sent som i forrige uge har det jo så været med 2-0 hjemme i parken og så også gode ud der, og det bliver ikke sjovt for Brøndby, slet ikke med tanke på, at det ikke er fordi de kommer ind til den kamp spækket med selvtillid. Nu kommer de i stedet for med tre Superliga-nederlag i bagagen ind til en kamp, hvor fansene først og fremmest vil se holdet kæmpe til blodet sprøjter, som vi talte om tidligere, give 120%, og selvfølgelig også sørge for at lukke markant bedre af rent defensivt, end man har gjort i dag. Og det er ikke fordi Midtjylland, de har haft 10 eller 11 kæmpe store chancer, men de har haft tilpas nok store chancer til, at de også har skulle score de tre mål, de nu engang har gjort, og så har de jo også fået annulleret mål ved Friday Team efter 20 minutter spil, hvor de troede, de var foran 2-0. Der måtte de så lige vente 3 minutter før Stanley Iheanacho så gjorde det til 2-0. Og generelt så har der bare været, jamen det må jeg sige, klasseforskel i det her opgør, også selvom vi måske på et kort øjeblik, eller i et kort øjeblik, øjnede en mulighed for en udligning her, et indlæg ind i forbindelse med hjørnesparket hovedstød fra Magnus Jensen, og så gud hjælpe mig. Om ikke, vi har en Midtjylland-spiller mere, der ligger sig ned med en skade, og det ligner umiddelbart, at det er Daniel Castillo, så det er ikke træthed, det der sker her, Daniel Castillo, der er afghaneren rundt dernede, så det er ikke Daniel Castillo, jeg tror, det er Benny Junior, undskyld, der ligger sig dernede med en eller anden form for skade. Han kom jo ind tidligere i det opgør i midten af første leg, da David Martinez gik ud med en skade, og jamen, Mike Thulberg, det kan godt være, at han glæder sig over, at han kan kigge op på måltavlen og se, at Midtjylland igen leverer en resultatmæssig god præstation, og i dag så sandelig også en spillemæssig rigtig flot præstation. Men hvis skaderne de bliver ved med at hobe sig op, så kan det blive et problem. Særligt med tanke på, at der lige om lidt også venter Conference League-kampe 6 af slags, når man gerne vil spille med i både pokalturneringen og Superligaen. Altså, om det er rigtig sjove hele vejen frem. Nå, lad os se, hvor galt det står til. Det ved vi ikke. Vi ved bare, at med 5 minutter igen, så er det stadigvæk 3-1 til Midtjylland mod Brøndby.
2: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
3: Du er ikke god nok.
4: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
5: 5 unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
6: What? The fuck. Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
5: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
5: For at finde en stærkere version af sig selv.
6: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
8: Se Wrestling Terapi.
9: Gud, hvor skide
8: nej! Nu på DRTV.

0: Charlie Puth med The Changes. Vær ærlig, Mathias Jacobsen. Folk er begyndt at forlade stadion i Herning, fordi den er afgjort.
1: Nej, sæsonrekord i aften, 11.092 tilskuere, og nu har de også set, vi er i tvivl, er det Samuel Leto? Nej, det er Magnus Jensen, der med højre skøjten, altså køler bolden i en blød bue op i målhjørnet til 4-1, og jamen, de har været skarpe i FC Midtjylland. Jeg efterspurgte, og har efterspurgt en stor del af den her sæson, det der udtryk fra FC Midtjylland, hvor de moser modstanderen og viser sig som Danmarks bedste fodboldhold. Det synes jeg simpelthen, de gør i aften, både defensivt såvel som offensivt. 4-1, Magnus Jensen signalerer lige med den ene hånd, jeg skal have noget vand. Og det forstår jeg godt, den skal skyldes ned, og måske endda også med noget, der er stærkere end vand. En bold, der bliver læsset ind i straffesparksfeltet og ind omkring i øvrigt. Den tidligere Brøndby-spiller Mileta Rajovic, den bliver hættet direkte ud til Magnus Jensen, der som en anden, jamen, ekvilibrist eller midtbane-kreatør, krøller bolden op i hjørnet med højre fod. Det er rigtig, rigtig flot af Magnus Jensen, der nu scorer endnu en gang for FC Midtjylland. Han kommer jo altså til fra Sønderjyske her i slutningen. Okay, midten af transfervinduet, kan vi også godt sige, og scorer for anden gang i Midtjylland-trøjen i sin kamp nummer 8. Han har også været med til at sende Midtjylland videre i Conference League, da han scorede i Kroatien på udebane mod Rijeka. Og nu 4-1 her. Det var jo også resultatet af det opgør ned i Rijeka, hvor FC Midtjylland dominerede her. Jamen altså nu også er vi at massakrere Brøndby, og det bliver værre og værre for Brøndbyerne, der nu har lukket. Ja, hvad bliver det? 10 mål ind i de seneste 3 fodboldkampe. Jeg tror, jeg skal ned og tale defensivt med Thomas Nørgaard efter det her opgør. Nu må vi se, om de kan lære noget offensivt her. En afslutning fra Mads Frøk her direkte ind til Elias Olsson. Og med kort øjeblik, så får vi at vide, hvor lang tid vi har fået lagt til i bund og grund. Så behøver vi måske ikke så meget tillægstid, men vi har haft nogle spilstop, vi har haft nogle skader osv., og så har vi haft nogle mål, ikke mindst også tre af slagsen i anden, eller en ny afslutning fra Brøndby, langt ud fra Olcuseni. Det spiller ikke 6 minutters tillægstid, får vi lagt til her. Olcuseni har prøvet flere gange at se, at man kunne levere et eller andet dårlige afleveringer, et forkølet hovedstød, og nu det her Olcuseni, der debuterede for Brøndby efter skiftet fra Sønderjyske, eller med at blive matchvinder i 1-0-sejr på hjemmebane mod Viborg siden da. Der har han først og fremmest mistet evnen, kan man sige, til at blive sådan, at være sådan for 11 år kampafgørende, har også scoret godt nok mod sin tidligere klub Sønderjyske, men så også røget ud på bænken over de seneste kampe. Så vi har stadigvæk 5,5 minutter tilbage af tillægstiden. 4-1, mine damer og herrer, til FC Midtjylland mod Brøndby.

Nogle gange så hjælper det at skose, og det gjorde jeg så lige over for Olti Hussein. Nu har han scoret for Brøndby reducering, altså i 1 minuts tillægstid. 2-4 mellem FC Midtjylland og Brøndby.

0: After Tomorrow. Her var det Sabia Liga på P4.
1: Og så kort glæde altså hos Olcini, som måske får en ny mulighed her ved at sende afsted, og så helt kig, så han forsøger på at lægge bolden ind over Elias Olofsson, der er lidt på skovtur, sparker bolden forbi mål dernede. Så Olcini offside, dermed ikke scoring efter gennemtjek af VAR. Vi er 4 minutter inde i, ja, 6 officielt tillagte minutter, må ikke vi får lidt mere. 4-1 til Midtjylland mod Brøndby. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Silent Treatment her var det Freya Sky. Ingen tvivl om, hvem der vinder kampen mellem FC Midtjylland og Brøndby. Eneste tvivl, det er jo Mathias Jacobsen. Hvor meget der efterhånden bliver lagt til.
1: Ja, og hvor mange spillere, der skal skrives yderligere på skadeslisten hos FC Midtjylland. Jeg kan se både Daniel Castillo og sådan set også Philip Billing går rundt og ømmer sig dernede på græstæppet. Og vi er sådan set i gang med, ja, næsten færdig med det syvende tillægsminut ud af de seks, der var lagt til. Vi havde lige det her længere VAR-tjek, synes jeg, som dommer Morten Krogh jo selvfølgelig afventede en afgørelse på, før han så kunne konstatere, at der var offside på Olty Seni. Så det betyder nok, at vi måske, ja, potentielt set har et minuts penge mere i det her opgør, som jo er afgjort. Nu prøver Brøndbyerne se, om de kan få pyntet på det her en afslutning langt, langt udefra. Det er et rigtig, rigtig frisk forsøg fra Olty Seni, der klapper til den og sparker bolden over mål. Den ender i nettet dernede. Det havde været en gudscoring, fordi målmanden dernede hos FC Midtjylland, Elias Olofsson, lige var sådan lidt på mellemhånd. Han rammer den rigtig, rigtig fint. Den går så bare lige på den forkerte side af overlæggeren, uden at det er forfærdeligt mange centimeter, den mangler. Centimeter, det handler det ikke om her. Det handler om et slutfløjt. FC Midtjylland, de vinder med 4-1 over Brøndby.

0: Scarlet Pleasure, Wide Awake. Det bliver 4-2 til Midtjylland over Brøndby. Mathias Jarversen går ned for at stille spørgsmål om forsvarsspil og om en skadesituation. Jeg kigger på Isligaen og kan se, at Frederikshavn her i tredje periode har bragt sig foran med 1-0 i Odense. Liga tilbage efter radioavisen. Klokken er 21.
1: Skoleelevernes faglige niveau i dansk og matematik er faldet støt de senere år. Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, ikke bestod dansk og matematik. Det har ikke været højere i 8 år. Det er stærkt utilfredsstillende, siger undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
2: Vi kan ganske enkelt ikke være det bekendt over for de her elever, for det er fuldstændig fundamentalt afgørende for dem, at de kan dansk, at de kan matematik i deres videre fag her i livet. Og efter 10 års skolegang, skal vi kunne lære dem det.
1: Det er Socialdemokratiet, der har siddet på magten, mens eleverne er blevet dårligere og dårligere til dansk og matematik.
2: Tydeligvis har vi jo ikke gjort det godt nok, og jeg vil ikke stå her og bortforklare noget som helst. Der er sat nogle gode initiativer i gang. De skal jo fortsætte, men vi har også nødt til at investere noget mere i vores folkeskole. Det er vi så også klar til at gøre i den her regering, som vi har lavet, hvor der netop er 5 milliarder kroner til at løfte hele børnelivet herunder også vores folkeskole.
1: Et borgerforslag, der vil øge kontrollen med udledningen af spildevand, har nu rundet 50.000 underskrifter og skal derfor behandles i Folketinget. Forslaget lægger blandt andet op til, at analysefirmaer fast skal tage prøver af spildevandet. Forskere på Aarhus Universitet har flere gange slået fast, at renseanlæg og overløb står for under 10%, mens landbruget står for 70% af kvælstofudledningen. Men ifølge en af forslagsstillerne, Christian Juhl Nielsen, der er direktør og tidligere minkavler, mangler vi svar på, hvor meget urenset spildevand, der bliver udledt, og hvilke konsekvenser det har for havmiljøet.
3: Der har været oceaner at gætte på, om det er 2.700 lastbiler om dagen, eller 1 million om året, eller hvor meget det er. Vi kunne bare godt tænke os at få syn for sagen. Altså at tingene blev transparente for os alle sammen.
1: Novo Nordisk dropper halvdelen af navnet. Nu hedder den danske medicinalgigant bare Novo. En klassisk opstramning, som andre virksomheder også foretager, siger Sune Bang, der er selvstændig kommunikationsrådgiver og branding-ekspert.
4: Hende som Maurits hed det før i tiden, nu hedder det H&M. Pepsi Cola hedder Pepsi. Altså du forsimpler tingene. Vores opmærksomheds er blevet meget dårligere, så derfor så gælder det om at være der lynhurtigt.
1: Logoet med den klassiske tyr, der symboliserer frugtbarhed og styrke, bliver også vendt om, så den ikke længere kigger mod venstre, men mod højre.
4: Den udtrykker også noget af den kommercialisering, som Novo er i gang med at lave i øjeblikket, nemlig at blive et brand mere end at være en virksomhed. Fordi nu skal de sælge til os forbrugere direkte, de skal ikke bare sælge til sundhedsindustrien, som de gjorde før med deres diabetes. Nu drejer det sig om vægttab.
1: Svag til jævn vind fra sydvest og syd og ned til mellem 10 og 15 grader i nat, hvor der også kommer lidt regn hister her. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Taylor Swift style.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Mit navn er Morten Hausborg, bliver hængende hele vejen frem til klokken 22. Det er jo ikke, fordi vi har mere livesport på programmet som sådan. Vi har en lille venteposition i forhold til reporter Mathias Jacobsen, som er nede og får reaktioner fra FC Midtjylland og Brøndby efter 4-2-sejren til FC Midtjylland. En sejr, der sender holdet op på andenpladsen i stillingen lige efter FC København. Og så mangler vi også lige at få afgjort ishockeykampen, den målfattige ishockeykamp mellem Odense og Frederikshavn, hvor det med et minut tilbage ser ud som om, at det bliver til en udsejr til Frederikshavnerne foran med 1-0. Derudover, naturligvis, masser af musik.

The Look fra Roxette tidligere på aften, der fik vi afsluttet 8. spillerunde i Superligaen med Midtjyllands sejr over Brøndby. Så langt er de ikke kommet i Premier League, da det bliver 4. spillerunde, der bliver rundet af i aften. Men kamp mellem to hold, der ikke har prøvet at tabe endnu. Newcastle mod Leeds. Kampen den bliver skillet på Leeds hjemmebane. Og der er ikke kommet mål. Der er tilbagelagt et kvarter af første halvleg.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lys glemt, da du skinner.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i D.

Tog Vest med en sang om kærlighed, og det er slut i Isligaen. Frederikshavn vinder med 1-0 i Odense, og det betyder med 5 runder spillet, men det er sådan lidt forskelligt, hvor meget der egentlig er spillet, jeg kan se. Frederikshavn noterede for 5 kampe, Aalborg kun for 2, men i talende stund i hvert fald, der er det Frederikshavn, der sidder på førstepladsen i Isligaen.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach sammen med Søn. Det nummer, der hedder Sprækker. Nå, nu skal vi lidt tilbage i tiden. Med den her. 1984. Men den holder selvfølgelig stadigvæk. Jeg kigger lige over på min skærm og kan se, at vi stadigvæk ikke har fået det første mål i Premier League-kampen mellem Leeds og Newcastle. Men hvad jeg ved, det er, at her kommer Sade med Smooth Operator.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Det var Ed Sheeran med Photograph. Jeg har lige modtaget en besked på min telefon fra vores reporter Mathias Jacobsen, som jo jagter reaktioner på FC Midtjyllands ganske store sejr over Brøndby i Superligaen tidligere på aftenen. Jeg kan jo ikke læse helt beskeden op, fordi han bruger et grimt ord lige til at starte med. Men altså det grimme ord. Og så, det går langsomt. Og den er lige sendt, så det kan jo godt være, at vi skal væbne os med tålmodighed i forhold til Mathias Jacobsens evne til at videregive, hvad der bliver sagt efter den her kamp. I stedet kan jeg jo så rette opmærksomheden mod kampen i Premier League, der har stået 0-0 et langt stykke hen ad vejen, men nu er der pludselig sket noget. Vi starter med et selvmål af Newcastle, der bringer Leeds foran med 1-0, og så bare 2 minutter senere, uden brug for hjælp fra modstanderens side, Leeds med endnu en scoring, så er altså 2-0, og der er 10 minutter tilbage af første halvleg.

0: Super City leverer musikken i Liga på P4, nummeret Self Aware. Og jeg havde modtaget den her besked fra Mathias Jacobsen, der varslede, at det ville gå lang tid, inden der var reaktioner for opgøret med Midtjylland og Brøndby. Men så hørte jeg skramlen ved hans headset. Jeg tænkte, at det er en kat, der er hoppet op på bordet og sidder dasker til mikrofonen med den ene lap. For det var det jo så slet ikke. Det var dig, Mathias Jacobsen, der er jo helt ekstremt havde overdrevet, hvor lang tid det ville tage. Nu er du tilbage.
1: Ja, altså nu er du selvfølgelig også op i årene, Morten Hausborg, men jeg tror ikke, jeg skrev på noget tidspunkt, at der ville gå lang tid. Jeg skrev, at det gik langsomt, og det refererer jo også tilbage i tiden, men det er rigtigt, jeg er tilbage nu. Så spørg, som Bertel Haarder
0: engang. Du skriver, at det går langsomt. Jeg tolker det som om, at der kommer til at gå lang tid, og du mener ikke, ja, de to ting overhovedet overlapper.
1: Nej, ikke, i bund og grund ikke. Nej, men jeg talte med to lejere, som var, skal vi sige, i hver deres boldgade i forhold til sådan tilfredshed. Meget, meget tilfreds. FC Midtjylland-lejere selvfølgelig med træner Mike Thulberg. Så var jeg jo den eneste, der tillod mig at tale med Rasmus Nissen Christensen i dag fra pressen. Og det til trods for, at han jo var manden, der ligesom tyvstartede det hele med et mål efter 43 sekunder. Måske det bedste mål, og måske det vigtigste mål i FC Midtjylland-karrieren. Små 100 kampe, nu er han på 8. Han sagde så alligevel et udebanemål mod Hobro på et tidspunkt, før han tog udlands, var det bedste mål stadigvæk i karrieren. Men de var meget tilfredse også med, at præstationen og udtrykket nu for 11 år sådan ligner et rigtig godt mandskab.
0: Hvad med skadesituationen? Fordi det var jo trods sejren en kamp, der tog lidt hårdt på Midtjylland.
1: Ja, og det var jo nærmest sådan, at hver andet ord, Mike Thulberg sagde i begejstring over kampen, der i tale sagde han så også, at der var flere spillere, der måtte gå ud med skade, og der var flere, der sad ind i omklædningen, og nu også nærmest ikke kunne bevæge sig. Han slog så også fast, da jeg spurgte ind til, hvor grælt det egentlig stod til, at han håbede på og troede på, at det muligvis bare var slagskader, og dermed altså ikke noget, der holder dem ude i længere tid. Men de bliver nok klogere i løbet af de næste dage. Der går heller ikke lang tid. Allerede på lørdag spiller de i Superliga igen, og så har de altså 3 ugers pause, trods alt med landsholdsfodbold.
0: Og så var der Brøndby. Du betonede jo flere gange under kampen, at der er nogle forsvarsmæssige problemer hos holdet på Vestegnen. Var det også et tema, du bragte på bane?
1: Ja, og den køber cheftræner Thomas Nørgaard selvfølgelig ikke lige på stående fod. Han skal nok give mig analysere lidt på det, men han siger, de første 25 minutter over en bred kamp, der var de bare simpelthen for dårlige i dag i Brøndby. Så blev det en smule bedre, men helt generelt, så var de jo ikke rigtig til stede i det her opgør og taber fuldt fortjent. Men det er klart, når man lukker 4 mål ind, så kommer vi nok ikke udenom, at forsvaret ikke var det bedste i dag.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, Andreas Odbjerg. Det kan godt være, at Newcastle læner sig op af sæsonens første nederlag i Premier League, der er lige fløjtet til pause i Leeds, og hjemmeholdet oppe med 3-0, to scoringer til sidst af Dominic Calvert-Lewin.

Wake Me Up Before You Go Go. Her var det Wham, og lige om lidt, så slutter Liga for i aften. Liga, der også i øvrigt holder en lille pause de næste tre dage. Næste gang, at der er Liga i din radio, det er på fredag, hvor vi som hovedretten har en kamp i Superligaen. Det er Lyngby mod Silkeborg. Lige om lidt, før natten, med Sofie Bobikoni.

0: last time before you go.
1: Before you go, Lucas Graham, klokken er 22.
2: Det har været dyrt at stege frikadeller og starte opvaskemaskinen i aften. Elprisen røg over 7 kroner per kilowattime. Det er den højeste pris i næsten 2 år. Elprisen svinger nu meget hen over døgnet, siger Asger Wilhelm Dalsjø, der er økonom i Danske Bank.
3: Det kan man måske med fordel begynde at planlægge sit forbrug efter. For eksempel hvis man skal vaske tøj eller lave mad. Eller hvis man har en elbil, der skal lades op.
2: Men der er også noget, der trækker i den anden retning, så det ikke er så dyrt, siger Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Her fra årsskiftet så er der kommet et højere beskæftigelsesfradrag, som gør, at danskere i beskæftigelse altså har betydeligt højere beløb til rådighed. En anden ting, som også er værd at fremhæve lige præcis i den her kontekst, er jo, at elafgiften nærmest bliver afskaffet fra årsskiftet. Og det gør altså, at det kan godt være, at prisen på el, på markedsprisen på el er steget hen over de sidste par måneder. Men overordnet set, så betaler danske familier stadigvæk mindre for deres el, end de gjorde på det her tidspunkt sidste år.
2: EU skal øge sit fokus på sikkerhed og tilstedeværelse i Arktis. Sådan lyder det i en fælles erklæring fra 12 medlemslande herunder Danmark efter et EU-topmøde i Finland i dag. I takt med, at den arktiske is smelter, opstår der nye handelsruter og mineraler frigives. Det giver øget interesse i det arktiske område fra både USA, Kina og ikke mindst Rusland. Også de 12 EU-medlemslande ønsker at øge tilstedeværelsen, både kommercielt og militært, for at værne om den europæiske suverænitet, siger statsminister Mette Frederiksen.
4: Vi har aldrig været mere tilstedeværende militært fra dansk side, men også sammen med vores allierede, der er øvelser i gang netop i den her tid med 10 forskellige allierede. Og igennem de senere år, der har NATO fået et stærkere fokus på Arktis, og det vi så gør i dag er i det nordlige Finland, det er også at sikre, at EU skal have et større og stærkere fokus på det arktiske område.
2: Og jeg bliver ved EU, for medlemslandene har udskudt tidsfristen for at forlænge sanktionerne mod Rusland. Årsagen er ifølge nyhedsbureauet AFP, at de ikke kunne blive enige, fordi Slovakiet og Frankrig vil have rigmanden Alisher Usmanov fjernet fra sanktionslisten. Sanktionerne skal fornyes hver 6. måned og var egentlig sat til at udløbe onsdag, men medlemslandene har givet sig selv yderligere 7 dage. Usmanov har været på sanktionslisten siden 2022 på grund af tætte forbindelser til Ruslands præsident Putin, en forbindelse som rigmanden har afvist. Usmanov er tidligere blevet beskrevet som en af de rigeste personer i Rusland. Han har tidligere været storaktionær i fodboldklubben Arsenal. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, hvor det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind omkring syd. Og så begynder det med sol i morgen, men så kommer skyerne, og senere kommer også regn. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg. Ha' en god aften.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Den her, den hedder Safe and Sound.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg håber, du har fået en forrygende start på ugen, hvor efteråret så småt er begyndt at snige sig ind på os. De næste par timer, der kan du nyde masser af musik her i din P4-radio. Jeg sidder her frem til midnat, og vi skal forbi lidt forskelligt. Vi skal faktisk kigge lidt i min mailindbakke. Det er jo så godt nok kun mig, der kan kigge i den, men jeg skal nok afsløre, hvad der står i den, fordi jeg har fået en mail fra en før-natten-lytter, der gerne vil være med på en lille leg. Hun har foreslået, at vi skal lege navnelegen, og det gør vi altså lige om små 20 minutters tid. Der skal vi altså høre tre forskellige sange lavet med artister, der har det samme fornavn, og så har de til med også det samme fornavn som vores søde ven her fra Før Natten, altså den Før Natten lytter, der har skrevet ind, har samme fornavn som de tre artister, vi skal lytte på. Vi gør det altså om ikke så længe. Lige nu her, der skal vi lytte på den nye fra Albert Heath og Darlin, Lille Hus i Jylland. Velkommen til.

Rehab her fra albumet Back to Black, et album, som på en eller anden måde har fået lidt nyt liv. Det har i hvert fald nogle af sangene, eller en af sangene i år, fordi The Rolling Stones har udsendt et nyt album, Foreign Songs hedder det album, og der har de altså lavet en coverversion af en af de andre store sange fra albumet, You Know I'm No Good, fra det her Back to Black album fra Amy Winehouse. Nu fortsætter vi med dansk musik. Her er det Uro og

Mathias Ranke og Frida Sejer, her var det to lanterner. Så skal vi have mere dansk musik. Den her gang er det bare ikke noget, der er helt så nyt. Det er fra midt-90'erne, stavet skrevet af Stig Kreutzfeldt i 1995 til Lis Sørensen. Den her, den hedder Du tænder lys.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

uopnåelig hedder den her fra Marie K. Lige om lidt skal vi lege navneleje her i Før Natten. Vi skal høre tre sange med artister, der har det samme navn. Vi gør det lige efter lidt mere musik. Jeg har Alex Warren klar til dig med Passenger lige om et øjeblik. Det er efter Patina her og Gensta.

0: Før natten præsenterer Navnerunden.
1: Jeg har fået en mail fra en Før natten-lytter, der hedder Kate, og hun skriver, jeg har et forslag til musik med det samme navn. Jeg hedder også selv Kate, og det er der altså også flere musikere, der gør. For eksempel Kate Bush, Kate Nash nævner Kate, og jeg er så kommet på endnu en Kate, som lytter Kate ikke lige har skrevet til mig. Men vi skal høre altså tre forskellige sange, og selvfølgelig kommer Kate Bush på listen. Vi skal også have Kate Nash, og hun kommer nu, og så forklarer jeg lige lidt mere om den sidste artist, når vi når dertil. Fordi det er ikke 100% Kate selv, der synger. Det er ikke en Kate, der synger, men det er en Kate, der har haft en finger med i spillet på både tekst og musik. Men vi begynder med Kate Nash. Her er det Nicest Thing.

Det er altså en vanvittig smuk sang, den her fra Kate Nash. Jeg synes, jeg er nicest thing, hedder den. Og så fortsætter vi over i hende, der måske er fuldstændig indlysende, når der bliver sagt en artist med navnet Kate. Så siger man jo som oftest Kate Bush. Og nu skal vi have en af hendes helt store sange, nemlig Running Up That Hill.

Og fra Kate Bush til vores næste Kate i rækken, Kate Davis, skal vi have fat i. Hun er sanger og sangskriver, og så er hun altså også en gang imellem altså optræder sammen med det band, der hedder Postmodern Jukebox. Det er jo dem, der laver sådan 60'er versioner af sange, sådan populære popsange. Og så har hun altså også skrevet en del musik for den artist, der hedder Sharon Van Aden. Og Sharon Van Aden, hun laver altså noget ret fed indie-musik, synes jeg. Så Kate Davis har altså skrevet tekst og musik til den her sang fra Sharon Van Aden. Den hedder 17.

Så fik vi da i den grad lidt musik på programmet her på denne mandag i før natten, som vi ikke normalt hører på P4 så meget. Jeg ved, at Sean Farnetten, hun bliver spillet en del på P6 en gang imellem. Her var det altså 17, vi lyttede til. Det gjorde vi, fordi at den er skrevet, både tekst og musik er skrevet af Kate Davis, og vi har jo fokus på navnet Kate i de her tre sange. Derfor hørte vi også Kate Bush og Kate Nash. Og har du også et navn, vi burde fokusere lidt mere på i vores lille navnerunde de kommende dage her før natten, så gør jeg ligesom Kate, før natten lytteren Kate, og send et forslag til mig på natten@dr.dk.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

at vente på her fra Hjalmar og Katinka. Vi skal lige runde en 23 radioavis, så der er meget mere før natten på den anden side. Det håber jeg, at du synes, det er værd at vente på. Nu skal du frem til radioavisen for Summer. Her får du Undressed.

0: Netop den gruppe, der har det allersværeste i skolen, er også de sværeste at hjælpe, siger hun.
1: Jeg tror, det har noget at gøre med, at der er mange af dem, som har svært ved at se mening med at gå i skole. Jeg tror faktisk, at for mange unge mennesker, der virker det fuldstændig ligegyldigt, det der med at skulle gå til eksamen og forberede sig ekstra og forstå, hvad det handler om. Og det tror jeg er et problem, som vi arbejder rigtig meget med i skolerne.
0: Skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, han synes, det er bekymrende, at så mange elever ikke består dansk og matematik, for det stiller dem dårligere videre i livet.
2: De blev jo i første omgang meget låst i forhold til det ydre forløb, og når vi så når til 2030, så vil vi heller ikke længere have et 10. klasses tilbud, der giver mulighed for at understøtte de her grupper yderligere. Så derfor har jeg en særlig opmærksomhed på præcis den gruppe.
0: Og for en uge siden, der slog en ny PISA-undersøgelse altså fast, at de 15-årige danske elever aldrig har været dårligere til at læse og regne. Et borgerforslag, der vil øge kontrollen med udledningen af spildevand, har nu rundet 50.000 underskrifter og skal derfor behandles i Folketinget. Forslaget lægger blandt andet op til, at analysefirmaer fast skal tage prøver af spildevandet. Forskere på Aarhus Universitet har flere gange slået fast, at renseanlæg og overløb står for under 10%, mens landbruget står for 70% af kvælstofudledningen. Men ifølge en af forslagsstillerne, Christian Juhl Nielsen, der er direktør og tidligere minkavler, mangler vi svar på, hvor meget urenset spildevand, der bliver udledt, og hvilke konsekvenser det har for havmiljøet.
3: Der har været oceaner at gætte på, om det er 2.700 lastbiler om dagen, eller 1 million om året, eller hvor meget det er. Vi kunne bare godt tænke os at få syn for sagen. Altså, at tingene blev transparente for os alle sammen.
0: En fejl på kørestrømsanlægget ved Sorø har det meste af dagen skabt store forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse, og DSB de har sat togbusser ind. Ifølge Bane Danmark bliver der arbejdet hele natten på at udbedre fejlen, men aflysningerne vil også kunne mærkes til i morgen formiddag, det siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
4: Frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
0: Og dermed skal vi til vejret her til sidst. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, hvor det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Der kommer en svag til jævn vind omkring syd og ved kysterne op til en frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Bang.
5: P4. Du lytter

0: Vi er ved at være der, altså på den årstid, der kaldes for sweater weather. Vi fik The Neighborhood.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med mandagens udgave af Før Natten, og jeg giver dig en skulderklapsang om 20 minutters tid. Jeg giver dig selvfølgelig også en playlist fyldt med skønt musik. Vi skal have Prince and the Revolution på, vi skal have Taylor Swift på, vi skal høre August Højen, Victor Lexell, og lige her, der er det vores helt egen Søren Torbegård Lund med... Ja, en single, der jo så er udkommet efter hans store... Ja, det var da en rimelig stor succes ved Eurovision Song Contest. Også selvom han ikke gik hen og vandt. Men her er det altså singlen efter, før vi går hjem. Den her hedder Festen Stopper Aldrig. Kom.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Blond for dig. Her var det Cisal. Vi skal have en skulderklapsang lige om et øjeblik. Vi skal have lidt mere musik, inden vi når der til Ariana Grande. Er klar om et øjeblik efter Flake her. Oh, Pregnant.

0: før natten
1: præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Vi skal have lidt god energi i kroppen. Det gør vi jo hver eneste dag her i før natten. Slutter aftenen godt af, og dagen godt af med en skulderklapsang. Og i aften, der har jeg fundet en sang frem, der vel i virkeligheden er sådan en sang, der hylder ens venskaber. Fortæller ens venner, at man er der for vedkommende, eller for dem alle sammen. Jeg ved ikke, hvor mange du venner du har, men i hvert fald er der for den ene, du har. Forhåbentlig har du mange flere. Vi skal selvfølgelig have den sang, der også er titelmelodi til det store show, TV-show Friends. Det her, det er The Rembrandts, I'll Be There For You.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Vi fik også Superliga, det er en sang fra Nephew, og så var der Miles Smith og Niall Horan sammen på Drive Safe. Og nu skal vi hjem til Danmark. Vi skal tilbage til 1988. Det album, der hedder Vejen Væk, det er et Thomas Helmi-album. Og en af de helt populære sange i hele Thomas Helmis bagkatalog, det er denne her, vi skal høre nu. Den hedder Nu, hvor du har brændt mig.

Jeg har lige givet et par koncerter i Malaga igen, Thomas Helmig. Det er jo noget, han gør en gang imellem. Jeg tror, det var en kæmpe fest. Jeg var desværre ikke selv med, men det ser sådan ud på de sociale medier, hvis man lige går ind og kigger lidt efter. Nu fortsætter vi med dansk musik. Den her gang er det noget af det lidt nyere. August Højen her kaster mig ud i.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

Her med en kæmpe klassiker fra 1990. Det er selvfølgelig den, der hedder Vogue. Der er ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen er der meget mere før natten lige her på P4. Klokken 22. Der er natradio her på P4. Det er efter midnatsradioavisen, det vil sige musik non-stop helt frem til i morgen tidlig. Frem til nyheder får du Victor Laxal her og Svork.

En russisk fregat har mandag affyret to flares mod en af flyvåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De to flares, som er en form for pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten.

0: lyder det fra Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.
1: Vi jo på mange måder også har overladt ansvaret til børnene selv, fordi de store medieplatformer har jo fri leg. Og det betyder, at ansvaret i forhold til at navigere og gennemskue, hvad der foregår online, lige nu er lagt på skuldrene af børn helt ned til 5, 7, 9 år, afhængig af hvilke platforme vi taler om.
0: Ja, her var det altså Mia Winther, der er psykolog i Red Barnets Slette Rådgivning. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, den bliver gravet op. Og en af dem, det er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, som har inviteret lokalbefolkningen til et møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
2: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved, at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
0: For de lokale, der kæmper for mosen, er deres kamp vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen den graves op. Mosen har også en anden meget vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
2: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
0: Og så skal vi til vejret. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, og temperaturen den kommer til at falde til ned mellem 10 og 15 grader. Vi kommer samtidig til at få lidt svag til jævn vind omkring syd, og ved kysterne op til frisk vind. I morgen der begynder dagen med sol, men så kommer der altså skyer. Om eftermiddagen der kommer der også regn. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En russisk fregat har i dag affyret 2 flares mod en af flyvevåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som altså befandt sig i international farvand ud for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Og den ene flare, den passerede tæt forbi helikopteren. Til Ritzau oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus, at udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet, hvor den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: I en ny undersøgelse, som Red Barnet har foretaget i samarbejde med Trygfonden, svarer 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år,

0: Det voldsomme materiale, fortæller de.
1: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg selv så et eller andet.
2: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
3: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
0: Fortæl det her først Hugo Wu, Laura Lausdal og Max Frederik Poulsen. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til bedene i Danmark. Det mener i hvert fald Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, som har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret. Højmoser, de fungerer nemlig som naturlige CO2-lagere, der frigiver store mængder, og der bliver frigivet store mængder kulstof, når det her spagnum bliver gravet op.
4: Når man kigger på Pindstrup Moses hjemmeside, så skriver de faktisk også direkte, at det ikke er en bæredygtig produktionsform, den her. Og de skriver jo faktisk også, at der er alternativ til det, og det er alternativer til det her produkt. Så det er ikke et produkt, vi har behov for.
0: Og Pindstrup Mosebro, de skriver i et svar til DR, at de er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum, og den nødvendige transition i retning af alternativer, som er central for Pindstrup. Og så til vejret, der kommer lidt regn hist og her i løbet af natten, hvor det bliver ned mellem 10 og 15 grader. Der kommer en jævn vind. Det var radioen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: En russisk fregat har i dag affyret 2 flares mod en af flyvåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er pyroteknik, som normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, der befandt sig i international farvand ud for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Den ene flare passerede tæt forbi helikopteren, og til Ritzau der oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet, hvor den risikovillighed der er fra russisk side.
2: Og ifølge forsvarsministeren er der ikke sket skade på hverken helikopter eller personel. Nøgenbilleder, videoer af slemme ulykker og selvmord er eksempler på, hvad flere unge mellem 9 og 17 år ufrivilligt oplever online. 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har nemlig inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Og det er en tendens, som flere af eleverne i 8. klasse på Aarhus Privatskole kan ikke genkende til.
4: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
5: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår